0: Weeknd featuring Daft Punk I Feel It Coming 追加公演が発表になってます。 Weeknd 9月19日土曜日ベルーナドームということですよね、オフィシャル一時抽選選考もスタートということで Weeknd チェックしてみてください。
1: はい、
0: さて、改めまして台風6号に伴うですね、大雨なんですけれども、各地にですね今影響が出ております。まあ、新しく運用されましたレベルを付したですねこの危険情報ですけれども、レベル4が出ています。レベル4は、避難の対象になっている方は速やかに、その行動をとってくださいという気象庁からの呼びかけになります。危険な場所にいる方は速やかに、避難行動をとってくださいということですね。でまずレベル4が出ているのがですね河川なんですね、河川で言いますと東京なんですが、こちらがですね、まあ、もしご覧になれる方はですね、キキクルという気象庁のサイトがありまして、カタカナでキキクルなんですが、そこで自分の地域が対象になっているかどうかをご覧いただきたいと思うんですが、今河川で、このレベル4、避難、ですねの対象になっているのがですね、こちらが神田川、善福寺川、目黒川、野川千川ということになっています。この対象の川の、周辺にいらっしゃる方は避難ということになりますので、まずは、そちらをお気をつけください。避難をお願いいたします。そして、それ

他にもですね、レベル4が出ているのがですね、神奈川県の湘南に、土砂災害危険、警報というのが出ています。こちらは土砂災害が起きる可能性がありますので、こちらもそういった対象の、方はですね、避難をお願いいたします。また千葉県の山武調整、そして、いすみ阿波、こちらにもレベル4の土砂災害危険警報が出ています。その他ですね、レベル4の大雨危険警報が出ているのが神奈川県の横浜、川崎、そして三浦半島となっています。はい、実はですね、線状降水帯が静岡県の伊豆で発生しているんですが、この後ですね、神奈川県東部でも線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっているということで、この警報が出ております。レベル4が出ておりますね。こちらも、対象、そして、まあ、上に上がっていただくとか、まあ、浸水するような場所とかも含めて、対象で、危険を伴うところは、速やかに避難をお願いいたします。その他レベル3の警報が出ているのが、まあ、レベル3になりますと高齢者などが避難ということに対象になるわけですが、新しく運用になりましたレベル3に、なっているのが東京ですと23区多摩北部多摩南部となっています。その他、神奈川県も、西部がレベル3、千葉県も北西部、北東部、南部にレベル3の大雨警報が出ている、ところが多くなっていますので、改めてご自分の対象地域かどうかというのをご確認ください。またこの後ですね、台風が近づいてくるということで、まだ雨が強くなる可能性も十分にあります。引き続き、警報が、新しく発表になったりと、もしくはレベルが上がったりという可能性もありますので、ご注意いただきたいと思います。はい、今日はですね、天気予報としてはこの後、まあ、夜まではね降りそうということで、まあ、雨の止む時間はまだはっきりは分かりませんけれども、降水確率は午後6時までは 100% と 70%、 6時を超えると 20% となりますので、この雨はまだ引き続き、続いていく可能性が高くなっておりますので、情報をお気をつけください。さあということで、またアップデートしていきますけれども、改めまして気象庁はキキクルという、こちらですねサイトを運営しています。これがご自分の、まあ、地域が対象になっているかどうか、このレベルが5段階になったのに合わせましてですね、分かりやすくなっております。自分のいる地域もしくは今から向かう地域が、まあ、赤であればレベル3、紫であればレベル4、黒であればレベル5で、レベル3が改めまして高齢者などが避難、レベル4が、まあ、全員避難、そして、レベル5はもうそのまま避難を完了して、かなり命が迫っている状況ということになりますので、この色で、見ていただければと思いますね。紫が出ているところは避難ということになっておりますので、ご注意ください。引き続きまた入ってまいりましたらお伝えします。

0: 台風の水曜日、この後も引き続き安全第一で焦らず無理をせずお過ごしください。お送りしたのは Rye the Fool。
1: では今日の番組の内容をお伝えしていきましょう。もちろん台風情報も引き続き随時。9時35分頃 Expedia Listen and Learn、 男性ブランコ平井正明さんの海外の旅データ学びです。
0: 10時10分頃からは On the Edge、 今週の投資企画、半球取らなきゃ地獄に落ちるわよ。水曜日は半球を取って都内で国内旅行気分が楽しめる最新のアンテナショップ事情に注目します。
1: 11時15分頃ミュージックプラスワンですが、ザ・ランページフロムエグザイルトライブのボーカル、ソロアーティストとしても活躍、北斗さんです。
0: そして12時30分頃からはお昼休み、これ聞かないと地獄に落ちるわよ。あなたのお昼におすすめの曲をミュージックシェアしてください。
1: 今週はですね、曜日ごとにメッセージを募集していて、今日のテーマは半球を取ってでも買いに行きたいご当地の名物名産品ということになります。オニエッジのコーナーではですね、都内での、ご当地の名産品が購入できるアンテナショップの最新事情に注目するわけですけれども、メッセージでは、まあ、アンテナショップや物産展で見つけると絶対買っちゃうあなたのおすすめ名物名産品教えてくださいね。お昼に聞きたいミュージックシェアも合わせて、はい、12時台にミュージックシェアかけますのでね、お送りいただけると嬉しいです。
0: はい、そして今週は毎日メッセージを送ってくださった方の中から1名様に6月12日公開の映画マイケルのムビチケをペアでプレゼントです。ですのでご当地のメッセージも OK、 そしてミュージックシェアも OK、 いろいろとお待ちしています。番組のホームページのメッセージトゥースタジオまたは X でもお待ちしています。
2: J-WAY Step 1
3: Step 1
1: Start up. 9時14分です。一日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックするスタートアップ。
0: 台風6号、関東で大雨のピークに。SNS の年齢確認を厳格化へ。ZOZO マリンに代わる新球場、ドーム型で検討。
1: はい、まずは改めまして台風6号なんですが、線状降水帯が新たに神奈川県東部で発生しているという情報が入っています。激しい雨が同じ場所で降り続くということになっています。命に危険が及ぶ災害が発生する危険度が急激に高まっているということで、神奈川県東部線状降水帯、こちら、行動を取っていただいて命を守る行動を取っていただければと思います。その他ですね、レベル4河川の氾濫、に対するですね、レベル4の、こちら、警報が出ているのが神田川、善福寺川、野川千川、そして目黒川となっていますので、この対象地域の方も、避難のお願いします。こちらは、キキクルの、気象庁のね、あの気象庁もこのキキクル のサイトをですね、見ることを推奨しておりますので、こちらを、確認できる方はキキクルの確認をしていただいて、ご自分が対象になっているか見てください。その他レベル4の警報が出ているのが神奈川県のですね、

0: 東部の横浜川崎に大雨危険警報ですね、三浦半島にも大雨危険警報、そして湘南には土砂災害危険警報、千葉県には三部調整にレベル4の土砂災害危険警報、またいすみ阿波にも出ておりますのでご注意ください。はい、レベル4ですね、ごめんなさい、レベル4の、警報が出ておりますのでご注意ください。はい、その他ですね、まだ、この後も、この台風なんですが、台風に伴ってですね、ちょうどその台風とともにですね、梅雨前線が今あるんですね。でこの台風によって梅雨前線が、まあ、今台風と梅雨前線が近づいておりまして、これが刺激されてよりあの大雨が降りやすい状況に、そして強く降る状況になっておりますので、引き続き、ご注意いただきたいと思います。なので台風が、当然過ぎた後もですね、含めて、まあ、この後台風が近づいてくるんですが、その後も含めて、注意いただきたいと思います。まあ、引き続き、この警報等はですね出てきますので、十分に注意してください、お願いいたします。はい、さて、その他ニュースもお伝えしますね。はい、SNS の年齢確認厳格化していこうということで、総務省が SNS を利用する青少年を保護するための対策、まあ、世界的にも今あの若い人たちの SNS の利用、ね、あの制限するなんていうことがいろいろマレーシアでも最近出たりとかね、ありましたけれども、
1: ね、
0: はい、そんな中で SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も事業各社で、まあ、業者で異なるということで、まあ、あの海外のようにですね一律の利用制限というのは見送るということですかね。まあ、SNS といっても、まあ、こう、LINE みたいな、こう、チャットのアプリと、ね、いわゆる広域の SNS でまた違うということもあるのかもしれませんけれども、ね、まあ、今もちょうどね、例えば、LINE で危険情報とかを、こう、情報受け取ってるとか、まあ、地震の情報とか受け取ってる方もいらっしゃると思うんで、その辺もねあの兼ね合いがあると思うので、うん、一律にこうすごく難しいところはあると思うんですけれども、どんな、今後判断になっていくのか、そしてですね、ZOZO マリンですけれども、はい、これはあの建て替えという話が出ておりますが、この新球場ですね、どうなるんだろうということで、2034年に現在の幕張メッセ駐車場の、ところにですね開業予定なんですが、屋外型が当初優勢だったんですが、どうもですねこれドームを、まあ、中心に、うん、これ考えていくということなんですね。
1: はい、
0: はい、果たしてどうなってくるか、サマソニー的にも ね、
1: 気になりますね、
0: いずれ屋内になるのかななんてことも含めて、まあ、ちょっとまだ先の2034年ではありますけれども、この、ZOZO マリンの新球場、まあ、千葉の新球場ばかりどうなるのかというところで、一時期は屋外が優勢だったんですけども、ドームが今主流になってきているということで、まだあの最終判断は出ておりませんが、気になりましたので取り上げました。では今日頑張る働くあなたにスタートアップラックス。

J-WAVE STEP 1On 81.3

0: 2015年のアルバム25から Adele All I Ask。 9時27分です。お天気チェックしましょう。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 気象庁は先ほど午前9時過ぎ、神奈川県東部に線状降水帯が発生したと発表しました。気象庁は神奈川県東部では命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、安全を確保するよう呼びかけています。台風6号の接近に伴い、関東南部は昼頃にかけてが雨風のピークとなるでしょう。ラジオやインターネットで気象庁や自治体からの最新情報を確認するとともに、インターネットを確認できる方は気象庁のキキクルのホームページで、お住まいの周辺に危険な場所がないかどうか確認してください。夕方以降になると雨は次第に止んできますが、風の強い状態は続くでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。

0: なゲストやリスナーのあなたに、これまでの経験から得た学びをシェアしてもらう Expedia Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、モナさん、おはようございます。男性ブランコの平井正明です。
2: はい、大学の演劇サークルで出会った浦井典弘さんと平井さんで結成された男性ブランコですけれども、これまでキングオブコント M1 グランプリの決勝にも進出したりということで人気でございます、
0: うん、そんな平井さんに今日は海外で学んだことについてお話を伺いました。
1: 私が海外から学んだことはまだまだ広いです。すいません、ちょっとねアホっぽい言い方になってはしまいましたけどもね、まあ、学んだとちょっとね、大げさに言ってしまいましたけど、僕自身そもそも海外にいた経験が2回しかないんですね。一昨年がマレーシアのボルネオ島で、オランウータンを

0: 肉眼で確認したいという思いを込めて行かせていただいて、去年がタンザニア、東アフリカかな、動物を見たいという一心で行かせていただいたんですけども、もういろんな景色を見させてもらって、本当に180度もう地平線もうが広がってる、もう大地と空がこうパックリ分かれてるかのような景色とか、あまたのヌーの群れとか、ヒポプールって言われてるカバたちがたくさん住んでるところとか、ライオンの狩りの様子であるとかちょっと見られたりもしたんですけども、僕が行ったのはやっぱ観光サファリツアーみたいな守られた空間の中で、見させてもらって、それももちろん生き物たちはもう野生で生きてるんですけども、ってなった時にこれでも本当に感動したんですよ。本当になんかこんな自分が日本で生きてる時もこの野生動物たちはこうして安全の保障されない野生で暮らしてんだなっていう思いとかもめちゃくちゃあったんですね。ただきっとこれは本当の野生はまだ見れてないのかなとかも思ったりもしました。これはやっぱ観光地としてのルートをこうなぞらえてるだけで、観光地としてのなんか安全性とかもちゃんと担保されたような場所を巡らせていただいて、まあ、それももちろん安全面を大事にするっていうのは第一前提だと思うんですけど、でもよくよく考えたらもっと森の深いところであったりとか、僕たちが見れる範囲じゃないところにもきっとたくさんの小型中型の生き物たちもいるんだなとか、逆に、まあ、まだまだ広いんだろうなっていうふうに思ったのがちょっと記憶に残ってますね。あ、これが全てじゃないなっていう、結構広いところでいろんな景色見たけども、あ、いやこれだけじゃない、いやもっともっとまだまだ広い、これで終わりじゃないなっていうのは学べましたかね。
1: 平井さんが海外で学んだことはまだまだ広いということ、まあ、本当旅に出ると特に、ね、平井さんのように自然豊かな場所に行くとね、自分が普段身を置いている場所が、まあ、職場とか学校とか含めいかにちっちゃなコミュニティかっていうことに気づかされますよね。
2: ねえ、そしてまあ安全だっていうのもね、知ることができますよね、うん、それにしてもあんまり海外行ったことないのに行ったところがボルネオ島と、うん、ね、さらにタンザニアというね、なかなか初めて旅行に行く場所としては、うんうん、一足飛びな感じがありますけど、そのなんだろうな、まあ、お気持ちとしてその動物とかを見たい、オランウータンに行かないみたいって、その気持ち先行の旅素敵です ね
1: 本当に、
2: おっしゃったようにね、本当に我々普段の生活は割とこう自然からこうなんていうか、まあ、隔離されてるっていう部分でもあると思うんですけど、確かにその行ける自然はまだそれでも本当の自然ではなくて、本当の自然のところに行ったらもっと過酷なのかもしれないけど、でもその入り口を知ることによってその先のイメージも湧いて、このね、平井さんの話のように、もっと想像力を働かせることができるから、自分たちがいる環境とか、なかなかその環境問題というのも都会にいると見えてこないものとか、そういったところも、まあ、知るきっかけにもなるので素敵な旅ですよね。初めての旅だから身近なところにしてみようかなと思っていたあなた、いやいやエクスペディアでぜひ、ね、この平井さんのように一気に自分の目的を達するためにですね、なかなか初めての旅行では行かなさそうなところをチャレンジしてみるってのも素敵だなと思いました、うん、まあ、エクスペディアはどんな旅にもですね対応できるように、もちろん飛行機の、ですね、チケットもそうですし、あとホテルもそうですけど、まあ、合わせてセットで選ぶこともできますし、思い立ったらすぐね取ることもできるので、やっぱり今週末行こうみたいな時もね、行けるのがまた素敵なので、まあ旅ぜひ、エクスペディアで人とは違う旅を一つ目の旅にとか今度の旅なんてのも選んでみてはどうでしょうか、うん、では平井さん一曲選んでいただいてます、どうぞ。
0: 今日私が選んだのはベイのオタクの子かわいいねです。ベイさんはですね、ちょっと音楽好きの音楽詳しい友人の人からちょっと紹介していただいたんですけども、お犬さんとかね、お猫さんとかも大好きっていうのもあるんですけど、この方変わった方でね、もうなんかいっぱい曲あるんですけども、本当に猫かわいいとか犬かわいいとか、もうそういう歌詞の歌ばっかり出してて、でもトラックめっちゃかっこいいみたいな、なんか歌声もめっちゃなんかおしゃれな感じがしてる、そういう曲ばかり作ってるベイさん、なんか不思議な方なので、まあ、それも合わせてぜひ楽しんでいただけたらなと思います。それでは聞いてください、ベイでオタクの子かわいいね。

0: お届けしたのは平井さんが選んでくださったベイオタクの子かわいい目結局のところは、自分の子のがかわいいというね、うん、めちゃくちゃ面白い曲でございましたけども、はい、これ SNS にね、楽曲にイラストを組み合わせた動画を公開したところ、愛犬家界隈で大きな話題になっているそうですね。
1: はい、さあというわけで今日はね、動物好きな平井さんがタンザニア、そしてボルネオ島で得た学びについてご紹介いただきましたけれども、このようにね、自分が好きというところ、遠くてもいい、行ってみようと思った方、ぜひエクスペディアチェックしてみてください。
0: そして男性ブランコの単独公演年ポッポ、6月30日から7月15日まで京都と東京の劇場で開催。単独公演は全て新ネタ、詳しくは男性ブランコの SNS チェックしてください。
1: そして番組ではリスナーの皆さんが海外で得た学びに関するエピソードをお待ちしています。メッセージを送ってくださった方の中から毎月2名様に棚になるスーツケースフリップフラップをプレゼント中です。
0: はい、どんなね、旅行にももちろん通常のスーツケースとしても使えるんですけれども、棚になるんですよ。パカッと開いて上下に開くんですけど、うん、それでそこに棚をまた中に畳んだことができるんですけど、引っ掛けるとどんどんどんどんどんと、そうですね、高さ的に1メーター以上のこう棚になるということで、いろんなものが小分けできますから、まあ、旅行先で棚に使うのもいいし、まあ、スーツケースって旅行の時にしか使わないって考えると、日頃例えば部屋の棚として使っといて、旅行の時にはスーツケースとして使うっていう、うん、まあ、逆の発想もありだなというふうに思っています。機内持ち込み OK だけど大容量のサイズですので、ぜひもらってください。ステップ1のサイト、メッセージというスタジオ宛てにお送りください。メッセージは毎週木曜日に、ですから明日紹介します。
1: 男性ブランコの平井正明さん、改めまして今週の担当ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: エクスペディア Listen and Learn、 明日もお楽しみに。
2: エクスペディア Listen and Learn on 81.3 J-Wave。

0: sweet it is to be loved by you。 1970年リリース、オリジナルはマーヴィン・ゲイ、1964年でした。続いては交通情報です。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 関東地方の各高速道路に台風に伴い通行止めになっている区間はありません。ただ雨のため広い範囲で最高速度が50キロや80キロに制限されています。中央道の下りは調布インターで2キロの渋滞です。東京湾アクアラインの橋の部分は強い風のため最高速度が40キロに制限されています。首都高速道路の状況です。羽田線の上りの羽田トンネルで緊急の作業が行われているため2キロの渋滞です。大師から浜崎橋ジャンクションまでの所要時間は25分です。道路に水が溜まったため利用できなくなっている入り口と出口が多くなっています。まず羽田線は上りの空港西の入り口、鈴ヶ森の上りの入り口と下りの出口、都心環状線外回り大環町の出口がいずれも道路に水が溜まったため利用できなくなっています。一般道路の状況です。東京都稲城市の読売ランド通りは矢野口で道路に水が溜まったため両方向通行止めになっています。昭和通りの日本橋方面に向かう内回りは中央区銀座8丁目で事故のため地下道が通行できなくなっています。速度をお通りください。ジャディック日本道路交通情報センターの高島でした。
3: ありがとうございました。高島美希さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: バンポブチキンプラネタリウム、今年10月から全国ツアーがスタートします。10カ所20公演なんですね。チケットの情報は公式の SNS チェックしてみてください。J-WAVE STEP 1、サシャです。
1: ノイハウス、モナです。
0: さて、曜日ごとにメッセージを募集しているんですが、今日はですね、後ほどアンテナショップもやりますが、半休を取ってでも買いに行きたいご当地の名物名産品を聞いています。はい、ありますか。
1: お疲れカヌレさんからいただいています。
0: ありがとうございます。
1: 長野県海運堂の白鳥の湖です。シナモン風味のほろりとした柔らかい食感のお菓子、こちらのソフトクッキーですね。ほろほろ系の、一枚一枚薄紙に包まれているお菓子には白鳥の刻印がされており、大変可愛らしいですといただいています。これ見ると、例えばカンカンのバージョンだと割とこうおしゃれな、白鳥の、まあ、湖にいる白鳥のカンカンなんですけれども、中のそのお菓子の刻印はすごいなんかこうキュートなイラストの刻印で、なんかそのギャップもちょっといいですね。お土産とかにも
0: 型抜きみたいな感じの雰囲気だね。
1: そうですね、この刻印がね、
0: はい、パカパカって切れそうな感じの可愛いよお菓子でございますね。贈り物にも似合いそう、
1: は
0: い、
1: うん、これはあのオスカレカヌレさんは三越の全国メーカーコーナーで買うことがあるんですけれども、お取り寄せやアンテナショップでも売られておりますので、おすすめですといただいてます、うん、はい、
0: オンラインでも売ってますね、見るとね、うん、引き続きいいですね、この食べてみたいな、ご当地の名物名産品、お待ちしております。
1: はい、そしてあなたの聞きたいお曲のミュージックシェアもぜひ送ってください。12時台にオンエアします。メッセージは番組のホームページのメッセージトゥースタジオ、または X でも OK です。はい、ハッシュタグつけてください。
0: はい、メッセージいただきますと、毎日1名様にペアで6月12日公開の映画マイケルのブビチケを特製ステッカーもつけてプレゼントいたしますので、たくさんお待ちしています。まもなく10時です。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE STEP 1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。というわけでこの後は今週の投資企画、半球取らなきゃ地獄に落ちるわよ。今日水曜日は半球を取って国内の旅行気分が楽しめる最新のアンテナショップ事情に注目します。その前に10時台のスタートはニュースから。
2: Headline News brought to you by クレディセゾン。
3: 気象庁によりますと、午前9時過ぎ、神奈川県東部で線状降水帯が発生しました。台風6号の接近に伴い、関東甲信で明日午前0時までの24時間に降る雨の量は多いところで300ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。東京都を流域とする目黒川と神田川、野川と千川、善福寺川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。今後氾濫する恐れがあります。また神奈川県の逗子市、横須賀市、藤沢

沢市、三浦市と千葉県南房総市、勝浦市、鴨川市、いすみ市、長南町、大多喜町にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。レベル4が発表されている地域では災害発生の恐れが高まっています。危険な場所にいる方、自治体からの避難指示が出ている地域では全員避難をしてください。東海道新幹線は午前中の列車を中心に全線で運休や長時間の運転見合わせ、行き先の変更などが発生する可能性があるということです。また JR 湘南新宿ライン、中央線、東海道線、青梅線などの一部区間では始発から運休しています。このほか東京メトロや私鉄各線も運休や遅れが出る可能性があるとしています。空の便は羽田空港を発着する便を中心に国内線は750便以上の欠航が決まっています。各交通機関とも最新の情報を確認するようにしてください。福原がお伝えしました。

0: Two songs back to back, Bebe Rexha and David Guetta Sad Girls. 先週金曜リリースのニューアルバムからの先行配信に続いては Will I Am featuring Justin Bieber That Power。 懐かしいですね、これ2013年の曲です。はい、という2曲をお届けしました。さて、台風6号に伴うですね、警報が様々出ております。改めてご自分の地域のところに出ていないかご確認いただきたいと思います。気象庁のキキクルというサイトを見ていただくと、ご自分の担当の該当の地域がですね、どんな状況にあるか分かるようにもなっていますので、細かく ご確認いただければと思います。そんな中ですね、レベル4の土砂災害危険警報が新たに、対象になった市町村として品川区が入りました。継続して大田区品川区に、こちらレベル4の土砂災害危険警報が出ております。レベル4が発表されている地域ではですね、災害発生の恐れが高まっています。危険な場所にいる方、自治体からの避難指示が出ている地域では全員避難をしてください。危険な場所にいる方は避難所もしくは頑丈な建物の2階以上の高い階で、斜面から離れた建物など安全な場所に移動してください。また引き続き情報が入ってまいりましたらお伝えします。
1: ステップ1 On the edge. On the

0: ニューノーマルジャーナリー、エッジにフォーカス、オンディエッジ。今週は月曜から木曜までの投資企画、半球取らないと地獄に落ちるわよです。
1: 今日は半球を取って国内旅行気分が楽しめる都内のアンテナショップの最新事情に注目します。
0: はい、お話を伺うのは一般財団法人地域活性化センター情報広報プロモーション課の三村良平さんです。おはようございます。
2: ございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。まずはこの地域活性化センターってどんなあの団体なんですか？
2: はい、あの地域活性化センターは1985年に設立されたこう自治体の地域づくりを支援する財団法人で、今年で41年目を迎えます。
0: はい、はい、どんなことやってるんでしょう？
2: そうですね、あの理念がありまして、こう地域づくりは人づくりからということで、全国から都道府県であったり、はい、市区町村から派遣されてきた職員が大部分を占めてるっていう、こう
0: あちょそうなんですか、ね、みんな全国の職員が集まってる、
2: そうですね、全国から集まってまして、私自身もあの三重県の四日市市から派遣されてきた職員。
0: あ、はい、そうですか。じゃあもともとは三重県四日市市の職員なんだけど今はこっちに来てると。
2: そうですね。
0: あ、そうなんですね、うん、どんなことをやっているんですか、日頃のに、業務としては。
2: そうですね、仕事の中身は大きく3つありまして、1つ目が地域づくりに関する情報発信や調査研究ですね、
0: はい、
2: で2つ目が地域を担う人材をこう育てる研修であったり交流事業をさせてもらってまして、で3つ目がまちづくりの助成支援という形ですね。なるほ
0: ど。そうすると今日はアンテナショップの話ですけど、とはどんな関わりなんでしょう？
2: そうですね、アンテナショップに関してはあのこう、調査研究という形になりまして、あの2008年から毎年こう都内の自治体アンテナショップの対象に調査を行ってまして、その結果を報告書にまとめて公表しているという形になります。
1: なるほど。なんかそれ以外に交流会みたいのもあるみたいですね。
2: あ、そうなんです。あの年に2回こうアンテナショップ情報交換会というのを開催して、各地のこのアンテナショップの担当者の方に集まりていただいて、運営のノウハウであったり課題を共有する場っていうのを作ってます。
1: あ、そういうのもあるんですね。いや、気になるアンテナショップ、物価高ではありますけれども、この数年の人気とか売り上げってそうなると実際どうなんですか？
2: そうですね、あのまずあのコロナ禍でかなりこう売り上げが落ちてしまったっていう。
0: そうなんですか。
1: 逆に落ちたんですね。
0: むしろコロナ禍旅行に行けなかったんで、アンテナショップで旅行気分をだいぶ味わいに行きましたけどね。
2: なかなかそこも都内のアンテナショップの皆さんの、調査というか報告を聞かさせてもらうと、7割のショップでこう一時休業であったり時短営業っていうところがあって、で、実際にこう年間1億円以上売り上げていたショップっていうのが、あのコロナ前は約6割あったのが、5割以下まで落ち込んでしまったっていうところがありますね。であとはあの飲食部門が特にちょっと影響が大きかったっていうところで、
0: そうですよね、
2: はい、例えばその年間1億円以上売り上げあった店舗が10店舗から1店舗にまで激減してしまったってい
1: う、大きな変化ですね、
2: ところがありますね。
1: なるほどね。でも、コロナのその大変な時期ももちろんありましたけれども、今だとそれはどうですか？
2: そうですね、かなりこう本格的にこう回復してきてまして、あの例えば飲食の売り上げは1億円以上になったところが2024年度には11店舗にまで戻ったり、あるいはこう年間100万人以上の来客が来ている店舗も3店舗まで回復して、もうコロナ前と同じ水準にまで戻ってきているという状況ですね。
1: なるほど、戻ってるんですね。なんかこうそれ以上みたいなところもあるんですか、さらに伸びてるみたいな？
2: そうですね、例えばあの、もう売上トップ、有名なんですけど、サンコプラザ有楽町店さん、
0: 交通会館の、中にある北海道のね、
2: であれば、コロナ禍で一時7億円台にまで売上が落ち込んだっていうところはあるんですけど、2023年度にこう4年ぶりに10億円超えに回復して、でその後も売上を伸ばしていってるという形になります。
0: いつも混んでますもんね。
2: 本当に混んでますし、あのソフトクリーム
1: も美味しいですよね。
0: メロンのソフトクリームと ミルクのね、
1: なるほど。そうすると全体的に見ると、もちろんそういうトップのお店もですけれども、回復傾向にあたって売上も伸びてると。
2: そうですね、全体で見ると、2024年度でこう61店舗のうち45店舗、7割以上の店舗が売上が前の年よりこう増えているというところがあります。
1: なるほど。
0: インバウンドの人も行くでしょうね。
2: そうですね、インバウンドの方もかなり多く来られてますし、アンテナショップ自体も結構あの銀座とかにあるので、
0: そうなんですよね、
1: そうですね、行きやすいですよね、
2: 行きやすいのがっていうのあるのかなと。
0: あとはここ数年で例えばオープンした新店舗とか、アンテナショップ界のこうニューウェーブじゃないけど、あとリニューアル

0: とか、その辺はどうなんでしょう。
1: そうですね、まあ、いくつかご紹介できればと思うんですけれども、まず長野県銀座長野幸せ新州シェアスペースっていう、まあ、銀座5丁目、はい、もう銀座駅からすぐのところにあるアンテナショップで、ここが2024年の10月に、まあ、10周年を迎えてリニューアルオープンをしたというところ。
2: リニューアルだったんです。私この間2週間くらい前に伺ったんですよ。すごく綺麗なスペース、新しいかと思っちゃいました。逆にリニューアルでね、やっぱりこうピカピカでイベントスペースがあったりとか、バーみたいなね、
1: そうですそうです、
2: 場所があったりとか、
1: はい、まあ、1階は信州のこの果物とか、うん、蕎麦とか、まあ、有名なものがある、まあ、特産品専用フロアがあるんですけど、で2階が、まあ、お酒が飲めるスペース、もう先ほどおっしゃってもらったバルみたいなところで、日本酒であったり、うん、長野ワインがこう飲めるっていうところがあったり、であとまあそのイベントを行うようなフロアとかもあったり、はい、でまた5階にはこの長野へのこう移住、まあ、今結構長野への移住も人気なので、
2: 増えてますよね、
1: はい、であと就職観光の相談ができるようなブースもあるっていうところですね。
2: 面白い、ちょっと新しいですね。こう物を買うだけじゃなくて、実際さらに交流深められるという、
1: そうですね、
2: ね、スペースもあるんですね。それ以外で新しいものだと、
1: そうですね、うん、あとは新橋にあるんですけど、鳥取県と岡山県のこの共同のアンテナショップ、はい、鳥取岡山新橋館というのがありまして、ここも2024年の4月に、まあ、開館10年目を契機に、契機にリニューアルオープンしたという形になってます、う
2: ん、共同なんですね、
1: はい、結構、
3: ね、いいんですよここは。ソフトクリームも鳥取のソフトクリームと岡山のソフトクリームが食べ比べられたりとか、夏になるとスイカも鳥取のスイカと岡山のスイカとかね、
2: 常にこうなんか
3: レストランも鳥取のご飯と岡山のご飯が同時に選べたりとかね。
1: そうですよ、まあ、本当に2店舗が共同で出店してて、うん、で本当にそれぞれの、まあ、商品が、はい、数多くあって、まあ、1600ぐらいどうも あるっていうふうに聞いてます。
3: ステップ1も以前ここでね公開収録したことあるんですよ。
2: あ、そうなんですね。
1: そうなんです
2: ね、はい、か
3: だいぶ前に、
1: はい、あ、すごいですね、
2: いろんなコラボがありますね。
1: そうですね、で、まあ、ここも売上、例えば飲食の売り上げであれば令和7年度の調査だと1億円以上売り上げてるってところで、まあ、かなり人気な、
3: 美味しいもん、はい、2階のスペースね、
1: はい、
3: まあ、他は
1: で、まあ、3つ目が宮城ふるさとプラザっていうところなんですけど、はい、ここはもともと池袋に宮城県のアンテナショップとしてあったんですけれども、まあ、2024年の12月にこうちょっと閉店という形になった
3: んで、そうだったんですね、
1: はい、はい、ただ存続をこう求める声っていうのが全国から集まっていてですね、まあ、クラウドファンディングで1200人を超える方々から、まあ、もうその目標の2000万円を超える2800万円が集まって、
2: すごい人気ですね、はい、
1: それで2025年の8月に、はい、これも有楽町東京交通会館に移転して復活オープンしたっていう、う
2: ん、そういう流れがあったんですね、
1: はい、でここだとずんだシェイクみたいな宮城の、まあ、ご当地のフードも食べれるっていうようなイートインスペースもあるっていうところですね。
3: いいですね。あとはもう一つぐらいリニューアルオープンしたの
1: と、そうですね、あとはまあ、6月1日もうほんと2日前なんですけど、日本橋にある長崎県のアンテナショップ、
3: うん、
1: 日本橋長崎館も本当にリニューアルオープンしたばかりで、
2: そうなんですね、
1: はい、結構イベントとかもされてるようですね。
3: いいですね、長崎も今ちょっとね来てますからね、一曲お送りした後まだまだお話伺っていきましょう。

0: Jackson 5, I want you back. はい。さて、On the Edge、今日は何でしょう。
1: はい、今日は反響を取って国内旅行気分が楽しめる都内のアンテナショップの最新事情に注目しています。
0: 一般財団法人地域活性化センター情報広報プロモーション課、三村良平さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。
0: いろいろご紹介いただきましたけれども、三村さんの出身の三重県のアンテナショップもあるんですよね。リニューアルしたんですって。
2: そうですね、2023年にこうリニューアルをしたんですけれども、まあ、あの三重テラスっていうところなんですけど、はい、あのこう東京メトロの三越前駅からも直結したところで、今年で開設13年目を迎えると、はい、で、まあ、1階にショップとレストランがあって、で2階にまあコミュニティスペースと観光案内があるっていうところになってます。
0: じゃあいっぱい三重の特産品があるんですね。
2: かなりありまして、あの1階のショップだとまあ約1300品目あるっていうところ、で、あとまあレストランだと本当に三重県の旬の食材を使った料理が楽しめて、でランチはもう週替わりで食べれるので、本当にいつ行っても飽きないところかなと思います。
0: 毎週メニューは変わるってことか。
2: 毎週メニュー変わりますし、いつも LINE で送られてくるんですよ。
1: そうですね、アップデートが、はい、今週はこれです。
0: あ、その登録しとくと公式 LINE を、
1: はい、そうですね、なるほど、
0: ちょっと登録しといていただきたいと思います。
1: そして2階のイベントスペース、これもリニューアルで何か変わったと聞いてますけど。
2: そうですね、あのここはあのコワーキングスペース機能があって、あのその三重の関係者以外、まあ、三重に興味がある人とかもそこであのコワーキングスペースで、まあ、テレワークというかお仕事されたりっていうので、こう三重にこう三重テラスに来るきっかけ作りになってるのかなと思いますね。
1: いや、面白いですね。リニューアルでいろいろと変わってますけれども、今日はその三重テラスのおすすめ商品いくつかお持ちいただいています。
0: すごい三重におりますね最後。ご自分の地元に何持ってきていただいたんですか。
1: はい、はい、
2: まず一つ目があの伊勢市の若松屋さんっていうのが、はい、あの作っているこう伊勢肥料図団子っていうものです。で肥料図っていうのが、まあ、関東でいうこうがんもどき。
0: あ、そうなんですね。
2: はい、
1: おいしい。すごいいろいろ詰まってますね、具材が。
2: そうなんです。何
1: がうずらの卵も入ってる。
2: あの具材がもう9種類入ってまして、伊勢のひじき、
0: あ、これひじきだ、
2: はい、であとしいたけ、人参、わかめ、であとごぼう、たけのこ、きくらげ、枝豆、そしてうずらの卵。
1: すごい、もう三重が詰まってるボールって感じですね。
2: そう、
1: 素晴らしい、美味しいですね。
0: だしが効いてて美味しいですね。
2: はい、でこれもともとその伊勢神宮っていう、まあ、有名な、はい、あの神社というかあるんですけど、そこの内宮にあのおかげ横丁っていうこうあの食べ歩きができるスポットがあって。
0: あ、そうなんですね。
1: なるほど、
2: はい、そこでもともと出してるこう商品なんですけど、もともと握り拳ぐらい大きいものが。
0: そうなんです、はい、今はね小ぶりの卵ぐらいのサイズですけど、
2: はい、あのまあ、ただ大きいのも美味しいんですけど、やっぱりあの召し上がっていただくときに、まあ、あのちっちゃいとこあの個数が多いもので、はい、こうよりこうあの召し上がってもらいやすいっていうところがあるかなと思いますね。
1: 美味しいです。
0: 2つ目これ何でしょう。
2: はい、こちらがあの熊野市夢工房熊野さんが作るみかんジュースになります。
0: みかんジュース
1: 2種類ありますね。
2: はい、あの
0: 知らぬい
2: 一つ目がですね、あのこうインライン製法っていう特別な絞り方で作ってるもので、こう皮の苦みがこう入らないような形。
0: なるほど、なるほど、
1: すごいな、
0: 甘さ、
2: はい、はい、なのでこう、まあ、180ml とか、まあ、かなり小ぶりなボトルにはなるんですけど、はい、そこであの約こうみかん5個分、
1: あ、そんなに詰まってるんですか、はい、この瓶に
2: の果汁が入ってるぐらいこう濃厚なあのものになるんですけど、
1: すごい。
2: でもう一つお持ちしてまして、はい、これがマルチ栽培っていう特別な栽培方法、
0: マルチミニって書いてあるやつ、
2: はい、そうです、がもので、これがあの糖度の高いみかんだけを使ったジュースなんですけど、でマルチ栽培っていうのがこう畑、こうみかん育てる畑に白いシートを敷いて、あの太陽光を上からだけじゃなくて下からも反射させることでより糖度を高めた、
0: だからマルチなんだ。
2: そうですね、
1: はい、
0: 三重県頑張ってますね。
1: ね、
2: いろいろ頑張ってますね。
0: 熊野市ね、はい、もう一つあります。これお菓子ですかね。
2: はい、これがあの、まあ、私の地元四日市。
0: 四日市、
2: はい、
0: あ、これ食べたことある。四日市で
1: ぺったんこの、
0: 僕ね、レースで鈴鹿崎という時に四日市に泊まってるんですよ。これ食べたことある。これ平ら、これなんて言うんですか、これ。
1: お餅、
2: これがあの笹井屋さんの長餅っていう、
0: は
2: い、
0: 長餅、
2: はい、もので、あの粒あんが中に入ってるんですけど、その餅をこう本当に薄く長く

0: ね。
1: 本当ね。
2: めっちゃ美味しいんだよ。
0: はい。
2: はい。
0: で、これ、うん、まあ、本当に地元でも人気のお菓子なんですけど、うんうんうん、消費期限がすごい短くて、
1: そうなんですね、
0: 4日しかない、
2: 4日市だけで
0: いい、いや、
1: そういうことか、
0: そういうことに、
1: は
0: い、
1: しましょう。
2: あ、そうですか、
0: はい、なので三重テラスでも置いてるんですけど、はい、常時あるわけではなくて、なるほどね、本当に週に何回かしか、うん、入荷されないという、まあ、結構レアな、
1: じゃあちょっといっぱい通って、
0: はい、
1: 運いい時に、いや、すごい本当にお餅が薄くてびっくりですね、あんこがぎっしり、
2: そう、ね、はい、平らなねお餅っていうかね、
0: そうですね、
2: はい、
0: で今2種類お餅してるんですけど、一つがまあ、ノーマルのもの、うん、でもう一つが抹茶っていうかお茶の、
1: は
0: い、
1: な
0: ん
1: で緑の、ね、
0: 色が違う、
1: はい
0: はい、
1: ちょっとそのね苦味もいい感じにマッチしますね。
0: そうですね、これも両方とも三重テラスにありますので、
1: いやもう旅行した気分すでにこのスタジオで味わっています。、ね、ありがとうございます。
2: うん、ね、また三重にも行きたくなってきた。
1: はい、
2: でも日本橋に行けば三重があるってことを知ったんで嬉しいです。
0: はい、
2: ことでございまして、ちょっと最後は地元よりよりな一般財団法人地域活性化センター情報広報プロモーション課の三村良平さんにも話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ごちそうさまでした。
1: ごちそうさまです。
0: ありがとうございました。
1: 明日は半休を取ってでも行きたい東京のときめく公園を紹介します。
3: ステップ1 On the edge. On the edge.

0: Junior Sweet。 まもなくリリースから30年、1997年チャラさん5枚目のスタジオアルバムからのタイトルトラックです。10時36分。
1: Cheer up workers。
0: どうもー、ここからは Cheer up workers。 仕事をしながら J-WAVE を聞いてくれている方、 J-WAVE を支えていただいている企業の方と電話をつないで商品やサービスを PR していただきます。
2: 今日はですね、よもぎ虫サロンよもぎ田中瑞穂さんです。こんにちは。
3: もしもし、久々さん、本田さん。

0: さんこんにちは。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。よもぎの田中と申します。
2: はい、雨大変ですけれども大丈夫ですか？
0: 大丈夫です。いつもお店の開店準備中に楽しく聞かせていただいてます。
2: 嬉しいです。ありがとうございます。
0: 本日はよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、お願いします。よもぎ虫サロンよもぎですね。どんな場所なんですか？
0: はい、よもぎがですね、全店舗を自由にご利用できる通い放題のよもぎ虫サロンとなってます。で、おかげさまでオープンしてから2年で累計2万5000人以上のお客様にご来店いただいてまして、口コミも4000件を超えました。で、私たちは、よもぎ虫を特別なものではなく、もっと日常の中にあるものにしたいと思っております。
1: なるほど。だからこそね、いろいろな店舗で通い放題みたいなプランもあるということなんですね。
0: そうですね、実際に仕事帰りにフラッと立ち寄る方もいれば、休日にゆっくりリフレッシュしに来られる方も結構いらっしゃいますね。
2: 日常の中によもぎ虫というためにですね、よもぎならではのこだわりって何でしょう？
0: はい、一番のこだわりはですね、お店で使用しているよもぎですね。
2: はい。
0: で、よもぎは韓国のカンファド の契約農家さんから3年熟成のサジャバルよもぎというものを直接仕入れております。
2: また違うんですか、他のよもぎとは？
0: そうですね、サジャバルよもぎっていうのは韓国のカンファドで育つ高級品種のよもぎで、韓国ではよもぎの王様とも呼ばれてるんですね。はい、で、香りが結構まろやかなのが特徴ですね。
2: そうなんだ、優しい香りなんですね。
0: はい、そうですね、かなり優しくなってます。
2: はい、どうしてもよもぎっていうとね、ちょっと強い匂いのイメージもあるんですね。
0: そうですね、はい、
2: なるほど。他のこだわりとしては何かあるんですか、よもぎだけではなくて？
0: はい、他はですね、笠間焼きの職人さんに一つずつ手作りしてもらっているオリジナルの大ドイスや、生地から開発したオリジナルマントなど、サロンで使うもの全てにこだわっております。オードイスって分かりますか？
1: 真ん中に穴が開いてる椅子ですかね。
0: あ、そうです、そうです。
1: 簡単に言うと、ごめんなさい、もっとそれより特別だと思うんですけど。
0: 天田さんは行ったことあります？
1: はい、よもぎ虫ありますね。でも椅子って、はい、なんかね、下からこうよもぎの何でしょう、蒸気が出るように穴が開いてる形ですよね。
0: そうです、で、オードイスっていうのがですね、遠赤外線が放出されてると言われてて、通常の木の椅子とかよりも、体をじんわりと内側から温められるのが特徴なんですね。
1: そうなんですね。
0: はい、
1: 例えばよもぎ虫サロン、使われている方、はい、どんな方が利用するんですか？
0: 本当に幅広いんですけども、30代から50代の中心、女性を中心にご利用いただいてまして、お悩みは生理前の不調ですとか、あと冷え、妊活、不眠など、さまざまな悩みをきっかけにご来店されている方もいらっしゃいますね。
1: ね、よもぎ虫のいいところって、こう最中に、はい、特になんか何もせずにこうそこだけの時間を味わうっていうか、もう忙しくない時間ですよね。はい、もう目をつぶってじんわり温まるというか。
0: そうですね、まさに最近はこの1時間は自分のだけの時間にしたいですとか、あと、お客様からはお家でも職場でもなくて、自分がホッとできる場所になってますっていうのをよく言っていただけることがありますね。
2: そこで気になるのがプランなんですが、どんなプランがあるんでしょうか？
0: はい、よもぎでは月額1万3200円で全店舗利用可能な通い放題プランをご用意しております。
2: あら、嬉しいですね。
0: はい、よもぎ虫って1回入って終わりというよりも、続けることがすごく大切なんですね。
2: はい、
0: で、だからこそ料金を気にせずご自身のペースで通っていただける通い放題プランを作りました。
2: そうなると場所なんですけど、東京だけですか、はい、全国にあるんでしょうか？
0: はい、今はですね、恵比寿、渋谷、麻布十番、千葉県の柏、あと大阪梅田駅近くの福島、はい、静岡県富士宮市など7店舗展開しております。
2: ということは、その他の店舗も使えるってことですか、その通い放題だと？
0: そうです、そうです。はい、通い放題会員のお客様は全店舗をご自由にご利用できます。
2: あら、それは嬉しい。旅先でもよもぎってこともできるわけですね。
0: そうです、まさに
2: 出張先とかね。
0: はい、そうですね。
2: はい、とても素敵なシステムですね。番組ホームページで

0: にヨモギ虫サロンヨモギのウェブサイトのリンク貼っておきます、はい、田中さんいつも聞いていただきありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございました。
0: 今日も営業ですか？
1: そうですね、今日も営業です、はい、
0: はい、足元も悪い中ですけれども、はい、ありがとうございます。お気をつけください。田中瑞穂さんでした。ありがとうございました。
2: Cheer up workers PR ご希望の方は番組ウェブサイトのページからエントリーをお願いします。 Cheer up workers

0: 韻だけが漂って。
1: Two songs back to back, some laid back sounds. This is Stadalapa and Stutz featuring Pumpy, Pointless Five. そしてその前は James Vickery with S.G. Lewis, Pressure. 10時51分、続いては交通情報です。
2: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 日本セーフティ。
3: 千葉の京葉道路上り線宮野木ジャンクション、トラックの事故の影響で1キロの渋滞です。下り線は穴川インター入り口、道路冠水で利用できなくなっています。東関東道の下り、湾岸市川インターで1キロ、東名高速道路の下りは枝バス停、乗用車の事故のため2車線が規制されていて2キロの渋滞です。また関東地方の高速道路は雨のため最高速度が

0: 50キロに制限されているところが多くなっています。首都高速道路、道路冠水で利用できなくなっているのが都心環状線の外回り大環状出口、羽田線の上りの空港西入口、鈴ヶ森入口、下り線鈴ヶ森出口、横浜北線上り横浜港北入り口、上下線の馬場入り口、横浜北西線の下り横浜港北入り口です。羽田線の上りは羽田トンネルで緊急作業のため羽田まで2キロ半渋滞しています。3号線上りが青山トンネル先頭大橋ジャンクションまで3キロの渋滞です。湾岸線西行き有明ジャンクション先頭東雲ジャンクションまで1キロつながっています。都内の一般道路は昭和通り内回り中央区銀座8丁目乗用車2台の事故のため地下道が通行止めとなっています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム小池文さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション11時30分頃。

0: BFM プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
1: BFM76.5フロントガラスの傷ひび割れ修理は
2: 車のガラス屋さん。
1: 車のガラスのことなら何でも
2: 車のガラス屋さん、
1: 任せて安心、確かな技術なら
2: 車のガラス屋さん。
1: 八戸白下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。
3: 車のガラス屋さん。
4: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: こんにちは、大地球です。
1: こんにちは、正義修子です。
0: 台風ひどいな。
1: ね、そうなんですよ ね、
0: ね、
1: 東京の方がね、朝から ね、 ね、雨で、まだだって距離はあるんですけどね、今ね、ニュースとかでもね、 JWEB でも、
0: はい、伊豆とかな、あの辺から、
1: いや、そうなんですよね。
0: 都内の川が氾濫危険水位を超えたとかなんとかってなんかな。
1: なのでね、ちょっとこう、まあ、空の便とかね、
0: はい、
1: あの新幹線とかもそうなんですけれども、今日ねお仕事で行く予定だったっていう方もいらっしゃるかもしれないですもんね、はい、まあ、今後の気象情報を合わせてね、交通情報などにもね気をつけていただきたいと思います。
0: なんか年々台風が大型化なのか、うん、強くなってるのか分かんないけど、
1: うん、
0: 昔に比べると
1: 違いますよ ね、
0: 違うよね。
1: 印象がなんとなくこう、うん、まあ、6月にね超えてくるのもまたあれですけどね、
0: うん、
1: ちょっとその影響なのか、八戸もちょっと今日は朝からどんよりでじめっとして、は
0: い、昨日一昨日に比べると、
1: うん、
0: だいぶね
1: 肌寒いので、はい、皆さんあの羽織るものはきちんと持ってらっしゃると思いますけど、はい、気をつけて。いや、ここまでね、今週はちょっとこの気温の
0: アップダウンがね
1: 激しいみたいです。

0: ですよ皆さん、はい、ケンさんは元気そうですね。
1: 元気ですよ、相変わらずって
0: よかったですよ、元気そうで。
1: から元気かもしれないよ。
0: まあそうですけどね、うんうん、
1: まあまあでもね、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: まあ、週の真ん中ですからね、
1: はい、
0: はい、今日もどうぞお忙しいと思いますけれどもお付き合いください。
1: ビビスタ水曜。

0: 6月3日水曜日、時刻は午前11時を回っています。今日も三日町ハッチ1階ハッチスタジオからの生放送、ビビスタ水曜です。今日のお相手はは
1: い、大地球です。
0: マサヤシュウコです。どうぞ3時までお付き合いください。さあ、もう6月入りまして、
1: うん、
0: ね、今時期、まあ、中学校もね、もうだいぶ早い
1: 新学期
0: 入ってからの修学旅行とかだ、うん、はい、今多分小学校の子たちがね、6年生の子たちが修学旅行シーズンに入ってくる、もう行ってるんじゃないかな。ちょっとお天気もね心配なんですけれどもね。
1: やっぱ北海道ですか、函館ですか、
0: うん、ですよね、八戸はね、
1: はい、
0: うん、そうなんですよ。いいね、この時期の北海道はまたいいでしょうね。
1: それはいいけどさ、小学校6年だと、うん、そういうとこ見てないですよ、大人はさ。
0: あー、まあね、
1: うん、
0: でも
1: みんなで行くこと自体が楽しいわけですよ。
0: そうそうそうそう、うん、でも一応ほら修学だから、いろんなこう歴史的な、ね、
1: 自由時間とかあるの？
0: あります、あります、うん、あの建造物見たりとか、はい、まあ、もちろんあのマストで函館山はね、
1: まあ、まあそうですね、
0: 敵関係なくね、
1: はい、
0: うん、
1: 五稜郭タワーとかな。
0: そうだね、
1: はい、トラピスト修道院なんか行くんですか、ね、
0: 多分その自由行動でね、路面バスとかほら路面電車とかに乗れたら行けるんじゃない。
1: うちの娘はあれだよ、自由行動って北島三郎記念館ね
0: いいですねなかなか行けないもんね確かに、ね、
1: 本人が行きたいって言ったわけじゃなくて、グループで決めて、
0: うん、
1: そこにしたっつって。
0: ああ、そう、うん、まあ見るとこいっぱいあるからねそうなんですよね、いいなと思いながら、まあ多分そうなってくると必ず皆さん1回は行ったことありますよね、北海道。
1: まああるじゃないですか。
0: うん、
1: 私小中って言いました、ね、
0: 2回。
1: うん、うん、
0: なので今日は北海道の話にしましょうか。もう隣だから、
1: うん、いい
0: っすね、陸続きで、陸続きじゃない海でね、
1: はい、はいはい、
0: つながってますから、
1: はい、
0: うん、ね、PFM だとね、苫小牧さんとね。
1: そうですね、
0: 毎月、
1: はい、来週またありますけどね、
0: はい、ありますけどね、フェリーでも行けるし、
1: うん、
0: 新幹線でも行けるし。
1: そう、あとジェットホイールだかなんかその昔あったよね、今あるかどうか、
0: 飛行機でもね、行けるし、結構ね近い、まあ、遠いけど近いよね、
1: 近くなったんで
0: そう、なので皆さん北海道の話、まあ、自分の中のね北海道の思い出とかね、
1: そうですね、
0: とか、うん、行ってみたい街とかね、読めない街とかね、
1: うん、まあそうなんですけど、うん、行ってみたいとこって言われてもさ、
0: 大きすぎてね。
1: そうなんだよ、どういうとこがあるのかよくわかんないからさ、
0: うん、うん、まあ左なのか右なのか上なのか
1: どうなのかね
0: そうですね、
1: はい、
0: そんな皆さんの北海道の話教えてください。
1: メールの方 765@befm.co.jp 765@befm.co.jp、 ファックスの方 0178-72-3738 72-3738、BFM のホームページのリクエストフォームからもお待ちしてます。今日は北海道の話です。
0: 待ってます。今日のオープニングです。バラも咲き始めましたね。
1: 咲き始めました、
0: 綺麗、
1: はい、
0: にね、ということで今日はこれでスタートです。酒井優バラとローズ。

今日のオープニングは酒井優バラとローズお届けしました。11時11分です。八戸市からのお知らせです。

0: 暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週水曜日のこの時間は公共施設からの施設ガイドを八戸市の委託でお伝えします。
1: 今日は八戸市博物館史跡根城の広場南郷歴史民俗

0: 資料館ですけど、博物館今
1: お休み中なので。
0: そうですよね、
1: はい、でも、図書館とのあの共催のね、
0: はい、
1: 講座とかもありますので、
0: 緑がだいぶね、
1: うん、
0: 濃くなってますから、名城の広間の方、
1: はい、
0: はい、
1: どうぞ。施設ガイドです。今日はですね、八戸市博物館史跡根城の広場南郷歴史民俗資料館からの情報、八戸市博物館の渡来紬さんに伝えていただきましょう。渡来さん、こんにちは、よろしくお願いします。
2: はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
1: さあ、もう6月に入りました。最近の八戸市博物館周辺の様子いかがですか？
2: はい、そうですね、あったかくなってきまして、お花は少し時期を過ぎてしまったんですが、史跡の芝生が青々としてきまして、大変見ごろになってきております。
1: もう5月でも汗ばむ陽気の日もありましたもんね。
2: そうですね、だからこそ今が一番歩きやすい時期なのではないかなと思います。
1: ぜひお散歩にもお出かけください。さあ、それではですね、今日ご紹介いただく情報なんですけれども、早速お願いしてもよろしいですか？
2: はい、それでは6月から8月にかけて予定しているイベントをいくつかご紹介します。まずは八戸市博物館のイベント情報です。7月25日土曜日は市民のための歴史講座第1回目を開催します。こちらは八戸市博物館と八戸市立図書館が連携し、共通テーマによる年4回の歴史講座となっております。今年度のテーマは石、ストーンズです。第1回目は札幌学院大学准教授の大塚義明氏をお招きし、黒曜石の流通から見た古代北日本の地域間交流についてお話しいただきます。時間は13時30分から、会場は八戸市総合福祉会館4階ライン教室となっております。8月22日は市民のための歴史講座第2回を開催します。東北学院大学教授の金平健二氏をお招きし、近世・近代の石碑と墓石の流通についてお話しいただきます。時間は13時30分からで、会場は八戸市立図書館2階、集会室となっております。市民のための歴史講座は事前予約が必要になります。お申し込みや各種イベントの詳細など、詳しくは八戸市博物館へお問い合わせください。続きまして、史跡根城の広場のイベント情報です。6月14日火曜日は根城おもしろ講座歴史講演会第2回目を開催します。第2回目は史跡盛岡城跡、築城から史跡整備までの変遷をたどる東大市盛岡市都市整備部公園緑課の佐々木良二氏に講演いただきます。時間は午後1時30分から、場所は史跡根城の広場主殿です。7月12日日曜日は根城おもしろ講座歴史講演会第3回目を開催します。第3回目は久保田城三の丸渋江家屋敷跡の発掘調査と題し、秋田県埋蔵文化センター宇田川光一氏に講演いただきます。時間は午後1時30分から、場所は史跡根城の広場主殿です。7月26日日曜日は佐々木あゆみさんを講師にお迎えし、体験学習講座三色パステルアート体験広場の風景を描こうを行います。参加費は600円、定員は小学生以上10名です。8月30日日曜日は苔の青い森の梅森敦子さんを講師にお迎えし、体験学習講座苔テラリウムを作ろうを行います。参加費は1000円、定員は小学生以上10名です。根城おもしろ講座と体験学習講座は事前のお申し込みが必要となりますので、詳しくは史跡根城の広場へお問い合わせください。最後に南郷歴史民俗資料館のイベント情報です。南郷歴史民俗資料館では7月18日土曜日から9月6日日曜日まで特別展日本のカメラ写真で見る南郷を開催します。日本に写真撮影の技術とカメラが伝来したのは幕末から明治時代初頭にかけての頃で、明治時代の中頃にはカメラの国産化に成功しました。戦後の昭和20年代より日本のカメラメーカーはお互いに絶え間ない開発競争を繰り広げました。そして一眼レフカメラの製品化に成功し、これを契機に日本は世界を席巻するカメラ開発生産国へと到達しました。本展では八戸市博物館及び南郷歴史民俗資料館所蔵のカメラを一堂に展示し、カメラの発展の過程を紹介します。また閉催企画として夜勝ダムとなる以前の

0: 地域の風景を集め、八戸市南郷を記録した写真を展示する写真で見る南郷も合わせて開催します。閉祭行事として7月18日土曜日と8月30日日曜日はギャラリートークを行います。また7月26日日曜日午前10時から講演会日本のカメラを行います。講師は日本カメラ博物館学芸員の山本和夫氏です。参加費は無料、定員は20名となっております。8月11日火曜日には午前10時と午後2時からの2回インスタントカメラで記念撮影を行います。インスタントカメラで館内展示と一緒に記念撮影をできるということで、参加は各回10名まで、各組2枚撮影でき、写真は無料でお持ち帰りできます。親子でも参加できますので、夏休みの思い出作りにふるってご参加ください。なお、各種イベントについて詳しくは南郷歴史民俗資料館へお問い合わせください。
1: はい、もう6月から8月まで盛りだくさんでございました。一気にご紹介いただきましたけれども、まずは八戸市博物館では7月と8月に市民のための歴史講座、今回が石ストーンズなんですね。
0: そうですね。
1: 興味のある方は事前の予約が必要ですので、ご参加お申し込みお願いいたします。さあ、そして史跡根城の広場、根城おもしろ講座は岩手そして秋田の歴史に触れることができるということなんですね。
0: 史跡つながりということで、ぜひ近隣の史跡についても皆さんに知っていただきたく存じます。
1: はい、またあの史跡根城の広場の体験学習講座、7月8月とこちら夏休みの思い出になりますよね。
0: そうですね、実際に形に残るものが作れますので、ぜひ皆様ご参加してください。
1: はい、三色パステルアート体験と苔テラリウムを作ろう、こちらも楽しそうです。そして南郷歴史民俗資料館もカメラですか。
0: そうですね、たくさんのいろんな形のカメラが展示されておりますので、ぜひ皆様にはこれを機に写真とカメラ両方を見ていただければと思います。
1: 面白そうです。ギャラリートークもあり、またねインスタントカメラで撮る楽しみもあるみたいですので、詳しくはお問い合わせお願いします。さあ、その他渡来さん情報ありますでしょうか。
0: はい、各施設の無料開放についてです。7月5日土曜日は南郷の日にちなみ、南郷歴史民俗資料館を無料開放いたします。この機会にぜひ南郷歴史民俗資料館に足をお運びください。
1: 7月5日は南郷の日でしたので、はい、皆さんも気軽に足を運んでいただきたいと思います。さあ、今日はですね、八戸市博物館の渡来さんに情報を伝えていただいています。ではここで施設概要をお願いします。
0: はい、はじめに開館時間、会場時間です。2施設共通で午前9時から午後5時まで、入館入場は午後4時30分までとなっております。なお、八戸市博物館は令和9年度まで休館となっておりますので、ご注意ください。続きまして、休館日、休場日です。こちらも3施設共通で、第1月曜日を除く月曜日と祝日や振替休日の翌日が休館日となります。6月の休館日、休場日は8日、15日、22日、29日、7月の休館日、休場日は13日、21日、27日、8月の休館日、休場日は10日、17日、24日、31日です。なお、南郷歴史民俗資料館は、特別展の展示設営作業のため、7月14日火曜日から7月17日金曜日まで臨時休館となります。続いて、入館料、入場料です。根城本丸は大人250円、高校生、大学生150円となっております。南郷歴史民俗資料館は大人150円、高校生、大学生100円。なお、特別展期間中は大人200円となっております。また、いずれの施設も中学生以下の方は無料で見学できます。最後に、お問い合わせ先です。八戸市博物館 0178-44-8111 史跡根城の広場は 0178-41-1726 南郷歴史民俗資料館は 0178-83-2443 となっております。
1: では最後にですね、ラジオを

0: ッセージをお願いします。
1: はい、今回ご紹介した情報は令和8年度ミュージアムカレンダーのほか、ホームページや公式 SNS にも掲載しております。博物館と史跡根城の広場公式 SNS ではイベント情報や資料の紹介など随時発信しておりますので、ぜひご覧ください。だんだんと

0: 物館関根城の広場南郷歴史民俗資料館からの情報、八戸市博物館の渡来紬さんに伝えていただきました。渡来さん、今日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: はい、石ね。
0: そうなんですよ。今回は八戸市博物館、まあ、図書館との連携事業ということで、市民のための歴史講座、7月25日と8月22日、うん、今年度のテーマが石、ストーンズ。ねえ、いろいろ興味深いお話が聞けますので、はい、お申し込み、お問い合わせはこちらは八戸市博物館までお願いします。また史跡根城の広場のねイベントも、根城面白講座もありますし、体験学習講座、これはお子さんもね参加できて、夏休みの宿題の、うん、はい、あれになるかも、
2: あれ
0: 自由工作とかにもね、はいはいはいはい、できるかもしれません。あと7月18日から南郷歴史民俗資料館で始まりますカメラです、特別展、日本のカメラ写真で見る南郷ということで、写真展もありますし、ギャラリートークも講演会も、あとインスタントカメラで記念撮影で、あの館内のこう撮影をするっていう面白い体験もできますので、はいはいはい、詳しくは南郷歴史民俗資料館までお願いします。盛りだくさんなんですよ。
2: だね、
0: いろいろね楽しく学べる時間になりますので、皆さんも足を運んでください。お散歩にもいいですよね。
2: そう、
0: 根城はね、あそこはね、
2: いいですよ。キジも散歩してると思う
0: 一緒にね、
2: はい、
0: はい、いかがでしょうか。さあ、今日は八戸市博物館史跡根城の広場南郷歴史民俗資料館からの情報でした。今日水曜日は公共施設からの施設ガイドを八戸市の委託でお伝えしました。明日木曜日はちょっと聞いてよ、消費生活ミニ情報です。以上、八戸市からのお知らせでした。一曲お届けします。桑田佳祐、若い広場。

0: 桑田佳祐若い広場お届けしました。さあ、キューさん、今日のメッセージテーマです。
1: 北海道です。
0: 皆さんね、旅行の思い出とか修学旅行の思い出でももちろんいいですしね、食べ物の話、お土産の話、行ってみたい場所とかね。北海道でっかいかんね。
1: あのね、中学の時に最後に泊まった札幌だったんですけど、はい、その頃札幌には味噌ラーメンっていうラーメンがあるらしいって、まだポピュラーじゃなかったんです。
0: 味噌ラーメンが、
1: こっちで食えないし、もちろん。
0: そっか、
1: あのチェーン店もなかったんで、
0: はい、
1: たら同級生の一人が札幌に親戚がいて、
0: うん、
1: とホテルとか旅館にその親戚が来て、ちょこっと外出、先生に許可もらって外出、
0: うんうんうん、
1: で札幌味噌ラーメン食ってきたんです。なんだよ、
0: あ、みんなでは食べなかったんですね。
1: 食べない食べない食べない、
0: うーん、
1: へえ、どんな味がすんだべなと思ってさ、いたんです。
0: それまでは味噌ラーメンは食べたことがなか
1: ないですよ。
0: あー、そっか、
1: はい、東京行ってたよ。本場じゃないんだよ、だから最初の味噌ラーメンは。本場でも食ったことないけど、
0: うん、うん、そっか、北海道ラーメンもありますもんね。
1: はい、
0: そうだそうだ。まあ札幌は味噌ですけど、うん、それも先週かな、あの旭川に友達が住んでて、
1: はい、
0: あの旭川も旭川ラーメンで有名じゃないですか、はい、醤油、うん、の有名店の食べ比べセットを送ってくれて。
1: いいね
0: そうそうそう、あんまりこう1店舗ぐらいしか食べたことがなくて、旭川、はい、吉野さんっていうのも入ってたんですけど、はい、青葉とか、
1: うん、
0: なんかね4種類のねラーメンセット。
1: 私のとこはだって栃木の佐野ラーメンが来る、
0: うんうんうんうんそれもいいじゃないですか。
1: まあいいんですけどね。
0: そうそう、でもそれでもほら旭川は醤油だけど函館は塩じゃないですか。
1: そうだよね。
0: ねえ、だから面白いですよね、うん、
1: ね。
0: そんなラーメンの話やらやら、皆さんの北海道の話お待ちしてます。
1: 待ってます。
0: さあ、時刻11時30分です。続いては八戸ニュースチャンネルです。

八戸ニュースチャンネル。この時間は八戸県域のさまざまなニュースやトピックスが掲載されているサイト、八戸経済新聞の記事から気になる話題をお届けします。では今週最初の話題です。八戸の県組ガーデンでバラが見ごろ。今年は爆咲きの予感と園主。八戸市港高台のバラ園県組ガーデンで現在バラが見ごろを迎えています。このバラ園は佐藤久美子さんと健一さん夫妻が自宅の庭で運営しているもので、320坪の敷地に103種類のバラが植えられています。園内では2代目看板犬のシナモンも来園者を迎えています。一般開放は2020年から始まり、今年で7回目。今回はバラの種類ごとの色や育て方がわかる一覧表も用意し、

0: 来園者に配布しています。久美子さんは2016年に音楽教員を退職した後、イギリスのバラ園を訪れたことをきっかけに本格的にガーデニングを始め、日本園芸協会認定のローズコンシェルジュの資格も取得しました。では久美子さんのお話です。
1: 八戸市港高台にある県久美ガーデンは、私たち夫婦と、そして私の愛犬、そして今息子も助けてくれていて、だいたいバラ園は20年、そしてこのオープンガーデンは7年目ぐらいですけども、手塩にかけて育ててきた小さなオープンガーデンです。冬の厳しい寒さや強い風に負けず、土作りから剪定、誘引までほぼ私が一人でやって、主人には片付けをしてもらっています。息子には高いところに上がって枯れ枝を取ってもらったりしています。一株一株心を込めて育てた100種類以上のバラが咲き誇っています。季節ごとに表情を変える花々と宿根草、そしてふんわり広がるバラの香りに包まれながら、忙しい毎日を過ごしていらっしゃる方、ちょっと忘れてゆったりとした時間を過ごしてみませんか。新聞掲載や庭の景観賞受賞でも話題となった癒しの庭へ、ぜひお気軽にお越しくださいませ。
0: 春のバラの季節ですからね、シーズンがやってまいりました。
2: 103種類
0: ご家族でね、大切に、ね、守られてる県久美ガーデンでございます。こちら開園は6月14日まで、入園料は500円です。皆さんも足を運んでください。では続いての話題です。株島かたどったメロンパン、カブーニャで通年販売へ、春の景色を表現。八戸の観光名所株島をイメージしたメロンパンの通年販売が6月2日株島物産販売施設カブーニャで始まりました。今回販売が始まった株島メロンパンは、カブーニャとパン店グラーノが共同開発した商品です。淡い黄色や緑色のクッキー生地で、春の株島の草木や菜の花を表現。中にはこれ川の岩立りんご園のりんごを使ったカスタードクリームが入っています。このほか明太フランスやあん食パン、田子町のニンニク、弥勒姫を使ったガーリックフランスなども販売しています。またデニッシュには鮮やかな赤色のアップルルバーブをトッピング。今後はブルーベリーやアプリコットなど、季節ごとの味も展開していく予定ということです。ではグラーノの鹿島修さん、カブーニャの小泉義恵さんのお話です。
3: こんにちは、ベーカリーグラーノ鹿島です。株島メロンパンですけども、試行錯誤を繰り返してやっと完成しました。見た目は株島をイメージして、緑色に黄色い菜の花をイメージした形にしています。こだわりにこだわった普通じゃないパンですので、皆さんに楽しんで食べてもらえればと思います。
4: 皆様こんにちは、カブーニャのフード観光マネージャーを務めております小泉義恵と申します。この度ですね、美味しいパンの販売をスタートさせていただくことになりました。株島メロンパン、中身にはですね、青森県産のリンゴを使用した、リンゴに合わせた特別なクリームを使用しております。とっても美味しい株島メロンパンです。いつ来ても美味しいパンがあるように、ほっこりするような地元の美味しいパン屋さんの味を手軽にカブーニャでお楽しみください。たくさんのご来店お待ちしております。
0: カブーニャではいろんなね、新商品もう季節ごとにね発表されてますけども、はい、今回がパンということで、経済新聞見ていただくと、小泉さんがね、株島の前でメロンパンを持ったお写真が載ってるんですが、うん、あのね、やっぱ株島の色でした。私も小さい頃から見てますけど、
2: はい、
0: ちょっとこう淡い緑に黄色のね、菜の花っぽいのがクッキー生地で載ってて美味しいんです。私もいただきました。
2: あ、そうですか。
0: うん、

0: と、その他にも株島ポンももちろんあのおすすめなんですけれども、お話がありましたあのガーリックフランス、明太フランスも、うん、美味しかったです。どれもねこういろいろ考えられてね作られてて、美味しいパンも味わえますカブーニャ、皆さんも足を運んでみてください。このアップルルバーブのねデニッシュも美味しそうなんですけど、これは食べてない、まだ買いに行こうと思います。
1: あのメロンパンはあれですか、
0: うん、
1: 周りをウミネコが飛んでるんですか、
0: ね、飛んでませんけど、でもほら色がもう春の株島っぽくね、
1: まあ、
0: うん、
1: 緑っぽいと春だよね、やっぱりね。
0: そうなんですよね、うん、中にもねリンゴのカスタードが入ってますので、皆さんもぜひ味わってみてください。カブーニャの営業時間は午前10時から午後5時までです。失礼しました、午前10時から午後5時までとなっています。では続いての話題です。八戸ピアドゥで初の出張牡蠣小屋、震災被害を受けた宮城県の牡蠣炭火焼きで、宮城県産の牡蠣を味わえる出張牡蠣小屋牡蠣奉行が八戸市沼館のショッピングセンターピアドゥで始まりました。この企画は東日本大震災による津波や原発事故の影響で風評被害を受けた宮城県産牡蠣の美味しさを知ってもらおうと全国各地で巡回しているものです。運営する牡蠣小屋実行委員会によりますと、昨年は八戸市中心街の砂利庭で開催し多くの人でにぎわいました。ピアドゥでの開催は今回が初めてです。会場では石巻市を中心とした宮城県産の新鮮な牡蠣を1キロ800円で提供、来場者は炭火で焼きながら味わうことができます。このほかつぶ貝やサザエなどの海産物、牛肉やフランクフルト、じゃがバターなども販売しています。では実行委員の東海林さんのお話です。
2: 出張牡蠣小屋牡蠣奉行の東海林と申します。今回はですね、八戸市のピアドゥ様の北川広場にて、海鮮バーベキューのイベントを行わせていただいております。宮城県産のマガキを中心とした、海鮮類やお肉、牡蠣飯、牡蠣汁、お酒など多種多様にご用意しております。5月の22日から6月の10日までの開催になっております。営業時間は11時オープンの、ラストオーダー8時半9時閉店になっております。旬の終わりを迎える宮城県の牡蠣ですね、はい、今のうちに、美味しい牡蠣を皆さんで召し上がっていただければと思います。よろしくお願いいたします。
0: ショッピングセンターピアドゥで始まっています出張牡蠣小屋牡蠣奉行ということで、昨年もね砂利庭で大人気でした、うん、皆さんもぜひぜひこの機会に足を運んでくださいね。こう炭火で焼きながらワイワイねお話ししながら美味しいもの、まあ牡蠣ももちろんねいっぱい食べてほしいんですけども、はい、粒貝、サザエ、あとはお肉類もねあるということでした。楽しんでください。出張牡蠣小屋牡蠣奉行営業時間は午前11時から午後9時まで、開催は6月10日までとなっています。では今週最後の話題です。エンブリファンスーさん、奥入瀬町で田植え体験、舞の原点に触れ感動。郷土芸能ユニットにゃんとこのスーさんが5月16日奥入瀬町で田植えを体験しました。大阪出身で東京在住のスーさんは郷土芸能や盆踊りの魅力を発信していて、八戸エンブリにも毎年足を運ぶ熱心なファンとして知られています。今回の訪問ではエンブリの原点とも言われる農作業を体験しようと、地元の人たちと一緒に田植え作業に参加、30代から80代までおよそ10人と交流しながら作業を行いました。またエンブリの語源とされる農具エブリを使った作業も見学したということです。

0: スーさんは今年2月、南部地方エンブリ、桃石エンブリ、八戸エンブリに合わせて11日間の休暇を取り、八戸市内で郷土芸能関連のイベントにも参加しました。次回は8月、八戸三社大祭を観覧するため再び八戸を訪れる予定だということです。ではスーさんのコメントです。
1: 釣りも舞もすごくかっこいいし、やっぱ装束とかもかっこいいので、なんか総合的な、あの総合芸術と私は勝手に呼んでるんですけど、その総合芸術みたいな素晴らしさがあって、その素晴らしい総合芸術のグループが40組ぐらいいるっていう、そのすごさっていうのが私の中での、あのエンブリの素晴らしいところだと思ってます。私大阪出身で東京在住で、田んぼ自体はもちろん見たことあるんですけど、田植えというものに本当に全く今まで一度も触れずに来て、で今回初めて田植えの作業をしているところを間近で見たり、ちょっと自分も体験させていただいたりして、まあ単純に重労働で大変だなと思うのもありますし、やっぱ人がたくさんこう集まってみんなですると結構喋りながらとか楽しいんですけど、あれを少人数でやっぱやると大変だなっていうのはすごい感じて、やっぱなんか郷土芸能も同じかもしれないんですけど、そういうなんか大変だけどみんなで一緒に力を合わせたり、こうなんかみんなでするといいよねみたいな感じを、割とまあ郷土芸能と通じるようなことを私は割と感じて、すごく田植え大変だけど私は体験できてすごいいい経験ができたし、なんか皆さんとすごいお話できたりしたのがすごく楽しくて素晴らしい経験でした。やっぱなんかあのエンブリのすりの動きとかの大元はこういう動きなんだろうなっていうのを実際見れたので、あ、この動きがエンブリのあの動きなんだっていうすごく感動がありました。やっぱ音楽が好きだから、お囃子もずっと三社大祭のお囃子がずっと聴いてみたくて、お囃子が聴けるのも楽しみですし、私としてはやっぱ一番エンブリの人たちがエンブリよりも三社大祭の方が本番だってみんなすごく言うので、どれぐらいすごいお祭りなのかっていうのをすごく経験したいと思います。
0: こうやって八戸のお祭りに興味を持ってくださって、実際に見てプラスこういった体験もしてくださるって、スーさんね、すごいですね。今度は8月だそうです。またぜひね、楽しんでいただきたいと思います。さあ、八戸県駅の情報サイト八戸経済新聞の記事からお届けしました。八戸経済新聞で検索していただくと様々な情報を読むことができます。見ることができます。写真付きなので皆さんも読んでみてください。今日ですね、ご紹介しました一番最初の話題、現在ね、バラが綺麗です、ケンクミガーデンなんですけれども、水曜日お休みの予定だったんですが、今週末ちょっとね、あのお天気が悪くなる予想がされてるためですね、今日もオープンするそうです。臨時オープン。
2: あ、そうですか。
0: はい。今日はこの後1時から、午後の1時から4時の時間帯で楽しく、はい、バラを見ることができます。お時間ありましたらぜひ皆さんも足を運んでみてください。港高台のケンクミガーデン、今日臨時開園ということです。以上、八戸ニュースチャンネルでした。ムームーンです。サンシャインガール。

0: 送りしたのはムームーンサンシャインガールでした。さあ今日のメッセージテーマです。
1: 北海道です。
0: はい、皆さんの北海道の思い出、まあ、修学旅行も含め、あと行ってみたいな、食べてみたいな、お土産でこんなんもらったな。北海道ってお土産も強いですよね。なんかね、話題になりますよね。こうブームというか、なんか 花畑牧場のねキャラメルもそうだし、ルタオとかのチーズケーキもすごい流行ったじゃないですか、全国的に。知らないらしい流行ってたんですよ、一時期。白い恋人しか知らない。あ、白い恋人はもうね、うん、ずっとですよね、はい、そんな北海道、まあれですよね、こう結構こう修学旅行に行く前とかに勉強するじゃないですか、その土地の。
1: 勉強した覚えがない。
0: うん、するんですよ、
1: はい、
0: でやっぱりその土地名とかさ、北海道のとかも結構ね、はいはいはい、やってくれる先生とかもいるんですけど、やっぱりね難しいですよね。おしゃまんべは読めるでしょ。でも
1: 読みますね、う
0: ん、くっちゃんも
1: 読みますよ、
0: うん、シムカップ、
1: シムカップ、はいはい、わかります、はい、
0: シメルに冠と書いて、はいはいはい、シムカップ、ピップ、
1: はい、
0: ピップ、
1: エレキ版
0: 比べるに布でピップ、
1: はいはい、
0: うん、あとエンガルはよくね、
1: はいはい、
0: 聞きますよね、はい、うん、ちょっとね上級になると、あ、でもこれも結構、おこっぺ、おこっぺ結構聞きますよね。
1: 聞きますけど、
0: おこっぺ、
1: どういう字？
0: 工業の工に部活の部、
1: はあ、
0: うんうんうんうん、
1: おこっぺね、
0: はい、熱布、熱布なのかな、熱布、おしょろ、おしょろはなんとなくね、
1: はい、
0: うん、もっと難しくなるとおしゃまっぷオイルに、老人の老に、物、達者の者、物に、舞、舞を披露するの舞で、おしゃまっぷ。
1: おしゃまっぷって読むのそれ
0: すごいよね。
1: おしゃまんべ

0: そうそうね、地元の人でも読めないのもあるみたいですよ、やっぱり。
1: そうですか。
0: うん、行ってみたいけどどこにあるかもわかんないしね。
1: わかんないですね。
0: うん、ね、多分知らないことがまだまだいっぱいあるんでしょうな。
1: ほら、種差しとか種市もアイヌのこと、
0: うんうんうん、ありますよね。
1: 野辺地もそうです、
0: うん、
1: で意外と関東の方にもあるんだって。どれがどうつな今はパッと言えないんだけど、うんうんうん、だから黒曜石がこっちを渡ってきてても何の不審もないよね、うん、さっきのあの
0: お話ね、博物館のね、石ね、そうだよね、うん、まあ昔はもう船一本だったんですけどね、今はね、
1: だってカムイだってアイヌの言葉だもんね。
0: そうだね、皆さんもね、多分まあ修学旅行はそうですけどね、旅行とか
1: 北海道って一本道じゃない、そこずっとのところがあるんでしょ、
0: うん、
1: 昔囚人に作らせたっていう、うん、
0: 道路広いですよ ね、
1: うん、眠くなるって言って
0: ましたけど、ね、感覚分かんなくなっちゃうね、スピードのね、なんとなくね、うん、道路が広いっていうイメージが私はあるんですよ ね、 やっぱね。
1: サロマ湖ってどの辺にあるの、
0: サロマ湖どこら辺、なんて言えばいいんだろう、え、行きたいんですか。
1: いや行きたくないです。
0: なんでですか。
1: いやだからあの海猫マラソン出た後輩が今月サロマ湖のウルトラマラソンつった。
0: あ、そうか、今月ですか。
1: 6月つったよ。
0: 北見だから北東、だから北の見に、
1: うんうん、でそれそこに行った帰りなのかなんかわかんないけど、うん、レンタカーでずっと奥さんと走ったんだけど、
0: うん、
1: ずっと長い直線道路でも嫌になっちゃったって言ってました
0: よ。まあ最初はいいですけどね、
1: 途中寝たってたもん。
0: あ、そう、
1: 運転しながら、
0: いや、めんないよ、
1: 奥さんに起こされたって言って
0: ましたよ。サロマ湖は私行った気がします、小学校の頃、多分多分ね、サロマ湖綺麗なとこですよ、ここも。
1: あ、そう、
0: うーん、最大ですもんね。
1: やっぱ北海道一番有名に なったのはあれじゃん、まあ、函館の人もそうなんですけど、
0: うん、
1: 北の国からじゃないですか。
0: まあそうだよね、ドラマ、
1: 富良野が一気にね、
0: 富良野はすごかったでしょ、急に来たんでしょ、うん、あれ多分ね。そんな皆さんとの北海道のつながり、まあ、ない方もね、ぜひ、うん、
1: ないよね、
0: 何でも北海道の話であれば、
1: はい、
0: 食べたいのでもいいですし、行きたいとこでもいいですし、もらったお土産でもいいですし、買ったお土産でもいいですし、ぜひぜひ教えてください。
1: メールの方 765@befm.co.jp、 ファックスの方 0178-72-3738、BFM のホームページのリクエストフォームからもお待ちしてます。
0: ベニです。ゆらゆら。

0: 谷でゆらゆらお届けしました。この後お知らせを挟んで八戸地方の天気予報をお伝えします。いつから運命変わったの、あの時に戻れたらきっと話す。
1: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
2: 株式会社川原電業は、一般住宅からオフィス、工場などの電気設備、ネットワークインフラ、省エネルギー、再生可能エネルギーまで幅広い設備工事を行っています。皆様の暮らしを支える安心安全高品質な電気工事をご提供、人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原電業。
3: 外壁塗装、屋根塗装ならプロタイムズ八戸店、柏崎4丁目塩町交差点そばのショールームでは、塗装や外壁のサンプル、リフォーム工事の仕上がり体験、無料相談まで幅広く対応。外装リフォームのことならプロタイムズ八戸店ショールームへ。プロタイムズ八戸店の株式会社野沢が12時をお知らせします。

0: 6月3日水曜日、時刻はお昼12時を回っています。今日も三日町8階8スタジオからの生放送、ビビスタ水曜です。今日のお相手は、
1: はい、ライチキューです。
0: マセヤシュウコです。どうぞこの後もお付き合いください。では八戸地方の天気予報です。この時間は外壁塗装屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そばプロタイムズ八戸店のショールームへ、プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社河原木電業の提供でお伝えします。まずは概況です。台風6号が東海道沖にあって東北東へ進んでいます。青森県は曇りや晴れとなっています。今日の八戸地方は湿った空気の影響により曇りでしょう。明日は台風から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。予報です。今日は南東の風のち東の風、曇りでしょう。明日は北の風のち東の風、曇りで所により雨でしょう。降水確率です。今日この後午後6時まで雨の降る確率 0%、 午後6時から深夜0時まで 10%、深夜0時から明日正午までは 20% の予想です。変わって実況気温。

0: です。午前11時現在の気温、八戸市中心街は 16.8 度、館花は 15.5 度、三沢 14.9 度、三戸は 19.6 度、そして広野町種市 17.1 度を観測しています。この時間、十和田は欠測となっています。続いて予想気温です。明日朝の最低気温から、八戸13度、三沢、十和田14度、三戸と広野町種市は12度の予想です。そして明日日中の最高気温です。八戸、三沢17度、十和田、三戸が18度、そして広野町種市16度の予想となっています。おしまいに警報注意報、現在三八上北地方に濃霧注意報が発表されています。現在三八上北地方に濃霧注意報が発表されています。見通しが悪くなっているところがあるかもしれません。お気をつけください。さあ、もう暑い日がね続いてましたので、こうやって急にね、もう気温だけ見てるといつものその5、6月なんですけれどもね、うん、この下がり具合がね体にね
1: 明
0: きますので。
1: 明後日でしたっけ、4月上旬の気温
0: つってたよね。いや、そうなんですよ、週間天気見ると ねまたぐっと下がるということで、はい。また今日はね曇り空ずっと続いて、明日はちょっと雨もねばらつく時間帯もありそうです。
1: はい、
0: ニュース見てましたね、ちょっと関東が今台風の影響をね、
1: うん、
0: だいぶ受けてまして、夕方まで風がピークなんですね今日
1: ね
0: 関東の方がね、
1: はい、
0: また弱まっても吹き返しとかもありますからね。まあこの後ねお出かけになる予定の方は、
1: うん、
0: まあ気象情報、交通情報に十分お気をつけいただきたいと思います。以上、八戸地方の天気予報。この時間は外壁塗装、屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そば、プロタイムズ八戸店のショールームへ、プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原木電業の提供でお伝えしました。ではですね、ここで一つお知らせ、JR 八戸線設備メンテナンスによる運休臨時列車の運行についてのお知らせです。JR 東日本によりますと、昨日6月2日から明日の6月4日にかけて設備メンテナンスのため上下線6本の列車を運休しています。またこれに合わせて上下線2本の臨時列車を運行するほか、上り列車1本の運行時刻が変更となっているそうです。代行輸送は行いません。ご利用の方はご注意ください。詳しくは JR 東日本のホームページまたは X でご確認をお願いします。ここまで JR 八戸線設備メンテナンスに関する運休臨時列車の運行についてお知らせしました。一曲いきましょう。ミスターチルドレン、雨のち晴れ。

0: ミスターチルドレン雨のち晴れお届けしています。さあ Q さん、今日のメッセージテーマお願いします。
1: 北海道です。
0: そうなんです。今ね、小学校の修学旅行シーズンということで、まあ、北海道にね行く機会、お土産を頼んだりねする方もいらっしゃるかもしれません。今何買ってくるんだろうね、今の子たちはね、
1: うんうん、何着ていくんですか今の子は。
0: 私服ですよ普通に。まあうちの子はちょうど多分これぐらいの時期に北海道行ってたので、もう半袖だ、でも半袖で写真撮ってたの。まあ羽織るものを1枚持ってくぐらい、そんな変わんないのでね、夜の寒さをしのげる感じで。
1: ジャージじゃない、
0: ジャージじゃないです、私服ですよね。うん、
1: 俺たちの時の写真を見ると白いワイシャツに、
0: うん、
1: 普通黒っぽいズボン、みんな男子は
0: 別にそれじゃなきゃいけないっていう決まりではなかったけども、
1: いやもう分かんない、
0: 制服みたいな感じ、
1: その辺はよく分かんない、そんな感じだ。
0: 制服じゃなくて
1: 小学校制服なかったの。
0: うんだよね、
1: でもみんなそういう感じだった。
0: おーそっか、う
1: ん、何だったんだ
0: でもちょっとなんか旅行だからちゃんとしてみたいな感じだったのかな。
1: じゃないの、わかんねえだ。
0: いただいてました、北海道の思い出、パンコさんです。ありがとうございます。こんにちは、パンコです。こんにちは。
1: じゃあ
0: 私のふるさとはもちろん八戸ですが、もし第二のふるさとを選ぶとしたら北海道になると思います。というのも、秋田生まれの母が長く住んだのが北海道で、私が子供の頃から母の実家は北海道室蘭市にありました。毎年夏休みは室蘭に行き、いとこたちと遊んだことや祖母と市場に買い物に行ったことなど、たくさんの思い出があります。
1: うん、
0: 初めて一人で旅行したのも小学6年生の時の室蘭行きでした。八戸から青森まで電車に乗って、青函連絡船で函館へ、そこから東室蘭に行ったら室蘭行きに乗り換えて、もう慣れたもので迷いや心配もないどころか、連絡船では

0: もうすぐ結婚するという素敵な優しいお姉さんに出会い、楽しかった思い出もあります。
1: ほぼ一日がかりじゃないの。
0: そうだね。でも半日じゃない？半日じゃつかないか。
1: 青函連絡船だって4時間以上かかるんじゃない、
0: かかってたもんね、うん、そっか。でもこういう出会いがあんだもんね。
1: 酔わないとそういうことはできる、
0: ね、できるよね。
1: なんか何もできないよね。
0: でもなんか小6年で行けるのはいいよね、うん、祖父母にとっての初孫の私はとても可愛がってもらいました。祖父は私が5年生の時に亡くなり、祖母も60代前半で急逝してしまったんですが、亡くなった後に私と2人で行こうと予約しておいてくれた札幌オリンピックと北海道一周旅行にはおばが連れて行ってくれました。今朝たまたま母と、もし祖母が生きてたらどうだったんだろうと想像したりしていたんですよ。そのため私も北海道のことを思い描いたところでした。思い描いていたところだったということで、気が合いますね。修学旅行も北海道でしたし、いい思い出しかありません。次に北海道に行くのはいつになるでしょうねって。そうですね、
1: 北海道一周、
0: うん、
1: 北の国からの前に襟裳岬っていうのもあったな。
0: そうですね、うん、そうですよね、うん、歌になりますもん ね、
1: ねえ、
0: そうなのよ。あ、そっか、船でね、小6の時にね、うん、なんとなく北海道って船乗っちゃえばっていう感じもありますよね、
1: はいはい、
0: うん、思い出の場所なんですね、うん、観光さんにとって大切な場所なんだよね。
1: そうだね、
0: ね、うん、家族や親戚がいるとね、こうやって会いに行ける機会もね、うん、あるでしょうし、だから誰か北海道住んでくんないかなと思いながら。
1: 他人を当てにしてますね。
0: でもまあ私も結構ね、第二のふるさと北海道だと思います。私も、うん、うん、と思いますけどね。室蘭、室蘭は
1: 中学の修学旅行で、
0: あ、
1: 室蘭製鉄所とね、
0: うん、
1: 製紙工場ある、なんか製紙工場は苫小牧だったかな、どっちだっけ、
0: 製紙は苫小牧じゃないですか、うん、うん、室蘭、
1: 製紙工場と製鉄工場を見学した記憶がある、う
0: ん
1: う
0: ん、修学旅行ですね、まさに。
1: でしょ。、うん、ちゃんと覚えてるもん。
0: すごいね、うん、何十年前のことを。
1: 何十年どころじゃねえよ、もう50年以上前だね。
0: うん、楽しかったですか。それはあんまり覚えてない。
1: そんなに楽しいって記憶がないですね。
0: そうだよね、製紙工場とかね、難しいっていうか、なんかそこまでね、そうだよね、
1: そうだよ。
0: そっか、皆さんまだまだ北海道のお話お待ちしてます。
1: 待ってます、
0: ね、行きたいなとかね、
1: はい、
0: もうお土産これ買ってきましたとかね、これ多分ね、年齢によっても違うと思う、お土産のセレクト、きっとね。
1: 今木彫りの熊買ってくんですかね。
0: どうだろう、うちは4台あったけどね、
1: うん、
0: どこ、うちには1台ある、私が作ったあの毛の削ったのが、修学旅行で。
1: あ、そういうのあったんだ。
0: あ、そうだから兄弟3人分と父の分があるから、そんなに捨てるわけにもね、なんかいかないからね、うん、大切にはしてますけど、そんな話もお待ちしてます。さあ、時刻12時16分です。続いてはこちらです。

0: 洋楽を楽しむ昼下がり、皆さんのお昼ご飯におすすめの洋楽を添えて、大地球友澤修子の気まぐれセレクトでお届けします。のんびりタイム、今日ものんびりお付き合いください。今週は Q さんのターンです。
1: はい、前回、フランス発の海外ドラマのアストリッドとラファエルが終わって、はい、ということでシャンソンをやりました。でね、今度の7日の日曜日から海外ドラマがね、 NHK の
0: 同じ時間帯でですか、
1: はい、日曜夜11時、イタリアのドック3。

0: ドックっていうのは DOC で、ドクターに。シーズン1、2は続けざまに放送して面白いんですよ、うん、これが。面白かったんですよ。ところが3が、次に繋がるような終わり方してるのに、3が全然始まんない。
1: あ、じゃあ、ようやく
0: 何年待ったべ ?2 年ぐらい待ったんじゃないの、お、やっとだと思って。もう楽しみでしょうがないんですけど。だから今日はイタリアの曲です。
1: はい。
0: 何の繋がりかよくわかんないですけどね。
1: イタリアの曲って言われてもなんかパッと思い浮かばないかもしれない。
0: イタリアっつうとカンツォーネ。
1: ああ、はいはい。
0: ですよね。うん、でも今日かける曲はカンツォーネってわけじゃないんですけど、皆さんよくご存知の曲ばっかりです。1曲目、ナポリ民謡サンタルチアです。どうぞ。

0: サンタルチア。なんて言ってんのかよくわかんないですけど。
1: でもなんかこういうイメージはありますよね。なんかこうイタリアってこう、
0: はい、
1: 前奏のところ、あ、この今の感想のところとか、
0: うん、なんか歌い上げる感じじゃん、
1: ね、そうですね。
0: まああのオペラの本場だっていうのもあるかもしれませんけど、
1: あ、伝統的なナポリ民謡なんですね、
0: う
1: ん、
0: だそうです。
1: どういう意味ですか？
0: それ聞かないんだから。
1: 聖なるルチア、
0: うん、サンタは分かるんですよね、
1: うんう
0: ん、
1: カンツォーネ、
0: カンツォーネ、うん、巻き舌になりながらね。
1: うん、
0: この間のシャンソンもそうでしたけど。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、
0: さあそして2曲目なんですが、これももう皆さんよく知ってると思うんですけどね、
1: うん、
0: オーソレミオ。
1: あ、これはタイトルでも
0: ね、
1: うん、
0: 私の太陽っていう意味だそうです。ではどうぞ。

0: はい、オーソレミオ、
1: はい、
0: 皆さん、
1: どこかで
0: 聞いてるはずですよね。
1: CM とかでも使われてますもんね。
0: 私は、はい、小学校が中学校の頃にシャボン玉ホリデーのコントで使われてるような気がするね。
1: あ、これですか。
0: その記憶なんですけどね。オーソレミオ
1: 一番なんかこう馴染みがあるかもしれないかね、そんな気もしますけどね、うん、
0: はい、続いてはね、今日最後なんですけど、今日3曲しか選んでないので、これはもうよくご存知だと思います。子供たちも歌詞変えてよく歌ってると思うんですけど、もともとはベスビオ火山ってナポリにある火山で、ポンペイが一瞬にしてその火山灰の下に、紀元前にね、ポンペイ最後の人が1880年の噴火で、でその後20世紀に入って、鉄道会社登山鉄道を作るわけです。そのコマーシャルソングとして歌われたのがこれからかけるふにくりふにくら、
1: はい、
0: ところが1940何年だかの噴火で登山鉄道なくなっちゃって、それ以来再建されてません。
1: そうなんですか。
0: でも歌だけ残ってるっていう、はい、ではどうぞ、ふにくりふにくら。

0: フニクリフニクラでした。
1: これはもうね、
0: 虎のパンツになってるんでしょ今。
1: 鬼のパンツ。
0: あ、鬼のパンツ。
1: え、それでしかもう多分私の世代でもそれで。
0: あ、そうなの。
1: そうでしょ。
0: 私の世代はね、みんなの歌なんです
1: 、うん、
0: ゆこうゆこう火の山へって歌ってたんですよ、みんなの歌で。
1: あ、そっか、うん、もう私の世代だと箱を箱を鬼のパンツだったと思います。うん、世界最古のコマーシャルソングなんですね。
0: これでも歌ってて気持ちいいんだべな。
1: なんかそんな気がします
0: ね。というわけで今日は今度日曜日から始まる、海外ドラマドッグ3と全く関係ないんですけど、舞台がイタリアの病院、総合病院ということで、はい、イタリアの曲を3曲お送りいたしました。
1: なかなかね、イタリアの曲ってね、そんなかからないので、うん、BFM だとね、
0: うん、私ぐらいのもんです
1: お楽しみいただけましたでしょうか。以上、洋楽を楽しむ昼下がりでした。

0: 12時30分です。生放送ビビスタ水曜をお届けしています。続いてはオーマイ学校放送局です。この時間は車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りします。
1: このコーナーでは八戸市内の小学生の皆さんの作文や詩の朗読を昨年度収録したものですが再放送でお送りしております。今日お送りするのは下永小学校西谷翔一郎さんの二人暮らしです。
2: 下永小学校5年西谷翔一郎です。今日は二人暮らしを発表します。お父さんが仕事の都合で一人だけ山口県下関市に引っ越すことになりました。僕は寂しくて不安でしょんぼりしていました。ゴールデンウィークが終わっていよいよ出発の日です。翔一郎、お母さんを守るんだぞとお父さんが言いました。僕がお父さんの代わりに何かあったらお母さんを助けなくてはと思いました。ここから僕とお母さんの二人暮らしが始まりました。僕が野球の練習から帰ってくるとお母さんが夕ご飯の支度をしてくれます。その間に僕は一人でお風呂に入りました。お風呂から上がるとちゃんと洗ったの？腕が黒いよ、土がまだついているんじゃない？とお母さんのチェックが入りました。確かめるためにウェットティッシュで腕を拭いてみると土がついていました。うわ、ちゃんと泡で洗ったはずなのになと不思議な気持ちになりました。体を洗うタオルや爪

ブラシでゴシゴシ洗ってごらんとお母さんが教えてくれたので、もう一度お風呂に入って手や爪の間をブラシで洗い、体を洗うタオルで腕や足などの土の汚れをこすりました。すると泡がみるみる茶色くなって、僕はびっくりしました。今まではお父さんと一緒にお風呂に入っていたので、洗い残しをお父さんが教えてくれていましたけれど、お父さんが転勤してからは一人で入るようになり、洗い残しがないように丁寧に洗うことや、鏡で洗い残しがないか確かめるようになりました。月に一度お父さんが八戸に帰ってきます。一緒にお風呂に入った時に、一人で上手に洗えるようになったじゃないかと褒めてくれました。ちょっと成長したような気がしました。一人でできることが増えただけではダメだと思い、次はお母さんを助けたいと考えました。夏休みに入ってから毎日忙しいお母さんのために朝ごはんを作ることを思いつきました。お母さんは朝昼晩と3食のご飯を作らなければならないので、僕が1食でも作ってお母さんを助けようと思いました。今朝のメニューは僕の大好きなおにぎりにしました。まずラップを切って、その上にご飯を乗せました。でも小さくてうまく包めませんでした。そこでもう一つ大きいサイズのもので、もう一度チャレンジすることにしました。するとうまく包むことができました。次に具材を何にしようか考えました。冷蔵庫を開けてみると、僕の大好きなたくあんが入っていました。僕はおにぎりの上に乗せることを思いつきました。そしてたくあんの一切れをおにぎりの上に乗せて握ってみると、お母さんが作ったことのないおにぎりができました。最後にお皿に盛り付けてお母さんに食べてもらいました。めちゃくちゃおいしいよ、たくあんを乗せるアイデアをよく思いついたね、すごいねととびきりの笑顔で褒めてくれました。自分でも食べてみると、なかなかいける味で、朝ごはんを作ってよかったなと思いました。二人暮らしで少し成長でき、誇らしい気持ちになりました。

0: 下永小学校去年5年生今年は最上級生になってますね。西谷翔一郎さんの二人暮らしでした。
1: はい、
0: 初めから下関に転勤するのもちょっと、
1: お父様もね大変だし、
0: 大変だけど
1: 翔一郎くんがすごいです ね、
0: ね、
1: 自分のことができるようになったら次は
0: お母さんを助ける。
1: かわいい美味しかったんだろうな、おにぎり。
0: お母さんは、うん、飛び切りの笑顔をつけましたけど、それはうまいよな、お母さんは。
1: おいしいと思う。
0: はい、まだその二人暮らしは続いているんでしょうか。
1: はい、
0: はい、これからもお母さんを助けてあげてください。下永小学校西谷翔一郎さんの二人暮らしでした。明日のこの時間は下永小学校田村優斗さんの発表です。明日のこの時間もお楽しみに。
1: オーマイ学校放送局、この時間は車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電機株式会社の提供でお送りしました。さあ、時刻は12時40分です。続いて面白南部弁講座でお楽しみください。
2: トミコと
3: マサヤの
2: 面白南部弁講座。
4: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家おばたホームの提供でお送りします。

0: マイブさんでやんす。
1: マイブさんでやんす。毎週水曜日は皆さんからのお便りや私たちの川柳やよもやば話、そして南部昔子でお届けしておりますが、今日はその中からですね、先月でしたかしら、八戸は食を食の町、
0: そうそうそうそう、
1: 昨日、うん、行こうというふうに
0: して受けたね、うん、そしてね
1: というふうに言ってましたので、うん、実は前に一度ね、デイリー東北さんに載った50品目食べた市民半数超っていう新聞記事をもとにお話をしたことがあるんですけど、これ今日ね、前回やった時に大急ぎでやったんで、ちょっとしか紹介できなかったんだけども、また後で続きやろうねって言っていた、ちょうど食の街というイメージに合うので、今日また改めて取り上げたいと思います。八戸地域社会研究所南部料理91品目を調査したという、これは、3月の10日に出たデイリー東北さんの記事なんですけども、こう見るとね、上位が一番上が 100% 食べたっていう、回答がせんべい汁と南部せんべい、これはねちょっと嬉しかったですけれどもね、前回放送した時にはずっと下の方の金華餅とかね、いちご煮丼とか、
0: この前金華餅ね、タコに行くついでに三戸で買って食べた。
1: あ、食べた、うん、あ、中のあんは何でした、味噌餅、味噌あん、
0: 味噌、
1: いいですよね、うん、まあ、そんな風にね

0: 皆さんも記事を見てああそうだったなと思ったと思いますけど、今日はね上の方からせんべい汁、南部せんべいの次がね、サインがひっつみなんですよね。
1: 取って投げ、
0: うん、90% ぐらいの人が食べたことがある、うん、ひっつみ、ひっつみっていう言葉が分かんなければ多分あの
1: 取って投げ
0: ね、まあ、あ水遁、
1: 水遁ね、
0: うん、ただ水遁っていうと、ね、厳密に言うとちょっと、
1: まあ、あの違う、まあ、いろいろ違うんだけど、一応いいんじゃない、
0: ひっつみなんかね、あのひっつみの粉って南部小麦で、あのひっつみに適したあの小麦っていうのがスーパーなんかでも売ってるのでね、あのひっつみ家で手作りする方少なくなったかもしれないですけども、ひっつみとしてできてもう茹でたやつが売っているところもありますのでね、ぜひこのひっつみ、食べてみてはいかがかなと思いますね。その次がちょっと高級になってきますけど、いくら丼、
1: まあ、食べたことがあるからきっと正月とかだ、うん、そういう時に食べたことあるっていうことで、う
0: ん、昔はイクラも結構食べたと思うんだけども、最近やっぱりイクラも高いからね、
1: まあね、いわゆる、まあ、寿司屋さんでも出てるかもしれないから、あ、まあこれくらいの 80% はあるんでしょうね。
0: で次がしめ鯖、
1: はい、
0: しめ鯖はあの好き嫌いがありますけど、
1: いやる体にほらアレルギーというか あるからね。
0: でも八戸の水産加工場さんいろんなしめ鯖を出しているのでね、
1: そうそうそうそう、
0: これはあの食べる機会も多いんじゃないでしょうかね。
1: 燻製、
0: 霊くんね、
1: 鯖
0: の霊くん、あとしめ鯖買ってきて改めて焼くとか、うん、焼きしめ鯖っていう形で売ってるのもありますしね。の次が煮しめです。煮しめもやっぱり 80% 以上の人が食べてますけども、
1: 煮しめが出てきてちょっとさっき見たのが、うん、こ下の方に星名汁、
0: うんうんうんうん、
1: 煮しめはこんなにいっぱい食べるけども星名汁半分以下かな、うん、
0: だって煮しめはあの、うん、お盆なんかではね、まあ、必ず、まあ、
1: だから いつも食うわけじゃないんだよね、うん、そうそうそう、星名汁はもうよく食うんだけども、
0: 星名汁はさ、だって昔は星名っていうのはすごく保存食として優秀だったんだけども、うん、今そうやって星名にしなくても食べられる食材いっぱいあるからね、そう、
1: そういうことなんで
0: し
1: ょうね。
0: 懐かしくて星名食べる人いるかもしれないけども、うん、結構手間かかりますよ、あれを星名を戻したりするのにね、うん、そういう意味ではほらあの次のタラの芽の天ぷらも 80% 近く食べた人いますけども、
1: これはもう飽きるくらい食ったよ、アルドカルボナって飽きるくらい食った、
0: 飽きるけど、
1: 飽きるくらい、
0: うちもね、うちの前にタラの木があるので、あの季節になると朝市はダーッと並んでますし、スーパー行くとタラの芽の天ぷらにもできたやつがお惣菜コーナーに並んでますからね。で、次が菊の味噌汁、
1: うまいですね、
0: 菊の味噌汁もね、あのそれこそ、菊が生菊が出る時期だとあの、うん、菊の味噌汁、食べたいなと思うけども、なかなか、蒸し肉を戻してまでとはなかなかいかないですけどね、季節のものとして食べてもらいたいと思います、ちょっとね次がイカ飯にイチゴにで、うん、次が豆しとぎって出てくる、
1: まあ、イチゴにはきっと昔だったらさ、
0: うん、
1: いやご祝儀の場とか、まあ、もちろん、うん、あの葬儀の場にも今でもそういうのはなくなったからね、
0: 今はもうでも缶詰でも食べられるっていうところがありますね、でも飯しとぎがやっぱり 70% ぐらいに落ちてくるっていうのは、うん、結構商品として町にも出てるんだけどもね、うん、
1: まあ田舎風な、
0: うん、
1: で若い人は食べないのかな今は、
0: どうでしょうね、うん、あの昔に比べたらずっとあの甘みが抑え、お砂糖の量を抑えてあの作ってるから、ちょっとこう炙ったりすると、う
1: ん、
0: 特にね食べやすいと思いますよ。そうそう、さあ赤株の千枚漬けや次が生ウニ丼、たらちり鍋、うん、たらちり鍋っていうのが、まあ、郷土食になってますけど、まあね、
1: たら
0: ちり鍋っていう
1: のは、ね、
0: たらん汁ケバっていうね、冬のね、
1: サメでもたらいっぺん取れたんだ昔、
0: うん、ジャッパ汁にしてたりして、たらは本当に余すとこなんか食べたんですけどね、すき昆布の煮物でしょ、これも 70% ぐらいだね。ウニの混ぜご飯って、ウニ飯っていうのはそれこそあの、
1: まあ、
0: うん、
1: まあ、
0: いちご煮の缶詰で
1: も缶詰で使って、
0: ね、食べられるから、
1: よく送ってそうやって食べてくださいって送ったことはなきゃもあるな、
0: うん、そうですね、うん、そういったふうに、まあ、ちょっともう時間がなくなってきたけども、
1: うん、
0: あと

0: き昆布の煮物やウニの混ぜご飯、そばかって。
1: また来週またやるくれ。あのこれまた少ない方に向かって。
0: そうね、ちょっとこの中から今度あのピックアップして一つこの料理をこうやって食べた時とか、こういう思い出につながるお話を改めてしたいですね。
1: やりましょう。
0: はい、
1: はい、
2: したらまだなす。
3: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家小畑ホームの提供でお送りしました。
4: 面白南部弁講座お届けしました。明日のこの時間もお楽しみに。

0: 急に干しなじるが食べたくなりました。ああしばらくな食べてないな。
1: うまいけどね。
0: 美味しいですよね。
1: 干しなじるだばしめ豆腐でいますな
0: うん、ちょっと今日今週ちょっと肌寒くなってきたあたり欲しいですね、うん、さあ今日のメッセージテーマです。
1: 北海道、
0: はい、今日は皆さんに北海道のお話、皆さんにとっての北海道話、まあ、何でもねちらっと行ってきたぜとかね、
1: うん
0: うん、旅行には行きやすいですからね。やくんからもいただいてました。ありがとうございます。Qさん、Cこさん、こんにちは。こんにちは。
1: じゃあ
0: 北海道の話。小学校の時修学旅行で函館に行きました。北海道函館五稜郭に行ったり、夜景を見たり、トラピスチニ修道院を見学しました。あと修学旅行でのお土産も、あとは前の会社で北海道網走に旅行に行った時、会社で社員旅行かな、
1: へー
0: に網走刑務所の中を見学したり、札幌ビール園でビール飲んだり、ジンギスカンを腹いっぱい食べました。旅行楽しかったですよって。いいですね、会社で北海道旅行、網走結構行きましたね、遠くまでね、
1: だよね、
0: うん
1: ビール園は行ったことあるんですけど、
0: うん、
1: じゃないところで本物のっていうかジンギスカン食ってみてな。
0: あ、それはね、そうですね、
1: はい、
0: まあ、ビール園でも もちろん美味しいんですけど、うんうん、じゃなくてっていうことですよね。そうそうそうそう、うん、美味しいよね。
1: いや美味しいかどうか分からないです
0: 美味しいんだよ、うん、あの肉の匂いしかしなくなるけどね、全身。
1: まあそれはしょうがねえよ、う
0: ん、なんか次の日も匂ってんじゃないかって思いますもんね、
1: うん、
0: あのなんだろう、なんでしょうね神かなって思う。みんな仲良く食べるからね、はい、みんな肉の匂いすればいいんだけどね、うん、網走か、なかなか行かないですもんね。
1: ないよね、
0: うん、
1: その名も網走番が一、う
0: ん、何の歌でしょうそれ。
1: え、知らない。網走番外地の歌じゃん東映の
0: 知らない、
1: 高倉健主演、
0: うん、
1: シリーズ化されてたの。
0: なんか高倉健さんって北海道のイメージありますよね、
1: なんとなくな
0: あの田中邦衛さんもはもちろんなんですけど、はい、なんでしょうね、
1: まあ、あの網走番外地シリーズは田中邦衛さんも出てたんですよ、脇で。
0: なんかすごいイメージあります
1: ね。幸せの黄色いハンカチも北海道だもんね。
0: そうそう、北海道だからかなと思いながら、うん、ポッポ屋は違います。
1: ポッポ屋もあっちじゃない、
0: あっちか、うーん、なんとなくね。
1: さあ、目とこ好きなんじゃないのそんなことはねえか。
0: アバシリね、皆さん結構アバシリでお土産買ってきますもんね。
1: あ、そうなの。
0: なんかアバシリって書いてる、このアバシリ刑務所のこう、ね、湯飲みとかね。
1: まさかな、刑務所が観光スポットになると思ってなかったね、当時はな、うん、
0: まあ、行く時期間違えると大変なことになりそうですよね。
1: 寒いんだべ。
0: 寒いと思います、うん、でもお土産で言うと、私小学校の頃はみんなバター飴を買ってました。
1: バター飴だよね、
0: あの布に入った布の入れ物、わかります。
1: 缶だべ。
0: 缶じゃないよ、布ですよ。
1: あの黄色い缶、トラビスト修道。

0: 違う、なんかね、あの袋に入ってるの、なんかこう狐とかが可愛くこうプリントされた布に入ってる、布の中にもちろんあのビニールにね、はいはいはい、入ってるんだけどね。え、缶？
1: 缶でし
0: たよ。買ったことない。あ、そうですか。あとね、狐のキーホルダーみんな買ってました。わかります？
1: いや、わか
0: る。北海道って書いてる、
1: 知らない、
0: キーホルダー、あの知らないっていうか知らなくてもいいんですけど、大体あるじゃないですか、うん、ご当地の、
1: あ、ありますね、
0: あの北海道の形をしたとか、うん、あ、みんなでキツネ買ってましたね。
1: キツネダンスと関係ある？
0: いや、もう関係ない。
1: 北キツネのキツネ、
0: てか私が小学校の時だから、もうだからもう30何年前ですよ。キツネダンスなんてその頃はもう全然ないから、うん、キ
1: ツネダンスない。北キツネ、
0: うん、キタキツネの多分 ね、
1: だよね、
0: お土産屋さんにいましたもん。だって寝てたもんそこに、
1: キツネが、
0: うん、本当にキツネじゃんって。
1: あ、そう、
0: うん、そう、みんなで買ってたのはそれかな、流行ってたのかな、まあ、男子は、まあ、まあ木刀買ってましたよね。
1: 木刀は日本全国どこ行ってもある
0: そうなんですよね、うん、なんでかなと思ったけどね。マリモッコリも流行ったよね一時期ね。なんかすごい、マリモッコリ知らないですか？
1: 名前は聞いたことあります。
0: キャラクターマリモ自体がね、うん、なんかね、
1: うん、
0: 流行ったっていうか、なんか
1: あのちっちゃい瓶に入った
0: マリモ、ありますよね、
1: はいはい、あれ買って帰ってどうすんだろうみんな育てられるわけないじゃんね。
0: そうなんですけど、ね、
1: ただ入れときゃいいってもんじゃないでしょ。だって、うん、マリモだってなんかを食して、
0: うん、食べるし、なんか坂みたいなところに入れるイメージ、なんか水槽がこう斜めになってるイメージがあるんですけどね、
1: マリモがそこ上がってくの
0: 、うん、なんか動くんじゃない、
1: 本当かよ
0: さあ、そんな皆さんの北海道話お待ちしてます。その前にリクエストをいただいてたんですけれども、こちらはですね、はい、アイラバ八戸さん、ありがとうございます。キューさん、シューコさん、こんにちは。
1: じゃあ、
0: こんにちは。昨日勤務先のコンビニに車で出勤の途中、吹上小学校のそばで信号待ちをしていたところ、吹上小学校から八戸三社大祭のお囃子の音が聞こえてきたので、一瞬練習をするのにはまだ早すぎると思ったんですが、よくよく考えてみれば、市内の各出し組、八戸市内の各小学校に出向いて三社大祭に参加してもらうためのお囃子の披露だとかやってることに気づきました。出し組の方々は小学校に出向いてお囃子を披露、出し組に参加してもらうきっかけ作りを行っているんですね。今年も多くの子どもたちが参加してほしいと思います。ちなみに自分ですが、3年ぶりにお祭り三社大祭参加します。今は時間がある時に出し小屋に行って作業してますよって。で、あの吹上小学校ね、吹上出し組の皆さんがね、うん、出前でやってましたけれども、この後もね、結構いろんな出し組さんがね、いろんなところで、ね、出向いて、いや、語ってほしいですもんね。
1: だよね、
0: うん、もうすぐですよきっと、練習始まるのもねすぐですし、
1: うん、
0: うん、そうなの、皆さん
1: 出し小屋ももう本格指導してんでしょ。
0: してますしてます、ね、そうなんですよ。で、リクエスト、アイラブ八戸さんからこちらいただいてました。90年、1990年のナンバーですね。忍者です、お祭り忍者。

ラジオネームアイラブ八戸さんから番組始まる前にいただいてましたリクエスト、忍者でお祭り忍者お届けしました。立ち組の皆さん結構 SNS でいろんな情報制作途中ですとかね、はい、発信されてますので皆さんもぜひチェックしてみてください。近くに出し小屋がなくてもねちょっと覗かせてくださいとかねそういうのもありだと思いますのでいかがでしょうか。さあ時刻1時です。この後お知らせを挟んで八戸地方の天気予報をお伝えします。

0: ろ。
1: 万が一の時にも安心、ドライブレコーダーの取り付けは南部電機へ。事故の際にあなたの証言を確実なものにするドライブレコーダー、さらに安全運転の意識向上による交通事故防止や旅先のドライブシーンを動画にして保存など、あなたのカーライフをサポート。ドライブレコーダーのことなら南部電機にお任せください。カーエレクトロニクスの南部電機株式会社。
2: わたはち、わたはち、
3: わたしの町八戸、
4: わたしの町八戸。放送は土曜の夜7時半、再放送は水曜夜8時からです。お楽しみに。
5: フロントガラスの交換は
6: 車のガラス屋さん、
5: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
6: 車のガラス屋さん、
5: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
6: 車のガラス屋さん、
5: 八戸城下国道45号沿い。
7: 車のガラス屋さん。
8: ベビスタ BFM
9: BFM Weather Information。

0: 6月3日水曜日、時刻は午後1時を回っています。今日も3日町ハッチ1階ハッチスタジオからの生放送、ビビスタ水曜です。今日のお相手は、
1: はい、大地球です。
0: そして正谷修子です。この後もどうぞお付き合いください。では八戸地方の天気予報です。この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えします。まずは外況です。台風6号が東海道沖にあって東北東へ進んでいます。青森県は曇りや晴れとなっています。今日の八戸地方は湿った空気の影響により曇りでしょう。明日は台風から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。予報です。今日は南東の風のち東の風、曇りでしょう。明日は北の風

0: ち東の風、曇りでところにより雨でしょう。降水確率です。今日この後午後6時まで雨の降る確率 0%、 午後6時から深夜0時まで 10%、 深夜0時から明日正午までは 20% の予想です。変わって実況気温です。正午現在の気温、八戸市中心街は 17.2 度、館花 15.7 度、三沢は 14.6 度、十和田16 度、三戸は 19.4 度、そして広野町種市 17.3 度を観測しています。予想気温です。明日朝の最低気温から、八戸は13 度、三沢十和田14 度、三戸と広野町種市12度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸と三沢が17 度、十和田三戸が18 度、そして広野町種市16度の予想となっています。おしまいに警報注意報、現在三八上北地方に濃霧注意報が発表されています。現在三八上北地方に濃霧注意報が発表されています。各方面ご注意ください。こちらは曇り空、明日にかけてねちょっと傘が必要になってきそうなんですけれども、心配なのは台風6号ですね。
1: 心配だな。
0: ちょっとね関東夕方にかけて風雨とね、ここまでねこう避難しなきゃいけない方々もねいらっしゃるみたいですのでね、
1: あっちはあれだ、車もそうだけど、電車とかなんとか止まっちゃうと ね身動き取れなくなっちゃうから、
0: またね心配ですよね。関東にね、はい、お友達とかご家族がねいらっしゃる方はね、はい、心配だと思いますけれども、この後ですね八戸もちょっとね雨が出てくる予報にはなっております、関東方面にねお出かけになる方は多分今日はねちょっとね中心にされている方もいらっしゃるかもしれないですしね、ちょっとこの後の気象情報交通情報にもお気をつけいただきたいと思います。以上八戸地方の天気予報、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えしました。一曲お届けします。ブラフマン&エゴラッピンで We are here。

0: さあ時刻は1時11分です。続いてはハッチインフォメーション、ハッチアイです。この時間はですね、ハッチや町庭でイベントを開催する方、またハッチのスタッフの皆さんにもご出演いただき、ハッチで行われるあらゆることをご紹介いただきます。さらに中心街や八戸市の情報も盛り込んでお届けします。さあ今日のこの時間はですね、6月6日今度の土曜日です。ハッチ2階シアター2で開催されます手踊りとピアノのご紹介でございます。スタジオにお二方お迎えしています。まずはですね、ピアノ講師でピアニストの佐藤ゆめさんです。よろしくお願いします。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。そしてもう一方です。第17回青森県民謡グランプリ第49代手踊り名人位手踊りの篠平さゆりさんです。よろしくお願いします。
3: はい、こんにちは。よろしくお願いします。
0: 私は昨年に引き続き2回目お会いするんですけれども、そうなんで、キューさん初めましてですよね。はい、す今日もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: またやるんですね、手踊りとピアノ。なかなかこの組み合わせがね、最初こう新鮮だなっていう、去年もお話しさせていただいたんですけれども、手踊り、皆さんがご存じ手踊りとピアノで奏でるこのね

0: ちょっとね楽しい時間、素敵な時間なんですけれどもまずお二人でございます。ピアノの佐藤さんは八戸で講師をされてるんですか？
1: はい、八戸市内で、うん、はい、
0: 講師もされながらピアニストとしてもご活躍と、
2: はい、もうずっと子供の頃からピアノは、
1: そうですね、5歳から
0: あら
1: と
2: 続けて
0: ます。はい、ね、ピアノ一筋ですか？
1: はい
0: そうなんですよね。そして篠平さんは、
1: はい、
0: 手踊りも小さい頃から、
1: はい、そうですね、おばあちゃんが先生だっていうこともあって、もう生まれた時から身近に踊りがありました、
0: うん、はい、じゃあもうずっとですね、
1: はい、
0: はい、
2: 民謡も、
1: 民謡も、はい、少しずつ細々と長くという感じですね細々と長く。
0: あ、でも身近にそういうのがお二人ともねあったっていうことで、どうなんですか、佐藤さんは自分でやりたいっておっしゃってたんですか？記憶あります？ピアノ、
1: 私は上に姉と兄がいて、お二人も習ってたので、はい、私もやりたいやりたいって
0: 言って、
1: あ、じゃあやり始めて、
2: そうなっちゃうだろうな、
0: そうえ、ご兄弟みんなまだやって、
1: いや、小学校の時にもうやめてて、
0: あら、お一人だけ、
1: そうですね、
0: はい、そうですか。でも篠平さんはね、じゃあもうおぎゃーと生まれた頃からの近くにね、はい、あったんですもんね、はい、踊りがね、
1: はい、
2: 手踊りに関してはね、
0: うん、
2: 俺もやりたかったよ。
0: あ、やりたかった、
2: うん、
0: やれなかった。
2: だって手踊りちゃんとあれしたのはこっちもどっちからだから、
0: キューさんもカップレやってるんです。
1: あ、そうなんですね。
2: やってるって言えない、全然稽古行ってないから
0: やってたんです
1: ね。あ、そうなんですね。
2: ろくな弟子じゃないんです
1: 素敵ですよね、威勢が良くて、
0: うん、そうなんですよね、
1: はい、
0: うん、
2: これでも若手なんだよ。
0: あ、これでも、ね、
2: はーって何
3: 若手なんだっていう、
0: そうでしょうね。
2: そうそうそう、うん、
0: でも
2: だからもう40過ぎて、まあ、どっちか50過ぎて、あ、手踊りっていいなと思ったのは、だからもう教わったよね。
0: あ、でも全然教わることはないんですもんね。
1: まだまだ、
2: いやいや、もういいっす。
1: あれ、
2: もう見て楽しんでこうやってやってみて。
0: そう、見て楽しむのももちろんね、はい、いいですもんね。で、今回も手踊りとピアノなんです。で、今回のテーマがあるんですか？素敵なタイトルがついてらっしゃいます。
1: はい、今回水に彩る風景と題しまして、
0: はい、
1: 水にまつわる曲だったりとか、うん、こう自然を感じられるような、ちょっとこれからの季節にぴったりな爽やかなプログラムになってます。
0: はい、
2: ごめん、
0: うん、
2: いい、喋って
0: どうぞどうぞ。
2: なんでピアノと手踊りがある
0: ね、そこでしょ去年も多分ね説明してもらったんですけど、どうぞ
1: 私と篠平さん大学が同じ芸術系の大学に行っていて、うん、その時からあのこういろんな美術とかこう踊りとか音楽とかいろんなこうコラボレーションするのが当然のような学校だったので、
0: うん、
1: まあ、彼女と大学との時はやってなかったんですけど、うん、まあ、2人とも八戸のとこ、青森の方に戻ってきて、うん、こうお互いの分野でこう合わせてなんかやってみようかみたいな軽い感じでやり始めました。
2: 軽い感じですよねそうじゃないとね、長続きしないと思う。
0: それが何年前ぐらいですか？
4: このハッチのコンサートは3回目になるので、3年
0: ぐらい前からちょっとやってみようかなっていう、
1: はい、
0: はい、いいですよね、この関係がいいですよね。もう3回目に今回なるということで、はいはい、過去2回どうでした？あのお声というか皆さんの反応というか反響は、
1: うんうん、結構あの手踊りってこう堅苦しいというか、まあ、いろんなこう年齢層も高めだったりとか、興味ある若いお友達というかがあまりいなかったんですけど、うんうん、なんかこう知っている曲、あの夢さんが弾いてくれる童謡の曲だったり、ちょっと今みんなが知ってるようなあの馴染みある曲だったりに合わせて踊ったのを見てもらって、あ、こういうのもいいね、合うねっていう感じで、こう新しいこう世界だねっていう感じで、結構、はい、みんなから温かい言葉をいただいてました、はい、
2: でもさ、

0: この今回のプログラムの一部をちょっと、
1: はいはい、うん、
0: どう考えてもさ、ショパンとテオドレって
1: あ入ってるんですよね今回ね、今回あの ねプログラムにね、いやでも今までもやってましたよね。
0: いやそれはそうなんだろうけど、はい、
2: このショパンとかドビッシーとかクラシックの作品は私、はい、ソロ、うん、そのみで演奏するものも挟みながら、うん、踊りっぱなしだと疲れちゃうので、う
1: ん、なのでピアノも挟みながらの踊りを入れ、あ、じゃあ、はい、ね、見たかったでしょショパンで。
0: いや、どうするんだろうと思ったんですけど、
1: うん、で今回は水に彩る風景というテーマがありまして、うん、あの手元にチラシもいただいてたんですが、テオドリとピアノで紡ぐ音楽朗読劇、今回はやるんですか？
2: はい、今回初挑戦します。
1: 朗読劇初ですか、はい、プラスするんですね、はい、そうですよね、去年と同じだけじゃなくてまた新しいものをちょっとずつ入れながらということで、はい、今回の作品はどの作品になるんですか？
2: 宮沢賢治さんの山梨、はい、お届けします。
1: お、テオドリとピアノとで朗読、朗読はどなたがされるんですか？
2: はい、峰村誠さんの方にお願いします、はい、
1: お友達ですか？
2: はい、そうです、は
1: い、いつのお友達ですか？
2: 私が佐藤の方が、はい、小学校から高校まで同級生で、うん、はい、はい、ずっとお友達です
1: ルスラですよね、
2: はい、
1: はい、あ、じゃあ峰村さんは音楽をやってきたわけではなくて、
2: なくて、演劇部の出身の、はい、方になります。
1: お願いして、はい、峰村さんの朗読に合わせて、はい、テオドリとまたピアノと、
2: はい、
1: ですよ、うん、どんな感じになるんでしょうね。もうだいぶ出来上がもうすぐですもんね。
2: はい、
1: うん、なんで今回朗読入れようかなっていう企画的なの立ち上げその企画の立ち上げ、
2: まあ、以前からこのテオドリとピアノだけではなくって、はい、こう何かしら他の要素というか、うん、まあ、他の楽器を入れるだとか、うん、こういうなんか新しい何か入れたいなと思っていて、
1: はい、
2: はい、今回いろいろ話し合った結果
1: 朗読で、
2: はい、
1: 楽しみですね。朗読を聞きながらピアノももちろん、そして踊りも、こんなのないですよ今まで、見たことないです
0: でこの場合のピアノは、うん、別に譜面があるわけじゃないですか？
2: そうですね、自分で考えて、
0: そうだよね、
2: はい、うん、ピアノでこう効果音だってこの宮沢賢治のこう独特な言葉遣いとかあると思うんですけど、そういったところにピアノでこう水の音とか、はい、あの果物がドンと落ちる様子とか
0: イメージ、
2: はい、を効果音入れたり、あと BGM 的に後ろで弾いたりっていう、はい、感じになります。
1: で手踊りの篠平さんはどうこう、
2: そうです、
1: ね、言える範囲で大丈夫なんですけど、
2: はい、こう朗読のこう間にこう入っていく感じですね。踊ってる間はちょっとあの踊りとピアノのみのステージっていう感じで、
3: そのシーンの情景描写を、
2: はいはい、踊りで、
0: はい、あ、そう、
1: はい、じゃあもう完全オリジナルじゃないですか結構時間かかったんじゃないですか、その作る。
2: そうですね、はい、なんかもう一からこう振り付けをするので、はい、なんか決まった振りを覚えるのじゃないので、いつもこ の作品、あの特にこう朗読劇っていうこともあって、その作品のイメージも思い浮かべながら踊りをどうやって表現したらいいのかなっていうのはすごい考えました。はい、なかなかない経験なの で、
1: そうですよね、
2: はい
1: 面白いですね。いろんなことに挑戦されて新しいことをねどんどんやってらっしゃるので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいと思います。またその朗読劇だけではなく、ピアノの演奏あり、そしてテオドリとピアノをね一緒に楽しんでいただくということで、もうだいたいこの6日土曜日が開演が3時なんですけれども、プログラム全体的に何時間ぐらいとかってあるんですか？一応
2: じゃあ内容としては1時間半ぐらい、はい、はい、なっ

0: ぷりと楽しんでいただけます、ね、見たこともない珍しいコラボレーションですかね、
1: はい、
0: うーん面白いですよね、うん、お友達同士でなんかできるっていうのもいいですしね、うん、ね、うん、キュウさんね
1: 稽古どのぐらいするんですか、
0: うん、
2: 結構

0: ができたら送ってもらって、その音源で振り付けを考えてっていう感じですね。
1: そっか、先にそうですよね、ゆめさんなんですもんね最初。
0: ゆめさん大事。ゆめさんいないと私踊れない。
1: そうですよね。
2: そうなんですよ。踊りがされ
1: てはないですよね。はい、そっか、それで、
0: はい、
1: こうもらって自分でこう振りを、
0: はいはい、落としていく感じで、はい。
1: なんかでも楽しそう、いいですね、こう二人でね。
2: いいね。
1: ね、え、今回の準備はいつぐらいからしてたんですか？
0: いつぐらい、もう3月とか
1: ぐらいかな。でももうやろうかなっていうのは去年から、もう、はい、これもう3回目ですもんね、はい。毎年恒例にしていこうかなっていうのは。
3: なんとなく。この時期になると。徐々に
1: やろうかなっていうので準備をし始めて、で今回はね峰村さんも交えての稽古もあるということですか。まだやってないですか、
0: リハーサルの日
1: になる。あ、そうですか。
2: なんでいいの。
3: あの遠方なので。
1: そうなんだ。
3: その通話で私は合わせたりはしてるん
1: ですけど。じゃあそのために峰村さん一回こう八戸に帰ってきて。
3: そうです、そうです、
1: はい。ね、いや、ぜひ皆さんにもご覧いただきたいと思います。6月6日の土曜日です。会場が午後2時30分、開演が3時、ハッチのシアター2、2階になりますので、ぜひぜひです。チケットなんですけれども、どちらで買えますか。
3: ハッチの、
1: はい、インフォメーションで、
3: はい
1: はい、お値段も教えてください。
3: はい、一般の方が2000円で、高校生以下の方が1000円で、はい、未就学児の方は入場無料のコンサートになります。
1: 未就学児さんも入れますか。
3: 入れます、
1: はい、なかなかね見れませんので、ぜひ皆さんもおいでください。チケット当日でも、でも早めにチケットをゲットしていただいた方がいいですよね、うん、はい、ハチに素敵なチラシもありますので、皆さんもお手に取ってみてください。全曲生演奏ですから、
2: はい、
1: はい、生ですから、やっぱ生っていいですね。生で見られる、生で聞けるってやっぱりいいですよね。ね、
2: ねって
1: 楽しみだね。
2: 私も落語だっていつも生なんですよ。
1: 落語やってるんですよ、お父さん。
2: お父さん、
1: おじいちゃん。そう、生が好きなんですよ。
0: すごい、ね、落語の世界。
1: はい、今度なんか、ね、
0: 見てみたいです。
1: あ、見てみたい、
2: 見てみたい。本当に。お世辞でしょ。
0: いやいやいや、見てみたいです。落語生で見たことがないので。
1: ああ
0: 、なんかいつだったかハッチで やられてたことがあるのか、なんかチラシを見たかも。
1: ユーザーのチラシはあります。
0: なんか民謡の方と一緒にやってた
1: あ、
0: やってたのかな。あれは何だったんだろう、
1: あれは何だったんだろう。Q さんかな、結構前かな。
0: 何プログラムが何個かあって、うんうんうんうん、
1: の中の一人
0: なのかな、
1: かな。
0: ちょっと
1: 定かではない。定かじゃないですね。じゃあ今度ぜひ、はい、まあ、気が向いたらでいいんで。
0: 何かあったら。
2: 8月の末にあの南部会館でやりますけど。
1: あるのでね。やっぱりこの近くで見られるっていうのがね、またいいので、皆さんもぜひぜひ。
2: やる側も、やっぱりお客さんが目の前にいると全然違うよね、気分がね。
0: 本当ですよね、見てくださる方あっての私たちなので。
3: はい、私そのシアター2の方でやるんですけれども、はい、そのハチのスタッフの照明の皆さんがすごく工夫して一緒に頑張って作っていただいてて、はい、その照明も本当に美しいものになってます。
1: 楽しみ、またそういうのもね。
2: はい、ねえ。俺なんかこれだけでいいんだ。一人で
1: 動
2: か
1: ないから、
2: ドン、これだけ
1: で。じゃあ今回水に彩る風景ですので、そういう感じ、世界観とかも、
3: そうですね、
2: はい、は
1: あ、合わせて楽しんでいただくと。じゃああれですか、ゆめさんのドレスもなんかそういう感
3: じ。そうですね、
1: うん、感じで、
3: はい、
1: あ、じゃあそうなるとセールさんのお着物とかもちょっとね、
3: はい、
1: ちょっと楽しみです。
3: はい、
1: いや、本番まであと少しなので、ぜひね、たくさんの方に楽しんでいただきたいと思います。6月6日土曜日です。手踊りとピアノ、水に彩る風景ということで、 今日はお二方

0: にお話を伺ってまいりました。最後にですね、お二人からラジオを聴きの皆さんにメッセージを一言ずついただきたいと思います。まずは佐藤さんからお願いします。
1: はい、テオドリとピアノっていう珍しい組み合わせなので、なかなか見るまではイメージがつかないかと思うんですけれども、実際にいらっしゃった方からはもう本当に良かった、感動したっておっしゃっていただいているので、ぜひ気になった方は見に来ていただければと思います。よろしくお願いします。
0: はい、そして篠平さんからもお願いします。
2: はい、今回のコンサート後半では初の試みでピアノと踊り朗読ということで、まず音楽、身体表現、言葉というのがこう融合することによってまた生まれる世界観っていうのを皆様にぜひ楽しんでいただけたらなと思います。
0: はい、ぜひ皆さんもゆっくりたっぷりお楽しみいただきたいと思います。さあ今日はですね、6月6日8日2階シアター2で開催されますテオドリとピアノ水に彩る風景、こちらのご紹介でピアニスト、そしてピアノ講師でもいらっしゃいます佐藤ゆめさん、そして第17回青森県民謡グランプリ第49代テオドリ名人位テオドリの篠平さゆりさんでした。お二方、今年も今回もありがとうございました。
2: ありがとうございました。

変わってお届けしたのはミスマンデーライフイズビューティフルでした。ではここで番組の途中ですが BFM 火災情報をお伝えします。ただいま八戸市大和座新田あざ坂付近において中高層建物火災が発生し消防隊が出動中です。近くを通行中の方は消火活動の妨げとならないようご協力ください。なお八戸消防本部の消防情報案内でも現在の出動状況を音声案内しています。電話番号は 050-5536-5985 050-5536-5985 です。繰り返します。 BFM 火災情報です。ただいま八戸市大和座新田あざ坂付近において中高層建物火災が発生し消防隊が出動中です。近くを通行中の方は消火活動の妨げとならないようご協力をお願いします。以上 BFM 火災情報でした。さあ時刻1時33分です。続いては八戸市からのお知らせです。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。

0: 毎週水曜日のこの時間は公共施設からの施設ガイドを八戸市の委託でお伝えします。
1: はい、八戸市博物館史跡根城の広場南郷歴史民俗資料館からの情報ですが、なんかコラボ企画やなんかもあるみたいですね。
0: コラボというか毎年、図書館と一緒にね、市民のための歴史講座を開催してるんですけれども、はい、そのお話もぜひチェックしてください。どうぞ。施設ガイドです。今日はですね、八戸市博物館史跡根城の広場南郷歴史民俗資料館からの情報を八戸市博物館の渡来紬さんに伝えていただきましょう。渡来さん、こんにちは。よろしくお願いします。
2: はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。
0: さあ、もう6月に入りました。最近の八戸市博物館周辺の様子いかがですか？
2: はい、そうですね、暖かくなってきまして、お花は少し時期を過ぎてしまったんですが、史跡の芝生が青々としてきまして、大変見頃になってきております。
0: もう5月でも汗ばむ陽気の日もありましたもんね。
2: そうですね、だからこそ今が一番歩きやすい時期なのではないかなと思います。
0: ぜひお散歩にもお出かけください。さあ、それではですね、今日ご紹介いただく情報なんですけれども、早速お願いしてもよろしいですか？
2: はい、それでは6月から8月にかけて予定しているイベントをいくつかご紹介します。まずは八戸市博物館のイベント情報です。7月25日土曜日は市民のための歴史講座第1回目を開催します。こちらは八戸市博物館と八戸市立図書館が連携し、共通テーマによる年4回の歴史講座となっております。今年度のテーマは石、ストーンズです。第1回目は札幌学院大学准教授の大塚義明氏をお招きし、黒曜石の流通から見た古代北日本の地域間交流についてお話しいただきます。時間は13時30分から、会場は八戸市総合福祉会館4階第2教室となっております。8月22日は市民のための歴史講座第2回を開催します。東北学院大学教授の金平健二氏をお招きし、近世近代の石碑と墓石の流通についてお話しいただきます。時間は13時30分からで、会場は八戸市立図書館2階集会室となっております。市民のための歴史講座は事前予約が必要になります。お申し込みや各種イベントの詳細など詳しくは八戸市博物館へお問い合わせください。続きまして、史跡根城の広場のイベント情報です。6月14日火曜日は根城おもしろ講座歴史講演会第2回目を開催します。第2回目は史跡盛岡城跡、築城から史跡整備までの変遷をたどる東大市盛岡市都市整備部公園緑課の佐々木良二氏に講演いただきます。時間は午後1時30分から、場所は史跡根城の広場主殿です。7月12日日曜日は根城おもしろ講座歴史講演会第3回目を開催します。第3回目は久保田城三の丸渋江家屋敷跡の発掘調査と題し、秋田県埋蔵文化センター宇田川光一氏に講演いただきます。時間は午後1時30分から、場所は史跡根城の広場主殿です。7月26日日曜日は佐々木あゆみさんを講師にお迎えし、体験学習講座3色パステルアート体験広場の風景を描こうを行います。参加費は600円、定員は小学生以上10名です。8月30日日曜日は苔の青い森の梅森敦子さんを講師にお迎えし、体験学習講座苔テラリウムを作ろうを行います。参加費は1000円、定員は小学生以上10名です。根城おもしろ講座と体験学習講座は事前のお申し込みが必要となりますので、詳しくは史跡根城の広場へお問い合わせください。最後に南郷歴史民俗資料館のイベント情報です。南郷歴史民俗資料館では7月18日土曜日から9月6日日曜日まで特別展日本のカメラ写真で見る南郷を開催します。日本に写真撮影の技術とカメラが伝来したのは幕末から明治時代初頭にかけての頃で、明治時代の中頃にはカメラの国産化に成功しました。戦後の昭和20年代より日本のカメラメーカーはお互いに絶え間ない開発競争を繰り広げました。そして一眼レフカメラの製品化に成功し、これを契機に日本は世界を席巻するカメラ開発 生産国へと到達

0: しました。本展では八戸市博物館及び南郷歴史民俗資料館所蔵のカメラを一堂に展示し、カメラの発展の過程を紹介します。また閉鎖企画として夜勝ダムとなる以前の地域の風景を集め、八戸市南郷を記録した写真を展示する写真で見る南郷も合わせて開催します。閉鎖行事として7月18日土曜日と8月30日日曜日はギャラリートークを行います。また7月26日日曜日午前10時から講演会日本のカメラを行います。講師は日本カメラ博物館学芸員の山本和夫氏です。参加費は無料、定員は20名となっております。8月11日火曜日には午前10時と午後2時からの2回インスタントカメラで記念撮影を行います。インスタントカメラで館内展示と一緒に記念撮影をできるということで、参加は各回10名まで、各組2枚撮影でき、写真は無料でお持ち帰りできます。親子でも参加できますので、夏休みの思い出作りにふるってご参加ください。なお各種イベントについて詳しくは南郷歴史民俗資料館へお問い合わせください。
1: はい、もう6月から8月まで盛りだくさんでございました。一気にご紹介いただきましたけれども、まずは八戸市博物館では7月と8月に市民のための歴史講座、今回が石ストーンズなんですね。
0: そうですね。
1: 興味のある方は事前の予約が必要ですので、ご参加お申し込みお願いいたします。さあ、そして史跡根城の広場、根城おもしろ講座は岩手そして秋田の歴史に触れることができるということなんですね。
0: 史跡つながりということで、ぜひ近隣の史跡についても皆さんに知っていただきたく存じます。
1: はい、また史跡根城の広場の体験学習講座、7月8月とこちら夏休みの思い出になりますよね。
0: そうですね、実際に形に残るものが作れますので、ぜひ皆様ご参加してください。
1: はい、三色パステルアート体験と苔テラリウムを作ろう、こちらも楽しそうです。そして南郷歴史民俗資料館もカメラですか。
0: そうですね、たくさんのいろんな形のカメラが展示されておりますので、ぜひ皆様にはこれを機に写真とカメラ両方を見ていただければと思います。
1: 面白そうです。ギャラリートークもあり、またねインスタントカメラで撮る楽しみもあるみたいですので、詳しくはお問い合わせお願いします。さあ、その他渡来さん情報ありますでしょうか。
0: はい、各施設の無料開放についてです。7月5日土曜日は南郷の日にちなみ、南郷歴史民俗資料館を無料開放いたします。この機会にぜひ南郷歴史民俗資料館に足をお運びください。
1: 7月5日は南郷の日でしたので、はい、皆さんも気軽に足を運んでいただきたいと思います。さあ、今日はですね、八戸市博物館の渡来さんに情報を伝えていただいています。ではここで施設概要をお願いします。
0: はい、はじめに開館時間、会場時間です。2施設共通で午前9時から午後5時まで、入館入場は午後4時30分までとなっております。なお八戸市博物館は令和9年度まで休館となっておりますので、ご注意ください。続きまして、休館日休場日です。こちらも3施設共通で、第1月曜日を除く月曜日と祝日や振替休日の翌日が休館日となります。6月の休館日休場日は8日15日22日、29日、7月の休館日、休場日は13日、21日、27日、8月の休館日、休場日は10日、17日、24日、31日です。なお、南郷歴史民俗資料館は、特別展の展示設営作業のため、7月14日火曜日から7月17日金曜日まで臨時休館となります。続いて、入館料、入場料です。根城本丸は大人250円、高校生、大学生150円となっております。南郷歴史民俗資料館は大人150円、高校生、大学生100円。なお、特別展期間中は大人200円となっております。また、いずれの施設も中学生以下の方は無料で見学できます。最後にお問い合わせ先です。八戸市博物館0178-44-8111、史跡根城の広場は0178-44-8111

0: 41-1726、南郷歴史民族資料館は0178-83-2443となっております。
1: では最後にですね、ラジオを聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
0: はい、今回ご紹介した情報は令和8年度ミュージアムカレンダーのほか、ホームページや公式 SNS にも掲載しております。博物館と史跡根城の広場公式 SNS ではイベント情報や資料の紹介など随時発信しておりますので、ぜひご覧ください。だんだんと暑くなってまいりましたので、ご来館ご来場の際は熱中症対策などしてお越しください。
1: さあ、施設ガイド、今日は八戸市博物館史跡根城の広場南郷歴史民族資料館からの情報、八戸市博物館の渡来紬さんに伝えていただきました。渡来さん、今日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、盛りだくさんでございました。
2: 盛りだくさんでしたね。
1: はい、もうね、このあと夏にかけてのね催し、講座などもご紹介いただきました。各施設、まあ、八戸博物館今お休みなんですけれどもね、うん、市民のための歴史講座別会場でそれぞれ行われますし、史跡根城の広場根城面白講座も
2: カメラの歴史も面白そうですけどね。
1: それ南郷ですね、うん、南郷もねカメラも面白いと思いますよ、う
2: ん、好きな人にはたまんないべ、
1: たまんないと思います、うん、この展示もそうですけれども、講演会とかあとギャラリートークもね、はい、ありますので皆さんチェックしてください。あと体験学習講座ということで7月26日もう夏休み入ってますね、小学生以上対象に3色パステルアート体験もあります。8月30日はあもう過ぎてるか夏休みでも、コケテラリウムを作ろう小学生以上、うん、こういった楽しい体験講座もあります。それぞれですねホームページやまた予定表などにもね載ってますので、チェックそしてご参加お願いします。さあ、今日水曜日は公共施設からの施設ガイドを八戸市の委託でお伝えしました。明日木曜日はちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報です。以上、八戸市からのお知らせでした。

0: 生放送ビビスタ水曜をお届けしています。今日のメッセージテーマは
1: 北海道。
0: そうなんです、今日は皆さんの北海道話、何でもいいんです。北海道で迷子になりましたとか、あそこの観光地行ってみたいとか、
1: あれ食ってみたいとか、
0: 北海道出身のあの人に会ってみたいとか、
1: うん、
0: いっぱいいますよね北海道出身の方ね。
1: あのね、
0: うん、
1: 大相撲好きとしては、
0: うん、あそっか、
1: 大鵬、
0: うん、
1: 大横綱大鵬、それから北の富士ね、
0: はい、
1: あとは北の海、
0: うん、なんか北のがつくとイメージですけど
1: 大体ね、それか、まあ、あと千代の富士とか、
0: そうですもん、ね、
1: 北東海もそうでしたけど、
0: うん、
1: うん、
0: そう、あとアーティストも多いでしょう多分北海道は。もう
1: そう、
0: うん、
1: で今やだって日ハムが北海道行ってから
0: もうすごいですもんね。大変
1: でしょ、
0: うん、変わりましたよ ね、
1: ね、
0: うん、ちなみに最初の本拠地札幌ドームができた日らしいですよ今日6月3日
1: あそうなの、
0: うん、日ハムがね最初に、そうそうそうそう、
1: あの時なんかワールドカップのサッカーもの、
0: うん、
1: だよね、
0: うん、いろいろねコンサートとかねやってましたけどね。
1: あとはアーティストで言うと中島みゆき、松山千春、
0: そうですし、ドリカムも、トレーも、
1: ね、うん、
0: ジュディ&マリーもそうだし、
1: うん、
0: もう結構いらっしゃる、
1: ね、
0: 俳優さんとかもね結構いらっしゃると思うんですけど、うん、ね。さあピカタンさんからいただいてました、ありがとうございます。キューサシコさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 昔若い頃、すごい会の間にすごいいっぱい、若い頃東京でお互い学生の時に知り合った方が北海道の方で、

0: 職は地元の会社にされたので、道内の転勤に合わせて遊びに行ったことがあります。修学旅行以外の場所では札幌とか旭川とか帯広とか、一番遠いところでは紋別、旭川からバスに乗って、あれでしょ、オホーツク海のね、紋別、
1: はあ、
0: 糸紋別と門紋別があるって知りました。ビバイとかソラチとか地名も素敵ですよね、北海道って。
1: ビバイってなんか炭鉱があった町よ、
0: あの美しい歌と書いて
1: ビバイだよね、
0: 中西部ですよね、ソラチのね、
1: 紋別っていうとね、紋別って名前のピッチャ
0: ー
1: 阪神いるんですけどね。
0: あ、へえ。
1: 今、
0: は
1: い、
0: ほう、あの紋別さんですか。
1: あの紋別さんっていうか字同じなんだよね。スルーしていただいて結構ですよ。
0: そうだね、ビバイとかソラチ、空を知ると書いてソラチね。
1: ビエもそうじゃん。
0: そうですね、
1: あのなんか、パッチワークだかなんだかっていう、
0: 美瑛も綺麗ですよね。
1: 行ったことないけどさ、テレビで見る分には、
0: まあ、あれですよね、それこそフラノと美瑛、
1: ビバイとかそれはあの字の当て方がうまかったんだろうな。
0: そうだね、
1: そういうことでしょ。昔はほら幸福駅って北海道じゃなかった、
0: ありましたよね。
1: あったよね、大ブームだったんだよね。
0: うちの中学校の時の担任の先生持ってましたよ、あの、
1: みんな行ったんだもん、
0: すごいこう見せられて、
1: どこそこから幸福行きっつうのね、ディスカバージャパンじゃないけどなんかそういうあれで、
0: は
1: あ、みんな行ったんだあれ、
0: みんな行ったんだ、そっか、でビカタンさんね、その紋別、糸紋別へは一度盛岡に出て、
1: あ、
0: 出て、そこから寝台特急に乗って朝到着の札幌で乗り換えて旭川まで特急で、
1: 八戸止まんなかったんだ、じゃあそれね、はあ、
0: そしてそこからバス北海道は広いなと実感しました。はあ、なるほどね。さてさて、その時よくお気に入りだったのが北見のオホーツクビール。今から30年前の思い出なので、今飲んだらどうだろう、当時からお酒はあまり飲めないのにクラフトビールは味見していました、だって。北海道はこういったあのね、地ビールもそうですけどウイスキーとかね、ワインもあるし、
1: ね、
0: 何でもあるのね。
1: あのスキージャンプの笠谷さんは日課ウイスキーじゃなかったですか。そうか、そうだよな、
0: そうね、時間かかるよね。旭川から紋別も結構じゃないですか。
1: そうなんだ、
0: 多分想像するにバスでしょ、だって2時間半ぐらいじゃね、上に登ってくの多分。わあ、遠いね。だって札幌から旭川だって結構かかるよね、2時間
1: すごいね、八戸東京行けちゃうね。
0: そうだよね、そうなんだよね。だからこそあれなんね、なんで青森の子たちはほら北海道に行くじゃないですか、北海道の子たちは中学校かな、青森に修学旅行に来たって言ってました、私たちの年代の子たちは。
1: そうなの、
0: に言ってました。小学校は道内なんですって。まあ、道内でもね、行くとこいっぱい、まあいっぱいあるでしょうけど、青森って言ってました、中学校が。って言ってね、え、旅の思い出ピカタンさんにも教えていただきました、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんか知り合いがいると行きやすいよね、やっぱりね。いや、
1: それはそうですよ、
0: でっかい道北海道な、
1: ね、尋ねたら何しに来たのって言われたですね。
0: でもそれこそドラマもね結構いろいろ撮られてる。

0: るから、その、うん、聖地巡礼とかで行く方も多いでしょうね、はい、きっとね。
1: ね、
0: うん、そうね、なかなか。そっか、私別にあの北の国からをちゃんと見てたわけじゃないんですけど、一応五郎さん家は行きました。
1: あそう、
0: うん、行きました。
1: へ
0: え、うん、五郎さん家でしたいやでも五郎さん家は分かってたので、一応ね、うん、教科書に載ってたから。
1: え、
0: 北の国からいつだったかな、小中学校かな、載ってるんですよ教科書に。
1: あ、そうなの。
0: 一部だけですけどね、うん、うんうんうんですね。
1: へえ、
0: うん、
1: そうか。私が若い頃は札幌すすきの、
0: うん、
1: サッチョン族っつってさそれこそ出張とか、
0: うんうん、
1: 単身赴任であっち行って、うん、札幌にいるお父さんたち、
0: うん、
1: あるいは若い連中がいろいろ遊ぶところがすすきので栄えたっていう。
0: うん、あ、だからあんなに大きくなったの、うん、すごいですね
1: って言ってましたよ。まあオリンピックなんかもあったんでしょうけど。で、中之島って札幌と大阪と九州がね、
0: うんうんうん、
1: 繁華街、それぞれ繁華街、
0: はい、
1: だから中之島ブルースっていうのができたの。
0: うーん、
1: そういう情報はいっぱいありましたよね昔は
0: そうやってあんなに大きい町になっていく、いくんですね。
1: そうやってなったかどうか分かりません大きい町になったからそういうところもも
0: う、はい、栄えてきたってことです、ね、
1: だと思いますけど。
0: 最初だって一番最初にすすきのついた時ちょっと興奮しましたもんね、ここかと思って。
1: あ、そう、
0: うん、またちょっとね違う雰囲気でね。
1: あとは昔のビールのコマーシャルでミュンヘン札幌ミルウォーキーってなった。
0: うん、
1: 3つのビールの有名な世界の都市をやって、うんうんうんうん、札幌ビールのコマーシャルだったのかな、ね、うん、
0: そんな北海道の話まだまだお待ちしてます。宛先はこちらです。
1: メールの方 765@befm.co.jp、 ファックスの方 0178-72-3738、 BFM のホームページのリクエストフォームからもお待ちしております。北海道です。
0: はい、一曲お届けしましょう。ハイローズ日曜日よりの使者。この

0: お送りしたのはハイダオズ日曜日寄りの使者でした。この後お知らせを挟んで八戸地方の天気予報をお伝えします。まもなく2時です。
1: Ladies and gentlemen, we are here to give you hot news. Good place to eat, to go and to read for children. Bibisu Talk. Thank you!
2: 傷を負った人がいる。空腹な人がいる。だから、私たちは走る。不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を。日本赤十字社。
3: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
4: 介護チャンネル、かえちゃん。さまざまなゲストをお迎えして、介護や福祉の持つ可能性や魅力をお伝えします。
5: 放送は毎月第4金曜日午前10時30分から、再放送は第4日曜日午後10時30分から放送中。
4: ぜひお聞きください。
6: Perhaps a vivid studio is a signboard program of BFM 76.5.

0: 6月3日水曜日、時刻は午後2時です。今日も三日町八一階八スタジオから生放送でお届けしていますビビスタ水曜です。今日のお相手は、
1: はい、大地キューです。
0: そして増谷修子です。この後3時までお時間許す限りお付き合いください。まだね、八戸は雨上
1: 降ってないでしょ、
0: うん、大丈夫みたいですね。どんよりはしてますけれどもね、うん、
1: 九十九里の先輩のとこは、うんうん、だいぶ収まったみたいで。
0: あ、今ですか、
1: うん、
0: リアルタイムで情報が。
1: そうですね。
0: あ、よかったです。
1: 孫たち連れてちょっと出かけるって言ってましたけど、
0: うんうんうんうん、
1: っていうことは大丈夫になったってことですよね、
0: うんうんうんうん、
1: ただ場所によってだからね。
0: そうですよね、わかんないんですよね、うん、そこがね。では、この時間の八戸地方の天気予報をお伝えします。この時間は訪問感謝の思いを大切に、八田グループの提供でお伝えします。まずは外況です。台風6号が東海道沖にあって東北東へ進んでいます。青森県は曇りや晴れとなっています。今日の八戸地方は湿った空気の影響により曇りでしょう。明日は台風から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。予報です。今日は南東の風後東の風、曇りでしょう。明日は北の風後東の風、曇りで所により雨でしょう。降水確率です。今日この後午後6時まで雨の降る確率

0: 率 0%、 午後6時から深夜0時まで 10%、 深夜0時から明日の正午まで 20% の予想です。変わって実況気温です。午後1時現在の気温、八戸市中心街は 17.7 度、立花は16 度、三沢 15.5 度、十和田 16.2 度、三戸は 18.7 度、そして広野町種市 16.8 度を観測しています。予想気温です。明日朝の最低気温から、八戸は13 度、三沢十和田が14 度、そして三戸と広野町種市は12度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸と三沢が17 度、十和田三戸が18 度、そして広野町種市16度の予想です。おしまいに警報注意報、現在三八上北地方に濃霧注意報が発表されています。現在三八上北地方に濃霧注意報が発表されています。各方面ご注意ください。見通しが悪くなっているところがあるかもしれません。お気をつけください。ということで、夜にかけてもしかしたら降るかもという予報なんですけれども ね、はい、この後も気象情報などにもね、はい、ご留意いただいて、
1: そんなにこの辺は強くは降らないような気がしますけ
0: けれどもね、
1: 雨より気温だよね。こう明日も上がんないでしょ、
0: 上がないですよね、今日と同じぐらい で、うん、はい、
1: 朝の気温とか夕方の気温結構下がりますから、そっちで、はい、なんか風邪ひいたりして、
0: そうですね、体調崩さないように気をつけていただきたいと思います。
1: 小笠原千代子も今朝ちょっと顔出してましたけど、まだちょっとね鼻声だったんで、うん、皆さんも十分気をつけてくださいませ。
0: ここまで八戸地方の天気予報をお伝えしました。この時間は報恩感謝の思いを大切に、八田グループの提供でお伝えしました。BFM 火災情報、鎮火の情報が入ってきています。先ほど発生しました、八戸市大和新田あざ坂付近の中高層建物火災は鎮火したということです。ご協力ありがとうございました。先ほど、発生していました八戸市大和新田あざ坂付近の中高層建物火災は鎮火したということです。ご協力ありがとうございました。ここまで BFM 火災情報、鎮火の情報をお伝えしました。時刻2時7分になります。

0: 送ビビスタです。今日のメッセージテーマは
1: 北海道。
0: はい、皆さんが一度は行ったことあるんじゃないかなの北海道の話いただいてました。ラジオネームこぶへいさん、きゅうさん、しゅうこさん、どうも、チャスチャチャス、こぶへいですけど、こんにちは。今日のテーマ、でっかい道、北海道。おいらの初北海道は、ご多分に漏れず、小学校の修学旅行でした。
1: うん、
0: 今でこそ、幕末とか興味がありますが、小学生のおいらには、五稜郭の戦いとか、戊辰戦争とか、ちんぷんかんぷんでした。いいよねそれでね。
1: うん、じゃない。
0: うん、私小学校の時あんまりこう幕末の勉強して行った記憶があんまりなくって。
1: いや全然ないよ。
0: うん、でも歴史好きの先生がうちの娘の学年にいらして、やっぱり行く前その方のその先生のクラスは結構こう、あの
1: レクチャーがあった、
0: レクチャーがより楽しむためのレクチャーをしてから函館乗り込んでましたけどね。うん、で小部平さん、10年くらい前に車のサイトで知り合った人たちのイベントに参加するためフェリーに乗って札幌に行きましたね。

0: ちなみにその時に乗ってた車はいわゆる車庫端で、フェリーに乗る時に低床車、低い床の車という紙をもらいました。こんなの渡されるんだね。知らなかった。本当に書かれてる、気をつけてくださいってこと。
1: そうじゃない、だって運転する人は気をつけるんで、周りの人は車庫端だからどうこうってあるの。
0: 自分でだってフェリー乗せますよね、うん、分かんない、なんかあるのかもしれない ね、 ね、ちゃんとこういうなんか札があるんだね、うん、手書きじゃないもん ね、 まあトラックとかあるんでしょうね、はいはいはい、その荷台とかのねあるかもしれない。その後も函館とかにはちょくちょく行ってましたが、最近はまとまった休みが取れないので行けてないですね。うちのバンドのドラマーが自衛隊で奥尻島に行ってるので、帰ってくる前に一度でいいから行かないとです。島根、そうだよね、北海道って島もあるから、
1: ある、ね、
0: 行かないとだね。これは
1: 奥尻だとあれか、礼文とかそういうとこよりは行きやすいの。
0: うんうん、いや距離的な、なんだろう、わかんない、でも言っても利尻礼文とかも小樽からフェリーが旧さん乗れないか、出てたりするのでね、まあ行きやすい、まあでもフェリーですよ ね、
1: ね、
0: うん、お薬ワインもあるんです。
1: あ、そうなの。
0: ウニもお薬米もあるの、お米も有名みたい、たくさんだそうでしょ。綺麗なとこですね。
1: 一回地震でね、
0: 大変でしたけど ね、
1: ね、
0: あの色が綺麗、海のお薬ブルーって言われてるみたいです。海の色、
1: これではあと昆布だよな。
0: 昆布ですね。
1: 利尻
0: とか利尻昆布が有名ですけど ね、 ね、それを食べてウニが美味しくなってるんですもんね。やっぱり嬉しいですよね、昆布ね、高いじゃないですか、結構立派な利尻昆布でもね、年を重ねるとお土産に昆布ってすごい確かありますよね。知らなかった、提唱者の札があるとは。また行けるといいですね、車乗せてね。
1: えらいよ。
0: 何がですか、
1: ん、
0: 何がですか。
1: 車で行くんだ。
0: あ、でも車が一番楽なんじゃないですか、自分の子、まあ、イベントでね行ったのもありますけれどもね、なんかねそういうのもいいよね、楽しいですよね、私でも緊張しちゃいます。私も何回かこう車乗せていたんですけど、何ですか、何個も緊張する。あの船内を車で走るってなかなかないじゃないですか、ちょっと緊張しちゃった、そして興奮もした、出るときに。大変ですよね、あのお仕事もね、
1: と思います。
0: フェリーのお仕事って大変だなと思いながら、寝てないのかな、
1: よく酔わないなと思う。
0: そこっていや、そう、まあ、キューさんは多分できないか、でも慣れるんじゃないですか。
1: いや、慣れん、あのね、乗り物酔いは慣れないですよ。
0: 慣れないか、じゃあ、やっぱりそれなりのね能力がないと。
1: だってあの漁に出てる人たちがあの、しけの海でもさ、映像で見てるだけでも
0: そうだよね、
1: 上下動がすごいじゃん、あ
0: ん
1: 中でも普通に動き回ってんの見ると絶対無理だもん。
0: 私大丈夫、
1: だから俺はだからその
0: 三半がね、
1: 三半期間の中の自責がさ、動きやすいから。
0: ちょっと良くなったらね、フェリーでね旅もできますけどね。
1: 本当にね、いやでも
0: 行きたいね、フェリーでね、車乗せてね、
1: フェリー乗ったらすぐもう横になって
0: 寝るっていう、
1: 動き回らないようにすればどうにかなるかもしれませんけど、
0: 今のフェリーそんなにこんなにですよ。
1: ところがさ
0: って言うんですけど、みんなあんまり信じないっていうね。でも揺れるか、
1: あのね、あの

0: 出航する前にもうエンジンかかってんじゃん。
1: それで揺れますもんね。
0: うん、どんどんどんどんどんどん、うん、あれで酔うんだもん。
1: そっか、じゃあダメだ。ね、まだまだ北海道話お待ちしてます。小平さん、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 一曲いきます。あ、朝虫いらしてましたよね。この方、次お届けする。あの伊藤聖光さんの
0: 家で、はいはいはいはい、
1: うん、一曲お届けします。バードで雨の優しさを。

0: お送りしたのはバード雨の優しさをでした。時刻2時17分です。続いてはこちらです。 Q さんの
1: スポーツ

0: はい、ダービー、
1: はい、競馬ですね、
0: うん、正式には東京優駿、はい、この間の日曜日31日、に、府中の競馬場で開催されました、
1: はい、
0: 優勝したのはロングチュン、ロングチェン、
1: うん、
0: 松山晃平騎手で最後差し切りましたね。首の差って書いてあるけど俺鼻の差じゃねえのかなと思うんだけど
1: 、お鼻か首か

0: った、
1: はい、まあまあでも見事な優勝でした、
0: はい、
1: あそっからよく追いついたなって感じでしたけどね、天気も良くて、
0: はい、
1: あの馬走る時ってさ、うん、前足が左について右ついて、はい、うん、あれ瞬時に右ついて左足っていう風に変えられるんだって馬は。
0: それは誰かの指示なんですか。
1: 分かんない、
0: 奇襲でもなくて、
1: それやったらしいんだ、ゴール直前でロブチェンが
0: 見えました。
1: 俺は分かんないよなんかはぁーと思って。
0: でもいつ見てもかっこいいですよね、馬の走り。
1: また手入れがいいから、あの
0: 綺麗ですよね。
1: 綺麗なんだよな、
0: 毛並みとかも。そうですけど、お目目もね、
1: か
0: わいい
1: し、あれあの縦髪とか尻尾をちゃんとカットしたりして、レースに合わせてね。東京優秀はもうこの日のために、あの出走が決まると、体調管理もそうですけど、きちっと仕上げてきますから、
0: あのお尻のラインが好きです、
1: はいはいはい、
0: 馬のなんかこう筋肉、うん、足のこう、
1: はい、パドックでの解説聞いてたら、うんうんうん、この馬はこの腰のところを他の馬と見比べてくださいって、張りが全然違います。ロブチンだったかどうだか忘れちゃいましたけど、
0: 腰ですか、
1: 腰。それからそこに注目した馬と別の馬はこの肩の盛り上がりがいいですね。
0: 肩、前足なんだ。
1: 前足の上の首の付け根のあたりのと、やっぱり調教師やってた人っていうのは、見るとこが違うんだね、
0: まあ、同じように見えて全然違うんでしょうね、やっぱりね。
1: 競馬ファンでね、詳しい人なんかはそういうとこも見るんでしょうけど、素人が見る分にはさ
0: そうですね、
1: あ毛並みが綺麗だなとかさ、
0: かっこいいなっていうね、そういう感じですもんね。
1: とこしか見ないんですけど、ということで、なんかやっぱり レース馬券は買いませんけど、レース見るのは楽しいなと思って、この間見ましたけど、はい、そして先週の水曜日に、NHK の BS であのナイターが、あの他の局でナイター見せたんですけど、阪神負けてんだよと思いながら
0: 、うん、
1: 勝ったのかな、忘れてた
0: で、9時、それは関係ないですね。9
1: 時前後に終わって、はい、で9時15分から BS で、うん、あのアナザーストーリーってやってるんですけど、
0: はい、
1: スクールウォーズを
0: テーマにやってましたよね。
1: やったんで、うん、でそれ見てたんで、あのその何日か後すぐでしょ、
0: あの、はい、
1: 伏見工業の山口義治さんが亡くなったっていうんです。そのアナザーストーリーにはあの出て喋ったっていうか、一言二言喋ったかな。でも一緒にあの椅子座って、総監督だから、
0: はい、
1: なんか見てる様子が流れた最近の映像が、と思って、でほら、まあ、スクールウォーズが伏見工業のあれを元にしてできたドラマだったら知ってますけど、うん、昔はプロジェクト X でもそれ取り上げたことがあって、
0: はい、
1: で俺スクールウォーズ見てないですよ、俺30の時で。
0: ドラマは全然見てなかった。
1: 全然見てない、
0: うん、
1: でその後ラグビーも、まあ、見てないわけじゃない、新日鉄釜石が連覇した時とか、
0: その主人公の先生の
1: 山下真司
0: が出るってことですよね、
1: 演じたのが山口義治先生なんです、うん、で泣き虫先生って言われて、でプロジェクト X のラストのシーンで八坂の慎吾って言われた、京都一の悪って言われた中学生が伏見工業に来た時に、お前ラグビーやれって言って、とにかく強引にルールのある喧嘩だから、だから中学生でだってあの賭博だなんだタバコだバイクだってやって、夜スナック行って女はべらしてたってやつが来たんだから、
0: うん、中学生で、
1: はい、
0: はい、うん、
1: でそれが入ってきたんで、ルールのある喧嘩だからってお前ラグビーやれって言って、1年後にその八坂の慎吾、山本慎吾君は全日本の高校選抜に選ばれるんですよ。素質もあったんだろうけど、でなぜラグビーに

ったかっていうと、父子家庭であの食べるもんもちゃんと用意されてない、遠征行く時は弁当も持ってこれない、うん、でそこに、同じような境遇で育った山口先生が奥さんに言って、慎吾君の握り飯握ってって、うん、お前食え、でそっから

0: 先生やってくれてるっておいおい泣いてるわけ、うん、だからそういうのを記憶にあったから、でいろんな追悼文が出るじゃん、うん、もうね年取って涙もろくなってるのもそうなんだけど、もうね追悼文読んでるだけで俺泣いちゃって、うん、なんか確かにあの殴ったりね、そういうことをして家庭訪問行って、だって親の前で お前その親に対する態度なんだっつって親の前で殴ったっつうんだからねそれでも親は文句言わない、ね、うん、でいやだからそれ別に肯定してるわけでも何でもないんだけど、昔の記憶って本当に生徒と真剣に向き合って、うん、自分の時間削ってもそうやって向き合って、不良と言われてた連中を、部室でタバコ吸ってた連中をラグビーに向かわせて、まああの慎吾君、八坂の慎吾の代は全国制覇できなかったけど、うん、一級下にいたのが大八木と平尾なんだよ、
1: はい、
0: で全国制覇したわけ、うん、7年でどうしようもなかったラグビー部を立て直して全国制覇まで持ってって、そういう生徒たちへの向かい方、あの向かい合い方っていうのが俺は本当の教育だと思うので、うん、で先生が真剣に向き合わなきゃ殴ったって生徒は反発するわけだから、うん、それがついていこうって気になるってことは何が違うんだって考えた時にそういうことだと思うんですよ。だからね、今回のこの山口先生のあれはちょっと俺はなんか来ちゃったな。
1: うん、教え子の方もたくさんいらっしゃるんですよね。
0: そうなんですよ、うん、で実際まだラグビー、高校でラグビーを教えてる人もいるし、クラブチームでやってる人もいるし、いろんな形 で、うん、で平尾があの癌で早く亡くなった時も、はい、うんうんうん、お前順番が違うっつっておいおい泣いてたんですよね、うん、先生は。
1: 平尾誠二さんもね、そうですよね。
0: なのでだって特待生で花あのどこだっけ、花園高校だっけ、うん、そうだっけに決まってたのを伏見工業に来させたんだからね。
1: あ、そうなんですか。
0: 説得に行って、
1: うん、だからちゃんと見て、
0: そうそう、
1: すごく欲しかったってことですよね、うん、
0: で、あのね中学の大会見てて、あ、この選手はここでパス出さねえかなと思ったらちゃんとパス出したんだ、
1: うん、
0: あ、この子はっつってスカウトして、ね、で山口先生の息子さんが今全日本に選ばれるぐらいになってるらしいんですよ。
1: そうですか、
0: うん、あ、ま、息子じゃない、孫、
1: お孫さんですよね、うん、多分、うん、
0: だからね、いい教育者なくしたなと思って、うん、アナザーストーリー見たばっかりだったから余計そう思いました。ということで、今週のスポーツダブリバー締めるんですけど、
1: うん、
0: いつもはここ曲かけないんですけど、今日はあの俺見てないけど、そのスクールウォーズのテーマ曲でヒットしました、朝倉未来ヒーロー。

0: 作る農家さんによって糖度が違ったことを覚えてます。また学生時代に行った大学近くの食堂、まだやっているみたいなので行ってみたいです。北海道の話まだまだつきませんねって
1: やっぱり白石かって。
0: あ、白石ね。
1: あ、白石かって、
0: うん、
1: なにやっぱりって。
0: わかんないっす。壺八にはよく行きましたということ。
1: 世代もあれも全然違うんだからさ。
0: どうなんでしょうね。でもそんなに変わりはない。
1: 変わる。
0: 変わりますかね。
1: うん、変わる。
0: うん、でも白石区もでかいですからね。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、私は本当に地下鉄白石駅からもすぐ歩いてすぐだったんですけどね。そうか、夕張メロンね。
1: 食ったことね、一回あるかな、これ。
0: あるんじゃないかな。中がね、オレンジの、なんか、夕張メロンアイスとかね。なんかそっちは食べたことあるけど、はい、本物ってあったかな。
1: あとあれ、これはあの、でんすけスイカだっけ。
0: はいはいはい。
1: やたら甘い、黒っぽい皮の。あれ一回食ったことあるわ、うん、もらって。
0: いかついスイカですよね。
1: そうそうそう。なんでこんな甘いんだと思ってね。
0: ねえ、いや、ありがとうございます。夕張メロンもね、
1: 夕張も炭鉱の町だったよ、
0: うんうん、一時期ねちょっと ねあれでしたけどね。チャッコラさん、ありがとうございます。あのね、北海道とは違うんですけど、はい、こんにちは。
1: こんにちは。
0: じゃあ、いつも仕事中 PC パソコンにて拝聴してます。ありがとうございます。
1: 仕事中は大丈夫なの。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: どうしても納得いかないことがあり、 Q さんとマサヤさんにお聞きしたいことがあります。ネット検索しても誰に聞いてもわからないと言われ、お聞きできるようなお年寄りもおらず、だからといって Q さん、マサヤさんがお年寄りだと思っているわけでもなく、不快に思ってしまったらすみません。いいです。
1: 年寄りだもん俺は。
0: 大丈夫、そんな前置きでね、気遣っていただいてありがとうございます。実は方言だとは思うんですが、悪いことをした時だと思うんですけど、あがめったいって言われた記憶があるんです。あがめったい、だから調べてもあがめる、あのあがめたい、てんてんてん、エトセトラ、違うんだな、自分のイントネーションが違うのか、Qさん、マサヤさん、わかりますか。自分は生粋のサメ人ですが、違う地方の方言なのかなって。
1: ちょっと宿題に、
0: Qさんもわかんなかったんですよね。
1: して来週
0: いいですか、
1: 水曜日に
0: 大丈夫かな、仕事中聞いてくれるかな。
1: 聞いてよ。
0: うん、聞いてください。
1: なんか周りに何か言われたら、今日は大事な放送だからって。
0: あがめったいのね、答えを知らないと、そうね、もやもやするよね。
1: そうだよ。
0: なんだろう、あがめったい。
1: あがめったい。
0: あがめったい。
1: ちょっと今日帰って調べますから。
0: はい。チャコラさん、ちょっと待っててください。
1: メモしとかないと忘れちゃうからね。うん、
0: すぐ忘れるからね、気をつけて。
1: すぐ忘れる。すぐは余計だよ。
0: ありがとうございます。チェーホフさんです。お疲れ様です。お疲れ様です。
1: で、
0: 北海道、北海道、札幌で北海道市ぶどう総会があるときは何をおいても参加してます。すすきのの夜、札幌ビール園、そりゃもう大騒ぎです。もう以前、後輩に同窓会の前に札幌の厚生年金会館近くの団地妻1号店に連れてってもらいました。
1: いいですね。
0: なんともはや釧路の後輩に、千歳に昼過ぎに到着です、乗せてってくれる、一緒に行こうとお願いしました。後輩に何時に出発しましたと、6時ですよ、気軽に昼に迎えになんて言える距離ではありませんでした。そうだよね、それも何回も、気持ちもスケールもでっかい道、北海道でした。そうね、距離がねちょっとね、
1: うん、
0: ありがとね、また頼むチエホフでした、
1: うん、
0: あー、そうね、ちょっと気軽に迎えに来てっていう距離じゃなかったっていうのはあるよね、きっとね。
1: 地図だとすごいよね。
0: そうなんだよね、一本道だったりするとね、早く着くんじゃないかっていうね。
1: 起伏が表示されてないからね、ほとんどね。
0: そうなんだよね、うん、でも皆さんやっぱすすきので暴れてますね。
1: 暴れてんね、ある一定の年代以上は。
0: 本当ですね。さて、徳川家で準備中さん、ありがとうございます。キューさん、シューコネさん、こんちーす。
1: じゃあ、
0: こんちーす。今日のテーマですが、北海道の焼き鳥弁当が食べ

0: みたいです。牛トロフレークも確か北海道でしたよね。あれは美味しかったです。また食べたいです。そう、牛トロフレークもね、一時期あのご飯にかけて、あのご飯のお供的な感じでね、そうそうそう、こういうのも流行るんだよね。修学旅行のお土産はバター飴と白い恋人が定番で、木彫りの熊は高くて手が出ませんでした。
1: ちっちゃい木彫りの熊、俺たちの頃は
0: ありましたよね。
1: あったよね、5センチぐらいのやつ。
0: 娘が北海道に修学旅行を行った時に買ってきたバター飴は、昔ながらの狐の絵が描いた布がパッケージのやつを買ってきて、でしょ、懐かしかったです、うん、これ、うんうん、布なの。
1: そうすか、
0: うん、あとタイムリーに先週の土曜日、北海道出身のフリー素材ラジオパーソナリティの伊門宗行さんにお会いしてきました。相変わらずお優しいナイスガイでした。イベントが終わった後、リスナーさん5人とプチオフ会をして面白かったんですが、青森市は福山雅治のライブで車がごった返してましたって。イモンさんね、 FM 青森でね、お出になってますからね、会いに行ったんだ。いいね、行くね、徳川さんね。
1: ね、
0: うん、そうね、久しぶりにバター飴もいいよね。気軽でいいんですよね、ちょっとしたお土産にね、うん、
1: う
0: ん、ありがとうございます。ブンデカさんです。キューさん、シーコさん、こんにちは。こんにちは。北海道は学校の実習で行きました、うん、農場でイノシシなどの害獣よけの電気撲柵を作ったんですが、遊びに行ったことがないので、私の中では北海道には行ったことがないことになってます、うん、そっか、お勉強でね、うん、そうだよね、実習で行ったんだもんね。青森に住んでいた時にもっと北海道に遊びに行けばよかったと悔やまれます。フェリーに車を乗せていくのにすごく憧れますね。昨年知ったんですが、六花亭のケーキや和菓子のお店があることを知り、すごく行きたいなと思いました。それと山好きだからね、大雪山に行ってみたいです。ああ、いいですね。六花亭っていうとバターサンドのイメージですけどね、いろいろありますもんね、ケーキとかね。
1: あ、そう
0: そうそうそう、あるんですよ、お土産ね。
1: 私は若菜芋が好きなの。
0: ああ、お土産、ああ懐かしいですね。
1: あるでしょ、
0: ある、うん、あの中に芯みたいのが入ってる。
1: そうそうそうそうそうそう。
0: でもすごい前のお土産ですよね。今もあるんですけど、人気なんですけど。
1: 人気あるのあれ。
0: いやー、どう、うん、あると思いますよ、やっぱり、
1: うん、
0: でもやっぱり、でもバター飴と若菜芋が、あと白い恋人がやっぱり有名だったのかな、当時はね、
1: うん、
0: その後バターサンドとかもね、来ましたよね、はいはいはい、行きたいですね。北海道、北海道
1: してけどな。
0: 皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 生放送でお届けしてまいりましたビビスタ水曜、そろそろお別れの時間です。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この後の BFM です。青春プレイバック3時45分からは嘘嘘どきの魔女、そして4時からはユーラジ八戸、今日水曜日のお相手大村もと子さんです。
1: はい、公共施設からの施設ガイドは八戸市博物館史跡根城の広場南郷歴史民俗資料館の情報、キッズキッス高立幼稚園の串桁美月ちゃんと鶴谷るかちゃんでございます。
0: リクエストメッセージもお待ちしてますね。小学校6年生の子たち、今行ってる子たちももしかしたらねいるかもしれないですね、うん、
1: 北海道はですか、夏がいいの冬がいいの。
0: 夏でしょう。でも夏も暑いけどね。
1: でしょ。
0: やっぱこれぐらいじゃないですか、行くとしたら。
1: 本当の良さは冬だよって聞いたことある
0: まあ行ってみてください。楽しいと思いますけどね。そんそん喋っといて。皆さん今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ビビスタ水曜、ここまでのお相手
1: 第一キュウと
0: マセヤシュウコでした。
1: それではまた来週、ごきげんよう。
0: さようなら。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
3: 車のガラス屋さん、
2: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
3: 車のガラス屋さん、
2: 大切な命を守る信頼の技術なら
3: 車のガラス屋さん、
2: 八戸市下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。

物置の奥から見つかった子供の頃の宝箱、錆の浮いたブリキのバッジ、どこかで拾ってきた水晶のかけら、茶色くなった雑誌の切り抜きに色あせたラベルのカセットテープ、もう聞くことはできないけれど閉じ込められた音は心に響く。音楽は時を超える小さな奇跡。青春プレイバック。あなたの大切な時間はどこですか？

心のページをめくるように次々にあの頃がよみがえる。懐かしさだけじゃなく新たな喜びの時間、青春プレイバック、いかがでしたか。また明日のこの時間お会いいたしましょう。

高校には行かない。ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

ここは森の奥にひっそりと存在する昭和と令和の狭間に開いた不思議な館。そこに集まるのは70年

0: 年の時を超えた魔女たち。登場するのは緑茶大好きしっかり者の魔女サーちゃん、そしてお気楽で真面目な魔女シーちゃん、最後に料理もおしゃべりもこってり濃厚ちょっとお茶目な魔女スーちゃん。古希を迎えた魔女3人が魔女の釜をかき回しながら井戸端会議をする、とってもハッピーでストレンジなプログラム。笑ってちょっと泣いて、人生の続きを魔法で一振り。そんな番組、うそうそどきの魔女。
1: こんにちは、うそうそどきの魔女すーちゃんです。
2: さーちゃんです。
3: しーちゃんです。
1: 唐突ですが、
2: はい、
1: 私は爽やかっていう言葉は、
2: はい、
1: 春の表現だとずっと思っていたんですよ、
2: はい、
1: でも、
2: はい、
1: 爽やかは秋の季語だったんですね。
2: あ、そうなの、うん、
3: 初夏とか、
4: ね、初夏とか夏かなとは思うけど、ね、
1: そう、
2: そうなんだ。で
1: 何年か前に聞いた時は私も本当驚いたの、
2: うんうんうん、
1: え、爽やかって春じゃないとかね、うんうん、まあこれは俳句の世界はもう ね、あのお決まりだからしょうがないけど、
2: はい、
1: うん、あのでもね NHK の放送用語の、はい、にあるのには、はい、今はもう、
2: はい、
1: 一般の人が、
2: はい、
1: あの普通に使ってるから季節に問わない、はい、やっぱり決まり事を重視するところはね、
2: うん、
1: 大事だけれども、
2: はいはい、
1: うん、やっぱり普通の人はもう別に使って構わないって、はい、いうことだったの。
2: あ、なるほどね、う
3: ん、俳句の季語なんかはでも秋になってるのじゃ。
1: 秋、
2: うん、あ、
1: そうで、例えば、
2: はい、
1: ちなみに、
2: はい、
1: 春はね、
2: はい、
1: 季語としてうららかとか、
2: はい、あ、
1: のどかとか、
2: あ、のど
1: か、そんな感じで、
2: はい、
1: あと初夏はね、
2: はい、
1: すがすがしいとか、
2: はい、
1: 心地よいとかっていう表現なんだって。
2: あ、なるほどね、うん、
1: でも爽やかって、
2: うん、
1: 爽やかだよね
2: 爽やかだよね
1: ねえって思ってたんだけど、うん、
2: はい、
1: だからね時々自分が喋る時もそうだし、
2: うん、
1: あのこう人から聞いたりする時に、はい、そう疑問符がね、
2: はい、
1: 頭の上をチラチラってするの、
2: うんうん、
1: まあでも、
2: うん、
1: いつ使ってもいいってことなんだけど、うん、
2: はい、
1: っていうことで、
2: はい、
1: 6月、
2: はい、
1: 初夏ですね、
2: はい、
1: はい、ということで、
2: はい、
1: 今日も、
2: はい、
1: トリビアのおしゃべりを聞いてくださいませね。
2: はい、
3: うそうそどきの魔女。
1: さて、
2: はい、
1: 自然の成長早いですよね。
2: あっという間なのよ、
1: ね、まあ今年は桜ももちろん早かったし、
2: うん、はい、木々のね
1: 花咲くのも早かったよね。
2: 前の日は、ね、枝だったのにとかっていう感じよ、
1: うん、
2: 朝起きたらなんか葉っぱ
1: なんか出てるとかね、そう、
2: はい、
1: で何より私の頭を悩ませるのが、
2: はい、
1: いつも草だよね、
2: はい、
1: でねやっぱり今年暖かかったからかしら、
2: はい、
1: 成長早いですよね。
2: 早いです
1: 最近だって、
2: はい、
1: あのご近所さんとかご挨拶が、
2: はいはい、
1: 草が、ね、もう日常のご挨拶なの、
2: うん、そうですよね、
1: だってすっごい成長が
2: 早いのよ
1: 、う
2: ん、みるみるうちだよ ね、
1: ね、怖いね、うん、
2: やりましたよこの間ジージージージーって、
1: あ、そう、えらい、
2: はい、高いのもチョキチョキして、
1: うん、
2: はい、
1: いやその身軽さ少し欲しい、
2: ね、いや気になるとね
1: 確かにそう、
2: ね、
1: うん、
3: 他のことはさておいてってなっちゃうのね。
1: だってやっぱり途中でっていうことできないものね、
2: はいはいはい、
1: うん、始めるとね、
2: はい、
1: うん、ほっかむりしてね、
2: そうです、うん、
1: 日焼け止めいっぱい塗って、
2: はい、
1: うん、で、
2: はい、
1: もう暖かいっていうのはやっぱり、
2: はい、
1: あの野菜とか、
2: はい、
1: 果物とかには糖度が増していいんですよね。
2: いいでしょうね、
1: うん、
2: こちらの成長は嬉しいですよね、
1: ま、うん、そうね、
2: はい、
1: まあ、お水も大事だけどね、
2: はい、
1: で、
2: はい、
1: 今月の末には、
2: はい、
1: 神明様のお祭りあるよね。
2: そうです、つきものが、
1: そう、さくらんぼだよね、
2: つきもの、
1: そうイコールもう桜。

0: っていう感じ。で、はい、こういうのさくらんぼ狩りってよくほら泣く日
1: そうですよね、町
0: の中でもいろいろあるけれども、はいうんはい、行ったことあります？
1: いちご狩りはねそれこそ春ぐらいには、うんうん、行ったことあるけども、うん、いちごとかね、
0: うん、さくらんぼは私もいただくことはあっても、はい、取ることはないの、
1: はい
2: うんうん、私はね、
1: はい、すーちゃんは
2: もう何年10年以上前20年近く前なんだけど、はい、県のなんか農業をみんなに知ってもらおうみたいなイベントがあって、
1: はい、
2: で農業体験およびの、その農作物について、はい、お勉強しましょうっていうような募集があって、はい、それに参加したことがあるの、そうすると、はい、本八の兵器 の、はい、裏の方に募集した人、はい、応募した人たちが集まってバスに乗って、
1: はい
2: さくらんぼ狩りに行ったでしょ、
1: はい、
2: それからニンニク掘りも行ったでしょ、であとはお米 の、 ブランドについて、うんはい、そのお勉強したり、
1: なるほどなるほど、
2: あとは長芋掘りは皆さんは難しいのでっていうので、見学だけだったけど、そういうのをやって、そうするとさくらんぼ狩りとか、私たちはこの手の届くところしか取れないけども、はい、ご夫婦でいらっしゃってるところは、はい、ご主人がはしごを登って高いところも取って、ずるいんじゃないと思ったのね。もちろんそれ全部県の費用だから無料でね、
0: はい、でお持ち帰りできるの、
2: 取った分はね、だからそういう高いところからも取れて、うん、いいなと、
1: あそうなんだ、
0: でもそんな催しやってたの、
2: やったのよね、
1: な面白い体験だよ ね、
2: おかげさまで、
0: お勉強もするわけでしょ、
2: どうしてお米のブランドっていうのは、
1: はい
2: 品質が悪いんですかみたいな質問があったりして面白かったわよ。普通ブランドって言っていいものといいものを合わせるからいいはずじゃないですかって、はいはい、それがなんで米のブランドになると、なんか安いようなイメージになるんですか、はい、みたいなのとか、ニンニクの芽がちょうどほら、はいはい、発芽物質があるとかって言われたあたりで、どうしてもあれは取らないとダメなんですかとか、そういうあって、
0: っていうことは、はい、そういうのを全部質問を聞いて、今改良されて、いいお米ができてる
2: かもしれないわね。その頃は青天の霹靂なんてなかったし、
1: まだそうですよね、
0: でもそういう一助にはなるってことだね。
1: そうだね。
0: そういう、モニターじゃないけど声を聞いてね、
1: 消費者の声聞いてだもんね。
0: あ、そういうのがあるとやっぱりどんどん参加した方がいいってことだよね。
2: ただね、どうやって募集してるの？私も友達に、誘われて行ったから、どういう形で、応募したのかとかは全然わかんないし、毎年募集してるものかどうかもわからないんだけど、
0: そういうのをやっぱりこの市の広報とか、青森の、来る一緒に来るね、青森版
1: とかの、
0: あれ見てるといいのかもね。
2: 多分乗ってるのを見てないだけかもしれないです
0: よね、意外とね。
1: お勉強になっていいですよね。
0: いいですよね。やっぱりただ行くだけで、それはそれでいいんだけれども、お話を聞くっていうのもまた違いますよね。
1: 違いますよね。
0: そうか、すごいことをかなり前からしてたのね。
1: してたのね。
2: なんかで最後がね、また食べる話なんだけど、
0: いいのよ。
2: 十和田の馬肉屋さん、名前忘れた。
1: 尾形
2: は五戸です。
1: ああごめん。
0: そうだね。
2: 十和田に、
0: なんだったっけね。
2: 十和田市に行って、吉兆。
1: 吉兆ですね。吉兆吉兆。
2: そこで、馬肉鍋を、それも無料で食べたのが解散会っていうかそれだったのが、
0: すごいね。やっぱりまず締めの食べるのが
2: よかった
0: ね。よかったね。
1: よかったね。いい体験だよね。
2: たまに宿題も出るんだけどね。
1: ああ、なんかリポート提出とか
2: も
0: ね。まあそれはやっぱりね、ただで連れてってるんだから、それぐらいのご奉仕はしなきゃね。
1: そうかそうか。
0: そうか。じゃあさくらんぼもさぞかし美味しかったでしょう。
2: ねえ、だからいや、そのご夫婦でたくさん撮ってるのいいなと思った記憶しかないんだけど。

0: やっぱりなんだろう、三戸のあたり、まあ、こっちからも、うん、はい、あの南郷とかもそうだけど、はい、結構果物が、
1: 果物が
0: いろんな果物ある本当ね、うんうん、そう、じゃあこれから、はい、あでも高齢者だから、はい、うん、はしごまでは無理だわね、
2: だね、
0: 手の届く範囲内でさくらんぼ狩り楽しまなきゃね、うん、やっぱり取ってすぐも食べるわけでしょ、
2: うん、食べるのと持って帰るのと別に、うんうん、いいよね、
0: さくらんぼって美味しいよね、
1: なんでこんなに小さいのにね、
2: ある三戸の方が、うん、そのさくらんぼ園をやってて、はいはい、冬にもおみきをあげたり、
0: あなるほど、
2: ちゃんとしてで立派なさくらんぼを作って、うんうん、宮家に献上するんですって、
1: ああ
2: それでなんか靖国神社にも、うん、っていうふうに言われて、
1: はいはい
2: はい、丁寧に
1: 献上物
2: なの、ね、やってたっていう方もいた、うん、
0: 御用達だ、
2: うん、
0: すごいね、
1: なんか今ね、うん、すごい、
0: まあ、でもそれはやっぱり、うん、作ってる側としても、
2: うん、もう名誉なことだから、ね、
0: そう、
2: はい、
0: う
2: ん、そこのところは一般の人はもう入れないので、ね、それ用の栽培してるところは、
0: そうか、そうしたらなんか、はい、そのさくらんぼ狩りは、はい、まあ、こういうふうにも暑いじゃない、はい、だから何でもほら前倒しになってるけれども、はいはい、だいたいやっぱり6月の中旬だから、はい、もう少ししたらだよね、
1: はい、そうだよね、
0: でやっぱりあと7月の上旬か、
1: はい、
0: 行って楽しめる人は楽しんでもいいかもね、
1: いいかもしれないね、はい、なんかシャインマスカット狩りっていうのもあるらしいよね、
0: へ、
1: いや私は行ったことなくて、これはもう8月下旬らしいんだけれども、
0: マスカットね、
1: まあ、でも前倒しでもうちょっと早いかもしれないね、
0: うん、そっか、はい、まあこれからまだやっぱり食べるの美味しいのいろいろあるからね、
1: はい、
0: うん、あと私なんかだと南郷のブルーベリーかな、とりあえずジャム作るっていう感じで ね、
1: うん、
0: そうだね、はい、それぞれに旬の楽しみがあるね、
1: ありますね、
0: じゃあ皆さん清々しい毎日をお過ごしくださいね、じゃあ

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

こんにちは。6月3日水曜日、時刻は4時になりました。 BFM ユーラジア八戸、水曜日のお相手、大村もとこです。この時間は八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオより周波数 76.5MHz で夜7時まで3時間の生放送をお届けします。昨日一昨日の暑さから一転、今日はねちょっぴり肌寒い一日でしたよね。今日の最高気温、中心街は 19.7 度、立花は 18.2 度で、5月中旬並みの気温だったようです。いやもう服装迷子ですよね。昨日はもう完全夏の装い、 T シャツで出かけていたけれども、今日はそれだと寒そうだけど、でも出かけた時暑かったら嫌だなと思って、七分袖の T シャツできたら、まあ寒いですね。でも建物の中に入るとなんかちょっとムシッとしてたりとかして、なかなかね気温の調整、体温の調整が難しくなっております。そして天気もねちょっとどんよりしてますね。現在番町スタジオ周辺曇り空となっております。現在三八上北には波浪濃霧注意報発表されています。濃霧により視界の悪いところがあるかもしれませんので、ご移動の際お気をつけください。なんかねいい天気が続いてちょっとどんよりしちゃっていますが、嬉しい季節の話題としましては、南部町のさくらんぼ畑、さくらんぼがね実をつけ始めております。多古町在住の私大村、今日もね農道を通って出勤しましたが、そのね今の時期本当南部町内のさくらんぼ園をね見ながら来るのが本当に嬉しいんです。あら、ここはもう赤くなってる、これは今から実が赤くなるのかなみたいなことをねチラッとチラッと見ながら運転してまいりました。今年もね美味しいさくらんぼが食べられるといいな。6月の中旬ぐらいから南部町のさくらんぼ狩りもねスタートしますので、また情報を皆さんにねお届けできるように準備してまいりたいと思います。さくらんぼ狩り行きたいな。ということで、楽しみなこと考えながら3時間お送りしてまいりましょう。ユーラジア八戸スタートです。夜7時までどうぞお付き合いください。

さあ時刻は4時7分です。ゆうら八戸今日の番組メニューをご紹介します。この後4時10分頃からは八戸市からのお知らせ、毎週水曜日は公共施設からの施設ガイド、今週は八戸市博物館史跡根城の広場南郷歴史民俗資料館からの情報です。その後はエンブリデイイングリッシュ、毎週水曜は Wise Words Wednesday、 賢い言葉を学ぶ水曜日、今日はどんなワードが出てくるのでしょうか。4時30分からは八戸ニュースチャンネル、インターネットニュース八戸経済新聞の記事から今日は話題を4つご紹介します。4時50分防災一口メモ、防災戦士ダッシュ119から火災や災害予防アドバイス、今日は風水害、土砂災害から身を守るにはという内容でお送りします。4時57分明日のゴミ出しチェックとお知らせを挟んで5時台 BFM ニュース&ウェザーからスタート。5時15分からは八戸トピック、今日は6月7日日曜日に新郷村で開催されるキリスト祭りをご紹介します。この時間、新郷のミステリー関連といえばやっぱりこの方でしょう。門岸秀信さんご案内します。ご出演いただきます、お楽しみに。5時30分からは毎月第1水曜日に放送しているコーナー、三戸高校放送局表話裏話第28回をお送りします。今月からピカピカの1年生の部員が登場します、お楽しみに。5時50分子供刺繍花園、失礼しました1個飛ばした。5時45分キッズキス、今日は高館幼稚園亀組くしげたみつきちゃんと鶴谷るかちゃんのメッセージをご紹介します。そして続いて5時50分子供刺繍花園、1966年に発行された第4週からご紹介しています。今日は当時長者小学校3年生三浦勝智さんの目のお医者さんです。5時57分、明日のゴミ出しチェックとお知らせを挟んで6時台、BFM ニュース&ウェザーからスタート。6時10分からはフリートークの時間。その後はワンポイントエコ。誰でも今日からできるエコのワンポイントをご紹介します。

お知らせを挟んで6時30分からは八戸市からのお知らせ再び。今日も3時間このような内容でお送りしてまいります。ゆうらじ八戸では皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。宛先です。ファックス番号は0178-72-3738番、0178-72-3738番。メールの方は765@bfm.co.jp、 765@bfm.co.jp です。ホームページのリクエストフォームからもメッセージを寄せいただけます。こちらもぜひご利用ください。以上、ゆうらじ八戸今日の番組メニューのご紹介でした。この後は八戸市からのお知らせです。

0: 暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週水曜日のこの時間は公共施設からの施設ガイドを八戸市の委託でお伝えします。今週は八戸市博物館史跡根城の広場南郷歴史民俗資料館からの情報です。聞き手は BFM 正谷修子です。
1: 施設ガイドです。今日はですね、八戸市博物館史跡根城の広場南郷歴史民俗資料館からの情報、八戸市博物館の渡来紬さんに伝えていただきましょう。渡来さん、こんにちは、よろしくお願いします。
2: はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
1: さあ、もう6月に入りました。最近の八戸市博物館周辺の様子いかがですか？
2: はい、そうですね、暖かくなってきまして、お花は少し時期を過ぎてしまったんですが、史跡の芝生が青々としてきまして、大変見頃になってきております。
1: もう5月でも汗ばむ陽気の日もありましたもんね。
2: そうですね、だからこそ今が一番歩きやすい時期なのではないかなと思います。
1: ぜひお散歩にもお出かけください。さあ、それではですね、今日ご紹介いただく情報なんですけれども、早速お願いしてもよろしいですか？
2: はい、それでは6月から8月にかけて予定しているイベントをいくつかご紹介します。まずは八戸市博物館のイベント情報です。7月25日土曜日は市民のための歴史講座第1回目を開催します。こちらは八戸市博物館と八戸市立図書館が連携し、共通テーマによる年4回の歴史講座となっております。今年度のテーマは石、ストーンズです。第1回目は札幌学院大学准教授の大塚義明氏をお招きし、黒曜石の流通から見た古代北日本の地域間交流についてお話しいただきます。時間は13時30分から、会場は八戸市総合福祉会館4階ライン教室となっております。8月22日は市民のための歴史講座第2回を開催します。東北学院大学教授の金平健二氏をお招きし、近世・近代の石碑と墓石の流通についてお話しいただきます。時間は13時30分からで、会場は八戸市立図書館2階集会室となっております。市民のための歴史講座は事前予約が必要になります。お申し込みや各種イベントの詳細など詳しくは八戸市博物館へお問い合わせください。続きまして、史跡根城の広場のイベント情報です。6月14日火曜日は根城おもしろ講座歴史講演会第2回目を開催します。第2回目は史跡盛岡城跡、築城から史跡整備までの変遷をたどる東大市盛岡市都市整備部公園緑課の佐々木良二氏に講演いただきます。時間は午後1時30分から、場所は史跡根城の広場主殿です。7月12日日曜日は根城おもしろ講座歴史講演会第3回目を開催します。第3回目は久保田城三の丸渋江家屋敷跡の発掘調査と題し、秋田県埋蔵文化センター宇田川光一氏に講演いただきます。時間は午後1時30分から、場所は史跡根城の広場主殿です。7月26日

0: 日曜日は佐々木あゆみさんを講師にお迎えし、体験学習講座3色パステルアート体験広場の風景を描こうを行います。参加費は600円、定員は小学生以上10名です。8月30日日曜日は苔の青い森の梅森敦子さんを講師にお迎えし、体験学習講座苔テラリウムを作ろうを行います。参加費は1000円、定員は小学生以上10名です。根城おもしろ講座と体験学習講座は事前のお申し込みが必要となりますので、詳しくは史跡根城の広場へお問い合わせください。最後に南郷歴史民俗資料館のイベント情報です。南郷歴史民俗資料館では7月18日土曜日から9月6日日曜日まで特別展日本のカメラ写真で見る南郷を開催します。日本に写真撮影の技術とカメラが伝来したのは幕末から明治時代初頭にかけての頃で、明治時代の中頃にはカメラの国産化に成功しました。戦後の昭和20年代より日本のカメラメーカーはお互いに絶え間ない開発競争を繰り広げました。そして一眼レフカメラの製品化に成功し、これを契機に日本は世界を席巻するカメラ開発生産国へと到達しました。本展では八戸市博物館及び南郷歴史民俗資料館所蔵のカメラを一堂に展示し、カメラの発展の過程を紹介します。また掲載企画として、夜勝ダムとなる以前の地域の風景を集め、八戸市南郷を記録した写真を展示する写真で見る南郷も合わせて開催します。掲載行事として7月18日土曜日と8月30日日曜日はギャラリートークを行います。また7月26日日曜日午前10時から講演会日本のカメラを行います。講師は日本カメラ博物館学芸員の山本和夫氏です。参加費は無料、定員は20名となっております。8月11日火曜日には午前10時と午後2時からの2回、インスタントカメラで記念撮影を行います。インスタントカメラで館内展示と一緒に記念撮影をできるということで、参加は各回10名まで、各組2枚撮影でき、写真は無料でお持ち帰りできます。親子でも参加できますので、夏休みの思い出作りにふるってご参加ください。なお各種イベントについて詳しくは南郷歴史民俗資料館へお問い合わせください。
1: はい、もう6月から8月まで盛りだくさんでございました。一気にご紹介いただきましたけれども、まずは八戸市博物館では7月と8月に市民のための歴史講座、今回が石ストーンズなんですね。
0: そうですね。
1: 興味のある方は事前の予約が必要ですので、ご参加お申し込みお願いいたします。さあ、そして史跡根城の広場、根城おもしろ講座は岩手そして秋田の歴史に触れることができるということなんですね。
0: 史跡つながりということで、ぜひ近隣の史跡についても皆さんに知っていただきたく存じます。
1: はい、またあの史跡根城の広場の体験学習講座、7月8月とこちら夏休みの思い出になりますよね。
0: そうですね、実際に形に残るものが作れますので、ぜひ皆様ご参加してください。
1: はい、3色パステルアート体験と苔テラリウムを作ろう、こちらも楽しそうです。そして南郷歴史民俗資料館もカメラですか。
0: そうですね、たくさんのいろんな形のカメラが展示されておりますので、ぜひ皆様にはこれを機に写真とカメラ両方を見ていただければと思います。
1: 面白そうです。ギャラリートークもあり、またねインスタントカメラで撮る楽しみもあるみたいですので、詳しくはお問い合わせお願いします。さあ、その他渡来さん情報ありますでしょうか。
0: はい、各施設の無料開放についてです。7月5日土曜日は南郷の日にちなみ、南郷歴史民俗資料館を無料開放いたします。この機会にぜひ南郷歴史民俗資料館に足をお運びください。
1: 7月5日は南郷の日でしたので、はい、皆さんも気軽に足を運んでいただきたいと思います。さあ、今日はですね、八戸市博物館の渡来さんに情報を伝えていただいています。ではここで施設概要をお願いします。
0: はい、はじめに開館時間、会場時間です。2施設共通で午前9時から午後5時まで、入館入場は午後4時30分までとなっております。 なお八戸市博物館は令和9年度まで休館。

0: となっておりますのでご注意ください。続きまして、休館日、休場日です。こちらも3施設共通で、第1月曜日を除く月曜日と祝日や振替休日の翌日が休館日となります。6月の休館日、休場日は8日、15日、22日、29日7月の休館日、休場日は13日、21日、27日8月の休館日、休場日は10日、17日、24日、31日です。なお、南郷歴史民俗資料館は特別展の展示設営作業のため、7月14日火曜日から7月17日金曜日まで臨時休館となります。続いて、入館料、入場料です。根城本丸は大人250円、高校生大学生150円となっております。南郷歴史民俗資料館は大人150円、高校生大学生100円、なお特別展期間中は大人200円となっております。またいずれの施設も中学生以下の方は無料で見学できます。最後にお問い合わせ先です。八戸市博物館 0178-44-8111、 史跡根城の広場は 0178-41-1726、 南郷歴史民俗資料館は 0178-83-2443 となっております。
1: では最後にですね、ラジオを聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
0: はい、今回ご紹介した情報は令和8年度ミュージアムカレンダーのほか、ホームページや公式 SNS にも掲載しております。博物館と史跡根城の広場公式 SNS ではイベント情報や資料の紹介など随時発信しておりますので、ぜひご覧ください。だんだんと暑くなってまいりましたので、ご来館ご来場の際は熱中症対策などしてお越しください。
1: さあ、施設ガイド、今日は八戸市博物館史跡根城の広場南郷歴史民俗資料館からの情報、八戸市博物館の渡来紬さんに伝えていただきました。渡来さん、今日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 今週の施設ガイドは、八戸市博物館史跡根城の広場南郷歴史民俗資料館からの情報でした。さあ、博物館からは7月に開催される市民のための歴史講座ご紹介いただきました。こちら2回ある講座なのかな。第1回が7月25日土曜日、第2回は8月22日土曜日。今年度のテーマは石、ストーンズとなっております。こちらホームページ近日公開ということですので、詳細はそちらアップされてからぜひご確認ください。そして史跡根城の広場、楽しそうなイベントたくさんありましたね。6月7月歴史講演会がありまして、体験学習講座、7月は三色パステルアート体験、8月は苔テラリウムを作ろうとね、誰でも参加しやすそうな、とっても楽しい根城おもしろ講座ご紹介いただきました。そして南郷歴史民俗資料館、7月5日日曜日は南郷の日ということで、南郷歴史民俗資料館は無料開放となっております。この機会にぜひお出かけください。八戸市博物館史跡根城の広場南郷歴史民俗資料館、詳細は各ホームページご確認ください。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週水曜日のこの時間は、公共施設からの施設ガイドを八戸市の委託でお伝えしました。明日のこの時間は、ちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報です。以上、八戸市からのお知らせでした。続いては、エンブリデイングリッシュです。勝武家光彦さんとローデスさんのコンビでお送りします。
3: Welcome to
4: Everyday English.
3: My name is Mitsuhiko Shobuke. Here with me is
4: Lourdes Vivanco.
3: Hello, Lourdes.
4: Hello, Mr. Shobuke.
3: Let's get started, shall we?
4: Yes, let's.
5: この番組は長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂、イベント各種式典の舞台裏を支える株式会社

0: 会社イベントサポートの提供でお送りします。
1: 6月3日水曜日
2: Wednesday, June 3rd
1: 毎週水曜日は
2: Wise Words Wednesdays
1: 賢い言葉を学ぶ水曜日をお送りしています。

0: Topic today.
1: Let's learn dad jokes about animals.
0: お父さんの冗談を学ぼう。動物について。
1: Mr. Shobuke, since it's Father's Day this month, I would like to introduce an English dad joke for you.
0: Shobuke さん、今月は父の日がありますので、英語のお父さんの冗談について紹介します。Oh, great. English dad joke similar to 親父ギャグ in Japanese. ああ、いいですね。英語のそのお父さんの冗談って言ってるのは日本の親父ギャグと似ていますか?
1: That's exactly right. It's a wordplay joke. And I'd like you to guess the punchline.
0: 全く同じです。その通りです。ではその最後のオチを考えてみてください。オチっていうのを英語ではパンチ、ラインというような言い方をしますよ。最後のオチです。
1: Are you ready?
0: Yes. Let's go.
1: Okay. Why do crabs never volunteer?
0: カニはなぜボランティアをしないのか。
1: Why do crabs never volunteer?
0: ボランティア活動ですね。いろんな奉仕活動があります。カニはボランティア活動、奉仕活動を never 絶対しないと言っているんですけども、why なぜでしょうってですね。カニはオーシャンには住んでるけど、フィッシュではないですよね。
1: That's right。
0: でしょ。でカニとかほら。シュリンプとかこのクラブを甲殻類とかね、いろんな言い方しますけども、これを英語で言えばいいと思うんですよ、私は。
1: Okay.
0: じゃあ答え言いますよ、私。言っちゃいますよ。
1: Sounds good.
0: もう一回じゃあ質問してみて。
1: Why do crabs never volunteer?
0: Because they are selfish.
1: That's right. Yes, yes.
0: でしょう?
1: And we say because they are shellfish.
0: そうそうそうそう。Shellfish というのはこれ貝のことだね。貝殻類のことを shellfish と言います。Shellfish なんだけど、わがままなことを英語では selfish。
1: Yes, selfish.
0: Myself とか yourself の self ですよ。だから selfish でわがまま。それとシェルフィッシュをこうちょっと親父ギャグだからね、
1: yes.
0: その言葉をかけて喋っているということでございます、では最後もう一回質問と答えを繰り返して終わりたいと思います。今月はこんな感じですね、みんなね、カニはなぜボランティアをしないのか、それはわがままだからですよという言い方です。はい、お願いします。
1: Why do crabs never volunteer?
0: Because they are shellfish.
1: Ha ha ha
0: That's all for today.
1: Don't be shellfish.
2: この番組は長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂、イベント各種式典の舞台裏を支える株式会社イベントサポートの提供でお送りしました。

0: 八戸県域のさまざまなニュースやトピックスが掲載されているサイト、八戸経済新聞の記事から気になる話題をお届けします。今日は話題を4つご紹介します。それでは最初の話題です。八戸の県組ガーデンでバラが見ごろ、今年は爆咲きの予感と演習。八戸市港高台のバラ園県組ガーデンで現在バラが見ごろを迎えています。このバラ園は佐藤久美子さんと健一さん夫妻が自宅の庭で運営しているもので、320坪の敷地に103種類のバラが植えられています。園内では2代目看板犬のシナモンも来場者を迎えています。一般開放は2020年から始まり、今年で7回目。今回はバラの種類ごとの色や育て方がわかる一覧表も用意し、来園者に配布しています。久美子さんは2016年に音楽教員を退職した後、イギリスのバラ園を訪れたことをきっかけに本格的にガーデニングを始め、日本園芸協会認定のローズコンシェルジュの資格も取得しました。では久美子さんのコメントをお聞きください。
1: 八戸市港高台にある県組ガーデンは、私たち夫婦と、そして私の愛犬、そして今息子も助けてくれていて、だいたいバラ園は20年、そしてこのオープンガーデンは7年目ぐらいですけども、手塩にかけて育ててきた小さなオープンガーデンです。冬の厳しい寒さや強い風に負けず、土作りから剪定、誘引までほぼ私が一人でやって、主人には片付けをしてもらっています。息子には高いところに上がって枯れ枝を取ってもらったりしています。一株一株心を込めて育てた100種類以上のバラが咲き誇っています。季節ごとに表情を変える花々と祝婚草、そしてふんわり広がるバラの香りに包まれながら、忙しい毎日を過ごしていらっしゃる方、ちょっと忘れてゆったりとした時間を過ごしてみませんか。新聞掲載や庭の景観賞受賞でも話題となった癒しの庭へ、ぜひお気軽にお越しくださいませ。
0: 八戸市港高台のバラ園県組ガーデンの話題をお届けしています。こちらは自宅のお庭で運営しているバラ園ということで、なんと103種類のバラがご自宅にね植えられているということです。看板犬のシナモンちゃんもね迎えてくれるということで、ワンちゃんがお好きな方もたまらないのではないでしょうか。今年は爆咲きの予感、もうすごいお花がね咲き誇っているようなね、そんな光景がね目に浮かびますね。開園時間は月曜日から金曜日が午後1時から午後3時まで、土曜日は午後1時から4時30分まで、日曜日は午前10時から正午までと、午後1時から4時30分までの1日、まあ、休憩、お昼休憩を挟んで1日開放と日曜日はなっています。開園は6月14日まで、入園料は500円です。いくつかフォトスポットのアーチも用意されているみたいですので、ぜひね写真にもとっても映えそうな素敵なバラ園ですね。以上、県組ガーデンの話題ご紹介しました。次です。株島をかたどったメロンパン、カブーニャで通年販売へ、春の景色を表現。八戸の観光名所株島をイメージしたメロンパンの通年販売が6月2日株島物産販売施設カブーニャで始まりました。今回販売が始まった株島メロンパンは、カブーニャとパン店グラーノが共同開発した商品です。淡い黄色や緑色のクッキー生地で春の株島の草木や菜の花を表現。中にはこれ川の岩立りんご園のりんごを使ったカスタードクリームが入っています。このほか明太フランスやあん食パン、タッコ町さんのニンニク、ミロク姫を使ったガーリックフランスなども販売しています。デニッシュには鮮やかな赤色のアップルルバーブをトッピング。今後はブルーベリーやアプリコットなど季節ごとの味も提供します。

エブリデイイングリッシュお送りしました。今日は親父ギャグ、アメリカン親父ギャグをね教えていただきました。カニがボランティアしないのはなんでだみたいなね、そういうのがなんか謎謎みたいなね、そんなお話でしたね。さあ時刻は4時30分、ここからは八戸ニュースチャンネル。この時間は

0: 予定です。ではグラーノの鹿島治さん、カブーニャの小泉よしえさんのコメントをお聞きください。
1: こんにちは、ベーカリーグラーノ鹿島です。鹿島メロンパンですけども、試行錯誤を繰り返してやっと完成しました。見た目は鹿島をイメージして、緑色に黄色い菜の花をイメージした形にしています。こだわりにこだわった普通じゃないパンですので、皆さんに楽しんで食べてもらえればと思います。
0: 皆様こんにちは、カブーニャのフード観光マネージャーを務めております小泉よしえと申します。この度ですね、美味しいパンの販売をスタートさせていただくことになりました。鹿島メロンパン、中身にはですね、青森県産のリンゴを使用した、リンゴに合わせた特別なクリームを使用しております。とっても美味しい鹿島メロンパンです。いつ来ても美味しいパンがあるように、ほっこりするような地元の美味しいパン屋さんの味を手軽にカブーニャでお楽しみください。たくさんのご来店お待ちしております。さあ、鹿島に新たな名物が誕生しました。鹿島をかたどったメロンパン、その名も鹿島メロンパン。八戸経済新聞には写真が掲載されておりました。メロンパンの生地に黄色いなんか装飾というか、もう粒々が乗ってて、それが鹿児島の春、菜の花を表現していて、とっても綺麗で美味しそうです。なんか自分でね、この上に神社を建ててウミネコを飛ばしたくなるようなそんなね、メロンパンとなっております。カブーニャでもはこの他にもいろんなパンが販売されているそうです。カブーニャの営業時間は午前10時から午後5時まで。ぜひ鹿児島に行った際のお土産などにパン選んでみてはいかがでしょうか。以上、鹿児島メロンパンの話題ご紹介しました。続いての話題です。八戸のピアドゥで初の出張牡蠣小屋。震災被害を受けた宮城県の牡蠣炭火焼きで、宮城県内の牡蠣を味わえる出張牡蠣小屋牡蠣奉行が八戸市沼館のショッピングセンターピアドゥで始まりました。この企画は東日本大震災による津波や原発事故の影響で風評被害を受けた宮城県産牡蠣の美味しさを知ってもらおうと全国各地を巡回しているものです。運営する牡蠣小屋実行委員会によりますと、昨年は八戸中心街の砂利庭で開催し、多くの人でにぎわいました。ピアドゥでの開催は今回が初めてです。会場では石巻市を中心とした宮城県産の新鮮な牡蠣を1キロ800円で提供。来場者は炭火で焼きながら味わうことができます。このほか、つぶ貝やサザエなどの海産物、牛肉やフランクフルト、ジャガバターなども販売しています。では実行委員の東海林さんのコメントをお聞きください。
2: 出張牡蠣小屋牡蠣奉行の東海林と申します。今回はですね、八戸市のピアドゥ様の北川広場にて、海鮮バーベキューのイベントを行わせていただいております。宮城県産のマガキを中心とした、海鮮類やお肉、牡蠣飯、牡蠣汁、お酒など多種多様にご用意しております。5月の22日から6月の10日までの開催になっております。営業時間は11時オープンの、ラストオーダー8時半、9時閉店になっております。旬の終わりを迎える宮城県の牡蠣ですね、はい、今のうちに、美味しい牡蠣を皆さんで召し上がっていただければと思います。よろしくお願いいたします。
0: さあ、続いてはピアドゥで牡蠣小屋が開催されているよという話題です。宮城県産の牡蠣を味わえる出張牡蠣小屋牡蠣奉行が八戸市沼館のショッピングセンターピアドゥで行われています。海鮮バーベキューということで、牡蠣をはじめつぶ貝、サザエ、あとはね、お肉、牛肉、フランクフルトなどの肉類もあります。ジャガバターや枝豆などのおつまみやお酒も用意しているそうですので、海鮮がねちょっと得意じゃないよという方や、やっぱりね海鮮もお肉も食べたいという方もね、ぴったりの牡蠣小屋なのではないでしょうか。宮城県産の新鮮な牡蠣

0: 1キロ800円、どのぐらい食べれるんだろう、4個から8個ぐらいということでね、大満足のかき小屋になりそうですね。自分で焼きながら食べるっていうのも楽しいですね。こちらのかき小屋かき奉行は6月10日まであと1週間ほどの開催となっています。営業時間は午前11時から夜9時までです。以上、出張かき小屋かき奉行の話題ご紹介しました。続いて今週最後の話題です。エンブリファンのスーさん、奥入瀬町で田植え体験、舞の原点に触れ感動。郷土芸能ユニットにゃんとこのスーさんが5月16日奥入瀬町で田植えを体験しました。大阪出身で東京在住のスーさんは郷土芸能や盆踊りの魅力を発信していて、八戸エンブリにも毎年足を運ぶ熱心なファンとして知られています。今回の訪問ではエンブリの原点ともいわれる農作業を体験しようと、地元の人たちと一緒に田植え作業に参加。30代から80代までおよそ10人と交流しながら作業を行いました。またエンブリの語源とされる農具エブリを使った作業も見学したということです。スーさんは今年2月、南部地方エンブリ、桃石エンブリ、八戸エンブリに合わせて11日間の休暇を取得。八戸市内で郷土芸能関連のイベントにも参加しました。次回は8月、八戸三社大祭を観覧するため再び八戸を訪れる予定だということです。ではスーさんのコメントをお聞きください。
1: 釣りも舞もすごくかっこいいし、やっぱ装束とかもかっこいいので、なんか総合的な、あの総合芸術と私は勝手に呼んでるんですけど、その総合芸術みたいな素晴らしさがあって、その素晴らしい総合芸術のグループが40組ぐらいいるっていう、そのすごさっていうのが私の中で あのエンブリの素晴らしいところだと思ってます。
2: 私大阪出身で東京在住で、田んぼ自体はもちろん見たことあるんですけど、田植えというものに本当に全く今まで一度も触れずに来て、で今回初めて田植えの作業をしているところを間近で見たり、ちょっと自分も体験させていただいたりして、まあ単純に重労働で大変だなと思うのもありますし、やっぱ人がたくさんこう集まってみんなですると結構喋りながらとか楽しいんですけど、あれを少人数でやっぱやると大変だなっていうのはすごい感じて、やっぱなんか郷土芸能も同じかもしれないんですけど、そういうなんか大変だけどみんなで一緒に力を合わせたり、こうなんかみんなでするといいよねみたいな感じを、割とまあ郷土芸能と通じるようなことを私は割と感じて、すごく田植え大変だけど私は体験できてすごいいい経験ができたし、なんか皆さんとすごいお話できたりしたのがすごく楽しくて素晴らしい経験でした。やっぱなんかあのエンブリのすりの動きとかの大元はこういう動きなんだろうなっていうのを実際見れたので、あ、この動きがエンブリのあの動きなんだっていうすごく感動がありました。やっぱ音楽が好きだから、お囃子もずっと三社大祭のお囃子がずっと聴いてみたくて、お囃子が聴けるのも楽しみですし、私としてはやっぱ一番エンブリの人たちがエンブリよりも三社大祭の方が本番だってみんなすごく言うので、どれぐらいすごいお祭りなのかっていうのをすごく経験したいと思います。
0: さあ今週最後の話題は、大阪出身で東京在住、郷土芸能ユニットにゃんとこのスーさんという方が奥入瀬町で田植えの体験をしたよという話題でした。エンブリが大好き大ファンということで、今年の2月には南部地方エンブリ、桃石エンブリ、八戸エンブリとね、エンブリツアーをご自身で組んで11日間のお休みを取って八戸市内に滞在された。本当にね、八戸をなんか愛してくれているんだなという気持ちが伝わってきますね。八戸をというよりやっぱエンブリを愛してくださっているのかな。そして今年の8月にはいよいよ三社大祭もご覧になられるということで、あの経済新聞の記事のコメントには、八戸三社大祭は好きになるのが怖くて見ようと思っていなかったとねお話しされていて、あのそのぐらいね楽しみにしてくださっている、そしてね見たらきっと好きになってくださるから

その後の反応もとっても楽しみですね。以上、今週は4つの話題ご紹介しました。皆さん気になるものはありましたか？八戸経済新聞に詳しい記事と写真が掲載されていますので、合わせてご覧ください。以上、八戸県域の情報サイト八戸経済新聞の記事からお届けしました。八戸ニュースチャンネルでした。明日木曜日は小中高校生の皆さんに役立つ勉強方法をナビゲート、勉強ナビをお送りします。

0: さあ時刻は4時47分になるところです。ここで八戸県域水道企業団からのお知らせをお伝えします。6月1日から7日までの1週間は水道週間です。今年のスローガンは大切な水道を守ろう未来へとです。このスローガンのもと全国で多彩なイベントが開催されています。八戸県域水道企業団では6月20日土曜日午前11時から午後1時まで八戸町中広場町庭を会場に水道フェスタ2026を開催します。引き水体験などの水道に関する体験コーナーや水道何でも相談コーナーをご用意。クイズラリーに参加すると景品ももらえますよ。ステージイベントでは水道ワークショップや白山大保育園の園児の皆さんによるダンスパフォーマンスのほか、お楽しみ抽選会も行われます。たくさんのご来場お待ちしています。以上、八戸県域水道企業団から6月20日土曜日に開催される水道フェスタ2026のお知らせでした。続いて JR 八戸線から設備メンテナンスによる運休・臨時列車の運行についてお伝えします。 JR 東日本によりますと、昨日6月2日から明日6月4日にかけて設備メンテナンスのため上下線6本の列車を運休しています。またこれに合わせて上下線2本の臨時列車を運行するほか、上り列車1本の運行時刻が変更となります。代行輸送は行いません。ご利用の方はご注意ください。詳しくは JR 東日本のホームページまたは X でご確認ください。以上、 JR 八戸線設備メンテナンスによる運休・臨時列車の運行についてお伝えしました。以上、お知らせのお時間でした。さあ時刻は4時49分。ここからは防災一口メモをお送りします。
1: ファイヤーダッシュ、
2: アンデューダッシュ、レスキューダッシュ、
1: 防災
3: 一口メモ。
4: 八戸消防本部で結成された防災戦士ダッシュ119。この時間はダッシュからみんなへの火災や災害などから身を守るためのアドバイスのコーナーだ。八戸がもっと安全安心な街になるためにしっかりと聞いてくれ。この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅が地域の安全安心あなたと共に八戸地域防災協会の提供でお送りします。
2: 今日はレスキューダッシュから風水害、土砂災害から身を守るためにについて紹介しよう。台風や大雨は天気予報によってある程度予測できる。しかし最近は地球温暖化の影響もあり、集中豪雨や局地的大雨がよく発生している。そのような場合の対策として次に紹介する6つの項目をぜひ覚えておこう。1、市町村のハザードマップを確認しよう。住んでいる場所が浸水想定区域か土砂災害警戒区域か災害に

0: 応じて避難ができるよう避難経路、避難場所を確認しておこう。2. 窓や雨戸の閉じまり、倒れやすい、飛ばされやすいものはしっかりと固定しよう。また割れたガラスで怪我をしないよう、窓ガラスには飛び散らないようにする飛散防止フィルムを貼っておこう。 3. 災害が起きても生活できるよう非常用品を準備しよう。マスクやアルコール消毒液など感染症対策用品も必要だぞ。 4. テレビやラジオ、インターネットで最新の気象情報や避難情報を入手しよう。 5. 身の危険を感じた場合はすぐに避難しよう。その際、近所の人や家族と連絡を取り合おう。指定避難所の情報は市町村のホームページでも確認できるぞ。 6. 強い風や雨の中で海や川、山や崖の近くなど危険な場所に近寄らないようにしよう。堤防や用水路などを見に行くことはとても危険だから絶対にやめよう。台風や大雨が近づいてきたら外出を控えることも大切だ。今日は風水害、土砂災害から身を守るためについてレスキューダッシュがお伝えしました。
1: どんな災害にも
2: 立ち向かう
1: 防災
2: 戦士
1: ダッシュ
3: 119。この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅ガラス、地域の安全安心あなたと共に、八戸地域防災協会の提供でお送りしました。

0: 送りした曲はチャットモンチー余談でした。ユーラジャチノヘ、この後は明日のゴミ出しチェック、そしてお知らせを挟んで5時台 BFM ニュースウェザーへと続きます。夜7時まで3時間の生放送、この後もお時間許す限りお付き合いください。
1: 明日のゴミ出しチェック、さあ今日も行くよ。八戸市民の皆さん、ちゃんと聞いてね。まずは燃やせるゴミ。明日収集があるのは次の地区だよ。上長、港、美保の、白金、サメ、根城、大館、宮城、南浜。大丈夫かな？もう一度言うよ。上長、港、美保の、白金、サメ、根城、大館、宮城、南浜。続いて、燃やせないゴミ。収集は次の地区だよ。吹上、小中野、これ川、柏崎、紅葉、盾、そして南郷。もう一度、吹上、小中野、これ川、柏崎、紅葉、盾、南郷。燃やせるゴミも燃やせないゴミも八戸市指定ゴミ袋に入れて朝になってから出そうね。今日のワンポイント、燃やせないゴミは月1回、第一曜日の収集だよ。第一曜日は月の最初の曜日のことだよ。覚えておいてね。ゴミの出し方、分け方のルールを守って綺麗な街にしましょう。

0: 八戸幾何ガスの八液ボンベイです。
1: おいしい。
0: よし、ガスがお役に立ってるぞ。
2: パパとお風呂だ。
0: よし、ここでも大活躍。いろんなところで皆様と。八戸幾何ガス
3: 八液。
4: お客様の思いを形に、株式会社文天美術印刷は情報発信企業として、お客様に感動を与え、心伝わる作品を制作お届けし、お客様と共に地域社会に貢献してまいります。フロントガラスの傷ひび割れ修理は
5: 車のガラス屋さん。
4: 車のガラスのことなら何でも
5: 車のガラス屋さん。
4: 任せて安心、確かな技術なら
5: 車のガラス屋さん。
4: 八戸城下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。
6: 八戸唯一のワイン専門店バンタス。八戸ワイナリーで作られた八戸ワインをはじめ、店長がセレクトした世界各国のワインを取り揃え、あなたの暮らしにワインをプラスしてみませんか。百合の木通り沿い、午後3時から営業。一杯から気軽にワインが楽しめる弥勒横丁ワイン屋台サブログも営業中。ワインフォアユアライフ、バンタスとサブログで今夜はワインにしよう。5時です。

時刻は5時になりました。 BFM ユーラジャ八戸、八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオより生放送でお届けしています。6月3日水曜日のお相手、大村もと子です。

ここからは BFM ニュース&ウェザー。この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーユアライフ、八戸唯一のワイン専門店ユリノキ通りバンタス、ミルク横丁ワイン屋台サブログの提供でお伝えします。まずはデイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えします。南部町長和観光さくらんぼ園振興会は昨日、町内の観光農園でさくらんぼの作柄調査を実施し、主力品種佐藤錦の標準木を調べた結果、着火数はおおむね平年並みからやや少なめでした。今シーズンのさくらんぼ狩りは20日の営業開始を予定しており、関係者は美味しい実ができると思う、期待してもらえたらと意欲を示しています。青森県三八農林水産事務所農業普及振興室の職員が、振興会のメンバーや町の職員らとともに平野部から山間部の24園を巡回して調査しました。振興会は好評で、現時点の着火数は平年並みからやや少なめですが、今後の天気に左右される可能性があり、栽培管理を徹底していくとしました。工藤会長の農園では、前年より4日ほど早い4月28日頃に満開を迎えました。霜被害を受けた品種もありましたが、大きな影響はないということです。工藤会長は、今季は開花時期に低温や強風が続いたが、前年並みの着火数を確保できている、なるさくらんぼは美味しいものになるはずと期待していました。さくらんぼ狩りの期間は7月15日までですが、天候などの状況により短縮・延長する可能性があります。次です。八戸市の累計連合町内会が、累計地区の歴史や旧跡など14箇所を紹介するパンフレット、累計探索マップ歴史とロマンの旅累計を1万部制作しました。累計地区では複数の縄文遺跡が見つかっており、江戸時代には累計包みなどのため池を利用した農村地帯でした。現在も古くからの寺社が寺町通りと呼ばれた風情を残す一方、農地の大半は住宅地や学校、八戸三社大祭の出し小屋に姿を変えています。制作にあたり、高校生にも協力を依頼し、東高校3年の杉沢空さん、最上日向さん、古田祐樹さん、千葉高校3年の石山由紀奈さん、奥寺ココナさん、斉藤好花さん、津島理央さんが現地調査や記事の執筆を手掛け、デザインにも知恵を出し合いました。5月27日には、累計連合町内会の役員や生徒が市長を訪れ、熊谷雄一市長に完成を報告しました。杉沢さんは、現在の東高校の敷地内に縄文遺跡や廃寺があったことを知り、長い歴史の中で生活していたことが分かった、地元の皆さんから貴重な話を聞けたことも新鮮だったと振り返りました。分かりやすい地図作成を手掛けた石山さんは、芭蕉堂公園で毎年6月に行われる芭蕉堂祭りに行ってみてと呼びかけました。パンフレットは累計連合地区の住民や学校、市立図書館に配布するほか、希望者にも譲渡するということです。次です。三戸町に進出した都内の農業ベンチャー企業クリエイターアグリが、町内の農地でさつまいも苗の植え付けに取り組んでいます。2年目の今期は、昨年より農地を拡大し、目標収穫量を 1.5 倍の70トンに設定しました。畑箱の収穫に使う作業車を利用して植え付け作業の効率化を図っています。クラウドファンディングを活用した保管庫の整備も計画しており、遊休農地からの転作を進めて産地化を目指します。昨日は三戸町泉山の農地で作業しました。視察に訪れ植え付けを体験した沼沢修司町長は、作業者の活用は画期的なことだと感じた、昨年の収

角で三戸町はさつまいも栽培の適地だと確認できたので、遊休農地の転作を強力に支援したいと語りました。クリエイトアグリのクラウドファンディングは今月末までで、目標金額が100万円です。専用の保管庫を整備し、栽培面積拡大と収量増加に備える考えです。高橋寛太社長は、希望者には栽培データや収支を公開するほか、苗の購入を支援し、仲間を増やして産地化を目指したいと話していました。この時間最後の話題です。八戸国際交流協会主催の多文化理解交流イベントが5月31日八戸市立多賀台小学校の体育館で行われました。多賀台地区に住む日本人と外国人がニュースポーツを通じて親睦を深めました。八戸国際交流協会は、市内に住む外国人が日本人とともに災害時の行動を学ぶ、地域で育む防災力講座などを各地区で開催しています。イベントは市民の多文化理解の促進や交流の機会として実施しました。この日は日本人19人、ベトナム人17人、モンゴル人6人の計42人が参加し、スティックで弾いた球を穴に入れて得点を競うスカットボールや、シートの的に向けて羽を広げる羽っこゲームなど4種目に挑戦しました。各チームはプレーの結果に大きな拍手を送り、感想を上げて盛り上がりました。参加したベトナム人のグエンティ・チャンガンさんは、初めは緊張でドキドキしていたが、イベントは心から楽しかったと笑顔を見せました。以上、ここまでデイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えしました。続いて八戸地方の天気予報です。

さあ時刻は5時8分です。番組が始まった4時に比べ空が明るくなりましたね。少し風が強めに吹いているようです。さあここからは八戸地方の天気予報をお伝えします。まずは概況です。台風6号が千葉県沖にあって北東へ進んでいます。青森県は曇りや晴れとなっています。今夜の八戸地方は湿った空気の影響により曇りでしょう。明日は台風から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。予報です。今夜は東の風で曇りでしょう。明日は北の風、後に東の風で曇り、ところにより雨でしょう。降水確率です。今夜から深夜0時まで雨の降る確率は 10%、 深夜0時から明日朝6時まで雨の降る確率は 20%、 明日朝6時から正午まで雨の降る確率は同じく 20%、 明日正午から午後6時まで雨の降る確率は 20% となっています。続いて実況気温です。今朝の最低気温、八戸市中心街は 16.3 度、立花 15.3 度、三沢 15.5 度、十和田 15.1 度、三戸 13.4 度、広野町種市 12.5 度でした。今日の最高気温です。八戸市中心街は 19.7 度、立花 18.2 度、三沢 18.7 度、十和田20度ちょうど、三戸 19.9 度、広野町種市 19.1 度でした。変わって予想気温です。明日朝の最低気温、八戸、三沢、十和田は14度、三戸は13度、広野町種市は12度の予想です。明日日中の最高気温は八戸と三沢は17度、十和田は18度、三戸19度、広野町種市16度の予想です。おしまいに警報注意報です。

午後4時現在、三八上北に波浪濃霧注意報が発表されています。現在三八上北に波浪と濃霧の注意報が発表されています。以上、八戸地方の天気予報をお伝えしました。 BFM ニュース&ウェザー、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーユアライフ、八戸唯一のワイン専門店ゆりの木通りファンタス、魅力横丁ワイン屋台サブログの提供でお伝えしました。

0: お送りした曲は嵐で言葉より大切なものでした。ゆらジャッジのへ、この後は八戸トピックのコーナーです。
1: 八戸トピック。

0: さあ時刻は5時16分です。八戸トピック、この時間は水と空気をコントロールする坂本アクアの提供でお送りします。さあ今日のこの時間もゲストをお迎えしております。本日は新郷村観光協会から門岸秀信さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。いよいよ今週の日曜日となりました、ねはい、新郷村の、まあ、一大イベント、うん、キリスト祭りについて、はい、たくさん伺えればいいなと思います、ええはい、まずはあの今日とかね八戸肌寒かったんですけど新郷どうですか？
1: いやうちもちょっと肌寒かったんですけども、うん、まあ今日はそのキリスト祭りの上りとかスタッフの皆さん立ててますから、うんうん、今日働きやすいのかなとは思ってますけど。
0: あなるほど、
1: は
0: い、週末どうなりそうですかね？
1: いや持つでしょ、
0: うんうん、大丈夫かな、
1: 降らないと自分は確信してるんですけど、
0: う
1: んはい、
0: そう信号は結構山にあって暑かったり寒かったり気温差があったりするので、ぜひねご来場の皆さんはなんか服装ね、うん、
1: ですね一枚羽織るのを持って来ていただければ、
0: 来ていただければと思います、さあもういよいよ今週末に迫りましたキリスト祭り、はい、今年の内容ざっくり教えてください、
1: は
0: い、
1: 一応基本メインは神事ですので、うん、あのキリストの魂を慰めるという神事ですので、あの神主のあの祝詞と掃除するのとか固唾を飲んで見守って、
0: 固唾を飲んでそう慰霊祭がね
1: そう
0: まずは行われるんですよね、
1: でまあ、 あのクライマックスがキリストの墓と言われるところを、うん、何宿やら保存会の皆さんが何宿やらをこう回れて踊ると、うん、生演奏で踊るというの、これがまず一つのクライマックスで、で、これ、10時から始まって11時に終わりますので、はい、11時から今度はあの一般の皆さん参加して、うん、あの何やどやら保存会の皆さんがご指導しますので、はい、一緒に踊れるという。
0: お、誰でも参加して OK なんですか？
1: う
0: ん、
1: 考えるな踊れみんなで踊ろう何やどやらっていう。
0: そう、近年このキャッチコピーがだいぶねあの印象が強くなっておりますが、はい、あのやっぱり踊るコツとかってあったりするんですか？
1: これがですね、うん、未だに私もよくわからないですよ下手くそな、
0: あのいや本当に保存会の、ね、皆さんは華麗な踊りを見せてくれますが、わからなくてももう考えずに踊ったら、もうみんなでキリスト祭り参加したっていうことになりますよね、
1: 結構あの十数名そこにいて指導しますので、うんはい、あの身を見まねでやってもらえれば、
0: うんうん、教えてもらえる、
1: はいはい、
0: ありがたいですね、いやうちわが今年用意されている、うん、ということで、
1: 何宿やらの歌詞もついてる、
0: そう現在ねスタジオにお持ちいただき、うん、実用的、はい、お持ちいただきました、うん、結構ミニサイズ、いいサイズのうちわでキリスト祭り、ねはい、で裏に何宿やらの歌詞が載っていますので、はい、お家でも歌える、
1: うん、歌えるという、う
0: んですはい、歌うか
1: いやいやあのちゃんと CD も販売しますから
0: ね、そうボサノババージョンとかもありますからね、ぜひねそちらのグッズも見ていただければと思います、はい、イベントに戻りまして、同じく11時からは第2回新キリストラーメン決定戦
1: ですね、はい、
0: 行われます、今年あの2回目ということで、
1: 2回目、
0: 去年が1回目、
1: 1回目で
0: だったんですよね、
1: まず元祖の恵比寿屋さんの元祖キリストラーメンが2票差で優勝したんですけど、うん、今年はまたリベンジを、
0: はい、
1: うん、あの皆さんあと3店舗挑むということですので、うん、
0: 全4店舗今年はどちらのお店が、
1: まあ、ビシャモン店さんまたあの塩背脂塩で挑むということで聞いてましたし、うん、和紙亭さんが今年煮干しだそうですよ、
0: お、
1: うん、これ結構ガチで勝負に来てるなと思って、
0: うん、もう和紙亭の名物ラーメンですもん ね、うん、ですね、
1: それと去年引き続きさらに進化させたトリプル野菜、うん、トマト、はい、トウモロコシ、ニンニクのトリプル野菜スープで挑む、うんうんうん、馬の骨さんということですので、はい、ワンコイン、
0: うん、
1: 半ラーメンワンコインで、500円で召し上がりますので、
0: はい、
1: 頑張れば多分4つ食べれるんじゃないかな、
0: うん、確かに、そう元祖恵比寿屋を越すのかどうなのかですね、みたいなね、そこが見物となっております、はい、こちらの結果が出るのはいつぐらいなんですか？
1: これ我々ちょっとし集計何回も間違いないようにしますので、うん、1週間以内にホームページで発表しますので、はい、ぜひチェックしていただければなと思います、
0: チェックして皆さん、はい

0: その後の結果は、楽しみに待っていただければなと思います、はい、真のメシアは誰だということでね、行われる新キリストラーメン、はい、昨年1回目行われましたが、印象いかがでしたか？
1: これ思いのほか大人気で、ちょっと我々もびっくりしたんですけども、ちょっと皆さん今年出店者の皆さんもかなり張り切ってますので、はい、ぜひ皆さん何宿やろうと言ったら、駆けつけていただければなと思います ね、
0: そうですね。運動した後のラーメンは格別だと思いますので、はい、ぜひね、ワンコインで1杯食べれるので、はい、4つ全部食べていただければなと思います、
1: はい、
0: そしてキリスト祭りといえばグッズを期待している方も多いのではないでしょうか。
1: ですね、
0: 今年今スタジオにね、お持ちいただいたんですけども、はい、今年どんなラインナップなんでしょう？
1: 今年はですね、去年考えるな踊れ T シャツ作ったんですけど、全部売れちゃって、今年はちょっとあれですね、2種類バージョン、作って、多めに作ってきてますので、それから、サコッシュ、
0: はい、
1: 考えるな踊れサコッシュ、
0: なんか黒地に白の文字と黄色の文字、これちょっと見たらピンとくる方もいるのではないかと思うんですけれども、はい、もうシンプルなデザインで使いやすいですね、普段使いできるものとなっています。
1: でこの疑惑のアクリルスタンド、
0: はい、疑惑のってそう今ね、立ってるんですけど、何やとあら保存会の方々が踊っていて、でキリストの墓がありまして、
1: ちゃんと考えるの踊れって書いてます、
0: ね、そう考えるの踊れって書いている、アクリルスタンドなんで作ることになったんですか？
1: いや玄関に飾ってあったら笑えるから。
0: そうですね、もう毎日元気がもらえると思います、
1: はい。
0: そしてキーホルダーもありますね。
1: ですね、キーホルダーとか、
0: ステッカー、
1: 携帯にやるステッカーとか、
0: そう縦型のステッカーだから、スマートフォンにねぴったりなんじゃないでしょうか、
1: ですね、バッチし合うと思います、
0: ね、こちらのねグッズもチェックしていただければと思います、はい、またお祭りのグッズだけでなく、当日はキリストップも利用されるんですよね。
1: キリストップもですね、面白いラインナップ揃えて、いろいろやりますので、
0: そうキリストップでしか買えないいろんなキリストップロゴが入ったグッズや、あとはね、何やどやらの CD も、
1: キリストもちもるそうです、
0: いいですね、はい、お土産に良いのではないでしょうか、はい、こちらをチェックしてください。さて来場の際に気になるのが駐車場についてなんですけれども、注意点ありましたらお願いします。
1: 駐車場がですね、ちょっとと場所がですね、そんなに確保できないので、できれば皆さん新吾村役場のところとか、はい、キリストの墓越したところに駐車場って大きくやってますので、そこに止めてピストンでバスが行ったり来たりしますから。
0: なるほど、シャトルバスがあるんですね、
1: シャトルバスそれに乗るのが最も、はい、早道じゃないかなと思います、
0: なるほど、じゃあ八戸方面からいらっしゃる方は信号村役場に停めていただいて、シャトルバスに乗っていただく方がスムーズに会場まで来れるよということです、また有料シャトルバス、
1: これね、こちらはもうゴールデンウィーク明けましたら、もうあっという間に売り切れちゃって、
0: すごい、もうじゃあこれからどうしようって考えていた方はごめんなさい、こちら満席になっておりますということですので、次回お車などでお越し、乗り合わせでね、お越しいただくのがおすすめとなっております。イベントの詳細は信号グリーンパークのホームページに結構ね詳しく載っていますので、ぜひキリスト祭りで検索して見ていただければと思います。あとは何かね、行く際に気をつけていた方がいいことありますか？
1: そうですね、信号村ですから、ひょっとするとパラッとなっちゃうかもわかんないので、必ず何か羽織るのを持ってきていただければ安心かと思いますので、その点だけお気をつけていただければと思います。
0: よろしくお願いします、屋外のイベントとなっていますので、ちょっと雨が心配な方は雨具もお持ちください。ということで今年もやってまいりました、キリスト祭りとっても楽しみです。最後にリスナーの皆さんにメッセージお願いします。
1: はい、まず厳かな神事から始まって、みんな体験できる何やどやらから、キリストラーメン決定戦、グルメもありますので、ぜひですねお越しいただいて堪能していただければなと思います。お待ちしております。
0: ありがとうございます。信号村のキリスト祭りは6月7日日曜日午前10時から神事が始まりまして、11時ごろからみんなで楽しめるイベントが始まります。ぜひお越しください。本日の八戸トピック、ゲストは信号村観光協会門岸秀信さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 八戸トピック、この時間は水と空気をコントロールする坂本アクエアの提供でお送りしました。

0: 送りした曲は米津玄師 M87 でした。ユーラジャチノヘお知らせの後は毎月第1水曜日のコーナー、三戸高校放送局表話裏話第28回お送りします。
1: 幸せは健康から。八戸市総合健診センターでは病気の早期発見と生活習慣の見直しを目的に各種健康診断を行っています。年に一度は検診を受け、より健康的に明るい生活を送りましょう。
2: 信じられる家、それは先進のテクノロジーと感性に響くデザインで作る家族クオリティの快適住宅。信じられる家、おばたホーム。
3: UCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

0: 三戸高校放送局の表話裏話。今回のパーソナリティは2年生のリンリンこと宮塚凛太郎と、
1: 3年生のしゅうちゃんこと和田しゅうこと、
2: 1年生のひょうちんこと久保沢兵庫でお送りします。
0: 毎月第1水曜日午後5時半から15分間放送するコーナー、三戸高校放送局の表話裏話。このコーナーは三戸高校放送局員が三戸高校や三戸郡の魅力をお届けします。
1: はい
0: はい、お気づきの通り1年生が仲間入りしました。

0: ました。では自己紹介をお願いします。
1: はい、ひょうちんこと久保沢兵庫です。出身は八戸市立東中学校です。好きな食べ物は餃子です。嫌いな食べ物は特にありません。これからよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: さて、現在三戸高校放送局は、NHK 杯全国高校放送コンテスト青森県大会に向けて準備真っ最中ですね。
2: はい、毎日夜遅くまで作品作りをしていますね。
0: そうですね、
2: はい。まあ、大会はアナウンス部門、朗読部門、テレビドキュメント部門、ラジオドキュメント部門、テレビドラマ部門、ラジオドラマ部門、研究発表部門の7部門で争います。
0: 全国大会は東京オリンピックセンターや NHK ホールで行われます。
1: NHK ホールって大晦日に紅白歌合戦をやってるところですよね。
0: そうだよ、
1: 行きたい。
0: はい、行けるために頑張りましょう。
2: 頑張ろうね。
0: さて、今年制作中の作品を放送すると規定違反になるので、今回は令和元年に出品して全国大会に出場した作品を紹介したいと思います。タイトルは理由です。制作意図を読みます。ネグレクトには育児放棄、高齢者虐待などの様々な意味があります。この作品は育児放棄についてネグレクトに注目し作りました。近年、親から暴力などによるネグレクト、育児放棄で子供が死亡する事件が起きています。ネグレクトで苦しんだ子供が将来どのような立場になったら救われるかを伝えたくて作品を作りましたとのことです。
2: この作品は BGM を一切使わないことをコンセプトにして作られました。
0: では創作ラジオドラマ理由をお聞きください。どうぞ。
3: 創作ラジオドラマ理由。恋人の優子のお母さんが半年前に亡くなった。今日は初めてのお盆だ。
4: ごめんね、ハルト。受験勉強で忙しいのにお墓参り連れてきちゃって。お父さん、お盆なのに仕事なんだ。
3: いいよ、付き合ってんだし。それにしてもおばさん、入院してからあっという間に亡くなっちゃったな。肺がんだったって？
4: うん、ヘビースモーカーだったし、見つかった時にはもう末期だったんだ。
3: ごめん、俺お見舞い行けなかった。ちっちゃい頃おばさんにお世話になったのに。
4: 私もお見舞い行ってないしいいよ。それにお葬式終わってからお墓参り来てないし。
3: お母さんなのになんで？
4: それは嫌いだったから。
3: じゃあ今日が納骨してから初めてのお墓参りか。なんで嫌いだったの？あんなに優しかったのに。
4: 外面はいいからね。
5: バイバイ、ハルトくん。
3: バイバイ、またね、ミユコちゃん。
5: うん、またね。
6: また来なきゃいけないな。
4: お母さん何か言った？
6: あんたがまたなんて言うから連れてこなきゃいけないのよ。ガソリン代だってバカにならないのに。
4: ごめんなさい。
6: これだから子供なんて欲しくなかったのに。
4: ああもう思い出しちゃった。
3: どんな感じだったの？
4: 小学校1年生の時だったんだけど、

0: たさえ生まれてこなければ会社辞めなくて済んだのに。
1: え、そんなことされてたんだ。痛かったよな。
2: そりゃ痛いよ。顔とか手は叩かれなかったけど、見えないところはいつもあざだらけだったし。
1: それだと気づかないよな。あのおばさんがそんなことしてるとは思わなかった。
2: ネグレクトって言うんだ。
1: ネグレクト？
2: うん、育児放棄のこと。
1: 育児放棄か。
2: 小学校4年生の時にもね。
0: ゆうこ、ちょっとこっち来なさい。
2: はい。
0: あんた今日ゴミ出し忘れたでしょ。
2: ごめんなさい。
0: 昨日はお風呂掃除しなかったし。
2: ごめんなさい。
0: 明日から派遣先変わるから皿洗いもしといて。
2: わかった。
1: そっか、何でもさせられたのか。
2: 中学3年の進路決めるときにもあって。あのさ、お母さん。
0: 何？
2: 進路について話したいんだけど。
0: 近くの高校に住みなさい。
2: 私が行きたいのはその高校じゃないんだけど。
0: 交通費出せるの？
2: え？
0: 私もお父さんも給料上がらないし、大変なの知ってるでしょ？
2: え、うん。
0: それにどこの高校へ行ったって、一度レールから外れてしまえば夢なんて叶わないんだし。
2: それは。
0: とにかく近くの高校へ行くこと。わかった？
2: うん。
1: そっか、大変だったんだな。それにしてもどうしておばさんはネグレクトするようになったんだろう。
2: わかんないけど、仕事が思うようにいかなかったのか、私がいい子じゃなかったのか、私のことが嫌いだったのか。
1: 嫌いってことはないんじゃない？
2: 今となってはわからないけどね。だからお母さんの気持ちを知るためにも心理学の勉強をしたいと思うの。
1: うん。
2: それで将来は私みたいな子供を守るために児童相談所で働きたいんだ。だからお母さん、見守っててね。
1: そう言ってゆう子はおばさんのお墓に手を合わせた。あれから12年が経った。優子は夜間大学を卒業し、児童相談所で働き始めた。そして自分の体験談を伝える講演会を開いている。
3: それでは今日の講演をしていただく篠宮優子さんです。
4: 皆さんこんにちは。南部児童相談所から来ました篠宮優子です。皆さんはネグレクトという言葉を聞いたことがありますか？
1: 優子は今夢をつかんだ。制作は青森県立三戸高等学校放送局でした。
5: はい、ということで創作ラジオドラマ理由をお聞きいただきました。

0: さんどうでしたか？
1: いや、この作品何回聞いても結構すごいなって思ってて、うん、その自分がその1年生の時に初めてラジオドラマ作ったんですけど、うん、そのこのドラマ聞かされた時に BGM なくてもこんなに雰囲気が伝わって綺麗にまとめられるんだっていうのが印象的 でしかもちゃんとそのなんていうの、演技がすごくて先輩たちのだからなんか、うん、あすごい苦しそうだなとか痛そうだなとかのが全部伝わってきてすごいなと思うので、個人的にこの作品を見習ってこれからの作品作りたいなって思える作品だなって思いましたね。
0: うん、僕もあのこの作品聞いた時はちょっとびっくりしたっていうか、
1: うん、
0: なんか変に鳥肌立つ、
1: うんうんうん、わかる、なんか
0: 背筋凍ったような感じになって、やっぱネグレクトっていうのがあまりよく分かってなかったから、うん、この作品知ってあのまず初めて知ったネグレクトについて、うん、とか恐ろしいもんなんだなってやっぱ改めてっていうか実感したな、うん、実感した作品になりました。ひょうちんとか何か感想ありますか？
2: まあね、まあもう、なんて言うんでしょうね、まあ怖いね、ちょっとネグレクトはちょっと、もうそれ以外にちょっと言葉出てこないかな俺は。すいませんね、ちょっと言葉じゃなくてすいません。
0: はい、
1: はい、
0: まあ僕たちもこういう素晴らしい作品を作れるように頑張っていきましょう。皆さんはどういう感想を持ちましたか？ご意見やご感想などは番組宛てにお送りください。次回の放送は7月1日です。ぜひお聞きください。このコーナーは2年生のりんりんこと宮塚凛太郎と
1: 3年生のしゅうちゃんこと和田しゅうこと
2: 1年生のひょうちんこと久保沢ひょうごでお送りいたしました。
0: それではおすすめ曲に参りましょう。しゅうちゃんよろしく。
1: はい、今回は嵐のパラドックスです。この曲はクールで力強いリズムが特徴的な曲で、嵐の中でも人気の楽曲となっています。しゅうちゃんの嵐の中のブームでは最近の一押しの楽曲となっています。

0: ここまでは三戸高校放送局表話裏話をお送りしました。1年生のひょうちゃん、ナイスなキャラクターですね。これからも楽しみです。次回の放送は来月7月の第1水曜日7月1日となっております。ユーラジャッジの編、お知らせの後はキッズキスのコーナーです。
1: 地域の皆様の暮らしに寄り添う八戸液化ガスです。いよいよ暑さが本格的に近づいてくる6月、蒸し暑い夏の救世主エアコンの準備はお済みですか？八戸液化ガスならお電話はもちろん、オンラインストア八駅ウェブショップでも購入可能。エアコン購入後のお届けから取り付けまで自社の社員が責任を持って丁寧に対応。そして今エアコン選びで気になるのが2027年問題、規制強化で旧型エアコンの修理が難しくなる可能性があるんです。まだ動くしと先延ばしにしていると、いざという時に修理できないなんてことも。だからこそ買い替えるなら今がチャンス。暑さが本格化する前に快適な夏の準備を。エアコンのことなら八戸液化ガスで。八駅ウェブショップもぜひチェック。

0: どうしよう。
1: 不用品、粗大ごみの回収は、片付け堂八戸店。0178-38-7274 まで、お気軽にどうぞ。
2: バイクシーズン到来。ヤマハスポーツプラザ YSP 八戸では、話題の新型モデルからレンタルバイクまで、快適なバイクライフをサポート。6月7日は、宮古バイクフェス。試乗もできます。

0: くは YSP 八戸まで。
1: 発食センター食堂街味横丁がフードコートになって生まれ変わる。6月12日第1弾リニューアルオープン。なおフルリニューアルオープンまでの期間は一部店舗が休業となります。詳しい情報は発食センターホームページ SNS をご覧ください。発食センター

キッズキス、この時間は発色センターの提供でお送りします。八戸市内の保育園、幼稚園、子ども園のお友達の元気な声をお届けします。今日は高田手幼稚園亀組、くしげたみつきちゃんと鶴谷るかちゃん2人のメッセージをご紹介します。それではどうぞお聞きください。

0: 亀組の串形美月です。お父ちゃん一緒に積み木で遊んでくれてありがとう。いろんなところ行きたいな。お父ちゃん大好きだよ。
1: 亀組のジュルやルカです。パパ、また滑り台に一緒に滑ろうね。パパ大好きだよ。
2: いつもありがとう。
3: 今日のキッズキスは高舘幼稚園亀組、串形美月ちゃんと鶴谷ルカちゃん2人のメッセージをご紹介しました。2人とも元気にお話ししてくれましたね。それでは内容を1人ずつご紹介しましょう。まずは美月ちゃん。お父ちゃん一緒に積み木で遊んでくれてありがとう。いろんなところ行きたいな。お父ちゃん大好きだよ、と大好きなお父ちゃんへのメッセージです。お父ちゃん呼びがもう本当に可愛らしいなと思って聞いていました。お父ちゃんとね、一緒に積み木で遊ぶのが楽しいんだろうなという気持ちが伝わってきますね。続いてルカちゃん。パパ、また滑り台で一緒に滑ろうね。パパ大好きだよ、と大好きなパパへのメッセージです。パパと滑り台楽しそうだね。すごい楽しい思い出だったんだろうなというのが伝わってきます。みつきちゃん、るかちゃん、素敵なメッセージありがとうございました。明日のこの時間は高舘幼稚園亀組、佐藤ゆなたくんと沢村りんちゃんのメッセージです。明日もお楽しみに。キッズキス、この時間は発色センターの提供でお送りしました。この後は子ども刺繍花園です。

さあ時刻は5時50分です。八戸市子ども刺繍花園、この時間はおいしさいろいろ31種類サーティワンアイスクリームの提供でお送りします。この時間では八戸市子ども刺繍花園から市内の小学生中学生の皆さんの心温まる詩をお届けします。今年度は1966年昭和41年に発行された第4集から60年前の懐かしい昭和の時代の作品を紹介いたします。今日は当時長者小学校3年生三浦勝智さんの目のお医者さんです。朗読は子ども発地職員の平間恵美さんです。

0: 目のお医者さん長者小学校三浦勝友。目のお医者さんが僕の目をギョロリと見た。目の玉を取るようにして開けた。チュッチュッと何かかけたと思ったら、こちょこちょと体中に伝わった。
1: 今日は当時長者小学校3年生三浦勝友さんの目のお医者さんでした。皆さんいかがだったでしょうか。目のお医者さんっていうことは眼科に行ったのかな。でいろんなことされて戸惑ってるみたいなそんな心情なのかなって、ね、初めて眼科に行くと見たことない器具があったりね、あとね、突然目薬、突然ではないんですけどね、目薬刺されたりとかね、これ覗いてくださいとか見てくださいとかね、いろいろあるから、結構小学生の当時の勝友さんは衝撃だったのかなっていうのを聞きながら考えておりました。朗読は子どもハッチ職員の平間恵美さんでした。1966年発行の懐かしい昭和の作品、八戸市子ども刺繍花園第4週からお届けしました。明日は当時中井林小学校3年生松田より子さんの木の葉です。明日もお楽しみに。子ども刺繍花園、この時間はおいしさいろいろ31種類サーティワンアイスクリームの提供でお送りしました。

ラジオネームやっくんさんからのメッセージです。ありがとうございます。もとこさんこんにちは。水曜日のゆらじの放送お疲れ様です。こんにちは、お疲れ様です。6月です ね、あっという間に6月になっちゃいました。さてお昼のビビスタのメッセージテーマが北海道の話でした。もとこさんは北海道行ったことありますか？あとそれからパッチワークをやったことありますか？どんな話の流れ。僕の友達はお母さんがずっと前にパッチワークをやったことがあります。僕の友達のお母さんが、うん、なるほどね。僕はやったことないんだな。さて北海道に行ったことありますよ。小学校の修学旅行で函館に行ったのが私の北海道体験またね行きたいな。札幌とかね行ってみたいな。あとジンギスカンとビールとかね、大人になったから楽しめる北海道旅行もね味わいたいななんて思ってます。でね、パッチワークはねやったことないっす、ないっすっていう感じです。ラジオネームやくんさん、メッセージありがとうございました。リクエストチャゲ&アスカでやーやーやー、引き続きお楽しみください。

ラジオネームやっくんさんからのリクエスト曲、チャゲ&アスカでやーやーやーお送りしました。ゆーらじ八戸、この後はお知らせを挟んで、間違えた、この後は明日のゴミ出しチェック、その後は6時台 BFM ニュースアンドウェザーへと続きます。この後も聞いてね。

明日のゴミ出しチェック。さあ今日も行くよ。八戸市民の皆さん、ちゃんと聞いてね。まずは燃やせるゴミ。明日収集があるのは次の地区だよ。上長、港、美穂の、白金、サメ、根城、大館、宮城、南浜。大丈夫かな？もう一度言うよ。上長、港、美穂の、白金、サメ、根城、大館、宮城、南浜。続いて燃やせないゴミ。収集は次の地区だよ。吹上、小中野、これ川、柏崎、紅葉、盾、そして南郷。もう一度、吹上、小中野、これ川、柏崎、紅葉、盾、南郷。燃やせるゴミも燃やせないゴミも八戸市指定ゴミ袋に入れて朝になってから出そうね。今日のワンポイント。燃やせないゴミは月1回第一曜日の収集だよ。第一曜日は月の最初の曜日のことだよ。覚えておいてね。ゴミの出し方、分け方のルールを守って、綺麗な街にしましょう。

0: 港町の老舗食堂をイメージした竹羽水産の八戸竹羽食堂、サバ味噌煮やホタテのレッドカレー、懐かしくも新しい多彩な味わいが魅力。お土産ギフトに八戸竹羽食堂シリーズをどうぞ。
1: 法務省からのお知らせです。犯罪や非行のない社会を作るためには、過ちから立ち直ろうとする人に寄り添う存在が必要です。安全で安心な明るい地域社会を目指して、社会を明るくする運動。
0: 宝の転がる裏通り、そこの町大松ビル2階のお店紹介。和風居酒屋みやび、カラオケも楽しめるスナック M、 和みの店とわに、笑顔が集うスナックかよ、飲んで食べて今宵も一杯。店舗情報はホームページで。六日町大松ビル。
2: パイ八戸運動は地元のお店でお買い物、地場産品を愛用、八戸ブランドを応援して八戸を元気に豊かにする運動です。海猫ハッピーと一緒にパイ八戸運動の輪を広げよう。
3: パイ八戸。
2: 6時です。
4: BFM News and Weather。

時刻は6時になりました。 BFM ユーラジャチノヘ八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオより生放送でお届けしています。6月3日水曜日のお相手、大村元子です。ここからは BFM ニュース&ウェザー。この時間は陸奥男山、陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒牧自動車東北車両サービスの提供でお伝えします。まずはデイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えします。この時間最初の話題です。八戸公園のローズガーデンでバラが次々と開花して

ています。連日の真夏日となった昨日は、来園者が赤や紫など色鮮やかに咲き誇る花の前で足を止め、暑さをしばし忘れて見入っていました。公園には300種類約1000本のバラが植えられています。爽やかなバラの香りに包まれた園内では、散策する市民らの姿が見られました。市内から訪れた中村さんは、毎年楽しみにしているが、今年は立体的に咲いている、バラを見ると幸せな気持ちになると笑顔でした。指定管理者の宮古流通によると、見頃は週末からとなる見込みです。職員の大内さんは、おすすめは雨や曇りの日。雨の雫をまとったバラは美しいので、ぜひ鑑賞してほしいと話していました。6日と7日はクラフト雑貨店やキッチンカーが出店するローズガーデンマルシェがあるほか、八戸バラ会主催の春のバラ展も行われます。次です。青森県は昨日、良好な景観づくりに貢献している建築物や地域活動を対象とする第18回ふるさと青森景観賞の表彰式を青森市で開き、民間建築部門で最優秀賞に輝いたデイリー東北新聞社の子会社DT プロジェクトが運営するミチル種差しと、地域づくり活動部門で同じく最優秀賞を受賞した桜沼ワクワク実行委員会の関係者らを称えました。ミチル種差しは、種差し海岸芝淵前にあるレストラン棟と宿泊棟の複合施設です。桜沼ワクワク実行委員会は、桜沼公園を拠点に幅広い世代を巻き込んで地域おこし活動を続けています。公表で弘前大学の北原啓司特任教授は、ミチル種差しについて、三陸復興国立公園の景観との調和を強調し、地域の個性を伸ばすため丁寧に考えられた建築物、満場一致で最優秀賞に選んだとしました。桜沼ワクワク実行委員会に関しては、複数の団体が緩やかに連携し長年活動を続けているとした上で、地域づくり活動部門の過去の受賞団体の中でもナンバーワンといえる素晴らしい活動だと評価しました。この日は表彰に続いて景観フォーラムも開催されました。まちづくりや景観学習に取り組む県内外の関係者による講演やパネル討論を通じ、参加者がふるさとの景観について課題や展望を探りました。最後の話題です。八戸市立島森中学校と島森小学校の児童生徒46人が1日、南郷島森地区で6月6日7日に開かれる福一万国蔵菩薩と龍光山神社、高山神社の例大祭を前に、神社の境内や周辺の清掃活動を行い、菩薩の美化に汗を流しました。この活動は、島森中学校が地域貢献や地元の伝統文化に理解を深めてもらうため、開校した1947年から毎年実施しています。この取り組みで2019年度には、文部科学大臣優秀教職員表彰に選出されており、今回で80回の節目を迎えました。生徒数の減少などを受け、2023年からは、島森小学校の児童も協力しています。小沢宮司は、境内の環境が保てているのは子どもたちの毎年の力添えがあってこそと感謝していました。社殿を清めた島森中学校3年生の小山さんは、大変な仕事だけど綺麗になるとやりがいがある、例大祭を毎年楽しみにしているので、今年も友達と訪れたいと笑顔を見せました。以上、ここまでデイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えしました。続いて八戸地方の天気予報です。

0: 八戸市中心街、結構強い風が吹いています。スタジオから見える美術館の前庭の植栽、木々がね、結構だいぶ揺れております。皆さんお気をつけください。さあ、ここからは八戸地方の天気予報をお伝えします。まずは外況です。台風6号が千葉県沖にあって北東へ進んでいます。青森県は曇りや晴れとなっています。今夜の八戸地方は湿った空気の影響により曇りでしょう。明日は台風から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。予報です。今夜は東の風で曇りでしょう。明日は北の風、後に東の風で曇り、ところにより雨でしょう。降水確率です。今夜から深夜0時まで雨の降る確率は 10%、 深夜0時から明日午後6時まで雨の降る確率は 20% となっています。続いて実況気温です。今朝の最低気温、八戸市中心街は 16.3 度、立花 15.3 度、三沢 15.5 度、十和田 15.1 度、三戸 13.4 度、広野町種市 12.5 度でした。今日の最高気温です。八戸市中心街は 19.7 度、立花 18.2 度、三沢 18.7 度、十和田20度ちょうど、三戸 19.9 度、広野町種市 19.1 度でした。変わって予想気温です。明日朝の最低気温、八戸、三沢、十和田は14度、三戸は13度、広野城種市は12度の予想です。明日日中の最高気温は八戸と三沢が17度、十和田18度、三戸19度、広野城種市16度の予想です。おしまいに警報注意報です。現在三八上北に波浪濃霧の注意報が発表されています。現在三八上北に波浪注意報、濃霧注意報が発表されています。以上、八戸地方の天気予報をお伝えしました。 BFM ニュース&ウェザー、この時間は陸奥男山、陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒牧自動車東北車両サービスの提供でお伝えしました。ゆうらじゃ八戸、お知らせの後はフリートークの時間です。
1: 車のことなら荒牧自動車東北車両サービス、車検、点検、整備、板金塗装、車販から自動車保険まで、さらに24時間事故処理サービスもあるからバッチリ安心。 28-7188 へ今すぐ電話しよう。車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒牧自動車東北車両サービス。
2: 北東のスーパーハウスは様々な場面で大活躍。事務所、店舗、物置、セカンドハウスなど幅広い使い方ができる万能スペース。新品、中古、広さもいろいろ、オーダーメイドも可能です。スーパーハウスのことなら北東へ、北インター工業団地株式会社北東。
3: 振込詐欺や架空請求、悪質商法などのトラブル、インターネット通販、多重債務に関する問題など、
4: 消費生活で何か困ったことがございましたら八戸市消費生活センターまでご相談ください。
5: 毎週木曜、八戸市からのお知らせ内で相談事例、対処方法などをご紹介しています。ぜひお聞きください。
6: 宝の転がる裏通り、魚町、飲んで食べて街歩き、第54回六日町ナイトオリエンテーリング、6月16日火曜日開催。5軒のお店をはしご酒、辛口なしの大抽選会、お楽しみいっぱいの六日町ナイトオリエンテーリング、前売り券は大松タバコ店で発売中。
7: Ladies and gentlemen,

時11分です。ゆうらじゃちのへ生放送でお送りしています。ここからの時間はフリートークということで、水曜日はだいたい私、大村が大好きなハロープロジェクトのお話をさせていただいております。勝手にやってるコーナー、もとこのもっとハロープロカッコ仮、今週もお付き合いください。さて、今日もね、2曲、楽曲紹介したいと思います。まずはオープニングでお送りしたこちらの曲。

ピアの美しいビヨンズ会いに行こうをお送りしました。こちらはですね、あの JR 東海の公式テーマソングなんですけれども、ウーアさんの楽曲なんですね。その会いに行こうをビヨンズがカバーしております。5月30日、もう先週の土曜日ですね、にデジタルシングルとしてリリースされました。で、JR 東海の企業キャンペーン会いに行こう支えていくを、こちらにですね、ビヨンズが出演したのをきっかけにビヨンズによるカバーが実現しました。あの新幹線をねモチーフにした曲、まあ、旅新あの JR 東海、東海道新幹線に乗って旅をするのをモチーフにした曲、 Go City Go っていうのがあるんですけど、まあ その、まあ、その時にキャンペーンやってたんですね、ビヨンズが。そのつながりでこちらもカバーさせていただきました。もう良い、実に良くないですか。もう爽やかで本当に素晴らしい。でビヨンズバージョンでは、最初にねピアノの美しい音色があったじゃないですか。こちらはメンバーの小林ほのかちゃん、そしてその後なんかあの会いに行こうレッツゴーって結構コーラスで入るんですけど、これトークボックスを使ってるんですね。このトークボックスはメンバーの清野桃姫ちゃんが担当しています。そうビヨンズは本当に多彩なグループで、みんなのね得意なことがね楽曲にも反映されているのです。でね、もう歌い出しが私が大好きなメンバー平井美代ちゃんなんですけど、この美代ちゃんのね歌声ってすごい優しくって、なんだろう、アルトボイスっていうのかな、結構低めなんだけれども、なんか本当なんか優しくって、もうそれが本当に最高です。なんなんでしょうね、まあ、この楽曲ライブバージョンが YouTube で披露されてるんですけれども、あのなんだろうな、ビヨンズ見てると幸せなんですよ。すごい幸せ でなんか泣けてくるんですよね、まあ、幸福感でなんか胸がいっぱいになるというか、もうじんわりしみるものがあって、もうビヨンズを見てると幸せすぎて泣けてきます。結構ね、新しい楽曲がなんか発表されたタイミングとかで毎回本当になんかグッとくるんですよね。ビヨンズって素晴らしいグループ。そんなビヨンズになんと新メンバーが加入することになりました。これまでねビヨンズはあの、まあ、オリジナルメンバー、そのメジャーデビュー当時のメンバーだけで活動してきて、まあ、卒業はあったけれども加入はなくて、これからビヨンズってどうなっていくんだろうなっていうことを思っていたんですけれども、ここに来て新メンバー入れることにするんだみたいな驚きと、まあ、期待と。新メンバーは全部で3人入るよということがもう発表されておりまして、その中の1人目小島花ちゃんというメンバーがね加入発表されまして、その加入の瞬間もね YouTube チャンネルで公開されて、本当にねなんかビヨンズのみんなが涙しながら花ちゃんを歓迎している姿にももうなんかグッときて、私も一緒に泣いちゃいました本当にねビヨンズは優しい世界なんです。みんないい子、本当に、はあ、なんかね心が洗われる。で、あとの2人ですね、2人目の発表は明日、3人目の発表は来週の火曜日となっております。どんなメンバーが加入するのか、もうワクワクドキドキでございます。そして初めて新メンバーを迎えるビヨンズがこれからどんなグループになっていくのか、もうねオタクは応援するのみ。そしてもう今月ね、もう6月16日には初の横浜アリーナ公演、高瀬くるみちゃんの卒業公演も控えております。これからもビヨンズから目が離せません、ついていきます。ということでビヨンズ会いに行こうご紹介しました。

さあ続いては今日これからみんなで聴く楽曲ご紹介します。今日は松浦亜弥さんの思いあふれてをね、みんなで聴きたいと思います。こちら2009年1月に発売されたあややの5枚目のオリジナルアルバム思いあふれてのタイトル曲となっております。なぜ今日あややなのかと言いますと、これはビッグニュースでございます。あややが春日井製菓のノンシュガーのど飴、あのキシリクリスタルってあの層になってる飴っ子あるじゃないですか、あれのウェブ CM に出演しております。また私たちの前にね、姿を現してくれたんです。まあ、あやや前回は確か2020年のネスカフェの CM なのかな、あの5年ぶり 4年ぶりぐらいに我々ファンの前に姿を現してくれたんですけれども、まあ、今もこうしてね、定期的に活動してくれて本当に嬉しいです。あややありがとう。あのあややのね、登場を待ちわびていたあややファンの皆さんもいると思います。本当にね、もうみんなになんか心からおめでとうって言いたい。あややがまた活動してくれたね、おめでとうみたいな気持ちになっております。でね、そんなあややの話題から、映画あの頃で主人公の剣、まあ、松坂桃李さん演じる主人公の剣があややの握手会に初めて参加するっていう大好きなシーンがあるんですけど、まあ、これをね見返したわけです。これ何回見ても本当にドキドキするし、階段登ってあややが待ってて握手するんですけども、本当にね、なんかもうあややに本当に会いたかったんだろうなとか、なんだろう、人生支えてもらっている大好きなアイドルに会う瞬間って本当になんだろうね、神ですかあなたはみたいな気持ちになるんですよね。まあ、そのなんか心情がビシビシ伝わってくるというか、もうなんだろうね、本当で握手した瞬間ね、泣いちゃうんです。それを見て思いあふれて思わず涙ということでね、今日はこの思いあふれてっていう曲にしてみたわけです。いい曲なんですよ。なんか切なくて優しくて泣ける曲となっております。夕方のねこんな時間帯に合うと思います。それではお送りしましょう。松浦亜弥、思いあふれて。

松浦や思いあふれてお送りしました。いい曲でしょ、なんか胸がいっぱいになります。いい曲でしょって私今なんか何のキャラだったんだろう、不思議、自分で言ってて、まあ、そんなねすごいしんみりしちゃいました。さて久しぶりにハロプロニュースです。イエーイ。先ほどビヨーンズ新メンバーの話題をお届けしましたが、モーニング娘。も新メンバーを迎えます。わー、ハロプロ研修生からもうね3人加入が発表されていて、もう1人はすでにアーティスト写真とかにも入ってるんですよ。で残りの2人が今回発表されまして、ハロプロ研修生から鈴木もあちゃん13歳、そして石川花乃ちゃん12歳が加入します。新たな風が吹く予感。もうこれはちょっと期待しかないですね。私すでに石川花乃ちゃんが気になっています。パフォーマンス力が高いってね、もうハロプロ研修生界隈では話題になっている子なんですけれども、あまりね研修生私存じ上げなくても恥ずかしながらこの加入をきっかけに見ました。素晴らしいですね。いやすごい即戦力で、あとはね石川花乃ちゃんの広島県出身なんですよ。で広島県出身なんでこだわるかっていうと、私が大好きな鞘師里保ちゃんが広島県出身、あとはねジュースジュースのダマラルルちゃん大好きなメンバーも広島県出身なんです。だから多分ね私この子好きになると思います。楽しみということでね、この新たな3人のメンバーがモーニング娘。に、まあ、どうね化学反応を起こしてくれるか本当に期待しております。ということで今週も元子のもっとハロプロかっこかりお付き合いいただ

0: 通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りします。この時間ではゴミの分別や減量、リサイクルなど誰でも今日からできるエコのワンポイントをご紹介しています。今日は家庭でできるエコ活についてご紹介します。リビングや入浴の際にできるエコ活は様々あります。照明ランプを省エネタイプのものに交換する、照明の点灯時間を短くする、テレビの画面の明るさを抑える、テレビのつけっぱなしをやめる、エアコンを適切な温度に設定する、エアコンフィルターを月に1回から2回掃除する、入浴は家族が間を空けずに入り追い焚きを控える、シャワーは流しっぱなしをやめる、洗濯物はまとめ洗いにする、これらを心がけるだけでも電気代の節約になり CO2 削減にもつながります。家庭でできるエコ活、できることから始めてみましょう。小さなことからコツコツとですね。今日から取り組めるものチャレンジしてみましょう。ワンポイントエコ、今日は家庭でできるエコ活についてご紹介しました。この時間は庄司工業所、宮古流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りしました。ゆうらじ八戸、お知らせの後は八戸市からのお知らせです。
1: フロントガラスの交換は
2: 車のガラス屋さん、
1: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
2: 車のガラス屋さん、
1: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
2: 車のガラス屋さん、
1: 八戸城下国道45号沿い。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫ったとき、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
5: 傷を負った人がいる。空腹な人がいる。だから私たちは走る。不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を。日本赤十字社。

0: ゆうらじゃちのへ生放送でお送りしています。時刻は6時30分。ここからは暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週水曜日のこの時間は公共施設からの施設ガイドを八戸市の委託でお伝えします。今週は八戸市博物館史跡根城の広場南郷歴史民俗資料館からの情報です。聞き手は BFM 雅谷修子です。
1: 施設ガイドです。今日はですね、八戸市博物館史跡根城の広場南郷歴史民俗資料館からの情報、八戸市博物館の渡来紬さんに伝えていただきましょう。渡来さん、こんにちは、よろしくお願いします。
2: はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
1: さあ、もう6月に入りました。最近の八戸市博物館周辺の様子いかがですか？
2: はい、そうですね、暖かくなってきまして、お花は少し時期を過ぎてしまったんですが、史跡の芝生が青々としてきまして、大変見頃になってきております。
1: もう5月でも汗ばむ陽気の日もありましたもんね。
2: そうですね、だからこそ今が一番歩きやすい時期なのではないかなと思います。
1: ぜひお散歩にもお出かけください。さあ、それではですね、今日ご紹介いただく情報なんですけれども、早速お願いしてもよろしいですか？
2: はい、それでは6月から8月にかけて予定しているイベントをいくつかご紹介します。まずは八戸市博物館のイベント情報です。7月25日土曜日は市民のための歴史講座第1回目を開催します。

0: こちらは八戸市博物館と八戸市立図書館が連携し、共通テーマによる年4回の歴史講座となっております。今年度のテーマは石、ストーンズです。第1回目は札幌学院大学准教授の大塚義明氏をお招きし、黒曜石の流通から見た古代北日本の地域間交流についてお話しいただきます。時間は13時30分から、会場は八戸市総合福祉会館4階 LINE 教室となっております。8月22日は市民のための歴史講座第2回を開催します。東北学院大学教授の金平健二氏をお招きし、近世近代の石碑と墓石の流通についてお話しいただきます。時間は13時30分からで、会場は八戸市立図書館2階集会室となっております。市民のための歴史講座は事前予約が必要になります。お申し込みや各種イベントの詳細など、詳しくは八戸市博物館へお問い合わせください。続きまして、史跡根城の広場のイベント情報です。6月14日火曜日は根城おもしろ講座歴史講演会第2回目を開催します。第2回目は史跡盛岡城跡、築城から史跡整備までの変遷をたどる東大寺盛岡市都市整備部公園緑課の佐々木良次氏に講演いただきます。時間は午後1時30分から、場所は史跡根城の広場主殿です。7月12日日曜日は根城おもしろ講座歴史講演会第3回目を開催します。第3回目は久保田城三の丸渋江家屋敷跡の発掘調査と題し、秋田県埋蔵文化センター宇田川光一氏に講演いただきます。時間は午後1時30分から、場所は史跡根城の広場主殿です。7月26日日曜日は佐々木あゆみさんを講師にお迎えし、体験学習講座3色パステルアート体験広場の風景を描こうを行います。参加費は600円、定員は小学生以上10名です。8月30日日曜日は苔の青い森の梅森敦子さんを講師にお迎えし、体験学習講座苔テラリウムを作ろうを行います。参加費は1000円、定員は小学生以上10名です。根城おもしろ講座と体験学習講座は事前のお申し込みが必要となりますので、詳しくは史跡根城の広場へお問い合わせください。最後に南郷歴史民俗資料館のイベント情報です。南郷歴史民俗資料館では7月18日土曜日から9月6日日曜日まで特別展日本のカメラ写真で見る南郷を開催します。日本に写真撮影の技術とカメラが伝来したのは幕末から明治時代初頭にかけての頃で、明治時代の中頃にはカメラの国産化に成功しました。戦後の昭和20年代より日本のカメラメーカーはお互いに絶え間ない開発競争を繰り広げました。そして一眼レフカメラの製品化に成功し、これを契機に日本は世界を席巻するカメラ開発生産国へと到達しました。本展では八戸市博物館および南郷歴史民俗資料館所蔵のカメラを一堂に展示し、カメラの発展の過程を紹介します。また閉祭企画として、夜勝ダムとなる以前の地域の風景を集め、八戸市南郷を記録した写真を展示する写真で見る南郷も合わせて開催します。閉祭行事として7月18日土曜日と8月30日日曜日はギャラリートークを行います。また7月26日日曜日午前10時から講演会日本のカメラを行います。講師は日本カメラ博物館学芸員の山本和夫氏です。参加費は無料、定員は20名となっております。8月11日火曜日には午前10時と午後2時からの2回インスタントカメラで記念撮影を行います。インスタントカメラで館内展示と一緒に記念撮影をできるということで、参加は各回10名まで、各組2枚撮影でき、写真は無料でお持ち帰りできます。親子でも参加できますので、夏休みの思い出作りにふるってご参加ください。なお、各種イベントについて詳しくは南郷歴史民俗資料館へお問い合わせください。
1: はい、もう6月から8月まで盛りだくさんでございました。一気にご紹介いただきましたけれども、まずは八戸市博物館では7月と8月に市民のための歴史講座、今回が石ストーンズなんですね。
0: そうですね。
1: 興味のある方は事前の予約が必要ですので、ご参加お申し込みお願いいたします。

0: そして史跡根城の広場、根城おもしろ講座は岩手そして秋田の歴史に触れることができるということなんですね。
1: 史跡つながりということで、ぜひ近隣の史跡についても皆さんに知っていただきたく存じます。
0: はい、また史跡根城の広場の体験学習講座7月8月と、こちら夏休みの思い出になりますよね。
1: そうですね、実際に形に残るものが作れますので、ぜひ皆様ご参加してください。
0: はい、3色パステルアート体験と苔テラリウムを作ろう、こちらも楽しそうです。そして南郷歴史民俗資料館もカメラですか。
1: そうですね、たくさんのいろんな形のカメラが展示されておりますので、ぜひ皆様にはこれを機に写真とカメラ両方を見ていただければと思います。
0: 面白そうです。ギャラリートークもあり、またねインスタントカメラで撮る楽しみもあるみたいですので、詳しくはお問い合わせお願いします。さあ、その他渡来さん情報ありますでしょうか。
1: はい、各施設の無料開放についてです。7月5日土曜日は南郷の日にちなみ、南郷歴史民俗資料館を無料開放いたします。この機会にぜひ南郷歴史民俗資料館に足をお運びください。
0: 7月5日は南郷の日でしたので、はい、皆さんも気軽に足を運んでいただきたいと思います。さあ、今日はですね、八戸市博物館の渡来さんに情報を伝えていただいています。ではここで施設概要をお願いします。
1: はい、はじめに開館時間、開場時間です。2施設共通で午前9時から午後5時まで、入館入場は午後4時30分までとなっております。なお八戸市博物館は令和9年度まで休館となっておりますのでご注意ください。続きまして、休館日休場日です。こちらも3施設共通で、第1月曜日を除く月曜日と祝日や振替休日の翌日が休館日となります。6月の休館日休場日は8日15日22日、29日、7月の休館日、休場日は13日、21日、27日、8月の休館日、休場日は10日、17日、24日、31日です。なお、南郷歴史民俗資料館は、特別展の展示設営作業のため、7月14日火曜日から7月17日金曜日まで臨時休館となります。続いて、入館料、入場料です。根城本丸は大人250円、高校生、大学生150円となっております。南郷歴史民俗資料館は大人150円、高校生、大学生100円。なお、特別展期間中は大人200円となっております。また、いずれの施設も中学生以下の方は無料で見学できます。最後にお問い合わせ先です。八戸市博物館0178-44-8111。史跡根城の広場は0178-41-1726。南郷歴史民俗資料館は0178-83-2443となっております。
0: では最後にですね、ラジオを聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
1: はい、今回ご紹介した情報は令和8年度ミュージアムカレンダーのほか、ホームページや公式 SNS にも掲載しております。博物館と史跡根城の広場公式 SNS ではイベント情報や資料の紹介など随時発信しておりますので、ぜひご覧ください。だんだんと暑くなってまいりましたので、ご来館ご来場の際は熱中症対策などしてお越しください。
0: さあ、施設ガイド、今日は八戸市博物館史跡根城の広場南郷歴史民俗資料館からの情報、八戸市博物館の渡来紬さんに伝えていただきました。渡来さん、今日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 今週の施設ガイドは八戸市博物館史跡根城の広場南郷歴史民俗資料館でした。皆さんいかがだったでしょうか。さあ、現在八戸市博物館はリニューアル工事に伴う長期休館中ですが、市民のための歴史講座は開催されます。令和8年度のテーマは石ストーンズということで、 どんな、ね、お話が聞けるのか楽しみですね。第1回は7月25日土曜日、第2回は8月22日

日土曜日となっております。お問い合わせとお申し込みは八戸市博物館まで。電話番号は0178-44-8111 番、0178-44-8111番です。そして史跡根城の広場では夏の素敵なイベントをご紹介いただきました。中でも気になったのが体験学習講座ですね。7月26日日曜日には三色パステルアート体験、広場の風景を描こうということで、小学生以上の方を対象に開催します。定員は10名、時間は10時から11時30分まで。当日は材料代として600円いただきます。パステルアート、もしかしてね、夏休みの課題とか絵出さなきゃいけないとか、そういうのにね、いいかもしれません。そして8月30日日曜日にはコケテラリウムを作ろう、ガラスの中に広がる自分だけの癒しの景色、開催されます。また南郷歴史民俗資料館では特別展日本のカメラ写真で見る南郷、7月18日土曜日から9月6日日曜日まで開催されます。この期間中、写真展やギャラリートーク、講演会など、そしてインスタントカメラで記念撮影なども実施されます。面白そうですね。お問い合わせとお申し込みは南郷歴史民俗資料館まで。電話番号は0178-83-2443 番、0178-83-2443番です。そして7月5日日曜日は南郷の日ということで、南郷歴史民俗資料館無料開放となっております。7月5日ぜひお出かけください。さあ、本日ご紹介していただきましたイベントや展示に関しましては、八戸市博物館のホームページまたは各 SNS、 八戸市博物館は X と Facebook、 史跡根城の広場は X と、こちらも Facebook とございます。ホームページにもリンクがございますので、合わせてご確認ください。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週水曜日のこの時間は公共施設からの施設ガイドを八戸市の委託でお伝えしました。明日のこの時間はちょっと聞いてよ、消費生活ミニ情報です。以上、八戸市からのお知らせでした。曲をお届けします。くるり、魔法の絨毯。

お送りした曲はくるり魔法の絨毯でした。さあメッセージご紹介します。ラジオネームサンビーさんからありがとうございます。ポトコさんこんにちは。こんにちは。私は土曜日南部町で開催された南部夜市に行ってきました。お昼前に降っていた雨はお昼過ぎに一旦止みましたが、夕方からのイベントが始まる前に再び雨が降ってきたので傘を差しながら出店を見て回りました。会場では焼き芋などを購入しました。いいな。焼き芋は蜜が多く柔らかくて美味しかったです。駐車場は混雑していて会場は多くの人でにぎわっていました。南部時の出店は見かけませんでしたが、今回出店はありましたかといただきました。南部夜市に遊びに行かれてたんですね。本当にね素敵なイベントだし、あといっぱいねあのお店が出てて目移りしちゃいますよね。焼き芋をチョイスした、いいですね。美味しそう。さてそう南部時のお店がなかったよってことなんですけど、あの今回は出店してないはずです。確かあの他のいろんなねイベントに出たりとか、あとは基本的にはね店舗営業があの重きを置いておりますので、ぜひぜひ南部町にいらした際は三戸駅にね近いところにありますんで、美味しいピザとかパスタとか土日限定で卵サンドとか燻製の商品とか美味しいコーヒーあるんで、ぜひ遊びに来てください。以上お店の宣伝ねさせていただいちゃいました。そう南部夜市ね、今年度第1回目が5月の30、31日に開催されて、土曜日ねお天気雨降ったり止んだりで結構大変だったと思います。遊びに行かれた皆さんも、そしてねあの出店関係者の皆さんも本当にお疲れ様でした。いろんなとこでねグルメ系のイベント、町庭じゃなかったなんだっけあれ、ほこ店、失礼しました、ほこ店もねありましたし、

いろんなところでね、美味しいものを食べたかと方多かったんじゃないでしょうか。ということで、サンビさんメッセージありがとうございました。リクエストいただいています。宇多田ヒカル、光。

ゆらじゃちのへいエンディングのお時間です。6月のエンディング曲はザ・稲妻戦隊のお守り、こちらの曲をバックに今日この後の番組と明日の生放送の担当をご紹介します。6月3日水曜日、この後夜7時からは東海地越のエフリコキでごめん、7時30分からはプラスサウラ、夜8時からは私の町八戸、8時30分からは古屋敷歌の歌うラジオです。そして明日6月4日木曜日の生放送、お昼のビビスタは柳ジョージさんと小笠原千恵子さん、

夕方のゆうラジ八戸は藤ヶ森貴子さん、こちらのメンバーでお送りします。今日この後そして明日もBFM と共にお過ごしください。以上番組紹介でした。いやー6時過ぎてもうね7時近いんですけれども、まだ明るい6月だなという感じですね。超絶曇りだったオープニングの時間4時ぐらいから比べると今ね夕日が見えております。ちょっとねお天気良くなってきたのかな。でもねやっぱり風が強く吹いています。明日はどんな天気になるのか、このね気温のアップダウンで体調崩されないように皆さんお気をつけください。さて今日のゆうラジ八戸5時15分からの八戸トピックのコーナーでは新郷村のキリスト祭りご紹介させていただきました。今年でなんと62回目の開催。今年はですね6月7日日曜日の午前10時から始まります。最初ね10時から11時まではねキリスト慰霊祭がね行われまして、こちらは観覧することができますが自由見学エリアでご観覧ください。その後11時からはね何やどやら体験と新キリストラーメン決定戦、そしてねいろいろ出店も出ておりますのでぜひお楽しみください。ということでご紹介させていただきました。夕方4時からお送りしてまいりましたゆうラジ八戸、6月3日水曜日のお相手は大村もと子でした。私とはまた来週の水曜日お会いしましょう。バイバイ。なーにゃどーや。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: エフリコギラジオショッピング。日差しがポカポカして春って本当にいいな。
1: あったかくて本当にいいですね。でもこの時期一番気をつけなければいけないのが冷蔵庫なんです。
0: 冷蔵庫？
1: 沼田さん、冷蔵庫の中ちゃんと整理できてますか？
0: 私何でも詰め込んじゃう方なんで、綺麗にするのがちょっと苦手で。
1: じゃあ奥の方に何があるか恐ろしくなりますね。
0: そうなんです。だから恐る恐る取り出してゴミ箱に。
1: ちょっと待った、もったいなくないですか？
0: だって食べられるのか食べられないのか見分けがつかなくて。
1: そんなお困りなあなたに今回ご紹介する商品がこちらです。
0: え、何ですかこれ。なんかこうしっとりしたあの花に見えるんですけど。
1: ただの花じゃないんですよ。なんとバサマの花なんです。
0: バサマの花？
1: そう、小さい頃雨出るのか雨出ないのかわからなくなった時、すぐおばあちゃんのところに持っていくとと嗅ぎ分けてくれましたね。
0: あ、そういえば私もおばあちゃんにやってもらったな。
1: それでは沼田さん、
0: はい、
1: 目の前にある蓋が開いた缶詰にそのバサマの花を近づけてみてください。
0: え、あ、こうですか？
2: アメデラ、クナ、クナ。
0: うわ、すごい。
1: じゃあ隣の

0: お、卵に近づけてみてください。
1: はい。
2: 雨でね、なんも雨でね。き、
1: うわー、馬様の花便利ですね。
0: いかがですか、雨出るのか雨出ないのか発見機、馬様の花。今回は特別価格、こちらの料金でのご提供です。お電話お待ちしております。
3: 0178

0: 馬様の花欲しいんですけど。
1: はあ、
0: あ、雨出るのか雨出ないのかわかる
1: 馬様の花だべ。
0: あ、はい。
1: 注文ストップかかった。
0: え、なんで？
1: 花粉症で花木がねず。イエス。
2: 東海地震越のエフリコギでごめん。
1: さあ萌えちゃん、
3: はい、
1: あのおじいちゃんおばあちゃんとも一緒に住んでた？
3: 住んではなかったですけど、うん、とっても近くに婆様じい様の家がありましたからよく行ってました。
1: でもこういうことってなかった？
3: あった気がしますよ。、ね、便利ですね。欲しいです。
1: ね、本当だ。あ、どうも改めまして、愛した東海秀津です。
3: 愛した泉萌子です。
1: さあ6月に入りまして、はい、ゲストさんも萌ちゃんのお知り合いということで。
3: そうなんです。
1: 私初めてなんですけども、さっきちょっとねロビーの方でちらっと見たんですけど、めんこい子ですね。
3: そう、うるわしい、
1: ね、笑顔のとってもめんこい子で。さあどういう方なのか楽しみです。始まりです。

0: さあ今月のゲストさんはですね、
1: はい、
0: なんか今スタジオ中がですねパーッと花が咲いたみたいに明るいんですよ、はい、萌えちゃんがねなんかひまわりという感じしたら、
1: はい、
0: 今日のゲストさんはバラっていう感じの
1: ぴったりですね、
0: ね、そんな感じがします。あ、今日お洋服もですねピンクの、これ何の花ですか、
2: これ何ですかね、
0: わからないで来てる、ね、さあそういうことで萌えちゃんのご紹介なんですよね、
1: は
0: い、
1: そうなんです、
0: うん、それではご紹介しましょう、はい、ソプラノ歌手の金田明香さんです、どうもねえ、はい、よろしくお願いします。今月のゲストさんで4週いきますんで、
1: はい、
0: ねえニコニ笑顔がいいですね、ねえ
1: と、ね、ムードメーカーです。
0: あっていうのはいつもっていうのは、
1: あ、実は彼女とは何度も共演させていただいてて、
0: あ、
1: はい、
0: あ、そういうの、そういう仲なんだ。
1: そうなんです、八戸でも一緒にやってますよ。
0: うん、どういう舞台でやったんですか。
1: 八戸でオペラをやるビストロ座っていう団体があるんですけれども、うん、
0: はい、
1: そこで共演したのが実は私は初めましてだったんです。
0: それどれくらい前ですか。
1: 一昨年です、
0: え、
1: 2024年。
0: じゃあ今日は萌えちゃんのお友達っていうんで楽しみ話来たんですが、
1: はい、
0: ちょっとまだ萌えちゃん自身もまだ会って2年ぐらいの仲良し。
1: そうですね実は日が浅いなっていう気もするんですけど、でもずっと前からなんか知ってるような、なんかそういう親しみが感じられるような彼女なので。
0: そうですか。
2: そうですね。
0: あきちゃんの方も、
1: うん、いろんな人とすぐ打ち解けられる性格。
0: 最初会った時、萌えちゃんと会った時、あきちゃんはどうだったんですか。
2: あ、でも私はもうずっと高校の時から存じ上げていたので、もう大先輩の萌え子さんと共演する日が来たんだっていう。
0: ああ、そうだわけだ。
2: はい、
0: そしたらやっぱりね、ソプラノ歌手ですから、はい、ちゃんと学校出たりとかいろいろお師匠さんについたりとか、みんなこうねやってくる段階があるじゃないですか。
2: はい、
0: でもその段階の時にも萌えちゃんという人はもう大先輩で、
2: はい、
0: こう憧れの人でもあったわけ。
2: あ、そうですね。同じ大川美穂先生に習っていたので、
0: はあ、はい、ねえ、音楽の世界っていうのはその先生が重要だって。

0: のよく聞くんだよね。
1: そうですね。先生によってやっぱり指導方針とか、なんかこういうふうになりなさいっていうのも違いますし、そう、流派というか文化みたいな感じで。
0: そうだね、民謡の世界もそうだもんね。
1: ああ、
0: あ
1: そ
0: と
1: うです
0: 楽
1: よ
0: 器の世
1: ね。
0: 界も何々流動が何とかってあって、やっぱりお師匠さんってのは大切で。じゃあ同じ先生から指導を受けた、じゃあ兄弟だよ。
1: あ、
0: ねえ、
1: なんか
0: そう、そういう
1: かっ
0: こと
1: こ
0: だよ
1: いい。
0: ね。親が一緒ってことだもん。
1: そうで
0: ね
1: すね。
0: え、教えてくれた先生がってことで。ごめんなさい、もう飽きちゃう、飽きちゃって、もうね、笑顔に釣られて飽きちゃになっちゃうんですけども、もう飽きちゃんはどこ出身ですか？八戸の小学校は。
2: 柏崎小です。
0: 柏崎小学校。そして中学校は。
2: 第三中です。
0: 三中
2: はい、
0: ね。
2: 三中。
0: で、高校。
2: あ、はい、高校はウルスラの音楽科に来ました。
0: やっぱりね、
2: はい。
0: ウルスラの音楽科。そしてそこで、じゃあ18歳で東京に夢を持って出てくるわけだ。
2: そうですね、そうい
0: プ
2: う流
0: ロにな
2: れ。
0: ろうと頑張って。それがどこに行ったんですか、東京は。
2: で、神奈川県の川崎市にある、昭和音楽大学に進んで、
0: ああ、そこで、で4年間だ、4年大学。
2: で、その後院に行ったんで、まあ、6年は、勉
0: ああ、
2: 強した。
0: 上に行ったの？
2: あ、いい。
1: 大学院。
2: 大学院。
0: 大学院だ。
1: 大学院。
0: あ、大学
2: すい
0: 院。
2: ません、
0: 4
2: 大学
0: 年
2: 院
0: 間いたわ
2: で
0: けだ。
2: はい。
0: ああ。で、ソプラの歌手さんっつっても、萌えちゃんのご紹介でも結構いらっしゃったもんね、この番組でも。
1: ああ、そうですね。
0: ねえ、だから、どんな声の方なのかっての皆さんのご紹介の意味でも聞いてもらいましょうか。
2: ありがとうご
0: ま
2: ざいます。
0: ず最初に聞いてもらいましょうよ。ね。それでは、兼ねた秋香さん、何歌ってるのを紹介してもらってもいいですか？
2: じゃあ、私の生徒さんが作詞した、過ぎゆく5月っていう、まあ、歌曲があるんですけど、そちらをお聴きいただけたらと思います。どうぞ。

0: いやーさ、なんかすごい草原になんか いでこう大自然を感じながらっていう感じで今聞かせてもらったんですが、うん、なぜかというとスタジオの中にカレンダーがあってちょうどあれだってたんですよ ね、 でねカレンダーにちょうど ね
1: 山があ
0: ってお花が咲いてるっていう感じの、で、アキちゃんは、
2: はい、
0: いつぐらいからこの歌手になりたいと思った子なんですか？
2: そうですね、歌手になりたい。
0: ソプラノ歌手に憧れたの？クラシックに、それとも普通ちっちゃい頃だったら、私の時代だったら、
2: はい、
0: もうテレビに出てくるスターの、うん、でジュリーとか郷ひろみとかだったのが、そういうふうな何か憧れて歌が大好きになるって言うんだけども、うん、どういうところから憧れたの？
2: いや、もともとは、バイオリンから始まっていて。
0: バイオリンやってたの？
1: うん、はい、なかなかそれはないですよ。
0: え、なの？
1: そうです。
0: もう一つ
1: は？私はまあピアノから入ってるんですけれども、
0: あ、
1: バイオリンをやって歌に転向する、変わるっていうのはあんまり聞かないので珍しいタイプだなと思います。
0: 萌ちゃんはピアノは何歳の頃から？
1: は幼稚園の時。
0: 幼稚園から、はい、で、あきちゃんはバイオリンは？
2: 私も幼稚園の子ですね。
0: はあ、いやさ、いや、そういうふうに音楽小さい時からあのね、芸事っていうのは3歳から始めろっていうのがある、うんうんうん、あるんですよね、
2: はい、
0: だからきっとその頃にお母さん両親が決めたのがバイオリンだったんでしょ？
2: あ、そうですね、まさに父がクラシックが好きだったので、
0: うん、
2: その影響で始まりました。

0: ました。
1: お父さんもお母さんも端の家の人。
0: あ、はい、
1: あ、端の家の人ね、はい、でお父さんがクラシック好きだった。
0: そうですね。
1: で、じゃあ何、兄弟何人なの？
0: 下に弟がいた2人です。
1: じゃあ長女だ。
0: はい。
1: じゃあ初めて生まれた自分の子供にね、持った子供に何かを何かやらせたいな、すごい親はね、はい、希望を持ってこうね、こう空出てくんだけども、それがバイオリンだったわけだ。
0: そうですね、まあ、最初は私もピアノが先に入って
1: 入ったんだ、うん、
0: でもそのバイオリンも、はい、
1: バイオリンは何歳からやったの？
0: 多分4歳5歳はいですね。
1: 4歳5歳、はい、はあ、そのやり始めた頃っていうの記憶とかってあるもんだ。
0: ありますね。もう最初はなんかバイオリンのレッスンに行って楽器を持つっていう以外のなんかレッスンもあって、例えば5000、やっぱりまだなんか子供だって、うん、手もねちゃんとこうあやってツールの難しい、
1: 子供用のちっちゃいバイオリンってのあるんだよね。
0: あ、そうですね、
1: それは見たことあるんだよ、うんうんうん、めっこいよね、うん、おもちゃのようにしか見えないよ。
0: いや、ね、そう
1: ですよね。そういうふうなのまずも、うんうん、も持つ前に、ま、指もこう動かしたりするのにおぼつかないから、
0: ね、うん、おぼつかないから、うん、なんかやっぱ記憶にあるのは五線紙、あの楽譜のあの五線紙に、うん、なんか先生と一緒になんか丸をいっぱい書いた記憶があるんですけど、なんかこう指先を鍛える？わかんないけど、
1: はい、そういうのをやった時に楽しかった、はい、さあそこで分かれ道になるんだよ、うん、っていうのはね、
0: はい、
1: 私も幼稚園の時にヤマハオルガン教室っていうのに、
2: はい、オルガン教室
1: オルガン教室ってのに、はい、無理やり入れられたんだ俺は。やりたくない俺、外で遊ぶ方が好きだったんだけども、ふっかふっかふっかふか足でこうやってね、
2: 足踏み
1: オルガンだから、オルガンだからふっかふかしながらヤマハのヤマハの音楽教室ちょっとこれはその時弾けたんだけども、でも右手と左手別々にできないんだこれが。で男の子だしさ、はい、ね、でみんな表でさ遊んでるのになんで俺はここにいなべないんだろうっつって、うん、小学校に上がる前にやめちゃった。
2: あら、
1: 別れ道なんだよ。だからそれは楽しくなかったから。でもあきちゃんはそのバイオリンがね、バイオリンで音出す前にさっきのなんだっけ、五線譜だっけ、
0: はい、
1: そこを指でなどるっていうだけでも楽しかったの？
0: あ、そうですね、はい、
1: うん、あ、楽しかった、
0: 楽しかった、うん、まあでも最初はなんか父に連れられて、まあ、その1時間楽しく先生も盛り上げてくださってやってたって感じもあるかもしれないですけど、
2: ちっちゃいうちって何をやらされてるかわからないままなんかやってた、ね、
0: なんとなく
2: やったりするけど、うん、でもやっぱりその、 あのバイオリンが下地にあるから、うん、すごく音程もしっかりしてるし、うんうん、あの歌の人って結構音程が悪かったりするんですよ。
1: 嘘、そう、ここだけの話で、ね、ってことはね、音程が悪いって言い方したら、悪いって言ったら音痴と言いますよ。うん、音痴の歌手の方ってのもいるんですか？
2: まあまあ、なんか結構みんな意外と声が良くて歌手になるみたいな人がまあまあいて、こう自分でこう音取れないみたいな人いるんですけど、
1: 声はいいけども音程からちょっと音程はずれてるっていう方もプロとしているわけだ。
2: まあね、まあ、
1: いや、面白い言えないけど、そうそう、誰とは聞きませんけど、
2: 誰とは言えないけど、
1: 聞いてませんけど、そういう方もいるんだ。
2: そうで、バイオリンはやっぱり自分であの音を作んなきゃいけないから、すごい耳も良くなるし、でもちゃんとしてるなっていう感じ。
1: 面白いね。じゃあそれずっと何年まで続けたんですか？
0: そうですね、バイオリンのレッスンにちゃんとコンスタントに習ってたのは高3までは、でもやってはいました、
1: ね、どれくらいね、週どれくらいやるんですか？
0: 週1回はずっと続けてたかな、はい、
1: はあ、でも高校に入ってからウルスラの音楽科ですか？
0: はい、そうです、あの高校入試はウルスラバイオリンで入りました。
1: あ、バイオリンってのもあるわけ。
2: バイオリンで入ったんだ。
0: はい。
1: あ、そういうの楽器で入るってのもあるんですか？
0: あ、
1: 知らなかった、知らなかった、教えて。
0: あ、いや、歌だけのイメージでしたか？
1: イメージだった。
0: あ、
2: ピアノでも、うん、なんかバイオリンでもいろいろあるよね、うん、器楽の
0: 人、器楽のフルートとか、
1: そういうのもある、うん、それどんどん地元でも知らない人いっぱいいると思います。
0: あ、
1: いや、みんなさ、大丈夫だと思ってしまってるから。
2: 小渡さん、小渡さんも実は私たちと同じ大川先生の。
1: ああ、やっぱり師匠は一緒なの。
2: そうなんですよ
1: ね。え、だからそういう楽器で

0: 入るかでもあるわけだと。
1: そうですね、はい、
0: でそこで、バイオリンで入って、はい、でなんでソプラノ歌手の方にこう転向、転向ってことになるわけ。
1: どういうことで、そうですね、転化っていう感じ、ね、
0: 転化っていうんだ、
1: うん、
0: はあ。で何がきっかけだったんですか。
1: そうですね、ウルセラの音楽家は実技試験、
0: うん、
1: 期末試験、筆記の試験と同じように、あと実技試験みたいなのがあって、うんうん、でバイオリンをこう主科というか専攻してると、一応音大に入る対策みたいなので、ピアノと声楽も副科として習うんですけど、でそれを実技試験の時にバイオリンとピアノと歌っていうのを、やっていくんですが、でその時に、その大川先生が私の歌を聴いて、副歌で歌ってる私の歌を聴いて、なんかこれ伸びしろあるかもしれないっていうふうに思ってくださったのが、まあ一つ大きなきっかけになったかもしれない。
0: さすがだね、やっぱりそういうところの空間にいるから、この子はこっちよりもこっちの方がもしかしたら伸びるかもしれないみたいなのを見抜いてくれるんだ。
1: そうですね、これはなんかすごくいい言い方をしたバージョンで、なんかまあでも実際も自分でもすごい自覚はあるんですけど、うん、もうなんかこうやっぱ主歌というか、もうバイオリンはなんかもう なんですかねこう閉ざされたというか、もう本当に一生懸命って感じで、うん、なんかこう自分らしく伸び伸びできるっていうレベルにやっぱり達していなかった、私の場合そのバイオリンは。
0: 僕も今言葉を選びながら喋ってるけども、はい、楽しかったところを過ぎて厳しさのところに入っていって、
1: はい、
0: でだから自分が弾いてても楽しくないところが、歌の方はなんか歌ってて楽しかった。
1: まあそうです、なんかそのバイオリンでこうふつふつと溜まったものがもう歌になった瞬間になんかもう解き放たれたようにのびのび歌ってる
0: んですよ。そういうのって感覚は萌えちゃんだったら分かるの。
2: あ、分かりますね、うん、なんかあ違うな、私もピアノを最初やってて、うん、絶対私ピアノの人じゃないなっていうのはあって、
0: 分かりながらやってるわけだ、
2: うん、なんか大失敗もするし、もう向いてないなと思って、で歌の方行ったら、なんかこっちの方が本当おっしゃる通りのびのび自分を解放して自分らしくできるなっていうのはあります。
0: ああ、それでじゃあ高校のうちにそのバイオリンからもうじゃあ将来大学に行って、
1: はい、
0: 歌手になろうという方にもう決めたわけだ。
1: そうですね、それが大学、あ、高校1年生の終わりの試験の時だったかなと思います。
2: そこでそうだったんだね、
0: はい、面白い、知らない。今でこそ男女共学だった、
1: あ、もう共学でしたね、
0: はい、私の時女子校だから、知らん行くの頃だから、だからもう秘密の話すのなわけですよ知らん行くはだから聞くっていうこと自体がもう半角祭だったわけよ。だから今聞いてて、ね、楽器もあったってもびっくりしてるし、あ、そう。じゃあね、まあいろいろ話聞いてきたんだけども、
1: はい、
0: もうじゃあ東京に出てきて、
1: はい、
0: 大学院まで行って6年間、そこから今度はいろんなステージとかお呼ばれするようになってやるんですね、
1: はい、そうですね、
0: うん、じゃあそうそう、ごめんね、もう端折っても行っちゃったんだけども、
1: はい、
0: じゃあ東京そこまでに行って、
1: はい、
0: プロとしてっていうかちゃんとキャラをいただいてやるっていうのは、うん、もうすぐ卒業してから、大学卒業してからはなったもん。
1: そうですね、でもそれだけで生活するっていうところにね行くのはまだまだまだまだ、ま
0: あ、そうだよね、
1: はい、
0: だって萌えちゃんと一番最初にやったのはバイトしてる居酒屋だったんだから
2: そうそう、本当にその居酒屋で収録があったんですよね。
0: そうそうそう、でお待ちどうさまでしたっていうあれでね、持ってきてくれててね、あ、どうもありがとう、どんどんどんこの人って言ったら、ハチノケってね、
2: ハチノ
0: ケです、あ、そうかって話になって、そしたらそこの社長さんがまだハチノケの人で、居酒屋ごっつりだからね、もうこの番組では準レギュラーですから、
2: ごっつりの社長
0: ね、石村さんがね、うん、おー、ハチノケで歌手やってるんですよ、東橋さんぜひで出てもらったのがきっかけでね、
1: うん、
0: だからやっぱりその世界で飯食うまではどの世界も一緒、私もそうですよ、
1: うん、
0: 30過ぎの私バイトしてましたから、うん、結構後ろもまたバイトしてましたからね、
1: うんうん
0: うん、だからみんなそういう苦労時代があるんで、
1: はい、
0: でまあいろいろと今じゃあ それで飯食えるのかな。
1: いや、もうそれ以外のこともやりながら。
0: それ以外のことってのはどういう、はい、どういうことかな。

0: 校の先生、
1: そうですね、学校の先生もやりますし、まあ、自分、うん、歌の指導っていうのも
0: やるわけだ、
1: はい、やります。
0: でも萌ちゃんもだもんな。
2: そうですね、
0: 八戸に行って今指導もしてるもんね。
2: そうですね、合唱団の指導、
0: 合唱団のとか、はい、そういうふうなとこともやって、うん、で目指していくわけだ、
1: はい、
0: で自分のステージ、自分のこういう大きいステージだとか、もうこじんまりとっていうのも含めて活動していくっていう、うん、あれなわけね、
1: はい、
0: あ、じゃあちょっとね、もう時間来ちゃいました、ごめんなさいね、はい、もうニコーっと笑って緊張してた。
1: 緊張しますね、
0: ラジオ初めて。
1: 初めてです
0: 、はい、うん、でもね、笑顔にね、なんか私も乗せられて、いろいろ、じゃあ来週も乗せられたいんで、なんかオペラ調っていうかソプラノの歌手なんで、なんかさ、また来週みたいなのないですかね、何か。
1: そんな感じですか。
0: アドリブでいいですよ、アドリブで。また来週でもいいし、また会おうねでもいいし、
1: また会おうね。
0: 会いましょう。
3: ふるさとの言葉ってい
0: い加減なす、いい楽器や、
3: 八戸弁ってい
0: い画面、いい楽器。
1: 萌え子のこのクソめぐ、
0: さあ、もう全然笑顔なんですけど、なんでクソめぐるんですか。
1: クソめいでます。
0: なんですかそれは。
1: はい、家を出るときに雨が降ると思って傘持って出たら、それ以降降らない。どうしたらいいんですか、この傘。ただの荷物なんですけど。
0: 本当だな、もう折りたたみ傘にしたとしてもさ、カバンの中膨らむしな、
1: なんか損した気持ちになるんですよね。
0: なるな、そういう。でもさ、もうじゃあそったらことさ、ごぼくそめ出たらさ、大変だよ。
1: 大変です。
0: 疲れるよ。
1: 疲れます。
0: うん、もっといいんじゃない、それくらいは。
1: あ、じゃあ、まあ持って出たけど振らなくてラッキーの方に。
0: そうそうそう。いい方に取りましょうよ。何でも。
1: 何でも。
0: なんだっけ、今横文字であるっけ、なんだっけ。
1: ネガティブ。
0: どう。
1: ポジティブ、
0: うん
1: うん、ポジティブシンキングの方にね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そっちのポジティブさんの方をやりましょう。
1: そうです ね、 ね、ついこう悪い方に考える癖がついちゃうからダメですね。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、そうなんです。
0: 意外だね、なんかすげえこう容器にわーって全部、うん、もうポジティブに捉える
1: モエ
0: ちゃんのキャラクターです。
1: そんなことないです、もう石橋叩いて渡るって。
0: あ、それは知りませんでした、お見せしました。
1: いやいやいや、
0: うん、そうやってください。
1: はい、ポジティブにいきたいと思います。萌え子のこのクソめぐ、
3: 都会支援のめぐりこり
4: で、横町ストアポイントカード子育て応援会員募集中。会員になって小町電子マネーを使うと平日のポイントが3倍に、200円で3ポイント、ポイントがとってもたまりやすい。横町ストアポイントカード子育て応援会員募集中。詳しくは店頭ポスターまたはホームページにて。
5: 私たちは生産者と消費者の架け橋となり、新鮮で安全な成果物を安定的に供給しています。旬の時期に新鮮出荷された生産物を新鮮なまま食卓にお届けする旬産旬消を基本理念に、地域社会に貢献していきます。八戸中央製菓株式会社。
6: 万が一の時にも安心、ドライブレコーダーの取り付けは南部電機へ。事故の際にあなたの証言を確実なものにするドライブレコーダー、さらに安全運転の意識向上による交通事故防止や旅先のドライブシーンを動画にして保存など、あなたのカーライフをサポート。ドライブレコーダーのことなら南部電機にお任せください。カーエレクトロニクスの南部電機株式会社。
3: 東海中越のエフリコギでごめん。青森、
0: いや、やっぱりさ、
1: はい、
0: 森ちゃんさ、育つ環境ってのもすごい大切だね。
1: そうですね、本当に。もうやっぱこういう音楽小さい時からやってる人がやっぱり長く続けてたりもするし、
0: やっぱり耳から聞こえてくるところが始まる。
1: そうね、
0: おねおね、タラランタンタンタラランタラランタラランタラランって口で流れてるんでしょ。私なんかさ、食堂だったからジュークボックスがあったからさ、だからもうおぎゃおぎゃってなってる時には

0: あって演歌だったの。
1: それもまたいいです。すごい英才教育ですね。
0: まあな。だからバイオリンを ね覚えて、そんなにバイオリンってのは珍しいことなんですか。
1: 珍しいです。バイオリンってまず高いんですよね。
0: そうか、なるほどな。
1: それをやらせてあげられるっていうのすごい幸せな。

0: 歌子も良かったね。
1: ね、良かったです。なんかジーンときました
0: ね。来ちゃうもんね、うん、はい、それではエフリコキでごめん、また来週です。
2: したら
3: 東海地中越のエフリコキでごめん。この番組は小町電子マネーを使うと平日のポイントが3倍に、子育て応援会員募集中の横町ストア、豊かな食の未来を作る八戸中央製菓株式会社、自動車用バッテリー、非常用電源設備の古川バッテリー、車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りしました。

非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 1001回目。なんか軽く言ってみた、
1: ね、ちょっと落ち着いたね。先週あまりにもはしゃぎすぎちゃった。
2: そうだね、
1: は
0: い、あのね、嬉しいんですよ、はい、嬉しいメッセージが届いてます、はい、ラジオネーム本名だな、石橋康生くん、ありがとう。
2: ありがとう。
0: 前回の放送おめでとうございます。
1: ありがとう。
0: 毎週リスラジで都内より放送楽しみに拝聴しております。これからも陰ながら遠くから番組をお三人のことを応援させていただきますね。今度帰ったら遊びに伺いますといただいております。
2: ありがとう。
0: 嬉しいね。
1: 都内ってあのうさぎないって書くこの辺のところじゃないよね。
0: 違う違う違う、東京
1: 都内のことだね。
0: そうそうそう、
1: はい、ありがたいね。
0: ありがたいね。ということで、はい、頑張って1001回行きましょう。
2: はい。
3: レディオコンストルサンプラス、レディオコンストルサンプラス、ウーラ。
0: 改めましてプラスエラです。おみちゃんです。
1: 山田です。
2: 山です、
0: はい、ということでね、今日はね、あのウクレレの富永ひろゆき、ウクレレの初心者のためのワークショップがあるということで、はい、うちのディレクターのタクちゃんが、なんとウクレレ沖縄に取材をしてきたんですけど。
1: 潜入レポートですか。
0: 潜入レポートなんですけどね、出てるのは山田だっていう、
1: あれ
0: ちょっと面白い図式になってるので、その辺をね聞いていただきたいと思います。
2: はい、
4: 本日はですね、
1: はい、
4: あの富永ひろゆき初心者向けのウクレレワークショップを、
1: はい、あのいよいよ
4: 企画されたということで、
1: この時が来ましたね、
4: はい、あの、はい、私ウクレレ沖縄の練習の場のところに、あ
1: の、
4: はい、お邪魔しております。
1: 練習の場のところに、
4: 沖縄で練習してるんです。
1: ようこそたくちゃん、はいはい、あのね、まず富永さん、はい、我々、まあ、トミヤンと呼んでるんですけどね、はいはい、富永の2冊目 の、
4: はい、
1: あの本を出したんですよ、うん、譜面の本を、譜面の本、うん、あのそれも、まあ、記念しつつ、
4: うん
1: うん、あの富永に、まあ、我々のようなね、そのウクレレを楽しむ日本人、うん、まあ外国人外国人もね、うん、込みでもっと増やしていきたいということで、うん、その地にね、ここ八戸を選んでいただいたということで、うん、なので、今ウクレレを弾いたことのない人も、
4: うん、
1: もうね、ウェルカムなワークショップになって、もう、ね、元はね、はい、何にも弾いたことない人たちでしたから、
4: うん、そうです
1: ね、で、ただまあウクレレやってみたいねっていうので、まあ、その1480円でしたか、あれはあのグルービンさんでね売ってる、
4: ウクレレですね、
1: はい、ウクレレを買って、はい、そっから始めて、まあ、7年でね、こんなに

0: まくなりました。
1: 割と高いウクレレも皆さんお持ちですからね。
0: 値段だけはね、高いですけども、はいはい、まあ、その分大事に弾いてるということでね、はい、でウクレレって、まあ、我々みたいにその集まって弾くのももちろんありなんですけど、はい、一人でやれるじゃないですか、はい、で特にこのトミヤンの本はね、本当一人で弾いて楽しめる構成になっておりますので、うん、はい、ちょっとあんま人見知りな方でもね、はい、この6月13日土曜日なんですけど、はい、この時だけちょっと我慢してみんなと一緒にやる、うん、あとは家で一人で弾いてくださいという話です。そうですね、はい、ということで、はい、ちょっとどうしようかなと思ってる人こそね、うん、今回は参加してもらえたら
1: ね、うん、来るともう一曲弾けるようになって帰るんじゃないかなと思います。
0: もうトミヤンですから、
1: うん、教え方も素晴らしいし、うんうん、楽しいと思います。
0: いや本当にだからね、ウクレレ始めるんだったらトミヤンから習うというのはすごいもういい出会い方だと思いますよ。
1: そうですよ、
0: ね、我々が言うんですから間違いないです、
1: は
0: い、うん、
1: 今日は一曲披露していただけるということ
0: で。そうですよ、この
1: 実は僕大好きな、うん、ウクレレ沖縄大好きな曲がありまして、
0: あらららら、
1: 第三の男という
0: 曲を、ね、有名な映画音楽
1: やられてるんですけど、
0: そうなんですよ、
1: そちらをリクエストしてもいいですか。
0: いや、いいですとも。今ね、我々ねウクレレ沖縄は近々あるそのライブに向けて7曲ぐらいやってるんですけど、はい、ま
1: あ、
0: それに入ってない曲なんですけどいいですか。
1: あ、はい、
0: ということであればぜひ、はい、お聞かせしたいと思います。
1: お願いしたいと思うんですけど、はい、
0: じゃあ皆さん準備をしていただいて、ね、よろしければ、はい、城さんお願いします、はい。

0: しんちゃん覚えてますでしょうか、あのウクレレ沖縄結成当時ですね、あの大地球さんが取材に来られて、レパートリー何があるんですかって言ったら、しんちゃんはラブミーテンダーとラブミーテンダーそれが今こんなぐらいですね。いや
1: そうですね、はい、うん、あのこれもトミヤンのね、トミヤンがいつも楽しく我々にねウクレレの楽しさを教え続けてくれてるおかげですよ。
0: はい、6月13日土曜 日、オープンが18時、はい、スタートが19時、
1: うん、
0: 参加費は4500円、ワンドリンク付き、
1: はい、
0: これは20名様限定です。これも予約が入ってるみたいですから、できるだけ早くあの、はい、ご応募ください、
1: うん、
0: 場所はそばどころ沖縄市役所裏ですね、
1: うん、そうです、
0: はい、
1: 沖縄です、
0: はい、
1: あのウクレレのね歌手出しもしますので、ね、はい、申し込みの時にの、はい、言っていただければ
0: OK ということですね、
1: はい、
0: でももうどうなんですか、そうそう、まだ あるんですか、もう持ってない方がもう予約、
1: いや
0: まだ大丈夫
1: 大丈夫だよね、
0: まだ大丈夫、
1: うん、はい、大丈夫、あのシロさんがねもう買ってきますから足りなく
0: は足りなければ
1: 足りなければ買ってくる、はい、買ってくるぐらいの勢いですから、
0: でもまあそ、うん、ね、安いね、ウクレレもありますから、
1: そうなんですよ、
0: そういうの買ってもらって参加していただくのもいいかもしれません、
1: まずはね、うん、はい、でなんかあのミニライブもあるって今、
0: そうですよね、
1: ねえ、
0: トミヤがなんか少し弾いてくれるみたいなところもあるので、見逃さないでくださいということで、ウクレレ沖縄の皆さんでした、はい、ありがとうございました、
1: ありがとうございます。
2: ということでね、
1: はい、
2: 素晴らしかったですね、ウクレレ沖縄の演奏は、
1: そうです、ぜひねこの楽しい空間をね、
2: いや本当にね
1: 分かち合いたいなと思っております
2: 。そうですよね、山田さんも素敵でしたよ、
1: はい、
2: いつもとちょっと違うかな、
1: そう13日はもっと素敵な山田さんにもね、本当トミヤンと一緒に会えると思いますので、
2: うんうんうん、
1: はい、
2: 13日、
1: はい、
2: 何時からですか。
1: 13日18時会場の19時スタートになっておりまして、はい、ワンドリンク付き4500円、
2: はい、
1: ちょっとしたフードもご用意しております、
2: はい、別料金このフードはね、
1: はい、そうですね、なので20名様限定になっておりますので。

0: お早めに沖縄の方にお申し込みいただければと思います。
1: 楽しみです。
2: 秋はカモナン、冬は鍋焼き。市役所裏、そばの頃、沖縄。
3: ソウルブランチカフェ。
4: ソウルブランチカフェ。
5: ソウルブランチカフェ。
6: ソウルブランチカフェ。
7: ソウルブランチカフェ。
8: ソウルブランチカフェ。
9: エントゥシアズム、エントゥシアズム。
10: ソウルブランチカフェ。
11: いらっしゃいませ。
0: あら、あなた素敵なお店じゃない。
12: いいね。雰囲気もいいしね。
0: 何この内装はなんかちょっとセンスあるわよね。
12: ねえ、ちょっとこれで見ないよね。
0: ねえ、看板に惹かれて入ってきちゃったしね。
12: うん、
0: どこでやってるのかしら。
13: 看板のことならムーブ亀井、内装のことまでムーブ亀井、ムーブ亀井にご相談ください。
1: プラサウーラということでプラサウラ後半でございますけれども、
0: はいはい、
1: ウクレレのねワークショップは来週の土曜日ということだよね。
0: はい、
14: そう13です
1: 、13日、うん、で実は今週の土曜日からソウルブランチ新庁が新しい展示が、
14: 6日からかな、
1: 6日から、はい、ということでタクちゃんにもちょっとね、
0: はい、
1: 参加してもらおう
15: と。僕もここから、入りたいと思います。
1: はい、お願いします。で、今週の土曜日から始まる企画についてちょっと教えていただいてもいいですか。
15: はい、命の傍らで命のことをテーマにしたその展覧会を開くんですよ。で、その書いてる人ってのは小田切義人さんっていう方なんですけども、人さん、僕たちは人さんって呼んで、純さんの親友なんですよ、山梨の
1: 古谷純さん、ピアニストのね、
15: はい、で山梨にほら楽団でツアーに行った時に、知り合いになりまして、そっからこう結構こうやり取りがあってですね、でそのやっぱりそういうホスピスに勤めてる、看護師なんですよ、看護師であり衛生じゃない音楽療法士なんですよ、でそういう方で立派な方なんですよね、立派な看護師なんですけど、絵を描いていらしてですね、
14: 急に描き始めたんだよね。
15: 割とさ、そうなんですよ、3年ぐらい前から描いてるっていう、その油絵を結構描いてて、その仕事、職業柄とかそういうのも僕ほら見てるじゃないですか、聞いたりして、さらにその絵を見て、これはちょっと面白そうだなと思って、でそのなんていうんですか、その絵だけじゃなくて、その人さんのその人となりっていうかね、そういうのまで含めてその展示できたらなっていう思いがあってですね、で企画したんですよ。だから去年ぐらいからこの構想は持って、今まで進んできて、もう設営しましたね、ヤムね。
14: そうだね、
0: そうか、
1: タクちゃんと私とヤムは人さん会ったことあるんだけど、いや本当にね、なんだろう、本当に優しい人なんだよね。
15: そうなんですよ、
1: もうなんていうのかな、優しいっていうのがもう書いてあるくらい、ともかく笑顔も素敵だし、
0: 筋肉マンの肉みたいに額に優しい、
1: いやもうね、全体的に優しいって書いてある。でそういうとこで働いてるって聞いて、いやこういう人がいてくれたらどんなに素晴らしいだろうと思っていたんだけども、その今ね新庁の展示が始まるにあたってフライヤーがあるじゃないですか、そこに人さんの絵が載っていて、後ろにちょっとした文章が書いてあるんだけども、泣きそうになるね、
0: あそう、
1: なんていうのかな、本当に命っていうことについて考えるいいきっかけになると思う。
14: そうだね、
0: やっぱりそういう現場にいる方なんですもんね。そうなんですよ、
15: ね、人の最後を見守ってる方ですからね。
1: そうだよね、それがなんていうのかな、悲しいっていうだけじゃない、
15: そ
1: の
15: そうなんですよ、
1: 本当にその奥にある感情というかさ、どうだったヤム展示してみて。
14: いやすごくいいんですよ、でなんか絵自体は僕はそんな上手くないんですよ、でも上手いんだよ、なんて言うんだろう、なんかさすごく一生懸命描いてる、 それが伝わってくるんだよね。
1: そうだよね、う
14: ん、やっぱりそこなんだと思うんだ。
1: 本当だよね、
15: う
1: ん
15: う
1: ん、
15: でほらその個展っていうのはその展示っていうことをしたことがない人なんですよ、うんうん、だから展示やりませんかって言った時みたいなこと言ってたんですけど、うん、もう全然なんかもうやっぱそのこれはこういうそのなんていうんですかキャプションで見れると思いますけど、うん、その絵に対する思いだったりっていうのが結構、うんうんかなり強いですよ。そうだね。うん。
1: はい。やっぱりさあのいつも思うけどその音楽にしても、ねうん、絵にしても上手いとかさ、うん、下手とかそういう技術的なことじゃない、
14: うん、
1: もっとこうなんていうの奥底にあるものが、うん、そこに乗っかってるかどうかっていうことが、うん、やっぱり一番に重きを置いて私たちも、うんうんそこが一番かっこいいと思っているところはあるじゃない、ね、
14: 身長はやっぱりそこをすごく大事にしてるからう、ねうんうん、すごく身長にぴったりの
1: 本当だよね、うんうん、だからねあのなんていうのやっぱり高齢化社会にもなってきて、うんうん、私たちも徐々に年を取りつつ、うんね、あって、ね、で私たちの親世代も介護があったり、うん、その若い子たちでもさ、うん、そのまだ日本はね、その自殺率が一番だったりするじゃない、うん、だから本当にここでもう一回命っていうものに関して一緒に慎重であったかい思いで考えてみようっていうのはね本当に素敵な企画だなと思います、
15: うんうん、本当にそう思ってやってます今、
1: ね、本当ですよね、う
15: ん、なんか新しいんじゃないかなと思います
14: で、
15: うん
14: うん、でメインは油絵なんだけど、うんはい、油絵以外にもそのクロッキーっていうのかなあの鉛筆で描いた、
1: はいはい、
14: なんていうのちっちゃなスケッチブックとか置いてあって、うん、それ見るとねすごく一生懸命描こうとしてるんですよその陰影の付け方とかも勉強してるんだよね、うん、自分で自分なりに、
1: うん、なんかそういうところもさ、うん、人さんの人柄、うん
14: ね、
1: いや本当にねぜひね皆さんねご本人も山梨からいらっしゃるんですよね、
15: はい、
1: だからねぜひ会っていただきたい、すごく言ってることが分かっていただけると思うよね。
0: 何歳ぐらいの方なんですか。
15: いやどうなんでしょう、ちょっと、ね、年齢聞いてないですけど。
0: 若い、
15: はい、
1: 40代後半かな、そのくらいだよね。
15: だと思います、うんはい、
0: その年で向き合ってる、うん、その命の、
15: うん、でやっぱりほらそういう人ですからそのお話を聞きたいじゃないですか。
1: 聞きたい、
15: うん、で人さんが来るっていうか純さんも僕も行きますっていうことになるんですよ。
0: いやそうでしょう、そりゃそうでしょう。
15: だったらばそれはピアノ弾いていただきましょうよってなりますし、
1: なりますね。
15: その友情出演にはやっぱり純さんが出るのであればトルコ語楽団出てますよみたいなことになるわけです
1: 。すごい
0: 増える。
15: だから最終日の、最終日何時ですか、20日
14: だね、
15: 20日の土曜日の夜にそのクロージングということで、その人さんのお話と純さんとトルホボッコ楽団も入ったちょっとした音楽と、楽しんでいただくという日をクロージングにして、
1: いや本当に素晴らしい、はい、楽しみです。
14: 人さんはさ、音楽療法士っていう肩書きあるでしょ、それはどういうことをやってるの。
15: いやどんなことやってんだろう。ただほらいろいろな逸話があるんですよ。その純さんをなんか施設に無理くり入れてとか、その内緒でとか、でもものすごくその感謝されたそうですよ。なんかそういう逸話がねいっぱいあるんですよ。あとはね、風の合唱団とかな、子供の合唱団の団長やってるって言ってたし、
14: いいね風の合唱団
1: いいね、
15: いろんなことされてます。打楽器奏者でもあるし、
0: 打楽器も、
15: でまた人さんの弟さんがミュージシャンで、
1: はい、
15: よよよいっていうミュージシャン、シンガーなんですけど、
14: よよよい
15: よよよいっていう、よよよいも来るみたいですよ。
1: いらっしゃるの。
15: よよよいも来るみたいです。
1: うわ楽しみ。
15: もうね、山梨から結構来るんじゃないかな。
1: へ
15: え、
0: これまた山梨とね八戸の、
14: そうだね、
0: 深まっちゃいますね、やむね、
1: いやでも本当にねこんな優しい人、優しい笑顔でね、ずっと同じ優しさを振りまき続けてる人はなかなか見たことがないっていうくらい、ね、あの打ち上げがあったじゃないですか、トルホボッコ楽団の、その時にもう結構遅い時間でみんなヘベレケになってるわけですよ、でもクタクタにもなってるけども、ずっと人さん優しいの、ずっと優しいの、ニコニコ笑顔でね、
15: オアシスです。
1: いやもう本当に この人すごいなと思いましたもん、
0: うんうん、会えるんだ ね、 じゃあ
1: 会えます会えます、楽しみにしててください、
15: ね、同じ職業の方とかも結構

0: 面白いかもしれない。
1: そうだよね、本当だよね、
0: 面白いと思います。
1: だからちょうどトルホボッコ楽団の後に、はい、そのめぐみさんっていうね、うん、方のシンガーのアルバムにたくちゃんが参加して、うん、私はまたひとさんとお会いすることになったんですけども、うん、その時に写真を撮られててね、うん、めぐみさんの写真を撮られてたのもひとさんで、またね写真も優しいんだわ。
2: う
1: ん、本当に人が出てるっていうかさ、人柄が感じられる。その向田の写真をにちょっと近いものがある。本当にこう自分の感情がこうそこにあるというか、あ、こういう目で見るんだなっていうさ、その写真にもちゃんと自分の目線が収まる人ってさ、なかなかいそうでいないじゃない、向田も割とそういうタイプの、ミューファームズのね向田さんっていうカメラマンもそういうタイプなんだけども、ああこの人もこういうタイプの写真撮るんだなって思ったわけですよ、その時にね。でここに来てさ、その絵を描くっていうのがさ入ってきて、いやなんだろう、もうね欲しいもんなんか売る予定はないらしいんですけど、
0: 売る目的では、
1: ね、そうだよね、
0: 開催しないので。ただひとさんは、うん、もし欲しい人がいたらもう差し上げたいぐらいですって言ってるんですよ。
1: マジですか。
0: だからそこは少しそのひとさんとお話しして、
2: そうだね、
0: うん、ヤムとさこの間相談してたんだけど、最後は欲しいっていう方が最後のそのひとさんに来てる時に来て直接お話してっていうのもいいんじゃないっていう話をしてたので、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
2: うん、19、20は
0: 19、20いるんですよ、
2: いるんだよね、
0: 19日金曜日ですけど、金曜日はオープンします、
1: うん、あ、そうか、
2: はい、
0: うん、おそらくその20日っていうのはそのイベント体制というかライブセットみたいになるんで、展示からちょっとまた違う感じになるので、
1: うん、
0: 19日は展示の状態で人さんが在廊するという、
1: 金曜日在廊、うん、
0: はい、
1: で、20日はクロージングイベントでお話とライブがあるという形ですね。この、はい、時間はどれくらいからですか。
0: 一応ですクロージングイベント時間は6時、うん、6時オープンの7時スタートで、うん、はい、
1: 最終日のクロージングイベント
0: 3000円頂戴してございます。はい、
1: はいはい、ということでぜひね、事前に1回新潮ね、今週土曜日オープンですから、ね、うん、どんな感じだろうと思ってね、
2: うんうん、
1: 見に来て、いただきたいと。すごくこうなんていうの、あったかく命っていうのを考えるいいきっかけになると思います、
0: う
1: ん、
0: そう思いますね。

0: はい、1001回目のエンディングということでですね、もう記念すべき、1回目のエンディングは、私山田なんですけどもね、最近ちょっと私の周りで、キシリトールうがいっていうんですかね、
1: はい、
0: 流行ってるんですよ。
1: 私もやってますね。
0: ね、まさにね、おびちゃんとかから、聞いたんですけど、キシリトールって言われると、ガムが思い浮かぶじゃないですか。
2: そうだね。
0: それがね、粉末であるんですよ。で、お砂糖みたいな感じで、で、歯を磨いた後に、ティースプーンでまあ半分ぐらいかな、ざっくりと。それを口にポーンとこう含んでね、シャリシャリシャリシャリと噛んでるうちにものすごい唾液出てくるんですよ。で、それで最終的に1分ぐらいかな、うがいをして、で、ペット出すわけですよ。で、その後はもううがいをせず、
2: ね、
0: もうそのまま1時間は物を食べないというね、だから、まあ、寝る前とかね、朝出勤前に、どうせ出勤してすぐお菓子食べる人なんかいないじゃないですか。

0: そうだね。
1: だそういう時間にそのキシリトールを使うと、うん、なんかね、あの歯の表面がなんかこう再生してくるみたいな感じなんですかね、あれね、ツルツルしてくるのね、
0: うん、そうなんだよ。で、うん、口の中の虫歯菌がね消えるっていうから、うん、それはなんかほらいろいろアルツハイマーとか ね、 ねいろいろ虫歯菌が原因だとか言われてるじゃない。
2: 頭の病気にもいいんだ。
0: そうみたい
1: だと思う。だからもうね、今ね、私まだ3日目なんですけど、でこれちょっとアビユーにもね、うん、2人で一緒にあの購入したので、うん、ちょっとこれを続けていってね、うん、もうあのプラスアラみんなもう白い歯でお届けするっていう、見えないですけど、
2: ただ皆さん、ね、甘いのに虫歯にならない
0: でしょ、うん、いやそうだよね。でさ、キシリトールのガムとかさ、うん、あんなの高いじゃん、グミとか、けど粉末だとめっちゃ安いのよ。ね、お得みたいな、
1: ね、本当にあれだから砂糖代わりにも使えるってことだもんね。
0: そうそうそうそう、
1: 甘味料として。
2: あ、いいのね、
1: うんうんうん、おすすめですよこれ。皆さんね、ちょっと私たちの声がねまた良くなるんじゃないですか、このキシリトールボイスで。はい、ではまた来週。
2: はい。
3: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。

私の町八戸、皆様おかわりありませんか。5月ももうあっという間に終わりを迎えました。梅雨らしい梅雨といってもなんかまだピンとこない時期ですけれども、体調を崩したりなさってないでしょうか。本当にあっという間に過ぎていく毎日です。今日はゲストの方をお迎えしていろいろなお話を伺いたいと思います。それでは今月の歌です。八戸よいよい節、歌は小西玲子です。

0: 美しくなる季節になりました。今日もその美しい葉に負けない輝きを持ったゲストをお迎えしております。いろいろと楽しい話題をお届けしていきたいと思います。では今日のゲストの方に自己紹介お願いします。
1: 皆さんこんにちは、神楽琥珀です。岩手県久慈市出身、八戸在住、ド派手歌手、神楽琥珀です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: なんか琥珀さん声が、前回出演していただいた時とはちょっと今日は声の感じが違ってますが、何かあったのでしょうか。
1: 何かあったんです。
0: はい、
1: この間まで、だいぶちょっと前なんですけども、4月末から5月初めの連休のイベントが数日外だったんですね。
0: はい、
1: で強風に負けて声ガラガラだったんですけども、
0: はい、
1: ようやく治ったなと思ったら、ちょっとまた闘牛大会というのが外だったので、
0: はい、
1: これでまた強風に負けてこんなガラガラになってしまいました。皆さんお聞き苦しいと思いますが、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: ということで、私もちょっと小笠原も加わりますけど、
0: 小笠原さんも
2: すごいガラガラ声ですね。
1: はい、
2: でもね、本当はこの人ね、歌手なのよ。歌手、
0: はい
2: ね、
1: はい、歌手です。
2: じゃあちょっと本当かどうかって言ったら CD あるんで、自分で自分の曲を紹介して。
1: はい、ですね、2022年12月27日道のく奥に自慢だよという演歌でデビューしました。よろしくお願いします。
2: じゃあちょっと聞いてみましょう。

0: もう一曲ですね、ノリノリという感じなんですけども、今の今日はマネージャーの方と一緒ですけども、マネージャーの方がこのハッピー、
1: はい、
0: ピンクのハッピーですね、
1: 可愛いでしょ、
0: 可愛いですね、この応援団という方も多いんですか。
1: いや、
0: 小涌さんの応援団とか、
1: いやそんなに多くはないんですけど、まあ、ダンサー5人と、うんうん、あとマネージャーって言って、うん、3人くらいが、ついてきてくださって、うんうん、あと必ず追っかけが1人いてですねあと時々盛岡からわざわざ追っかけてくる方もいます
0: よね、うん、
1: はい、ありがたいです。
0: ありがたいですよね。新聞紙上でちょっと見たんですけど、はい、全国投入サミットイン9時大会というのをちょっと知ったんですけども、
1: はい、
0: ちょっとその日の内容をお知らせください。
1: はい、ですね、9時は平庭で毎年投入大会が行われてるんですけども、年に4回あるんですね、うん、で全国で6カ所で持ち回りで全国大会というのがその年によって場所が変わってあるんですが、9年か10年ぶりで9時で今年6月10日に全国サミットというのが行われるんです、うんうんうん、そのためにですね2年くらい、うん、私たちもアンバサダーとして PR をして盛り上げるために頑張っているところです。
0: あ、そうですか。そのメンバーというのは何人ぐらいいるんですか。なんか平庭投入レディースという名前でなんか組織を結成していますということで、
1: はい、今年の3月ですね、うん、牛が好きな人集まれって言って告知して、まあうんうん、今段階で30人ぐらいですね。それでレディースというのを立ち上げて、ようやく最近グッズを作って、うん、帽子とか、うん、T シャツとかタオルとかハッピーはまだハッピーは作るよとはないですね。
2: あ、まだない、
1: うん、いろいろまず作って、うん、当日、そうですね、あ、これはまだこれはもうこれはまあずっとあるタオルですが、うん、これからもっと可愛いのができるんです。
0: あ、
1: はい、
0: そのレディスというのは牛が好きだと思いますけど、
1: はい、
0: 焼肉
1: 焼肉じゃないですよ。純粋に
0: 豆乳の方
1: で牛が好きで、豆乳、うん、というものを存在を知って見たら、うん、虜になったっていうような方がなどで、この間2回3回集まりがあったんですけど、うん、わざわざ新潟からとか東京の方から参加してくれた方もいて、はい、自腹で、うん、もうガソリン代も高速代もかけてきて岩手に来て、うん、私たちと一緒に会議してくださいましたね、
0: うん、そのイベントの内容というとなんかいろんなのがあるわけでしょ。物販があったりとか、あと何かちょっとしたイベントがなんかあるんですか。
1: 基本的には闘牛大会です、
0: うん、
1: でその全国大会なので、うん、全国各地のその闘牛関係者の方、うん、来賓の方をおもてなしするのに6月14日闘牛大会の前の日に前夜祭というのをやるので、それを盛り上げるべく私神楽琥珀が神楽琥珀一座として、まあ歌と踊りでちょっと魅了できたらいいなっていう感じですね。でまあ物販ありですね。
0: あ、なるほどね。いや、なんか楽しそうですよね。
1: 楽しいです
0: ね。なんかその中でレディースの中では漢字やってなさるということね、新聞にもちょっとついてましたよ。
1: なんか漢字を押せつけられたんですが、うん、皆さん構想いっぱいある方たちばかりだし、
0: うんうん、
1: そういうそのポジション関係なく皆さん意見交換もするし、うん、動いたりだとかで、なんか改めて漢字ですからこれみたいなのはないですね。
0: あ、そうですか。
1: みんな一緒になっても、
0: なるほどね、
1: こう熱を持って話し合って、うん、こうしようああしようとかで、うん、今のところ漢字のお仕事らしいものはないです。
0: ですか。小涌さんのお住まいが八戸市でしょ。
1: はい、
0: 現在ですね。そしてこの9時のこの闘牛のメンバーに入るきっかけというか何かそういうあったんですか。
1: ありました。よくぞ聞いてくださいましたね、
0: はい
1: それとなく闘牛大会があるのは、うん、こう数年前から聞いてたんですけども、うん、見てみたいなと思っても行ったことがなくて、うん、で たまたまそのダンサー数にいる中の一人とお話をしてて、
0: うんうん、
1: 私行きたいんだけど行く人がいなくてって言ったら、私でよかったら付き合うわよって一人言ってくださって、じゃあ行こうって言って行ったんですよ、
0: うんうん、
1: 初めて行ったその日に、うん、その闘技大会の最高顧問という掛木社長という方の目に留まって、
0: うんう
1: ん、なんか私の普段になったんだけど普通じゃなかったらしくて、君は一体何をしてる人なんだと声かけられて、なんとなくチャンスと思って歌詞をやらせてもらってますら、あそうなのかって、どこ出身と言われて、チャンスと思って9時ですって言ったら、じゃあこれから打ち上げがあるから来なさいって言われて、いいんですかって言って行って、歌って毎回来いっていう感じで行くことになりました。はい、すごい出会いでしたね。
0: そうですよね。なんか出会いって、出会いというのはね、素晴らしいですね。
1: 自分的には普通な格好だと思ったんですけど、うん、なんか違うなと思ったのかね、
0: うん、
1: 会長の方から上から下までこう見て、うん、君は一体何をしてる人なんだって言われましたね。
2: いや、不思議な、でもすごいハッピーな出会いでしたね。
1: はい、はい、おかげさまで、
2: うん、それ以来ずっと、
1: もうそうです、毎回その年4回あるたびにその打ち上げに来なさいって言って行って歌と踊りを披露して披露させてもらってます。
0: で、小白さん自体はご職業というのは歌手なんです？
1: ですね、美容師です。
0: あ、美容師さんですか。
1: 日中は美容室を一人でやってます。で、神楽琥珀として依頼があればあちこち出向いて皆さんに笑いとハッピーをお届けするということで頑張ってます。
2: それは素敵なことですね。
0: そうですよね、二刀流だね。
1: はい、
2: 今日もとても素敵な赤い帽子をかぶって、
1: はい、帽子はですね大好きです、子供の頃から。なのでなんかずっとあれこれかぶってますね。
2: はい、
0: うん、歌手としては、
1: はい、
0: 22年でしたっけ、23年デビュー。
1: 22年12月27日ですね、うん、ね、限りなく23年に近いんですけど、22年12月です、
0: う
1: ん、
0: その歌というなりたいという気持ちというか、うん、いつ頃からその歌というのはやってらっしゃったんですか？
1: ですね、なりたいと思ったわけじゃなくてですね、うん、たまたま歌が好きで、
0: うん、
1: 幼少時代に、
0: うん、
1: 庭で、庭の石の上で歌ってると、
2: はい、
1: 隣近所のおばちゃんとかが買い物帰りにこう、あら、陽子ちゃんまた歌ってんのって言って、なんかお小遣いくれるんですよ。で、あ、なんか歌ってればいいなみたいな感じで、で、三つ上の兄がいるんですけど、
0: うん、
1: 兄が小学生で、なんかその、ブラックってわかります？ブラック。ブラックの、町内の集まりがあって、兄にくっついていて、何

0: が誰か歌えよってなると、私がまあちっちゃいながらも歌うわけですよ、うん、そうするとあのおひねり、
1: はい、
0: いただけるんですよ。だからあ歌を歌えばいいもんだなっていうところだったんですが、なんと小学校5年生の音楽の先生に、あなたはね歌はうまいけど声が悪いわよねって言われたら、もうシャッターガラガラ閉まっちゃって、それから歌うこともなく、で高校卒業して理容美容専門学校に入って、あの夜遊びというのを初めてしたのが、あのきっかけがスナックに連れてってもらって歌ったわけですよ、ドキドキしながら。そしたらなんかねすごい大絶賛で、なんかあのカラオケ道場とかっていうところに連れてかれて、挑戦しますかしませんかって、わかんないけど挑戦しますって言ったら、歌ったらキンコンカンコンってあの NHK バリの鐘鳴らされて、おめでとうございます、なんか有段者ですとかっつって、賞状とウイスキーボトルでもらって、でも私お酒飲めないので、一緒にいた女友達が、あら、じゃあ私のためのお酒ありがとうって言って、なんか私のためにお酒取ってって言って、なんかそこに通い始めて、歌ってたら、なんか本当かどうかわかんないんですけど、あの、東京から北スカウトマンさんに結構、アイドルデビューしませんかって名刺渡されることがあってですね。でも、私は美容師になるために盛岡に来てたので、そんなのやりません。やりませんっていう感じで、ずっとなんかそんな感じです。どっかで歌ってるとたまたまなんかその工業士ですとか、なんか自称プロデューサーですっていう人に、なんかスカウトっていうのはずっとされてましたね。怪しいんですけど、怪しいので、今回ももういくらもまあ見てわかると思う、あのいくらおばちゃんなんだけども、なんかねあのスカウトがまた来てですね、私を騙すとこなんですかって言ったけど、いや騙すつもりはないよって、で曲も送られてきて、じゃあちょっといい年超えてるけどやってみるかなみたいな感じでしたね。だから特にやりたいとかっていうわけじゃないけど、いつまで経ってもそういうのが来るんだな、へえ不思議だなっていう感じで、曲が来たことにより一生のうちで自分の曲をっていうのはなんか面白いなと思って、まあこんな風に今のように活動ができるとかっていうのも全然全く考えてなかったんですけど、おかげさまで今楽しくやってますね、はい、
2: 結構ステージワイルドなとこを踏んだんで、踏むといえばいいんですけども、父上なされたんです
0: が、いやまだまだ今まだ3年ぐらいなので、そう、そんなそんなね、青森と秋田ぐらいしかまだちょっと行ってないですね。
2: あ、そうですか、うん、
1: いやでも岩手県と三県をまたにかけて、
0: よう呼ばれたらもう仙台でも東京でも行きたいですけどねまだご縁がなく、
1: はい、実際に活動してみていかがですか。
0: 楽しいですよ。
1: あ、どういうところが。
0: あのね、毎回毎回いろんな方と出会いがあって、まああの最初冒頭でも言った通り、笑顔とハッピーをお届けなので、皆さんに喜んでもらいたいなと、皆さんの笑顔が見たいなっていうところなので、出会いがあってまた声をかけてもらったり、そのつながりがあったり楽しいです。
1: はい、
2: うん、そうですね。はつらつとしてますもんね、もう
1: 本当に、
2: ね、
1: なんか若さがはじけてるって感じがします
0: ありがとうございます
1: 、はい、
2: あの持ち歌は当然これありますけれども、はい、その他にもこう持ち歌以外にも、あ、なんかどなたかの歌なんかも歌うんですか。
0: はい、まあ、今のところですね、自分の曲2曲しかないので、あのたまに1時間のステージとかって、まあ、結構頼まれるので、そういう時はもう当然、一応その年代層だとか、そこら辺をリサーチして、まあ、高齢の方が多いような時は、美空ひばりさんの歌とか、福田こうへいさんの歌とか歌い、子供がいるような祭りは、ちょっと今流行んなくなったかもしれないけど、なんだったっけ、こっちのケントさんの、はい、喜んでとかって知ってます？そこら辺も歌わせてもらったり、最近はあの、なんだっけ、エヴァンゲリオンの残酷な天使の訂正とかも、まあ歌詞を間違いながら歌わせてもらってます。
2: だって例えば1時間のステージというと歌も歌いますけども、やっぱりトークが持っていかないと持っていれないですよね、1時間のステージ。まあダンスもあって何もあったとしてもやっぱりトークがあれですけど、どうですか、トークは今の感じですと十分もうベラベラベラペラペラペラ
0: ペラペラペラペラ。いやいや、もう本当にあの、うん、目指せ、
2: うん、
0: ローカル、
2: うん、
0: おばちゃん、
2: うん、
0: タレント的な感じでちょっと遠くで皆さんを笑わせたいなと思うところなんですが、
2: うん、
0: まだまだですね。あのそうですね、きっかけがあって、
2: うん、
0: 歌手デビューさせてもらって、
2: うんうん
0: うん、歌で呼んでもらってますが、
2: うん、
0: 今の世の中皆さん歌が上手い人ばかりなので、
2: うん、
0: もう歌唱力ではもう全然ダメダメなので、とにかく皆さんに楽しんでもらいたいなと思って、
2: うん、
0: トークも頑張ってやってるところです、
2: うん、そうですね、何事も勉強ですね、うん、
0: はい。
1: でこれからなんかこういうものを目指したいなとかっていう希望とか夢とかってありますか？
0: あ、うん、今ちょっと前に言ったように、あの本当皆さんに笑ってもらいたいなと、
1: あ
0: 本当に楽しませたいな、はい、楽しみたいなというところで、
1: うん
0: うん、まだでも具体的にどういう感じで笑いに持っていくかなっていうのもないんですけども、本当はあの、まあ、岩手にはですね、あ言っていいのかな、あの、はい、ずっと活躍されてる愛子おばちゃんという方がいましてですね、うん、
1: あ
0: まあ、若干ちょっとその方はあの下ネタに走りがちなのでそこはちょっと真似しなくてもいいんですけども、でももうトークで皆さんを魅了しているので、あの方のように、
2: うん、
0: 皆さんに楽しんでもらえるようなローカルタレントになれたらいいなと思ってます、
2: うんうん、そうだよね、
1: はい、うん、いろいろなところの活動とかそれからご自分がこういうことをしていきたいという希望をお聞きしましたが、はい、あと一番今自分のこう目指している希望というか何かありましたらお願いできますか？こういう望みを、
0: これも今後のスケジュールとかを言う、
1: はい、
2: あスケジュールがあったら
1: 今後のスケジュールで、うん、大まかにで結構です、
0: はい、
1: はい、
0: あですね、今後はですね、そのまずメインは闘牛、
2: うん、
0: 闘牛大会なので、
1: うん、
0: うん、直近だと5月20日に闘牛大会の、
1: 大丈夫です、はい、はい、
0: あ5月20日に闘牛大会の集まりが盛岡であるので、そこで歌を披露させていただき、
2: うん、
0: その後は5月、うん、
1: はい、いいです、そこのところまでちょっとご案内していただいて、はい、
0: 5月29日は青森で歌わせていただき、うん、6月13日が闘牛大会の前夜祭、
2: うん、
0: 6月14日が全国大会サミットです、
1: はい、はい、まだまだ予定は続きますが、今回ちょっと収録の時間が押してまいりましたので、
0: はい、
1: 次回にその続きをまたお願いしたいと思いますが、
0: はい、
1: 来週また来ていただけますか？
0: いいとも、
1: はい、よろしくお願いいたします

ぜひ皆様、立花朝市にお出かけになって、ピーマンブースで元気をいただいてください。今日のゲストは、神楽琥珀さんです。朝市のピーマンズブースで、ぜひその歌声を聞いて元気をいただいてほしいと思います。大体時間としては7時半頃だそうですので、その時間に合わせてぜひぜひお出かけいただきたいと思います。今週の私の町八戸、制作は B

0: 皆さんこんばんは、シンガーソングライター古屋敷優太です。今週も歌うラジオスタートいたしました。二つ森さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、6月1週目の放送となっております。
1: はい、
0: ということは、うん、もう今年に入って半年が、
1: もう半年経とうとしてるんですね。
0: 経とうというところで、
1: 血の輪くぐりももうすぐあと1ヶ月くらいですね。
0: あ、新名さんの、
1: 新名さんもだし、くしき八幡宮もやるしね。
0: あ、くしひきもそうか。
1: やってますよ、置いてますよ。
0: そうですか、
1: はい、あそこは困んないので、ゆっくり何回かこうちゃんと回るっていう正式なやつ、
0: 正式なやつね、
1: やりやすいですよ。
0: 正式なやつやったことないかも。
1: そう、ぐるぐる回るんですよね、八の字角みたいにしてね。
0: そうですか、
1: はい、そういう風にしてくぐるんですね、はい、
0: 今年は厄年だったのでですね、くしひき八幡宮で、
1: はい、
0: お祈りというか、
1: あ、厄払い的
0: に厄払いをしていただいたので、
1: あ、いいですね。
0: くしひきにじゃあ行こうかな、今年。
1: いいと思いますよ、くしひき八幡宮。この辺で一番ね、大きな神社で、南部の一宮ですから、南部の中心のね、
0: ね、
1: あの神社さんですから、いいと思いますね。
0: そうですか、じゃあ穴場だね、意外とね。
1: いいと思います、あそこいいよね、空気もいいしね、
0: はい、ということで今日も最後までお付き合いいただければと思います。

この番組は社会と時代をつなぐ架け橋に、株式会社 GI テック、妖怪が出る街のドーナツ屋さん、新港一丁目てんころばしドーナツ、以上各社の提供でお送りします。

0: テーマはですね、何の日から、
1: はいはい
0: はい、チョイスいたします、
1: はい、
0: まず、いくつか今日は何があるかという、
1: 6月1日でしょ、
0: 6月3日ね、あ、
1: 3日か今日、うん、3日
0: 何もしない日
1: いいね、
0: うん、あのレンタル何もしない人っていうのが あったでしょう、
1: はい、いましたね、
0: ね、ただそばにいる存在を貸し出すレンタル何もしない人が2018年平成30年の6月3日にサービスを開始したことにちなんで、
1: はい、
0: 本人の了承を得た SNS フォロワーのクラウドファンディングによって記念日が制定されたんですって。
1: あ、そうなんですか。
0: 6月3日は何もしない日。
1: 何もしない日ね。
0: 何もしない日も放送しております。はい、
1: 放送しております。
0: はい、今日のテーマ、あ、あとね、もろみ味噌の日。
1: ほう。
0: もろきゅうとしてきゅうりに活用されているほか、体にいいとされる発酵食品の一つ、もろみ味噌。
1: もろみ味噌。
0: まあ、あの数字ね、もろの6
1: なるほど、もうロのロの方ですか、ね、ロの方ね、
0: ミミソの3の語呂合わせにちなんでもろみみその日
1: なるほど、
0: こう本当に何でも作れるよね、
1: 語呂合わせ面白いですよね。
0: 2月22は2つ森の日にしたらいいんじゃない、
1: あ、そっか、222でね、
0: うん、2が森になって2つ、
1: そうしよう、
0: 二つ森、うん、
1: 二つ森の日に2
0: 月2日でもいいけどね、
1: うんうん、
0: はい、ということで今日は
1: ちょっと二つ森さんたちに測ってみたいと思います。
0: あ、そう、う
1: ん、
0: それいいと思うよ、はい、ローソンの日、
1: お、はい、
0: はい、ね、皆さんお世話になっている方たくさんいらっしゃると思います。
1: お世話になってます日々、
0: ね、日常使い、はい、たくさんしていらっしゃる方多いと思いますけれども、うん、コンビニエンスストアローソン、
1: はい、
0: が、
1: うん、
0: 1975年昭和50年6月に1号店、
1: これもう50年くらい前ってこと？
0: 大阪ですって。
1: あ、大阪なんだ。
0: 豊中市、
1: に
0: 出店してから2025年昨年ですね、
1: はい、
0: の、令和7年で50周年を迎えたこと。
1: すごいね、50年やってんだ、
0: うん、とローソ、あ、これちょっと意味わかんないやローソン、ローソンってことね。サンがソンってことだ。
1: あ、なるほど。
0: ローソンの語呂に合わせにちなんで、株式会社ローソンが6月3日に記念日を制定した。そうです。だから比較的昨年できた。
1: あ、そうですか。
0: 記念日ということですよ。
1: 周年に合わせて制定したんだ。
0: うん、ということで今日はあの、いろんなコンビニがありますので、
1: はい、
0: まあ、コンビニの好きなコンビニや、
1: あ、
0: コンビニの好きな商品、
1: はい、
0: このコンビニにハマっています、
1: うんうん、
0: などなど、
1: はい
0: はい、お話ししていけたらなと思っています、
1: うん、
0: ということで1曲目、
1: はい、いきましょう、はい、その名もコンビニというタイトルです、金子綾乃でコンビニ、どうぞ。

0: 一曲お送りしました金子綾乃でコンビニでした。
1: はい、
0: コンビニの店員さんね、
1: 可愛い歌だね。
0: そうそう、うん、なんか可愛い子入ってきてあーみたいな、どうしようみたいな、
1: あるでしょうね、
0: あるでしょうね、
1: あの、はい、絶対そのコンビニ寄るって人いらっしゃいますもんね。あの、例えば通勤とか、あの通学、ね、行き帰り、
0: あ、そう、あるある、
1: それがルーティーンになる、うん、なってる人いるでしょう。
0: この店員さん丁寧でいいなとかね、挨拶いいなとか、なんかありますよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あとね、ある、はい、不思議な、あの、
0: うん、
1: こう例えば帰る時とかは、はい、そのまあ、家に一番近いコンビニが楽じゃないですか、うん、だけどこういう人がいて、
0: はい、
1: その店員さんに顔を覚えられたり、
0: うん、
1: またこの人来てるって思われるのが嫌だから、
0: うん、
1: こうコンビニを巡って、
0: はい、
1: 行きつけのコンビニを作らないって人がいた。
0: あ、そう。おー、なるほど。
1: なんかこう、あの、
0: うん、
1: これ買ってるなとか、あれ買ってるなってこう
0: 思われたくない
1: んだ、思われたくないっていう、ね、人がこの間いた。と思って。
0: あんまり気にならないけど、
1: うん、僕も気にならないけど、
0: ま
1: あっちも気になってないと思うんだけどね。
0: いっぱいお客さん来るし ね、まあ、なんとなく覚えてはいるけどね、あ、またこの方来られたなとかあるでしょうけどね。
1: 逆でね、 こっちからだったらね、覚えあ、この店員さんって覚えてるだろうけどね、うん、と思って。
0: それこそローソンだと思うんですけど、うん、私の東京の知人が、はいはい、まあ、東京で働いてるんですけども、あのビルに、会社のビルにローソン入ってるんですって、うんうん、で十和田の方があの店員さんだったと。
1: なんで分かったの？
0: 中の表紙で分かったんですって。でその知人は八戸にたまに観光に来る人なのでですね、はいはいはい、あの青森のこと好きなんですね、うんうん、でその十和田出身の店員さんが退職の日、
1: うん、
0: あのこれからもこの店をよろしくお願いしますって一言言ってくれたんだって。それですごく感動したっていうことを私の知人は言ってましたね。
1: そうですか。
0: 十和田出身だっていうこと言ってましたね、
1: あんまりこうその店員さんと一歩その先に行くことないもんね。あ、
0: ないですね。
1: 名前だけは書いてるけど ね、
0: うんうん、
1: あんまりこうそういうところをこう求め られないっていうか、
0: うんうん、
1: でもね、そういえばね、
0: はい、
1: 漫画でですね、
0: 漫画、はい。

0: シマさんって漫画があってね、
1: シマさん、
0: そのシマさんっていうのはあのおじさんがいるんだけど、その人は あるコンビニの、まあ、店員さんで、うん、こうよくヘルプとかにこうよく行く人なんですよ。
1: 人が足りない、
0: 人が足りない
1: とか、ちょっと手伝いに行くっていう。
0: でもそのシマさんにはなんかいろいろ過去があって、
1: は
0: い、
1: あ、シマさん過去を背負ってるの、
0: はい、そうそう、でも、ね、それがねとてもこう人間味があってっていうね面白い漫画があるんですよ。
1: シマさんね、
0: シマさん、シマさんっておじいさんが、うんうん、あの主人公のコンビニ店員さんの、はい、漫画があって、ね、これがね面白いんですよ、
1: うん、あ、ちょっと
0: ちょっと
1: で、それネットで見られますか、
0: うん、ネットでいろんな漫画がありますので見られますよ。
1: ちょっと探してみよう、う
0: ん、探してみて。志麻さんは、うん、なんでこあんな不良たちに絡まれても全然動じないんだろうなみたいなとかね。そうするとあれあれ志麻さん、志麻さんちょっとあれ見ちゃったとかね、
1: 見えちゃうみたいな。
0: そうそうそう、でも優しいのとってもね、
1: なるほど、
0: はい、あったりしますんで。
1: そっか、はい、まあ、コンビニ行くと私意識してるのは会釈するとか、 ありがとうございますとか、一言優しくどうもって言ったりっていうのは意識してます。なんかこう受け、ね、レジの方も人間だから、
0: うんうん、
1: おにぎり出して、ね、金額言ってピッてやって終わりだとなんか、
0: うん
1: うん、ねって思うから、ありがとうございますとか一言言いますね私必ず。
0: で、
1: うん、
0: レジも品出しも、ね、だいたいこう一人でやってる時とかもあるからね。
1: ワンオペの時間帯もねあるでしょうからね、う
0: ん、今日ここに来る前に、
1: ええ、
0: 先ほど飲んであのコーヒー飲んでましたけど、
1: ああ、ローソンのコーヒーですね、ローソンね、
0: は
1: い、美味しいよね、
0: 寄ってきたけど、
1: うん、
0: お一人でねやってらして、
1: あ、そう、
0: ピンポンってコーヒー飲みたいとボタン押すしかないじゃない、
1: うん、はいはい、
0: あのセルフレジもあるんだけど、
1: ええ、
0: なので申し訳ないなと思いつつピンポンっつ
1: ってコーヒーください
0: コーヒーくださいっつってホットコーヒーの S お願いしますって言ったら、はい、はい、ホットですかアイスですかってちょっと意味わかんなくて、
1: うん、
0: あ、え、
1: ホットコーヒーを
0: ホットですかアイスですかってホットでお願いしますって。
1: あ、そうですか、はい、私一回コンビニでおにぎりと牛乳買ったことがあって、
0: うん、
1: 温めの方と牛乳どうしますかって聞かれたことがあって意味わかりますこれ。
0: あ、一緒に入れていいかってこと。
1: そういうことな
0: の。袋に、
1: 要はおにぎりを温めるかどうかの確認と、
0: うんうんうん、
1: 温めたとしたら牛乳と一緒に同じ袋に入れていいかどうかの確認を温めの方と牛乳どうしますか
0: ちょっと一瞬そう今だったらわかるけど、
1: 今ならわかるけど、
0: お金のことも考えてそれ聞かれたらちょっと、そ
1: う
0: そ
1: う、財布にお金あるかなみたいな考えてるから、
0: ね、わかんないかもね
1: そうそうそう、
0: 牛乳は温めないですって言うかもね
1: 言っちゃうかもしれない、うん、分かんないから、い
0: や牛乳は温めないよな、
1: そうそうそう、
0: それは何ですか、牛乳とおにぎりは食べ合わせが合わないってことですかとかね
1: 多分忙しいんだろうなというのを思ったけども、そうそう、それも愛嬌でね、
0: 一回でね済ませたいっていうのがありますよね。
1: そういうことですね。
0: あとね、今日ね、はい、おすすめのやつ買ってきました。
1: あ、何ですかそれ、袋に入って
0: このね、
1: うん、
0: せんべいなんですけどね。
1: せんべい、
0: あの技のこだわりっていう、
1: はい、
0: 味がね濃いんだわこれ。
1: 味が濃い。
0: でこれはちっちゃい袋がコンビニ限定で、
1: コンビニ限定パッケージ
0: で、はい、でスーパーなどにも売ってるんですけど、はい、それはねもうちょっと大きくて、ジップになっているような、
1: ピリピリピリ
0: ピリピリと
1: 開閉できるんだ、
0: はい、なんですけど、はい、これいろんな種類があって、まず食べてみましょうか、せっかくだからね、
1: はい、どこのメーカーですか。亀田、
0: 亀田、
1: お、亀田のあられおせんべい、
0: これね美味しいんだよ。
1: すごい色が濃いですね。
0: 色濃いんだよ。
1: いただきます。ちょっと、はい、じゃあ音も皆さんに聞いていただきましょう、うん、いただきます。お、うん、
0: 美味しいでしょ。
1: すごいバリバリ
0: で味濃いでしょ。
1: うん、
0: いただきます。
1: あ、これ美味しいね。うん、これ美味しい。
0: これおやつにもいいし、
1: うん、もうテレビもあれで7時のニュース見ながら食べちゃうやつだね、う
0: ん、もちろんビールでもいいでしょ。
1: あ、ビールもいける、
0: うん、
1: まあ、レモンサワーでもいいかな。ハイボールかな。
0: ハイボールいいね。
1: ハイボールだねこれね。
0: ちょっとしょっぱみが強いから、
1: うん、
0: ちょっと
1: ちょっとね
0: 爽やかな感じで、
1: うん、もう薄くていいハイボール、
0: うん、あー、うん、薄くてもいいよ、ね、
1: 最近もう薄いハイボール好き
0: そうなの。
1: そう、酔わなくていいからね。
0: じゃ飲まなくてもいいんじゃない。
1: 麦茶でいいか
0: でもこれシュワシュワしたのに

0: 合いそうな味してるでしょ。
1: あ、そうですね、
0: これねおすすめなんですよ、
1: 美味しい。
0: 皆さん、亀田製菓さんの技のこだわり、
1: はい、
0: これいろんな味があって、あの、うん、チェダーチーズ味、
1: あらまたおしゃれな、
0: これがね味濃くてねもっとね美味しいんですよ、うん、
1: はいはい、
0: あとねわさび味とか、
1: いいね、
0: あと梅醤油みたいな味もあって、うん、でも他にもいる何種類かあるんですけど、
1: うん、
0: 全部おつまみにいいので、
1: あ、梅醤油日本酒とか
0: そうい
1: いかもな、
0: あのぜひおすすめでございました。
1: はい、
0: もう一個食べるね、
1: はい、古屋敷をまた食べております。ガリガリガリガリ食べております。
0: 皆さん帰りにコンビニ寄って買ってみてくださいこれ、はい、
1: 結構色も濃くてね、で、あのちゃんと細かくなってるのが嬉しいところですね。あの1枚のが砕かれてあって、
0: もうあの割れ線みたいな感じになってるんです
1: ね。でさらに味付けがねされて、かなり染みてる感じが、
0: はい、すごく美味しい。牛乳と食べても美味しいですね。
1: あ、牛乳と合うかもしれない、シャコイ牛乳、
0: はい、うん、そしてもう一つしょっぱいの食べたらですね、
1: はい、
0: 甘いの欲しくなるでしょう。
1: あ、本当に買ってきて食べっ子、何それ、水族館、
0: 食べっ子動物っていうお菓子が
1: ありますね、かわいいやつ、
0: クッキーにチョコが、
1: うん、
0: ついていて、で動物たちの形になっている、
1: はい、
0: それがね食べっ子水族館という水族館バージョンがあったそうなので、
1: なるほど、
0: ちょっと買ってみました、
1: はい、かわいい、
0: ね、かわいいでしょう。一曲曲をね、これに関する曲がありまして、
1: あ、じゃあ聞きたい、
0: はい、株式会社はこれはあのギンビスっていうところが作っております。あのアスパラガスとか、
1: はいはい、
0: あるでしょ、お菓子で、
1: うん、
0: 細長いクッキーみたいな、
1: ね、サクサクしたやつ、
0: そこが作っているんですね、はい、この食べっ子動物、食べっ子水族館も、
1: はい、
0: ということで一曲お届けいたしましょう。ユザーンとタマキロイとチンザドープネス、ギンビス。

目立つ赤い4文字カタカナ、あのロゴのフォントが本当に最高、アルファベットにも直せます、 GINBIS です。君は熊の絵には気づいたかな、創業者の宮本さんが勝

0: お届けしているのはユーザーン玉木ロイ鎮座ドープです。ギンビスじゃなくてギンビスです。
1: ギンビスなんだ、
0: はい、銀座ビスケットでギンビス、
1: はい、トワダじゃなくてトワダみたいな、
0: みたいな、ね、まあそうだね、はい、はい、
1: 松平じゃなくて松平じゃない、
0: あそうなの、
1: そうです、ま、松平、まあ、あの徳川家康、うん、松平だった、松平だそうです。
0: 松平、
1: 松平じゃないです。
0: じゃあ松平健ってこと、
1: そういうことです、はい、
0: あと あれだね、うんとね、もう一人いるね、うん、はい、歌舞伎役者さんでね
1: だっけか、
0: うん、わかんない、ちょっと出て思い出した
1: り、松平さんです、
0: はい、ということで、はい、
1: このね、フルハウスじゃなくてフルハウスだし、はい、どうぞ聞いてください、
0: ね、はい、フル屋敷ってことだね
1: あ、そういうことですね、
0: うん、このね、今この歌の中でも言ってるんですけど、このビスケットやスナック生地にチョコを染み込ませる製法がね、うん、すごい技術なんだって。
1: あ、そうなの、
0: うん、
1: じゅーって染み込むだけじゃないの、
0: 簡単なことじゃないんですって。
1: あ、ふやけるからね、
0: うん、だけどそれを特許を取らずに、はい、皆さんにこう開示してるんだ。
1: あ、素晴らしい。

0: そう、ギンビスさん
1: 素晴らしい。業界の活性化のために、
0: 本当にカルシウム入り、卵不使用、体に優しいねと書いてあります。はい、
1: ね、ちょうど3時頃だし収録してるのね。
0: そうだね、ちょっとお腹が空いてくる頃でしょう。
1: さあ、そのギンビスの食べっ子水族館でございます。
0: 食べっ子動物で覚えてる方もいらっしゃるでしょうけど、
1: ほんと茶色いんです ね、色がね。あ、ちょっといただきます。
0: 私は今、
1: これはなんだ、
0: 海藻だね、これはね、海藻の形。
1: これ何かわかんない、これ
0: どれどれ、
1: ヒラメかなんか、
0: うん、魚だね、でもね、
1: 中の魚ですね。いただきます。あ、ちゃんとチョコの香りしてる。いただきます。あ、
0: うまい、うまいね。
1: これ食感がたまらないですね。
0: ふわさくって、
1: そう、
0: ね、あのさくがこう
1: ちょっとこう、うん、
0: エアリーサクみたいな、
1: ね、オブラートに包まれたさっくり感、ふわ、うん、も感じるっていう、
0: すごい、うん、ペンギン、クルマエビ、エイ、サケ、サーモンね、ハタハタ、サンマ、タイ、タツノオトシゴ、アザラシ、フカ、シーロイヤー、フカ、
1: いろいろある、
0: アシカ、ラッコの形が、
1: なるほど、私が食べたのは何の形か分かりませんでした。
0: エイじゃない、
1: エイか
0: か、サンマ、サンマ、ちょっと分からない、ちょっと分からないところはあるけれど、今日は、コンビニの日というか、ローソンの日ということで、コンビニをテーマにお届けしてまいりました。

0: 今週もお付き合いどうもありがとうございました。10年間やってきて、今日気づいたことがあります。
1: はい、
0: お菓子を食べながらやると収録が早く進みますね。
1: はい、
0: なんか時間が経つのが早いですね。はい、では、今後の僕の予定をお伝えいたしましょう。まずは6月、13日14日14日の土日で開催されます。ワラッセ西の広場が会場となっております。ホームタウンミュージックライフ2026、こちらに出演いたします。
1: 今月だ。
0: そう、来週かい、
1: 行かなきゃ。
0: はい、僕の出演は、6月14日
1: の2日目
0: の2日目日曜日の方の予定となっております。ちょっと収録段階ではまだタイムテーブル出ていないんですが、5月末に、タイムテーブルが発表となる予定と聞いておりますので、今のところでもあのタイムテーブルも出てると思います。
1: はい、
0: そして6月21日は、青森市で昼飲み部開催です。昨年の9月も、お邪魔した B4 カフェトラストでの開催となっております。時間が1時から夕方の6時ぐらいの予定となっております。その他7月2日からは古今亭春菊書との夏の旅が決定しておりまして、八戸では7月4日の夜開催予定で動いておりますので、ぜひ遊びにいらしてください。
1: はい、
0: はい、ということで今日はお菓子ね、ローソンの日ということで、コンビニ必ず買うものってある？
1: あんまで、あ、でもコーヒー最近買います。コーヒー買いますね。
0: どこのが好きとかありますか？
1: いや、
0: でもどこのもさ、
1: ファミマが多いかな、行くのがな。
0: どこのも美味しいよね。
1: 美味しい、しっかりしてる。で、最近濃さも選べるようになったしね。
0: あ、そうだね、
1: 機械でね。
0: あとデカフェも選べるでしょ最近。
1: あ、本当に、あら、それありがたい。
0: ローソンのやつとかデカフェ選べるよ確か。
1: それ、
0: あ、でもさ、押していいのか分かんないわけ。
1: あ、そっか、値段が違ったらどうしよう。
0: そう、でもね、値段はね、値段表に書いてないと思うんで、その違いの値段は、だから押していいんだろうけどね、今度聞いてみないといけない
1: んだ。詳しくはお店でお問い合わせの上お買い求めください。
0: はい、よろしくお願いします。はい、はい、では今週ここまでです。せーの、さよなら、バイバイ。

この番組は社会と時代をつなぐ架け橋に、株式会社 GI テック、妖怪が出る街のドーナツ屋さん、新港一丁目天ころ橋ドーナツ、以上各社の提供でお送りしました。

街の明かりについ、誘われていつもの店に寄り道しばし、馴染みの顔と親父の話、たわいもないが心に和む。煙火定期便、グラスの底の世

0: 僕たちは拉致被害者の皆さんのことは帰ってくるまで絶対に忘れません。僕たちは全力で拉致被害者の皆さんを助けるロープとなるので、このロープが拉致被害者の皆さんのもとへ届くまで待っていてください。
1: 拉致被害者皆さん全員の安全確保と即時帰国を強く求め、全力を尽くします。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す。日本政府です。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、皆さんこんばんは、福留美津穂と
2: レオロマン松井けむりです。
1: 今夜もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 6月ということで、ちょっとね、はいはい、今日は関東に午前中台風が、う
2: ん、ね、大変だったみたい
1: で
2: ね。
1: 皆さん大丈夫でしたか？
2: はいはい、
1: 日本列島だいぶ、うん、
2: いろいろね、大変なこともあるみたいですけど、
1: 通ってる台風だったので、
2: 僕もあの本当は今日の朝、うん、あの僕らの別荘撮影あったはずだったんですけど、
1: 石井さんの、
2: あ、言わなくていいです
1: シドニー石井さんの
2: 名前も言わなくていいですけど、僕らの別荘撮影あったんですけど、あの昨日の夜にしました、うん、早めに終わらせてっていう。
1: でも昨日の夜から結構雨とか
2: 降ったりだけども、多分今日の朝ぐらいがピークでしたよね、うん、だからその時は多分タクシーとか絶対呼べなかったと思うんで、うんうん、あと今日の、まあ、もう落ち着いてたんですけど、昼過ぎから僕お仕事あったんですけど、そこもあのマネージャーがわざわざタクシー家呼んでくれて、あの予約してくれて、うんうんうん、それでなんとかなんか行けました。
1: 偉いですね、台風の日もきっちり働いてて
2: え、あなたって台風の日休むんですか？
1: いや、休んでマネージャーさんと遊んでました。
2: その
1: 今日は
2: 運動会みたいなこと、
1: 今日は、うん、聞いてください。
2: あ、何？
1: 私、うん、モッチュリンに並んでモッチュリンをゲットすることに、うん、あの成功しまして。
2: モッチュリン知ってますよ、ミスタードーナツのね。
1: うんうん、初めて食べれたんですよ、モッチュリンを。
2: 去年ありましたよね。
1: 去年食べれてなくて。
2: あ、そうなんだ。
1: で、尼崎キューズモールで、うん、予約できたんですけど。
2: 尼崎キューズモール？
1: そう、モッチュリンを食べに尼崎まで帰ろうと思って、もう予約取れなくて、この辺じゃ。
2: あれじゃなくてつかしんみたいなやつじゃなくて。
1: つかしんじゃないよ、つかしんの、つかしんにミスドあったっけな。
2: ないよ、つかしんには。
1: ちょっと待って、つかしんにミスド、
2: つかしんに甘いものないだろ。
1: いや、甘いものめっちゃあるよ、サーティワンあるから、バスキンロビンスがある。
2: バスキンロビンスでちゃんと言うな、つかしんに、
1: つかしんにミスド、あるある、あ、そうそう、外の方にあんねん。
2: 知らねえよ、つかしんの話。
1: そうそう、なんかちょっと変な、
2: ヒューズモールとつかしんがどう違うか教えてくれよ。
1: あ、そうそうそう、なんかちょっと外の変なとこにあるわ、うん、昔行ったわ、友達と。
2: ねえ、ねえ、何、何、どうしたの？
1: ヒューズモールで予約してて、
2: うん、
1: でも我慢できなくて、てか並びに行って40分ぐらい並んでモッチュリンゲットして、
2: う
1: ん、
2: 東京で、
1: 東京で。
2: え、その尼崎の方のやつは予約して何、後日取りに行くとかができるってこと？
1: そうそうそう、あの事前予約みたいなのがあって、それこそ、うん、けむりさんのあのレイワロマンさんの単独を見た後に、
2: うんうんうん、
1: やっと予約サイトに入れて帰り
2: 俺らのサイトと同じサーバー使ったってこと？同じサーバーを使ってて負荷がかかってたってこと？
1: 帰り道になんかピコピコやってたら予約できて、うん、なんかそれで取りに行く予定だったんですけど、
2: う
1: ん、
2: 取りに行くって何月何日に？
1: そうそう
2: そう、その日がたまたまその関西ら辺にいる予定があったってこと？
1: そうそうそうそう、
2: なるほどね。はいはいはいはい、
1: なので、でも我慢できなくてもっちり。でもその
2: 買えたんだ、40分並ぶんだ。
1: そう、しょうがないんでマネージャーさんに1個だけもっちりをあげるよって言って、うん、
2: はいはいはい、
1: じゃあもっちりを持ってればもっちり狩りに合うかもしれないから、う
2: ん、いいねえぞ、エアマックス狩りみたいなさ、あるわけねえじゃん。
1: あいつもっちり持ってるってなったら、
2: うわーってなって、
1: そう、間違って
2: タイヤかぶせられて、
1: そうそう、
2: ねえよ、その遊戯王の城之内くんじゃないんだからさ。
1: 危ないからもっちりを隠しながらマネージャーさんに渡して。
2: なるほどね。
1: さっき食べてました、むしゃむしゃ。
2: もっちり美味しいですよね、
1: もっちり。
2: 今年の分は食べてないです、去年食べました。
1: 今年は食べないんですか？
2: 別に引退とかじゃないですよ。
1: 外商さんとかに入れたらゲットできないんですか？
2: ないよ、ミスドに外商さんいない。
1: あ、いない。
2: 百貨店みたいに外商さん

0: いないから
1: 三つ葉には。確保できました
0: ダスキンの人来ないから。でも去年あの今年あんな人気だったのにまた定番メニューにならないで、こうやって期間限定で出したことはちょっと話題になってましたよね。
1: いやそこがかっこいいですよね。ちょっと
0: かっこいいというか何なのか、うん、戦略かもしれないしね。
1: 完全に戦略ですよ。
0: そっちの方が売れるのかもしれない。
1: もっちょりもっちょりもっちの本当に、うん美味しかった。
0: 何それ
1: マジで美味しかった。もちろん
0: 今誰に媚びた。
1: なんであんなに美味しいの。
0: ダスキンに媚びてんのかお前。
1: ミスドさんもちろんめっちゃ美味しいです、
0: ね、美味しいです。
1: いや食べてないやろ今年の
0: 分。去年のは美味しかったです。
1: でもキャメリさんも、
0: はい、
1: この間誕生日で、
0: うん、ありがとうございます。
1: キャメリさんもってどういうことか分かんないけど
0: まあでもそうね、先週祝ってもらったけども、
1: はい
0: 正式な誕生日は、5月29日に迎えましたということでございます。
1: 33歳
0: になりました。もう
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。33歳ですよ。
1: どうですか33歳、うん、高須クリニックだったら当たりですね。
0: 高須クリニックだったら当たりってどういうことですか。
1: 高須クリニックは2桁なんで。
0: 何が
1: パチンコの話。
0: パチンコ。
1: あ、すみません。
0: CR 高須クリニック
1: あります。
0: あるの
1: パチンコ。めっちゃ
0: 多い。高
1: 須クリニック
0: とか。え、ヘビがドバイ飛んだら激アツみたいなこと。
1: え、でも本当にそう。
0: 本当に合ってるんか
1: い。あの高須院長が右打ちナウっていうの、うんうん、右打ちナウってでマジ面白い。
0: 知らねえよ。なんか2桁楽じゃない。知らないけど
1: 右が決まってなんて、うんどっち側かの筋が決まってこう片方かってなるんだけど、うん、
0: なるの、
1: うん、あのなんか院長が若返ったら当たりとかあ
0: るの、うん、なんだよそのミケランジェロ手術とか
1: そうそうめっちゃ
0: 腹筋バキバキになったら
1: とかめちゃくちゃ面白いですけど、
0: うん、息子さんは出てこないの。高須ミキヤさんだけ
1: うわどうだったら多分
0: 出てこないのかな。
1: 出てきてんのかな。
0: 家で筋トレしてるね
1: ちょっとじゃあ抱負とか聞いてみます。
0: しゃらくせえな。
1: よかったら
0: 抱負はだから抱負はやっぱぐるぐるをこのまま成長させることだよ俺の抱負は。
1: それ他の番組ではこの番組をって言ってるんでしょ。
0: マジで言ってる。
1: おい
0: マジで言ったねそれはね。
1: でもぐるぐるもってことですよ。
0: ぐるぐるを、J-WAVE ごと、うん、もうその
1: どういうこと。
0: その電波の強さとかを強くしましょう、うん、僕
1: シンプルに
0: すっごい遠くまで届くようにします。
1: みんなに聞いてもらえるように
0: はいということでね。
1: でもお願いします。33歳の煙さん、
0: はい、ということで今週のぐるぐるではですねマインド注入ウィークを開催中でございます。月曜日は春と飛行機のグンピーさんから店長マインドを教わりまして、昨日はミリチャムとエッグの元編集長赤織ひとみさんからギャルマインドを注入してもらったそうでございます。どうですかこちらのお三方は。ミリチャムとかね同じグループで、う
1: ん、あミリチャム大好きです、うん、声も最強お揃いで
0: 声の調子悪いだけだろ。
1: グンピーさんはいい人です、
0: うん、お会いしたことは全然ある。
1: ありがとうございます。グンピーさん大好き、うん、なんかグンピーさん私のこと変な人って言うんですよ、うん、あなた変な人ですよねって、うん、嬉しいんですだから。
0: 嬉しいんだ、
1: うん、変な人ってなんかあんま直接的に変な人って言ってくる人いないから。
0: グンピーさんの方が絶対変な人ですけどね。
1: グンピーさんマジで変な
0: 店長マインドとねあのブックオフの店長をやっていたという経歴を持ってらっしゃるのでそういうことで多分店長マインドなんだと思いますけども。
1: 煙さんはどうですかこの赤荻さんとは。
0: お前さいや悪いってそれは。
1: 赤荻さん
0: はでも俺はもう本当に
1: お世話になって
0: る。もうお世話になってて昔っから
1: エッグとかね結構
0: そう俺がエッグ時代はもうずっと赤荻さんと一緒にやってたし
1: うんうん、
0: まあ赤荻さんね、ね、あの平成8年9月6日生まれでね。
1: あ、そうな
0: の。知らないんですか。
1: いやいや、赤荻さんまだお会いさせてもらった
0: ことない。あ、本当に高校1年生の頃から渋谷の高校生サークルで活動してたさ。
1: ウィキペディア読んでるんですよ、今ウィキペディア。
0: あ、バレましたまあそんな方がいらっしゃってくれましたけども、ね、本日は駆け落ちの青木マッチョを迎え、マッチョマインドを注入してもらいます。
1: マッチョ
0: 全
1: 身マッチョ。
0: 10時20分頃の登場ということですけども、マッチョは僕はもう吉本の後輩ですし、
1: はい、
0: 日常でも一緒だったし、まあ、ラビットでもしょっちゅう会いますけども、福留さんは関係性としては
1: この間、うん、なんかたまたま会って、
0: たまたま
1: なんか私がミリチャムのラジオに出させていただいて、
0: 同じやつの名前しか出ないじゃん。
1: 岡野さんとミリチャムさんのラジオに出させてもらった、うん、次の回にマッチョさんがゲストで、
0: う
1: ん、なんか座ってたんで、
0: うん、
1: 本物だって言って、うんうん、マッチョ狩りしたわけじゃないですよ、うん、本物だって言って、うん、そのうちのパパが筋トレ頑張ってるから、うん、うちのパパの筋トレの動画を見せて、う
0: ん、
1: これどうですかって言ったら、うん、すごい褒めてくれて、
0: うん、
1: マッチョさんが、
0: うん、
1: パパはそれからすごい筋トレにやる気が出たそうです、
0: うんうん、あなた変な人ですよね
1: 変な人じゃないよ。
0: あなた変な人です。
1: で楽しくってぐるぐるが
0: ああよかったです。
1: いつもすぐ終わっちゃうからいっぱい喋っとこうと思って。
0: 喋っといてください。ということで改めてこの番組は世の中の常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオでございます。日替わりで出されるテーマについて、逆転の発想で我々とリスナーの皆さんでぐるぐる考えていく番組です。
1: それでは今夜も逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるスタートです。 J-WAVE ぐるぐる

0: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる。J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留みつほと
1: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマは
2: マッチョマインド。
1: 野田クリスタルさんの言い方じゃないです
0: ね。声もちょマッチョにしたの。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 世の中は今フィットネスブームということで、まあね、筋トレとかされてる人多いと思うんですけども、ぶっちゃけきついし長続きしないという人が大半のはず。今夜は青木マッチョを迎え、筋トレの本当の価値とマッチョマインドについてぐるぐる考えていきますということですけども、福留さんはまあでも筋トレトレーニングやっぱされてますよね。
0: いやでも週一だし、そのダイエット目的なんで、そのなんかマッチョになるためにではないですよ、筋肉つけるというよりかは。
1: えでもそれが本当に今のこの大フィットネス時代じゃないですか。
0: 運動習慣でもなんかもっとやってるよみんな。
1: マジ、
0: うん、
1: 女性で筋肉つけてる人ってでもなかなか少ないんじゃないですか。まあ本当久保木さんとか、
0: えケイちゃんもやってるけど、二瓶優香もやってるし、
1: うん、
0: 綺麗だったよ二瓶優香のケツ。
1: ケツ
0: この間見たんだけど、
1: あんま言わない方がいいんじゃない。
0: その
1: 俺ではその抱えきれないよ、
0: でもその
1: 責任を。
0: いつも30歳でちょっとやっぱりバワーとかっていじってるけど、
1: うんうんうん、
0: 私が30の時にあの体では入れないだろうなっていうぐらい綺麗な体して
1: 。ああ素晴らしい努力の賜物ですよね。
0: マジでそうです。え煙さん、
1: うんうん、
0: 今可愛かったね、うちら一緒に。うん
1: それを可愛いとするならいいんですけど。何ですか
0: 煙さんは運動とかしてるんですか。
1: バカと喋ってるのかと思われちゃうよ。運動はそれこそパーソナルに行ってる時期ありました。
0: なんかでもめっちゃちょっとだけでしたっけ、
1: ちょっとだけ本当に一回まあ半年も行ってないだから2、3ヶ月かな。
0: そんな
1: 週1ぐらい
0: 行ったって言わない。
1: でも言ってた時期ある。パーソナル、
0: なんで辞めちゃったんでしたっけ。
1: なんかまあそのいろいろあったんだよ。
0: 何
1: なんかそのちょっとこのジムミーハーすぎるかもなとかもあった
0: ね。あ
1: そんなんもあった、いろいろあったんですよね。まあ、今はまずそこは行ってないですよってだけなんですけど。
0: でマジで運動してないとさ、うん、もうなんか22でなんかあんまこういうこと言うのあれですけど、うん、もう体どんどんさボテボテになっていく一方じゃないですか。
1: 22でなんて贅沢なこと言ってんだよ。
0: じゃあマジで本当になんか久しぶりに階段とか登るとか、うん、きっつーみたいな。
1: いやそうそうだよね。でも本当に筋トレしたい。
0: 絶対思ってない。
1: 本当です。
0: 本当に
1: 筋トレしたい、変わりたい、痩せたい。
0: 最近さ、けむりさんめっちゃ痩せたいって言ってますよね。
1: 痩せたい。
0: でどうしたの。
1: 太りすぎ。
0: でもなんか禁煙始められたじゃないですか。
1: あ、うん、確かに
0: 禁煙すると、うん、太るっていう。
1: ご飯美味しくなってね、
0: うん、うんうん、だから佐久間さんもそれで太ったって
1: 言
0: って
1: ます。あ、そうなんだ、
0: うんうん、どうですか。
1: いや怖いから体重測ってないです。
0: え、やっぱ増えるもんすか禁煙すると。
1: 増え、いや
0: 食べる量、
1: 確かにお腹が空いてる時間は増えた気がする。
0: あ、やっぱ口が寂しい。
1: そう、今まではお腹空いてもタバコ吸ったらなんかちょっとどうでもよくなったんですよ、
0: うん、
1: それがなんかねどうでもよくなんないまま続いちゃうから、うん、お腹がすごい空いた状態になっちゃうからすごいご飯食べちゃう。ね、
0: すごいご飯食べちゃう。家でもさ先週なんか聞いたじゃないですか、
1: うん、
0: あんまその太るようなご飯の食べ方、ご飯ってかそんな食べてなくないみたいな。
1: そうそうそう、うん、
0: じゃあもしかして1週間食べたものをメモしてきてくれたんですか。
1: え、そんな約束したかも。
0: もしかして
1: してね、全く
0: もしかして
1: 次の日からしてないと全く覚えてない。申し訳ない。
0: でもまだ、うん、まだそんな禁煙始めてから太った感じはしないから。
1: あ、本当ですか。
0: じゃあ夏に向けてさ、やっぱ水着着たいよね。
1: 夏は絶対に可愛い水着着たい。
0: やっぱビキニとかさ
1: 絶対ビキニ着たい。
0: 湘南行こうよ一緒に。湘南行きたいよね。
1: うん、ナンパされたい。
0: 埋められたいよね土に。
1: 埋められたい。
0: ね、じゃあ痩せようよ。
1: 痩せたいよ。
0: 絶対痩せないじゃん。
1: 痩せんのとマッチョなのどっちがいいんですか。
0: わかんない。でも、うん、なんかその、うん、まず太れるのって意外と才能だったりするじゃないですか。
1: やかましいわそれ。それさガリガリの男が言うやつだろ。
0: その増量してからみんな 、うん、筋肉に変えるでしょ。
1: まあなんか言うのかな。
0: だからスタートラインにいるってことですよ、うん、今
1: な。まあね、まあケムちゃんムキムキがいいってこと。
0: だけどその筋肉に変わる予備軍たちが今たくさん備えてる状態っていうか、う
1: ん、脂肪が筋肉になるのもなんか
0: 気使わなきゃ。
1: マジで本当あのマジな話、90キロなりたいんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: 今多分おそらく105キロぐらい。
0: あれいいじゃないですか、水中で歩けばいいのよ、うん、 うん、私小学校の時水泳習ってた時に、うん、やっぱ横のレーンってその一般の方が入れたりするじゃないですか、太ってるおじさんみんな歩いてたよ。
1: あーなるほどね。
0: でも
1: 近所にそんな水辺ねえんだよ。そんな
0: でも私は毎週習って泳いでたけど、毎週おじさんはいるし、私はどんどん水泳上手くなるけど、そのおじさんはずっと太ったまんま
1: 太ったおじさんが水に浮かんでるだけだろ
0: 歩いてるから。
1: いや痩せたいねってな気持ちはありますけども、
0: いや教えてもらいましょうじゃ。それこそ
1: 確かにね、そんなことも聞いていきましょう。はい、ということでね、
0: はい、ということで今夜は筋トレにまつわるメッセージをお待ちしております。皆さんの筋トレ事情や青木マッチョさんに相談したい筋トレのお悩み、筋トレしていない人はあなたの周りのマッチョはどんな人なのかなど教えてください
1: それでもいいです。メッセージは番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813、ハッシュタグケムトメをつけてポストしてください。ケムトメはすべてカタカナでお願いします。番組オフィシャル LINE からもメッセージを受け付けております。

0: ぐるぐる
1: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
2: 令和ロマン松井木森です。ということで今夜はこちらの方をお迎えいたしました。
3: どうぞ。
4: どうも青木町です。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
2: なんで完全に一瞬気抜いてたんだ、
4: ね、ありがとうございます。
2: マッチありがとう、来てくれて。
4: ありがとうございます。こちらこそ、
2: はい、改めて青木町は吉本に所属するコンビ駆け落ちとして活動する後輩芸人でございまして、うん、はい、身長180センチ体重90キロ、腕回り47センチという肉体を持つ芸名の通り正真正銘のマッチョでございますけども。
4: ありがとうございます。
2: マッチョはそもそも J-WAVE とかは何度か来てる、は
4: い、これ多分3回目ですかね。
2: 3回目、
1: う
2: ん、
1: はい、同じくらいか。うち
2: がちょっと声でかくないよ。
4: ちょっと前、うん、最初の音量間違えました、
2: ね。はい、なあ元気いっぱいでな、
4: ま、はい、間違えました、
2: ね、ありがとうな、
4: はい、
2: 前は J-WAVE どんなに来たの。
4: 加賀屋の加賀さん、
2: う
4: ん、ま
2: あ、
4: このぐるぐる、
1: あ、月曜日に、
2: ぐるぐる、はい、
4: 月曜日行かせてもらって。
2: そうなんだね、
1: はい、水曜日のが聞かれてるからやっぱり、
2: はい、言うなって、はい、すぐその月曜腐すの、なんか
1: 月曜日より水曜日の方が聞いてる人が多くて、
4: は
1: い、
4: そんな同じ番組なのに曜日で違うん
1: すか。そう、全然階段なんですよ、やっぱ月火水木。
2: そうなんですよ、火曜もちょっと腐すの。
1: 今日3段目です、うん、
4: あ、マジっすか、うん、上から2番目。
1: そうそうそう、明日が一番、
2: 明日エバースだから。
4: あ、そんなんあるん
2: です。そこ露骨に言うんで、この人
4: 言わない方がいいです。
2: 言わない方がいいけどね。で、そう、でもマッチョ呼んでお送りするのがマッチョマインドってことなんですけども、うん、
4: はい、
2: マッチョは筋トレはいつから始めたの。
4: 僕12歳、中学1年の時。
2: 早いよね。
1: どうやって。
4: 多分そんな人いないんじゃないですかね、マジで。
2: それは言い過ぎだ。

0: ね、ジム行ってるんですよ。
1: 聞いたことない。
2: ジム行ってんの12歳で。
0: 最初にジム行ったんで。
2: やば。
0: 腕立て伏せとかじゃなくて。
2: はい、それってさ、なんで？
0: なんかもう本当に、うん、もう思い出すのも悔しいんですけど、うん、あのもう地元 の, その治安があんま良くなくて、
2: う
0: ん、
2: あそう、はい、名古屋でしょ。
1: 天ヶ崎とかかな。
0: あ名古屋ですけど
2: 天ヶ崎はもう治安とかない。
1: 治安はあるよ。
2: いい悪いじゃなくてない。
1: 治安はあるよ。
0: 不良に絡まれすぎて、うん、それでもう絡まれたくないなっていうので体を大きくしようって。
1: だって小6で不良に絡まれるの。
2: 確かに。
0: いや そ, うなんですよ。
2: そんな記憶があるってこと。
0: 僕あの身長超高くて、小6ってか中1の時点でも180近くあって。
1: マジか。
0: で体重56キロとかでガリガリで。
2: ガリガリだったんだ。
1: 細長かったんだ。
0: 細長いでちょっとおどおどしてるから、もうコンビニとか普通に入れたことないですもんね。
2: どんな地元だよ。
1: 名古屋がどんな町なんですか。
2: どんな地元なんだ
0: よ。コンビニの前っても絶対不良がたむろしてるもんだと思ってて。
2: そうなの。まあ、そういう地域だったんだ。
0: そして入ろうとしても絶対絡まれて、
1: なんて絡まれるの。ジャンプしてみろみたいな。さすがにそんな古風じゃない。
2: エビフリャーって
0: 。
2: フリャーって絡まれるじゃ
0: ない。今絡まれてます僕。
2: どんな何カツアゲみたいなこと。
0: カツアゲってお前なんだよみたいな。
2: え
0: やっぱ自分が目つき悪かったとか、そういうなんか睨んでるように見えちゃったのか分かんないですけど、
2: なんだって感じで絡まれんだ。
0: そうですね。
2: だからジムラン始めて、
0: はい、
1: すごい。
2: なんで最初からジム行こうってなったの。
0: あでも当時それしか思いつかなかったというか、う
2: ん、腕立てとかがあんま思いつかなかったんだ。
0: そうですね。もう私ジム行くのが一番早いだろうなっていう感覚だったんで、うん、
2: ジムってもお金かかるっしょ。
0: あそうです。でも、うん、あの区のなんかあるじゃん体育館で。
2: はいはいはい。めっちゃ安く行けるみたいなね。
0: あそうです。そうです。
2: そうなんだ。
0: しかも中学生だしめちゃくちゃ安くて、
2: はいはいはいはい、
0: そこに行かせてもらってましたね一人で。
2: 中学の日何部だったっけ。マッチョ。
0: 僕陸上部。
2: あ陸上か、
1: はい、陸上部、
0: うんをやりながら。
2: もっちょめっちゃ足速い。
1: そうなんですか、うん、重くないんですか。
0: やっぱ結局、うん、なんすかそのフォームと筋力で多分速くなりますね、うん、
2: はいはい。筋肉が結局ついてるから、
1: うん、木森さんにも教えてあげてくれませんか。
2: なんで俺がさ足速くなってくる。俺足速くなってどうする。
0: 木森さん足速かったらめちゃくちゃ面白い。
1: いやでも逃げ足は速い方がいいじゃんやっぱり。何事も
2: なんか悪いことするじゃん。逃げ足が速い方がいいってことは
0: その状況作らないのかな。
2: そうだ
0: 先決です。
2: だからまあそうマッチョは今そのままずっとマッチョなわけだけども、
0: はい、
2: あのまあでも本当我々はずっともうねさっきから筋トレしたいとかずっと言ってる、はい、痩せたいとか言ってるんですけど、あのまず多分2人とも悩んでる点としては、
0: はい、
2: 続けるのがやっぱ大変ですよね。
1: 勝手に一緒にしないでもらえますか。私ずっと1月からずっとジム通ってるって、
2: うん、本当に。
0: じゃあ全然違う。続いてるじゃない
1: ですか。週1で週1ピラティス週1ジム通ってます。
2: すご
1: っ。
0: ピラティス。
1: ピラティスもやってて。
2: ピラティスはどう。マッチョ
0: の。いや筋トレではないです。ごめんなさい。
1: いや一体姿勢を整えないと。
2: お遊びです。
0: 運動。
2: 運動。
1: 本当に1時間ピラティスの時間があるんですけど、30分先生がわいの足を揉んでるんですよ。
2: ピラティスさせてやれ。ピラティスさせてやれ。
1: だから確かにそう言われてみればそうかもしれないですけど、でもなマジで何もやってないのに聞いてくださいマッチョさん。
0: はい、
1: 彼はずっと、はい、本当に2ヶ月前くらいからずっと痩せたい。痩せたいってずっと言ってるんですよ、うん、
2: 痩せたい、
1: うん、どう思いますか。痩せる気がないのに痩せたいって口だけ、
0: うん、まあ言うだけは簡単ですからね。何でも言えます
2: けど。それを言うのは簡単だろう。それも言うのは簡単だろう別に。
1: でも、
2: う
1: ん、可愛い水着着たいらしくて夏は、うん、
2: 夏は絶対にビキニが着たくて、
0: うん、じゃあ、うん、もうちょっと太った方がいいんじゃない
2: か。太った方がいいの。
1: 逆に
0: 似合いそうですけど。
2: 確かにね。
1: でも15キロ。
2: そう90キロになりたいの俺。
0: ああなるほど。
2: 今多分105ぐらいあるの。
0: あいいっすね。
2: いいっすねって何。
0: いやでもやっぱり体重増やすのもその才能なんで、
1: ね、う
0: ん、
1: ほらウリ見る。
0: 素晴らしい。
2: こんな再放送。
1: ウリ見る。筋肉の予備軍たちがいっぱいいるんですよね。彼にはね。
0: そうですそうです。
2: そうなの。
1: そうそう。
0: だから逆に言うと筋肉つきやすいんで、うん、筋肉つけば代謝も上がって痩せやすくなりますから。
1: そうそうそう。
2: じゃあそのどうなるの。そのもっとムキムキな105キロから出来上がるってこと。その場合って。
0: あでも脂肪が多分、うん、あの全部に、うん、あの荒らしゃるので。
2: はいはいはい。
1: 荒らしゃる。
2: 荒らしゃる。最高の敬語みたいな。
0: あらっしゃる。だから脂肪も減っていけば多分いい感じになる。90キロぐらいになる。全然なると
2: 思う。あじゃあ本当にマッチョが俺になんかこの90キロになりたい人への指導としては普通筋トレした方がいいって感じ。
0: 筋トレですね。木森さんとかは多分
2: 筋トレか、は
1: い、でも膝とか言わすんちゃいますの。スクワットとかしたら
2: なめんなよ。
1: いやさすがに。えそうっすよね。
0: ここまあ無理な重量とかやったりとかしたら。でも木森さんとかこうやって、うん、あの滑覆のいい方っていうのは、うん、普段から結構重たい体で生活されてるんで、
2: はいはいはいはい、
0: だから膝強い人多いんですよ。
2: ああなるほどね、
0: はい、
2: そうです。
1: あ縄跳びとかじゃ始めてみたら。
2: ああ全然。でも筋トレじゃないんだよそれ。ピラティスと一緒に。それピラティスと一緒に。それ
0: 筋トレじゃないです。
1: 筋トレじゃ厳しいんだよ。筋トレか筋トレじゃないか。
2: 筋トレか筋トレじゃ

0: ないか論争。
1: それでも筋トレ、それ筋トレ。
2: 何遊びは？
1: お遊びです。お遊び。
2: 水泳、水泳とかどうですか？
3: 水泳は筋トレじゃないです。
1: 筋トレじゃないよ、それは。それは筋トレじゃない。
2: ピラティスも？
1: うん、運動です。ピラティスは運動。福留さんなんかありますか、この相談というか、もっとこうなりたいみたいな。
2: え？
1: なんか、うん。
2: もっとモテたいんですけどどうして？
3: 十分じゃない。
2: モテモテになりたいの。

0: うん、松井煙を紹介しろってもう言われまくって煙さんがタイプだから煙一緒にラジオやってる
1: よね、
0: 煙を紹介しろって、は
1: い
0: は
1: い、
0: 全然モテなくって、
1: うん、ゲイバーでモテたいの意味わかんないじゃないですか。
0: いや誰にでもモテる方がいいじゃないですか、そんな嬉しそうな顔しないで、
1: 俺嬉しい、やっぱ嬉しがってはないですよ、
0: モテモテでした、
1: ありがたいですねって、
0: めちゃくちゃ
1: ありがたいなとは思いますよ
0: 煙さんのことが、
1: うんうん、ありがたい、
0: 今度行く、一緒に
1: 行かない別に行かない、それは
0: 行かない
1: だからジムに行く俺は
0: で本当に、うん、マジでご指導、はい、ご弁達、
2: ご弁達の
1: ことでもね、うん、
0: ご弁達
1: はいはい、
2: あ全然自分でよければ、
1: いや後輩ですし、そうそうそう、ちょっと俺さ、 俺まず禁煙したのよ、
2: え、
1: うん、禁煙してそうタバコ吸ってないからさ、はい、だからなんかどんどん太りそうだなと思って、ここから先、
2: あでも、うん、禁煙はいいですよ、すごい
1: 禁煙いい、
0: は
1: い、
0: 筋肉に悪いんですか、
2: 悪いです、
1: あそうなんだ、じゃあいいんだ、
2: タバコにはその筋肉に悪い成分が30種類入ってる、うんうん、
1: タバコにまずいっぱい入ってるね、
2: そうです、うん、
1: タバコにまずいっぱい入ってる、
0: アルコールもね、うん、ダメですよ、
2: アルコールも筋分解促進するんで、
1: あそうかそうか、
2: よくないですね、
1: えマッチョはタバコは
2: 僕吸います、
1: そうよね、
2: はい、
1: いいの、
2: あの30種類悪い成分があるんですけど、うん、1種類だけいい成分があるんで
0: そこだけ抽出して、
1: はい、1種類入ってるいい成分って何なの、
2: 男性ホルモンが増える、
1: 本当に
2: あでも本当に、
1: はい、なんでなんでタバコ吸ったら
2: のらしいっすよ、
1: 本当に、
2: はい、
1: お前 JFM で嘘つくなよ、
2: まあ、まあ僕も聞いた情報です
1: よ、聞いた情報だけどね、はい、そういう説もあるんだ、
2: そうです、そうです、
1: あじゃあこっから俺男性ホルモン減ってくんだ
2: っていう可能性はあります、
0: ね、どうしよう、どんどん可愛くなってったら、
1: いやそしたらそのゲイバーの方にモテなくなっちゃう、
0: もうただでさえ可愛いのに、うん、これ以上可愛くなっちゃったらどうしよう、
1: いいよ、なんだその用意のどう思われたいんだ
2: よ、用意しろ、
0: 本気でね思ってます
1: よね、思わなくていい、じゃあマッチョと一緒に今日はね、はい、あのマッチョのことをマッチョマインド注入してもらいましょう、ということでリスナーさんからのメッセージ引き続きお待ちしております。
2: お願いします。

0: お送りしたのはトゥインピークで第0巻でした。
1: お知らせの後はヨルシカの水さんが担当する10分間のプログラムグループバンチです。

0: J-WAVE ぐるぐる。この時間はグルーヴバンチ。毎週水曜日はヨルシカのスイがお届けしていきます。ライブツアー一人称愛知公演ありがとうございました。もうすごい愛知のお客さん本当に温かくてですね、もう一曲目からずっと立っててくれてて、腕も上がってるのが私からしっかり見えまして、皆さんの笑顔バッチリね見えて本当に幸せな時間でした。ありがとうございました。今回のグルーヴバンチは特別企画、雨のち私水の雨宿り相談室。なんとなく気分が沈む日が増えたりね、やる気が出なかったり、ちょっと立ち止まりたくなる6月ですよね。理由はないけどモヤモヤする、頑張りたいのに空回りしてしまう、そんな心の湿気にそっと寄り添いたいと思います。今日メッセージを読ませていただいた方には、私からの応援メッセージを書いたメッセージカードをお送りします。じゃあ早速メッセージ読んでいきましょう。ウキウキチンパンジー、スイさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: スイさん人生相談です。この先どうなら楽ですか。ヒッチコクの歌詞を借りてしまいましたが、実は今将来について本気で悩んでいます。僕は今ずっとやりたかった音楽に関することへの転職を考えています。ですが今の職場が辛いから逃げたいだけじゃないか、周りの環境に流されているだけじゃないかという不安や、お給料が今より厳しくなるという現実の間で板挟みになり、答えが出せずにいます。自分の人生は自分で決めなければいけないと分かっているのですが、どうしても一歩を踏み出す勇気が出ません。スイさんは人生の大きな分岐点でどちらを選ぶべきか悩んだ時、どうやって決断していますか。もし選択の際に意識していることがあればぜひ教えていただきたいです。今年はヨルシカのイベントが多くて励みになってます。体調にお気をつけてお過ごしください。ありがとう、ウキウキチンパンジー。ちょっとでも励みになれてるんなら本当にやってよかったと思うよ。こちらこそありがとう。いやー、これね、みんなやっぱりそういう壁にぶつかるんだな。音楽に関することにウキウキチンパンジーはね挑戦したいんだね。私は分岐点っていうところではまさに後悔してもいいって思える方を選んでます。こっちに行ったら後悔するだろうな、じゃあその後悔を抱えてもいいからこっちを選ぼうっていう、その後悔しない方を選ぶっていうよりかは、なんかどっち行ったってさ、やっぱ人生一個しか選べないってなったら絶対後悔はするから、どっちも行きたいんだからさ大体。まあ、今ね職場が辛いからとかって、今どっち行ったって未来わかんないですから、まあだったらその後悔を俺は抱えて生きていけるぞと思う方を選ぶのが、私は好きですけどね。でもさ、まず今の職場が辛いんだったらちゃんと検討していいと思いますよ。逃げることっていうのは、なんか逃げっていうとあれですけど、自分に最適な道を選ぶっていうのはね、やっぱ人生幸せに生きるのが一番だから、自分が幸せになることだけ一回考えてみてもいいのかなって思います。まあね、勇気いる決断だと思うんですけど、背中は押してますよ。頑張ってね。ありがとう。
2: カタツムジ、スイさんこんばんは。
0: こんばんは。
2: 雨の日に感じる悩みモヤモヤは、友達と登校中に喋れないことです。私には友達が2人いるのですが、雨の日になると雨音に声がかき消されて会話ができなくなります。

なってしまいます。挙句の果てには友達の傘が裏返ったり、車に水をかけられて制服が汚れたりしてしまい、学校までがサバイバルゲームになってしまいます。水さん、どうしたら雨の中で友達と喋れるのでしょうか。雨の日どころじゃない暴風の日なんですよ。これは傘裏返る日って相当だからね。まあでも、もうこの暴風のレベルで喋りたいのであれば、サバイバルゲームのつもりで、逆にこうちょっと距離を取りながらでかい声で、聞こえるみたいな。そっちは安全かみたいな。こっちは水をかけられたぞみたいな。報告は でっかい声でし合いながら、その学校までのね、道を、本当のサバイバルゲームの気分で楽しくしてしまうというのはどうでしょうか。雨にも負けない声を張り上げてやってみてください。楽しそう前向きすぎ、めっちゃ楽しそうじゃない。ありがとうございます。ひろきち、すいさん、お疲れ様です。ニコニコの顔文字。二児の親父です。気づけば40も過ぎて真剣におっさんになってきてしまっている今日この頃。そうこの度高校1年生の娘のことについて相談があります。とにかく娘に嫌われてます。話をしようと話しかけても携帯をいじりながら生返事、絶対聞いてない。マジで辛いのです。その割には妻とはすごく仲がいいのです。それがまた悲しくなるんです。羨ましい。スイさん、どうかこんな私に娘と少しでも会話が弾むようなアドバイスをいただけませんか。よろしくお願いします。おっさんってね、まあ、自分の気持ち次第だとは思うんですけど、高校1年生の娘さん、お話がね、なんか本当に浮かびますよ。きっとね、こういう家庭がいっぱいあるんだと思うの。女の子ってきっとその時そういうものなんだよって思うんだけど、ひろきちはつらがってるから、頑張ってアドバイスするなら話しかけるんじゃなくて待ってみるのはどうでしょうか。会話のコミュニケーションって基本的に自分が話すより聞くっていうことの方が多分すごく重要なんですよと私は思って会話をやり過ごすことが多いんですけど、娘さんもパパが話しかけてくるじゃなくて、今は携帯をいじりたいから、多分他の人と話してるからさ、その時は娘さんからなんか話しかけてきてもらったら、それを真剣に大事に聞いてあげるとかがね、いいのかなっていう気がします。まあ女の子ね、男の人みんな嫌って時期来るからさ、あんま気にしなくていいと思うけどね。まあ、あとは奥さんとは仲がいいらしいので、奥さんはどうやって娘さんと付き合ってるのかなっていうのをお手本として観察してみるとかね、いいんじゃないでしょうか。でもね、娘さんがね、二十歳を過ぎた頃にはね、パパ大好きになってるから、あんまり心配しなくていいと思うよ。大事にしてあげてください。皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。それではここで一曲お届けしたいと思います。ヨルシカで血の糧。

お送りしたのはヨルシカで血の糧でした。ツイフロムヨルシカのグルーヴバンチでは皆さんの日記をメッセージで募集しています。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージトゥースタジオからツイフロムヨルシカのグルーヴバンチをセレクトして送ってください。さらにハッシュタグスイ813をつけて X でのポストも募集しています。ふと思ったこと、小さな発見などいつでも投稿お待ちしています。

0: ここでお知らせです。ヨルシカの新曲アブクが配信中です。放送中のテレビアニメライアーゲームのオープニングテーマになってます。そしてテレビアニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマとなるイブさんの新曲風のアンセムにスイフロムヨルシカが参加させていただいてます。テレビアニメの方もぜひチェックしてみてください。ヨルシカの楽曲火星人のミュージックビデオに登場するキャラクターがフィギュア化された火星人フィギュア&キーホルダーセット、受注予約受付明日までです。忘れてる人はね、忘れずに予約してください。グルーヴバンチ、ここまでのナビゲートはヨルシカのスイでした。 スイさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そして愛知公演お疲れ様でした。
1: お疲れ様です。
0: 最後に告知されてましたけど、
1: はい、
0: 火星人フィギュア&キーホルダー、
1: うん、
0: あれめっちゃ可愛くないの、キーホルダー
1: マジで可愛い。
0: あれめっちゃ妹にすぐ送っちゃったもん。あのキーホルダー可愛すぎない？
1: うん、俺もう12個はつけようかなと思って
0: 本当に？え、そうなるとフィギュア12個どこに飾るの？う
1: ん、フィギュアの12個は全部神棚かな。
0: 神棚うん、M1 のトロフィーの横に、
1: M1 のトロフィーの横
0: 間挟むの、
1: M1 のトロフィーが2個あるから、うん、その間に12個並べて、
0: どうするの、ね、その12個が全部挟まれたことによって、うん、M1 のトロフィーになっちゃったら、
1: そしたら14連覇でなんだその話。
0: いやマジこれ本当に可愛いんだよな、うん、でも今私もずっとカバンに火星人つけてますけど、
1: はいはいはい、ああいいですね。
0: やっぱなんか守護神みたいな感じさ、うん、あといろんな人に言われるの、
1: うん、なんて
0: それ何って。
1: ああ確かに確かに。
0: だからやっぱりこう、うん、ヨルシカさんはこう会話の種も作ってくれる、
1: うん、
0: 素晴らしい人たちですね。
1: 本当に素晴らしいです。間違いない。
0: けむりさん買ってきてあげようか。
1: 何を？
0: どっちがいい？先生か火星人。
1: 先生。
0: 先生の方がいい、
1: うん、
0: あ先生の方でいいの？
1: 先生の方がいいわ。
0: 先生のも可愛いけど火星人も可愛いよ。
1: 火星人ね、つけてるやつですよね。
0: 私この間、うん、大阪公園行った時に、
1: うん、
0: その火星人をつけてる人と先生つけてる人、うん、どっちの方が多いか妹と数えながら
1: 歩いてた。あ数えて、うん、どうでした？う
0: ん、いやもう半々だった
1: ね。あれだよね。
0: でも先生、え、火星人の方が多かったかな。あと2個つけてる人が多かった。うん、でどっちがいい？
1: 先生。
0: わかった。じゃあ先生買ってくるからちゃんとつけてね。う
1: ん
0: う
1: ん、すまん。ちょっとわからんかった。
0: スイさん、来週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美津穂と。
1: ではらま松井けむりです。騙すな、俺を。
0: 騙してない。
1: 騙すというか、その、追い込むな。
0: 追い込んでない
1: よ。うん。ね、あの火星人見てるよ、あなたついてるやつでしょ。
0: で火星人見てる、あれの先生バージョンっていうのがあって、
1: あそうなんだ、
0: 白い可愛い。
1: そうね、でも火星人もすごい、結構ちょっと可愛いって言ってもちょっと独特な感じですよね、目立つ感じですよね。
0: でもあれ本当にこれ何って聞かれて、うん、火星人ですって、うん、結構ムスッとした感じで言うの、
1: うん、
0: みんななんか、あ、え、火星人こいつ大丈夫かみたいな。
1: あなたの責任じゃない。
0: ムスッと言うから、
1: なるほどね。
0: 火星人です
1: って。ついさんお疲れ様でしたけれども、今夜はこちらの方をゲストでお迎えしております。
2: 駆け落ちの青木町です。お願いします。
1: お願いします。
0: 町さんお願いします。
1: なんでお前自己紹介急なんだよ、ずっとずっとなんか振られると思ってないぐらいの感じでさ言うけども、今夜のテーマはマッチョマインドということで、まあね、青木マッチョからちょっとマッチョについて学んでいきましょう。
2: お願いします。
1: メッセージ来ております。ラジオネームガッツさん、
2: はい、
1: は？あ、たゆ、たゆちゃん、プーマッチョさん、こんばんは。
0: こんばんは。プーなんです、
1: うん、プーが、僕が奥さんから家でプーって呼ばれてるって話ね。で、タユちゃんは
0: 元彼にタユって呼ばれて
1: る、うん、なんかまず元彼とか言っていいことがよく分かってない僕もね、うん、こんばんはと。私は自他ともに認めるデブなのですが、他にも言われない他にまず言われてるってね、
0: あんま言われないよ。
1: そんな現状を打開すべく今年からジムに通ってます。筋トレをした後有酸素運動もして、自分ではかなり頑張っているつもりです。ですが一向に痩せる気概がありません。最近では別にデブでもよくないか、そもそも俺が痩せようが太ろうが誰も気にしてないのでは、美味しいものを好きなだけ食べる方が幸せなのではと、モチベーションが下がりかけています。こんな時皆さんならどうやってモチベーションを維持しますかということですけども、マッチョはもうモチベーションとかあんの？
0: 確かに、もう絡まれないでしょ、だってコンビニでは。
1: うん、そうだよね。
2: まあ確かに前、うん、すんなりコンビニを入れるようになりましたけども、
1: うんうん、
2: でも全然全然やっぱりやっていくとどんどん大きくなりたいという気持ちになるんで、
1: うん、そこだよな、
0: はい、失礼なんですけど、うん、
2: はい、
0: まだ日々大きくなってるんですか？
2: うん、出してないんですよ、もう。
1: うわー、これは なんでですか？
2: 本当になんかポケモンのレベル上げみたいなもんで、
1: うん、
2: 大きくなってくるとどんどんやっぱ幅が狭まってくる。
1: より大きくするまでの努力がすごいんだ。
2: うん、でも筋トレしないと痩せてくんですよ、うん、
1: 痩せてくんだ。
0: そっか、
2: これ厳しくて

0: かなか、ね、すごいよね。それは
1: 現状維持しつつさらに追い込まないと、
2: 追い込まない
0: と、追い込まないといけないっていうのが大変なんだ。
2: 何回ありますか、
0: うん、でもさ本当に今さお仕事も忙しいじゃん。
2: ちょ、いやそんなことないです
0: けど、いやいや忙しい忙しいでいいだろ。忙しい中でさ筋トレもしなきゃいけなくて、はい、でも今日もう筋トレしなくていいやみたいな日が続く時もない、はい、もう3日連続ぐらいもう忙しくてもう無理だよなんて時。
2: でもありますあります。
0: そういう時どうすんの。
2: マジでやみますね。
1: やむ
0: の。なんでやむのそれは。
2: やっぱいけないことに対して。
0: それは自分が嫌いになるとかじゃなくてもう忙しくていけないから、う
2: ん、いけなくなるとやっぱ痩せてくんで、うん、分かるんですよ体感で、うん、しぼんでってるのが、
0: うん、
2: でもう本当にいろんな現場とか行くと、うん、心ない先輩からなんか寄せたとか言われるんで、うん、
0: たまたまでしょそれは。それはたまたまだけど、
2: やっぱ分かりますかとか言ってどんどん
1: 落ち込んじゃ
2: うんで。
0: なるほどね。
1: 3日でそんな繊細なんですね、はい、筋肉って。
2: でもそう、まあ、もともとガリガリなのもあって痩せやすいんですよ。
0: 痩せやすいんだ。
1: 言ってみたい。
0: 確かにもともとガリガリってね。だしマッチョは特にさ、なんかそのあれだよね、自分がさマッチョなことがさ仕事でもあるじゃん。
2: いやそうっす
0: ね。そこちょっと難しいよね。
2: だからもう行かないといけない、うん、もう結構仕事感覚で行ってるかもしれないです。
0: そっか
2: 今僕は。
0: 俺もそうしようかな。なんかマッチョキャラって嘘ついてるんですよ。マッチョにならざるを得ないんじゃない。そしたら
1: 松井太っちゃう。
0: 松井太っちゃう。そんなもっと太っちゃうから、ね、いや駆け落ちの3人目じゃねえんだよ。松井太っちゃう。赤木細マッチョ、松井太っちゃで3人でやってないよ。
2: あそうだ、今最近赤木細マッチョ変わりまして、う
0: ん、え赤木細マッチョじゃないの、
2: はい、あの赤木足マッチョになりました。
0: もういいって。足がマッチョなの。でもいいじゃん。なんで足はマッチョだってなったの。
2: あそうです、あのもう細マッチョでもなくなってきたんで最近。
0: あ結構マッチョだもん、
2: なんかもう筋トレやめてて、なんか
0: あやめたってこと、
2: はい、
0: あほらなん
2: で足ばっか筋トレしてたんで、
0: うん、赤に足マッチョになったって
2: なりました。
0: いらねえ別に。なるほどなるほど。まあじゃあ、マッチョのモチベーションとしては維持の方法ってのある。
2: でもこれあります。
0: 何
2: もう本当に無心で行くことですね、ジムに。
0: も
2: うなんかジム行こうとか思うと嫌だなってなるじゃないですか、うん、それもちろんみんな僕もそうなんですけど、うん、だからもう行こうとか思わずに本当何も考えずにジム入るんですよ、で何も考えずに着替えて、うん、何も考えずにマシンに座る、うん、
0: それむずいって。
2: いやでもだからちょっとでもジム行こうとか思う前にもう動くっていう、うんうん、
0: だからもうモチベーションをなくすってことか。
2: あもうそう
0: っ
2: すね。
1: 操られてるみたいな感じでも
0: う ありあるもうないにもしないっていうことで無心でやるんだ。
2: 何も考えないのが大事です。
0: ちなみにマッチョは直近だといつ筋トレしたの。
2: 本当に3時間前ぐらいです。
1: うわさっきだ。
0: さっきそれはもうやっぱ仕事の合間見つけながら筋トレする。
2: そうですね。
0: それ1時間ぐらい。
2: 1時間ぐらいです大体。
0: 1時間ぐらい、はい、マッチョのインスタ知ってます。
1: 知らない。
0: マッチョのインスタって自分の生活を全て載せてるんですよ。
1: そう
0: ですね。逐一載せるの、
2: はい、時間も載せて、うん、はい。
1: うん、それ言ってた友達が、
0: うん、あ本当
1: なんかその、うん、マッチョさんが毎朝そのジムに行く道で写真を撮るから、近くに住んでて、うん、なんかその毎朝マッチョのストーリーに映ってたって、
2: うん、じゃあ申し訳ないです、
0: ね、あでも友達にいるんだその人が。
1: もう引っ越したからあれだけど、もうマッチョなんかジムの近くにいたからみたいな、なんか毎朝
0: すげえな
1: 映ってたっていう。
2: 申し訳ない、
1: う
0: ん、ちょっと全然余談なんだけどさ、はい、マッチョがストーリーに上げてるさ毎朝食ってるさあのスガキヤの器で食ってるわけわかんない白いものあれ何やねん。
2: あれオートミールですよ。
0: あオートミールなんだ、
2: はい、オートミールです一応、
0: うん、いつもスガキヤの器でなんか食ってる。こいつちゃんと名古屋好きなんだと思
2: って。名古屋ありますかちゃんと。
0: 名古屋あんだなっていうね。はい、はい、ということでこちらの方ステッカー差し上げます。引き続きメッセージお待ちしております。
1: 何これ。

0: お送りしたのは原口さすけでイさんでした。
1: この後はニュースとお天気です。庄司さんよろしくお願いします。
2: 台風6号の影響により文部科学省は今日正午時点で23都府県の小中学校高校や大学など合わせて5378校が休校になったと発表しました。また総務省消防庁によりますと午後2時時点で沖縄、徳島、鹿児島などの6県で合わせて23人が重軽傷を負いました。飲食料品の消費税減税をめぐり高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。日銀の植田和男総裁は中東情勢が不透明な状況でも利上げの是非についてしっかりと議論する必要があると述べ次の金融政策決定会合で利上げをする可能性をほのめかしました。ホルムズ海峡の事実上の封鎖でペルシャ湾にとどまっていたエネオスホールディングスの原油タンカーエネオスエンデバーが今日鹿児島県にあるエネオスの基地に到着しました。日本に戻ったケースとしては出光興産の出光丸に続き2隻目です。続いて天気予報です。台風6号は午後9時に関東の東で温帯低気圧に変わりましたが沿岸部では引き続き強風や高波に注意警戒が必要です。明日木曜日は雲が多くすっきりしない空模様でしょう。東京地方の明日の予報は曇り昼過ぎから時々晴れでしょう。都心の明日朝の最低気温は19度、最高気温は24度の予想です。以上ニュースと天気予報をお伝えしました。

0: 日のナビゲーターは福留光晴と
1: 令和ロマン松井ケムリです。今夜のゲストは
2: 駆け落ちの青木マッチです。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: 青木マッチを招いてマッチョマインドを教えてもらいたいと思います。メッセージたくさん来ております。ラジオネームビバントさん、はい、ビバンを多分 T まで読んだんですね。あ、そうですかね。
0: もうすぐ始まるから。
1: 福留さん、煙さん、こんばんは。マッチョの方に質問です。
0: マッチョの
1: 方まあまあ、あってますよね、うん、私はランニングが趣味な社会人です、うん、毎日ただ走るとなかなか長続きせず、フルマラソン、ハーフマラソンとか目標を持って走ってます。筋トレを頑張ってる人は最終的に何をゴールとしてるんですかって。
0: 確かに気になります。マッチョの方
1: なんか
3: 聞かれますね。
1: よくなんかね、あの、何を目指してんのみたいなね、なんか言われるって聞くよね。
3: そうですね。
1: で、確かにマラソンの人はこう大会があるからそれに向けてっていうのはあるけども、うん、マッチョはそのいわゆるボディービル的な大会には出てないもんね。
3: まあ、僕出てないです。
1: 出てないもんね。
0: そうなんですか。
1: は
0: い、
1: それでもマッチョは相当トップクラスに芸人の中でマッチョですけど、なんでそんなマッチョな、何目指してるの。
3: 何目指してる。
0: モテモテ。
3: いや、でもモテると思ってないんで僕は、まあ、そもそも。
1: なるほどね。
3: その経験もないから、うん、だから何目指してるって言われたら困るんですけど、
1: 義務。でも細くなったら嫌なんでしょ。
3: そうです、そうです。でもこれはもうやめれない、
0: うん、そうだね。12歳からやったらもう逆に、うん、歯を磨かないみたいな感覚と。
1: あ、マジで
3: 習慣、ね、まあ、もったいないってなっちゃうです。
1: あ、ここまでの時間がね、
3: はい、これでやめちゃうと、
1: なんかちょっとマッチョのさ考え方さ、あんま俺たちにあんま参考になんないんだよな、なんか。
0: いや、分かりますよ。
1: いや、乗ってくんだよ。
0: 頑張ってみる。
1: マッチョの横面すんだよお前。
0: 一回頑張ってみていいですか。
1: マッチョの横にいる。頑張ってみてください。
0: あの、うん、ダイエットやっぱしたんで、うん、やっぱ元に戻りたくないっていうのめっちゃある、うん、あの頑張ってきた時間があるから。
1: そう、なるほどね。
0: 戻らないように頑張ろうって。
3: そういうこと。それです。それと
1: 同じです。あ、マッチョもだからガリガリに戻りたくないってこと。
3: あ、そうです。
1: あ、そういうことか。
0: ケムリさんはね、分からないと思いますけど。
1: いや、ずっと太ってんなじゃないんだよ。俺も痩せてる時期あったんだよ。
3: 私もあんま痩せてましたよ。
1: 俺だって、俺そうだよ、俺今より30キロぐらい痩せてたからね。
0: じゃあどうして。
1: で、俺はその太ってる時期に、あの、戻りたいなと思って戻ったから。
0: あえて戻ってきたんだ。じゃあ もったいないですね。そうそう、痩せちゃったら。
1: でも痩せた。今は90キロの時が一番良かった。あの時が あるじゃん。なんかその、うん、別に大昔が良かったとかじゃなくて、なんか2015年ぐらいが一番楽しかったかもみたいなのがあるじゃん。そんな感じ。2015年に戻りたい、うん、そんな感じです。
0: なんで105キロだとか弊害があるんですか。
1: さすがに太りすぎ。
0: それなんか周りに言われるの。
1: 周りに言われるもありますけども、服がね、いやいや、もうないのよ。
0: サッカー選手じゃない。
1: いやいや、その着たい服はある。着たい服はあるけど。そうそうそう。
3: サッカー選手にはないですか。
1: サッカー選手に悪いけど。サッカー選手に俺が今着たい服はないのよ。
0: あ、そうなの、うん。次のシーズンで出るかもしれないけど。
1: そういうことでもないの。それは俺、まあ、デニムとか好きだから。
0: そっか。
1: デニムが俺本当マジで今40インチなの。40インチって本当に作ってるとこは作ってる一番でかいサイズぐらいの感じなの。
0: デニム融通効かないっすもんね。
1: そうそう、だからその38インチとかまでなら結構どこでも作ってるんだけど、38インチぐらい、できれば36とかも入るようにしたいねっていう。それが90キロっていう。
0: あ、そういうことで。でも明確なね、目標があるから。
3: ああ、痩せるんじゃないですか。それがあるんですか。
1: 38インチのジーンズ履けるまで痩せる。ああ、なるほどね。確かに悪くないかもしれない。
0: 先にめちゃくちゃ高いの買うの、そのジーンズ。
1: マジ。
0: 履きたいジーンズを買って、でもそのジーンズを飾りながら筋トレしなさい。
1: あ、なるほどな。
0: うん、
1: それマジあながち悪くないかもね。
0: マッチョさんどうですか、うん、面倒見ていただけますか。
3: わかりました。ではジーンズ筋トレやります。僕は
1: それはジーンズが破れちゃって終わりだろ。
3: ジーンズ
1: とか言って、はい、なんだったよそれ。マッチョはマジでそのボディービル的な大会は出る予定はないの。
3: 僕はないですね。
1: これなんでなの。
3: いや、本当にその、うん、いや、もうそもそも僕は、うん、いや、皆さん出てる方素晴らしい方ばかりなんですけども、うん、僕はそもそもやっぱ脱ぐの恥ずかしいんで。
0: あ、そうなんだ。そこなんですか。
1: はい、そうなの。マッチョってその乳首 NG なんですよ。
3: ごめんなさい。
0: え、うん、なんでめっちゃピンクとかって。
3: あ、いや、違います。色がどうこうじゃなくて
1: 恥ずかしいんだよ。
3: 普通に恥ずかしいな。
1: 恥ずかしいから。
0: うわ、でも大事な気持ちですね、うん、そういう。
1: そう、だからでも結構あのバラエティ向きではないってことだね。
3: まあ、そうっすね。
0: なんでよ、乳首出さないとバラエティできないっていうのかい。

0: 昔の女優昔の女優が起こす
1: めっちゃ言われますね確かに脱いでよとか、
0: ね、そう言われるよね絶対ね。
1: でも、
0: う
1: ん、同じ人間ですから自分も嫌なもん
0: は
1: やるというか、うん、
0: それはもう別に無理強いはもちろんみんなしないだろうけど、はい、大会はだから出ないんだ。
1: そうっす、まあ、自信もないですし、うん、普通に見せるような。
2: なんかこの間 お花柄型の乳首パッチって言うんです
0: か、
2: うん、
0: なニップレスみたいな。
2: あそう、うん、お花柄になってるやつ、うん、よかったら、
1: うん、いや嫌ですよ
2: 買いましょうか。
0: 買いまなんですか。なんて福留さんしか買えない場所がお花型のニップレスが売ってるお店があんの。そうそう知らないよ
2: ニップレスとか。
0: だからそういうのじゃないとしたら、マッチョはあれのモチベーションないの？その、何キロ上がったみたいなモチベーションとか。
2: あ確かに。
1: あでもそれも別になんかだんだん強くなっていけばいいみたいな感じで。
0: ああ急いではないんだ。
1: あそうですね別に。なんか筋トレやっていく上で、うん、やっぱ今回は何キロ上げたから次はもっと上げようみたいなぐらいな感じで、うん、何キロっていうのは、
0: いわゆるさベンチプレスってさ、はい、どんどん重量上がってんのマッチョって。
1: まあまあでもまあ昔の方が上がってたかなぐらい。
0: 昔の方が上がってたの？
1: はい。
0: 忙しくてってことそれは。
1: とかやっぱ年齢的になんか普通に肩痛くなったりとか。
2: へえ。
0: さあそれちょっと辛くない？年齢がさ、まあスポーツ選手と一緒だよね。
1: まあそう
0: です
1: ね。
0: 年齢でマックスが落ちてくのって。
1: うん、でも、うん、まあ弱くなってるってことですかね。
0: そうだよね。普通に。耐えられなくないそんな
2: の。確かに考えた、
0: うん。今何キロ上がんの？
1: 今今日、うん、今日それぞれやってきたのは130キロ10回とかやってましたけど。
0: うわ130キロ10回。
2: 煙さんが上がるってことですか、うん、余裕で、
0: ま、俺なんて簡単に上がるよ、う
1: ん、本当にアップですね煙さんは。
0: 俺アップだってこれ悔しがっていいやつよくわかんないけど
2: でも私なんてもう、うん、アップにもならない。
0: 何キロぐらいですか。
2: 45、6ぐらい。
1: 3人分ぐらいは全然、う
0: ん、ああ片手でいける福留さんって。
1: あだいけるっす。
0: ああ
2: えじゃあもうすぐ殺せる
1: だから あんまり言いたくないですけど、はい、すぐ殺せ
0: る。なんかの犯罪になりそうで怖いよ。
1: 力はやんないですかね。
0: なるほどね。だからそういういろいろモチベーションは、まあ、ゴールはあるっちゃあるっちゃないのか。ゴールはないのね、
1: うん、ないけども、うん、だほんでそのよく言われるのが、うん、穴の開いたバケツに水を入れ続ける作業みたいな、
0: うんうん、うわすごっ地獄や
2: でも減らないようにってことですよね。
0: あるものを失わないようにっていうね。
1: なくなってっちゃう。
0: なるほど。それがモチベーションということでございます。こちらの方もステッカー差し上げます、はい、まだ来てますか。
2: 来てます、
0: はい、
2: 続きましてラジオネーム犬のおもちさん、うん、こんばんは。青木マッチョさんに相談です、
1: はい、
2: 友人の話ですがジムに行くと頼んでいないのに教えたがりのおじさんに付きまとわれて迷惑しているそうです、うん、二度と話しかけられないようにするにはどうしたらよいかアドバイスお願いします。
1: これでもマジどこにでもいるんですよ。
0: そうなの。
1: おじさん
0: そのジムトレ教える主
1: みたいな人っているんですよね。
0: その人はマッチョなの。
1: まあ、ちょいマッチョです。めっちゃマッチョじゃないです。
0: めっちゃマッチョだね。ちょいマッチョ。
1: でも露出とかめっちゃするし、なんかマッチョ感出すんですよ。
0: マッチョ感出すんだ。
1: ピチピチだったりとか。
0: はいはいはいはい。
1: でもこれね、でも僕は喋りかけられないんですけど。
0: それはもうマッチョはもうデカすぎるから。
1: なのか。でも僕痩せてる時代からそんな喋りかけられなくて。
0: ああそう。
1: でもなんでかって言ったら、ずっと下向いてるから僕。
0: ああ。
1: もう目が合わない。目合っちゃうともすぐ来られるんで。
0: はいはい。いやそんなさ、ポケモントレーナーじゃない。
1: そんなんです。
0: 目合ったら来るの？
1: ジムって危なくて。
0: ああそうなんだ。
1: とか、あとヘッドホンするとか、
0: ね、ああまあね確かに確かに。これえやっぱさマッチョが見てきた感じだとやっぱ女性の方が声かけられやすいのかな。
1: かけられてますね。見ますね。
0: さあやだね。
1: だそれがやっぱりなんか女性のジム離れを加速させてる感じはします、
0: うんうん、お前もう憂いてるじゃんフィットネス業界
1: どうすりゃいいんだろうと思いながら。
0: そんなんさ
2: 大問題。
0: それ助けに行くのも嫌じゃない。
1: いやいやそうそうそう。
0: そこにも下心あると思われたら嫌だし。
1: いやそうですね、
0: うん、まあおじさんとも揉めたくないしね、
1: は
0: い、
1: 無視です
0: し、うん、
2: キムさんが助けに行きましょう。
0: だから確かに俺が助けに行ったらさ関係ねえだろ全部一見落着するかもしれない。
2: マッチョさんが来たらそれはそれで
0: そうそうそうそう、
2: なんかもうみんなおじけづいちゃうというか。
0: そうそう。でも本当に、うん、マッチョ同士のコミュニケーションになっちゃうじゃん俺が行ったらその関係ねえだろでもドヒーっつって俺が走って逃げて終わるかもしれないからね。こちらのまあまあ、ね、どうしようどうしヘッドホンか。
2: でも結構こういろんな会話にいますよねこういう話。
0: いますピラティス教えおばさんとかいるんですか。
2: ピラティスにはいないけどパーソナルだから。
0: あそうか。
2: あのラウンドワンのスポッチャのローラースケートにたまにいますよ。
0: 知らねえ
2: 教えたがりおばさん。
0: なんだよそいつ。
2: マイローラースケートで滑ってて。
0: 何それ。
2: でなんか滑り方とか教えてくるおじさんいます、
0: うん、おじさん
2: スポッチャに。
0: スポッチャの人でしょそれ。
2: いやいや本当にスポッチャで。
0: スポッチャの公式の人じゃないの。
2: ピチピチで、
0: うん、
2: なんかローラース
0: ケートローラースケート感出してくる
1: スポッチャの飯が
0: 気持ち悪いよそいつは。
2: たまにいたりします。
0: あなるほど。そういう人はだからヘッドホンしてローラースケート
2: スポッチャでね
0: 滑ってくださいということでこちらの方もステッカー差

0: 送りしたのは星野源で3でした。2015年に戻りたいキャムちゃんのために2015年の曲をかけてくれたそうですけど、
1: なるほどね。2015年芸人にはなってないから、まあ大学生ぐらいか。楽しかったな。
0: 細い時、
1: まあまあそうね、マックス細い時ではないけども、今より多分20キロが細い。
0: ほんまに分かる。18、19、20、うん、その辺が一番楽しかった。
1: 超楽しかったな。
0: 本当に楽しかった、
1: うん、大学が一番楽しかった。
0: あれどうやったら戻れんのマジで
1: マジでタイムマシン作るしかない。
0: マジでお願いできる、
1: うん、で誰に？
0: 煙さん。
1: 俺が
0: タイムマシン作れる？
1: 作れないよ、そんなん。別に俺だってそれ理系とかじゃないしさ。
0: 体型似てるからいけるかなと思って。
1: 誰と？
0: ドラえもんと。
1: いやーかましい。
0: 続いてはこちらのコーナー。
2: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、お悩みチョイス。 DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、Brought to you by DMM オンラインクリニック。
0: さあ、ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニックお悩みチョイス。
1: はい、
0: 選択肢が増え、優柔不断な若者が増えている現代

0: このコーナーでは優柔不断なリスナーの皆様から、はい、美容身だしなみ健康恋愛お仕事などについて2択で迷っているお悩みを募集。私たちがそれぞれの立場になってディベートし、どちらの選択がいいかチョイスしていきます。
1: 最終的なチョイスはインスタグラムのアンケート機能を使ってディベートを聞いたリスナーさんに決めてもらいます。そしてお悩みが採用されたリスナーさんにはお悩みチョイスバージョンの番組ステッカーをプレゼント。僕がお医者さん、黒部さんは看護師さん、風の一人ずつのステッカーでディベートで買った方のステッカーをプレゼントしています。
0: お願いします。
1: 先週からインスタグラムのストーリーズでアンケートを行っております。皆さん、はい、インスタグラムのアカウント、グルグルのアカウントの方をチェックしてください。
0: インスタグラムです。
1: ストーリーズ、ストーリーズ、ストーリーズっていう人あんまいないですよね。若者ってストーリーって言いません？
0: ストーリー、でもストーリーズだよね。
1: うん、何なんだろうねこれ。ストーリーズでやってますんで。
0: インスタの会社の方、変えてください、名前。
1: え、メタ社、はい、メタ社の方、聞いてますか？お願いしますということで、今週もやっていきましょう。今夜の二択のお悩みはこちら。
0: ピコ、お悩みチョイス。
1: ピコまで言うな、さすがに。ラジオネームバックスさんからのお悩み。もうすぐ夏のボーナスです。僕は今回自分への投資として10万円前後の大きな買い物をしようと思っているのですが、2択で迷っています、はい、リモートワークが多く腰が痛いので日中の仕事環境を改善する高級ワークチェアを買うか、それとも人生の3分の1を占める睡眠の質を爆上げする高級マットレスを買うかです。どちらも生活の質は間違いなく上がるのですが、予算的に両方は無理です。日中のパフォーマンスと夜のリカバリー、どちらへの投資を優先すべきだと思いますか。ディベートで決めてもらったものをマジで買いますということでございます。
0: マジで買うって、
1: ですか、ワークチェアかどちらが良いですか、トムさん。うん、
0: マットレス。
1: ああ、なるほど、マットレスね。
0: マットレス、やっぱりなんか多分自分が家にその立派な椅子とかなくて、
1: はい、ああ、なるほどね、はいはいはい、
0: 全然丸椅子しかないんだ、うちの家。
1: 丸椅子しかない、
0: 丸椅子
1: しか、背もたれゼロ、家
0: 丸椅子しかない。
1: マジで、
0: そう
1: だ、バーかなんかにしてるスツールとかに住んでる、
0: ま、丸椅子だから、
1: うん、なるほどね。
0: そのちょっとマットレスの方が、
1: うん、ああ、オッケーオッケー。
0: え、けむりさんはマットレスがいいですか？
1: あ、僕でもマットレスが良かったですけど、ワークチェアでいいです。
0: うざ、いつまでやってるんですか。
1: じゃあ、あなたが仕掛けるからね。
0: いや、今日はマットレス
1: がいいです。今回は僕マットレスに関してはちょっともう、ここもやめようと思って、大人にああ、なるほどなるほどって言ってました。そしたらなんかそっちから仕掛けてくるから、うん、
0: じゃあ、ワークチェアが良かったんですよね、最初から。
1: あ、そうですね、僕ワークチェアが良かったっすわ
0: 子供だと分からされてる、今自分が
1: ワークチェアで、はい、行きましょう。
0: お願いします。
1: それでは行きましょう。バックスさんのお悩みチョイススタート。
0: 私が実際に安い、ほんと1万円ぐらいのマットレスから10万円くらいのマットレスに変えた時に、生活やっぱ変わりましたね、質が。すぐおねんねしたくなりましたもん。
1: おねんね。
0: おねんね。ねんねこしたくなっちゃったんで。
1: なるほどなるほど。
0: ねんねこしてる時間にやっぱ体って休んでるわけじゃないですか、脳とかも全部。ねんねこする時間が一番大事だと思うので、マットレスにするべきだと思います。
1: なるほど。まあ、まず、その10万円前後って考えたら、ちょっとマットレスはちょっとまだまだ上がありすぎるんですよね。
0: まあまあまあ、
1: その点で言ったらワークチェアって10万円出すとかなりまあハイエンドなものが多分買えると思うんで、そうすると結構来る時なんか優先順位、結構睡眠って大事って言われすぎてるから、こっちで今マットレス買っちゃう、睡眠大事にする人多いと思うんですけど、本当の効率考えたら多分仕事環境の椅子を良くする方が、仕事に関するそのなんていうんですか、あのクオリティは絶対そっちの方が直接上がってくと思いますよ。今がどういう椅子か分かんないです。腰が痛いって言っちゃってるんで、腰が痛くなくなるだけで、絶対そうじゃないですか。
0: でもでも、うん、こう女の子を家に呼ぶときに、うん、うちいいワークチェアあるよより、うん、うちいいマットレスだよの方が呼べるや
1: ん、
0: う
1: ん、バカキモいじゃん、そんなそうちいいマットレスだよってやつ、
0: 試しにマットレス寝転んでみるとか言えるけど、うん、ワークチェアに座ったところでその
1: 俺ワークいいワークチェアあるよってやつの方がまだ家行きたいな一回寝てみるとかいうやつキモすぎるもん
0: でも、う
1: ん、
0: いいマットレスの方が嫌で、
1: 腰痛いんだもんこの人。
0: でマットレスの可能性もあるじゃん、腰が痛くなって
1: い や, いやいや、仕事中腰が痛いね。だから例えばあなたは風邪ひいてて、あ、頭が痛い、あ、風邪ひいてますっていう人に風邪薬を渡すのか、あのこれからもっと規則正しい生活した方がいいよっていうのかっていう話ですよ。
0: それやっぱりその方の今後のために後者ですね、うんうん、あなたが規則正しい生活しないから、まず
1: 風邪薬あげた方がいいだろう、絶対に
0: きっちりした生活をしないから風邪なんか引くんだよって言います。
1: 説教して帰るの
0: 当たり前じゃないです
1: か、やばこいつX じゃん、
0: 甘えんなって話ですよ、甘えんなってい
1: や僕はそれはどうかと思います、はい。
0: まだ待って、いやマットレスだと思います、
1: はい、僕はワークチェアだと思います。
0: いやマットレスだと思います。
1: ということで、どちらの選択肢をチョイスするかリスナーの皆さんに投票で決めてもらいます。番組インスタグラムアカウントのストーリーズにアンケートを投稿し

0: さあ頑張ろうぜ、負けるなよ。そうさ、
1: お送りしているのはエレファントカシマシで俺たちの明日です。
2: はい、アンケート締め切りました。結果出ております。ということで、結果は、煙125票。
1: ありがたい。
2: 僕ですよ。煙125票、福留145票で福留さんのマットレスをチョイス。
1: お悩みチョイス。
2: 福留さん、
1: 違うじゃん。
2: あの勝手に結果先見るのやめてください。
1: イージーどんなもんかなって、うん、じゃあありがたいっていうのは、うん、この投票数の話、
2: う
1: ん、
2: そういうこと。
1: そうよ、
2: 先に結果見てるから俺の少ない方の票数でありがたいって言ったのかと思った。
1: いやいや、今日は本当にいい勝負だったね、
2: うん、いい勝負だったね。確かにね、
1: いい勝負だった。ありがとうございます。
2: ということで、マットレスはプレゼントしないですね。
1: マットレスはプレゼントしない。でもケムリさんが負けたんで、ケムリさんのお金でこうワークチェア、
2: なんでワークチェアあげるんだよバックスの仕事も知らないよ俺はということで、バックスさんには、福留光穂バージョンのお悩みチョイスステッカーをプレゼントさせてもらいます。
1: マットレスに貼ってね。ということで、引き続きこのコーナーでは美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集中です、うん、番組メッセージフォームからお待ちしております。
3: お悩みチョイス、お悩みチョイス、お悩みチョイス、 DM

0: on 81.3 FM。
1: JWEB ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美津穂と
2: ネオロマン松井木森です。今夜のゲストは
3: 駆け落ち直木町です。
2: お願いします。
1: お願いします。
2: たまに声でかいんだよお前。ということで、この時間はですね、珍しいあの、はい、新コーナーを ねマッチョと一緒にやるコーナーをお届けしていきます。こちらです。
1: 筋肉ない方がいいかも選手権
2: 何そのかなり方も今夜は青木マッチョにマッチョマインドを注入してもらっていますが、
1: だいぶしてもらってますよ。
2: このコーナーでは逆にリスナーさんから筋肉がなくて得したことやマッチョじゃなくて助かった瞬間を募集しました。ゲストの青木マッチョに筋肉ない方がいいかもと思わせた一人に番組キラステッカーをプレゼントしますってことなんですけど、
1: 結構むちゃくちゃだね。
2: こんなのさ、だって何か起きた時にああ今筋肉あったらやばかったって思うってことでしょ。そう思わないじゃんそんなこと。
1: 確かにそんな瞬間はない
2: ないはずだよ。
3: そもそもなんでこんなことするんですか。
2: 確かにね、
3: 筋肉あるが分か
2: る。呼んどいて呼んどいて。確かにマッチョの自己肯定感を下げるようなコーナー
1: 大丈夫ですよ。かっこいいですからね、
3: はい、
1: マッチョさんは。
3: あ、ありがとうございます。
1: 大前提に、
3: うん、あ、
2: マッチョ的にはどう、その、はい、筋肉ない方が筋肉あって損してるなみたいなことってあるの。
3: まあでもまあ全然ありますけどね、正直。
2: 例えばどんな、
3: なんか一人で飲みとか行った時に、うん、声かけられるんですよ、
1: う
3: ん、
1: うわ確かに。
2: バレんだ、目立つ。
3: バレるというか、もう僕やる前からそうで、
2: 有名じゃなくても、
3: はい、ガタイ大きいだけちょっと、うん、君お兄さんガタイいいねみたいな感じで結構声かけられちゃうことが多いから嫌だなと思ってました。
1: やっちゃう、それこの間もやったわ。なんかムキムキな人いたから、うん、ちょっと触ってもいいですかって、うん、

0: だがたかしさん、はい、食事制限する必要がないので好きな時にラーメンや焼肉を食べれますしょうもねえこれ、まあ、ねこの子もなんかクソだねこの子
1: いやでも羨ましい
2: でもごめんなさいこれは全然羨ましくなくて
0: 羨ましくない
2: 僕大会とか別に出てないんで、うん、自分も割と好きな時にラーメンとか食べてます、
0: う
2: ん、
0: はいはい
2: 全然
0: そうだよね
1: しかも大きくなりたいんですもんね
2: あそうですむしろその基礎代謝高いんで筋肉ある分、はいはいはい、太らないんですよ
1: 羨ましい
0: むしろマッチョの方が、はい、いっぱい食べれますよっていうところもあるんだ
2: だから高橋さん、うん、すいません
0: 干渉した
1: 細っちょになりたい人、うん、
0: 確かに、ね、羨ましい俺さ気になるのがマッチョぐらい筋肉があったら、はい、本当に代謝高いのやっぱ
2: でもそうですねうん、なんか出てくるんですよ、うん、そういう体組織系の、
0: はいはいはい、
2: 僕だから最初の頃、うん、筋肉一番ある頃は、うん、基礎代謝3500キロで、
0: すごい3500キロカロリー食べても痩せるってこと
1: で、はい、やばい、はい、私 それになりたいそれでもガリガリガリガリガリガリやでなそれ
0: ガリガリだよマッチョぐらいで青木マッチョぐらいでかくはなっちゃう
2: あそうですね、うん、めっちゃマッチョになれば、うん、だから究極のダイエットとも言えるという
0: そうだな、
1: はい、
2: 筋肉つけと
1: くとすごい私1000多分ちょっとぐらいしかないから
0: 引く
1: 私の3倍ご飯食べても
0: 太らない
2: 太らないっていう
1: めっちゃいいな
0: その正直その3500ぐらいの基礎代謝になるのにさどんぐらい時間かかったのもう10年以上、
2: まあ、15年ぐらいかかりましたけど
0: 15年後の俺48歳の俺がマッチョぐらいでかい可能性ないじゃん絶対
1: 3500キロ基礎代謝
0: なその大食いジジイそんなの大食いジジイになりたいわけじゃない別に
1: いくら食べても痩せちゃうんだよね
0: 別の病気だよ多分なんか病気だよ内臓系の、まだまだメール来ておりますラジオネーム長めの自然薯さん、はい、筋肉ない方がドンキホーテやビレバンのような商品密度が高い店舗でもスイスイ買いたいものを探しながら買い物ができると思います青木さんいかがでしょうかってことですけど、まあ、どうですか俺は、
2: まあ、確かにあの辺のお店行くと頻繁に物落としますよね、
1: うん、そうですよね引っかかっちゃってねりまくって
0: めっちゃでかいもんね、
2: はい、申し訳ない気持ちないし家でもそうだったし、
0: うん、どういうこと
2: 最初なんかもう本当4畳半みたいな狭い家だったんで、うんうんうん、マックス炊飯器も落としてたんで
1: マジっすか
2: 体大きいせい
0: 家に慣れてなさすぎだよ炊飯器落ちるぐらい激しくぶつかってた
1: んで、ね、どんな動きしたん
2: ですか普通に歩いただけで
0: それやっぱ思うの今もそうなんだ自分のこの範囲あんま分かってないんだ
2: そうです肩とめっちゃぶつかっちゃいますね
0: すげえなーかっこいいな
1: 怖い
2: これでもマッチョに限らずというか
0: はいはいはいまあまあ俺もそう俺もそうだ
1: でも肩当たっちゃった相手も飛んでっちゃったりしないですか20メートルぐらい
0: バカじゃねえんだから
2: ギャグ漫画じゃない
1: んだ大丈夫なん
0: スーパーマンじゃないんだよ
1: 全然良かった
0: はいはいじゃあこれちょっとはもう説得力があるということでねはいまだありますラジオネームガッツさんマッチョだと服のバリエーションが減りませんかなんかみんなピチピチの T シャツかタンクトップを着てる印象がありますスーツを着ていても似合ってないですし純粋におしゃれを楽しめなさそうです
1: めちゃくちゃ悪
0: くてややアンチやんこいつ
2: でもマジでそうで、うん、でも
0: そうなの
2: この前本当でも下北沢行った時にやっぱりみんなから白い目で見られましたから、ねうん、やっぱりおしゃれじゃない
0: から青木マッチョだって思われたけど白い目では見られてない
2: でもおしゃれとか確かできないですよね
0: 僕
2: ももう多分1年半以上同じ服着てますけど、う
0: ん、マッチョはまあ本当衣装が結構印象的だからあれだけど
2: 私服はもうマジずっと、う
0: ん、ずっと同じ
2: 坂前の真っ黒の T シャツ、う
0: ん、あでかいマッチョの着てるあの黒い T シャツって坂前ぐらいでかいんだ
2: あそうです一応
0: マッチョって服のサイズで言うと いくつになるのあれ
2: あれ坂前の 4X なんで、
0: う
2: ん、
0: でか
2: だから私は 8L、
0: うん、えぇ
1: 8L?
0: 嘘
1: 誰
2: ソートみたいな書いてました
0: 8L 誰
1: 8L でも西田さんとか
0: いや肥満さんとかぐらいじゃん 8L なんて分かんないけどえ俺だって普通に
1: 9L
0: なわけねえだろ俺 2XL とかよ全然
1: 2XL ちっちゃ
0: ちっちゃいよ、ちっちゃい
1: よ。めっちゃちっちゃいじゃん。
0: なんか嬉しいわ、なんか。俺ガリガリなんだよ。
1: めっちゃ細いね、もっと食べた方がいいよ。
0: ね、食べたい。
2: そういうのしか着れないです。はい、
1: 私 S サイズ。
0: S サイズ、まあそれはそうだろうね。
1: S サイズです。
0: うん、だからそれ確かにこれちゃんと意味あるというかね。節約力多少はある。スーツは？スーツってあまあ持ってる
1: もん。どうやって着るんだ？
2: ちょっと前になんかオーダーメイドスーツ作ったんですよ。作りますけど、もうオーダーメイドの人から、うん、まああなたの体型はもうスーツになりませんって言われて、
1: うん、どういうこと？
2: 肩幅と腰の細さがもうそのに合わせて作ったらもうスーツの形じゃなくなっちゃう、うん、もう無理ですって言われて、
0: なんだよそれ
1: 諦められちゃったんですか？
2: もう無理らしい。
0: 一応作ったのそれは。
2: 作りました。でもそれはもうやっぱり肩に合わせるか腰に合わせるかで、
0: う
2: ん、
0: そうだね。あ、なるほどなるほど。
2: 肩に合わせたらもうブカブカになっちゃうし、
0: ブカブカ腰に合わせたらもう
2: ピチピチにな
0: っちゃうのか。おもろ。どっちにしたの？どっちに合わせたの？
2: 腰に合わせました。
0: 腰に合わせた。ピチピチにしたの？
2: ピチピチになっちゃいました、
0: ね。なるほどね。

0: で中のインナーのシャツもオーダー行ったんですけど、うんうん、そこではもうないですって言われました。
1: 布が
0: もう布がない
1: 名札不足みたいなこと、そんなに布ないですよみたいなこと、
0: スーツ無理ですね。
1: スーツ無理なんだ、
0: しっかりしたやつは。
1: たまにさ、ハリウッドスターとかのさ、めっちゃマッチなやつが着るスーツとかたまにかっこいいじゃん。
0: かっこいいですね。
1: あれ何なんだろうな、
0: ま
1: あ、でもピチピチか、まあ、ピチピチでかっこいいか、あれ、まあ
0: そうね、
1: ドウェイン・ジョンソンとかもな、うん、そんな感じするね。
2: すごいな、
1: すごい悩みまだあります。ラジオネームみやこちんこさん、赤ちゃんや小型犬など小さな命に触れる際、私がマッチョだったらひねり潰してしまっていたなと思うので筋肉がなくてよかったなと思います。
2: でも
1: 分
2: かると思う。
1: マッチョはでも猫も飼ってるじゃん、
0: はい、あの制御できますよ別に。
2: 本当に急アグ起きないですか、猫見てて。
1: 急アグってなんだっけ。
2: キュートアグレッション、
1: それなんだっけ。
2: もう可愛すぎてもう食べたいってなっちゃうやつ。
1: 急アグっていうの。
2: あーよしよし、あ、まあ、うん、食べたいってなっちゃうやつ。
0: まずなりますし、確かにね、うん、あの、そうですね、
1: なりますし、
2: あ、やばい、
0: 力はあるんで。でもそれは抑えますよ、さすがに。
1: 確かに。
2: でも知らぬ間にこうね、うん、もう力が入っちゃってて、猫ちゃんがうう、
1: 可愛すぎる。コントロールできるからね、それはね。なるほど、ここはじゃあちょっとそんなかなって感じで、
0: まあそうですね、
1: はい、最後ですかね、はい、うん、最後いきましょう。ラジオでも小型天津飯さん、自分はどちらかというとプニプニ体型ですが、彼女を抱きしめた時にプニプニで心地よいと言われたことがあります。心地よいと言われて、そんななんか殿様みたいな彼女に心地よいと言われたことがあるそうです。これがまあこの人にはマッチョだったらちょっと心地よいとは言われないんじゃないかっていうことですけども、
0: 確かに
1: どう、マッチョ的には
0: その彼女からしたら、まあ、うん、プニプニが好きという方だったんですけども、うんうん、まあ、筋肉も、うん、マッチョの人も、うん、もう全身頭の先からつま先までで全部カチカチカチカチカチ、
1: なるほどね、
0: プニプニの場所もありますよ。
1: お前の反論なんかやだ
2: ね。ね、どういうこと？
0: 別にありますし、
1: ありますし。どうなの、マッチョなが好きな女性、まあ分かんないけど、その女性がこのマッチョがハグした時ってどういう感想になるの？
2: 確かに。うん、
1: マッチョがハグした時って、
0: うん、自分が
1: 女性、そうそう、女性ハグした時なんか言われたりする？なんか言われたことある？うん、過去に、うん、
2: ちょっとされてみたら、
1: け
2: むりさんが、
1: 俺がされたらなんか思うことあるかな、うん、
2: そのマッチョとハグしてみた時に、うん、そのどういう感想になるか、
1: いいの？若い、若い、
2: ちょっと、ちょっとじゃあ、取っとくわ、ちゃんとね。
1: 俺、女の子らしくいるからハグして。
2: でかいな、うんうん
1: なんチカチじゃねえか。キューアグすな。俺にキューアグすなよ、お前。怖い、今。
2: どうでした？
1: マジで硬かったよ、普通に。
0: え、あ、マジ
1: 全然怖かった。
2: 全部、うん、全部カチカチだったの？
1: 全部カチカチだったよ。なんだこいつ。
2: というと？
1: こいつキモいんじゃん。
2: カチカチ、全部カチカチ。
1: うるさい、うるさい、黙れ。
2: でも、どう、抱きしめられた感じは？
1: ちょっと安心した。
2: 心地よいんだ。
1: 心地よい、心地よいよ。
2: キャベツよりプニプニの人はいないから、うん、ちょっと比較ができないのが残念ですけど。
1: 俺よりプニプニな人いるよ、世の中には。
2: ここには女いないから。
1: ここにはいないけどね。はい、ということで、メール以上でございます。マッチョ、
0: はい、
1: この中でどれが一番、共感というかね、筋肉ない方が確かにいいかもって思えたのはどれですか？
3: そうですね。
1: うん、まあ、マッチョが共感したのは、おしゃれと、おしゃれができないってのと、狭いお店ってやつかな。
3: あ、そうですね。
1: うんうん。どっちがいい、
3: うん、狭い店のやつはでも本当に筋肉だからっていう感じしないんで、うん、
1: はいはいはいはい、
3: 僕はガッツさんの服ですかね。
1: お、わ、分かりました。ということで、はい、ラジオネームガッツさんには番組キラステッカーをプレゼントさせていただきます。
3: ありがとうございます。
1: ということで、以上、筋肉ない方がいいかも選手権でした。

0: たのは緑黄色社会でメラでした。
1: さあ、なんでさあ僕のとこですよ。
2: だいぶ詰まってたから。
1: いやいや、改めて今夜のテーマはマッチョマインドということで、まだメッセージ来ておりますので
2: 読んでいきましょう。
1: ラジオネーム下投げコールスローさん、福留さん、煙さん、マッチョさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は大人になってから筋トレはなるべくしないようにしています。
2: あえて。
3: ああ、いいですね。
1: というのも、いいですねなの。
3: ああ、もう聞きます。
1: 私は骨格がしっかりめな上に筋肉がつきやすい体質で、中高がっつり運動部、大学もちゃんとテニスをするタイプのテニスに所属していたので、
2: テニ
1: サー、大学までは女性の中ではかなりマッチョな部類でした。そんな体で苦しんだのが、可愛らしい細身の服が入らない。あ、女性
0: だ。女性の方だ。
1: 可愛らしい細身の服が入らない、似合わないということです。ノースリーブを着ればたくましい上腕二頭筋があらわになり、スキニージーンズを履こうとすればふくらはぎのもっこり筋肉が邪魔をする。正直おしゃれを楽しむ上で筋肉はかなり邪魔でしたし、今でもコンプレックスです。このように女性がマッチョであることについてはついネガティブな考えが浮かんでしまうのですが、私が気づいていないだけでポジティブな面もあるのでしょうか、ということですけども。
0: じゃあテニスするテニサーってことですか。
1: いいってごめん、
3: テニスしないテニサーがあるんです
1: か。福留さんテニサーめっちゃ好きなんです。
0: テニサーが
1: 好きなん
0: です。
1: 大学行ってないからテニサーを。
0: 大学行ってたんですか。
3: 僕も行ってないんで。
1: 行ってない。
3: テニサーは興味ありますよ。
1: テニサー興味ある。
0: ありますよね、テニサーね。
1: 福留さんはテニサーのことをやりサーだと思って、やりサーだと思ってなんか興味持ってたけど、
3: この人もあってテニスやる、わざわざテニスやるテニサーって言ってるぐらいだから。
0: ちゃんとテニスするタイプのテニサー。
1: やんないとこもあるよ。
0: え、そうじゃない、テニサーは何するの。
3: テニスは何するんですか。
1: 遊んでんの、飲み会とか、そんなテニス以外のこともするよってこと、レクリエーションみたいな。
0: レクリエーション、まあまあそれあと詳しく聞こうか。
1: なんだよ、夜のレクリエーションとかじゃねえよ。なんもないよ。マッチョどうですか、これ。筋トレしないっていう選択をする女性が多いっぽいですけど。
3: ああ、でもね。
1: マッチョとしてはどう思います、これは。
3: そうですね。でも皆さんでもそうやってちょマッチョをやっぱバカにしたりとかされてます。やっぱ筋トレしたくないっていう人もいらっしゃいますけど、これ今はいいんですけど、それで、まあ何十年後か、まあ年置いてきて、もう自分の足で歩くのも大変だってなった時、あなたが杖ついて前かがみになってる時に、マッチョはしっかり立ってます、今は見下してるかもしれないですけど、見下してますこっちが。
1: それ説得力あんのかな。
3: 絶対その足の

0: 筋肉、うん、マジで大事らしくて、やっぱ老後に
1: 貯金だ、じゃあ。
2: そうですね、はいはい、
0: そうそうそう、
2: 筋が筋肉の筋で貯金。
1: なるほどね。
2: いや、あなたが言ったんじゃないですか。違ったんだ、それは。でもこの、じゃあこの人はちょっと、まあ上半身とかはちょっと筋トレしないようにしてますけど、はい、下半身はやっぱ筋トレしといた方がいい、
0: まあ、軽くでいい、その太くならない程度でいいんで、
2: うん、
0: 軽いスクワットみたいなのをしとくと、
2: うん、
0: やっぱり、ね、老後にやっぱ安心かなというふうには思いますね。
2: 確かに俺もスクワットしたいです、本当に。足の筋肉がなさすぎて、
1: だって絶対階段とかも久しく登ってないですよね、
2: うん、でも結構マジで多分一段も登んない日もあると思う。
1: ほんますか。
2: だって全部エレベーターが疲れてありません。
1: エレベーター
2: が、そんなに大男になったんだ。エレベーターがじゃないんだよ、そんなやつ階段登るだろ。
1: でもあえてやっぱああいうとこで階段登るのとかも大事なんですよね、絶対。
0: まあそういうとこからですよね、やっぱり。
2: 足がさ、ほんとずっと横になってるから、日中とか。
1: あ、そう言ってましたね、
2: マジで横になってるから。
1: 楽屋とかでもすか。
2: 楽屋もだってあの和室のとこたまにあるじゃないですか、うん、基本横ですよ、そうだったら。
1: 打ち合わせとかも横になりながら。
2: 打ち合わせ起き上がるよ、
1: さすがに。
2: 起き上がるだけ、
0: 足は全然、
2: ね、足全然使わないから。やりたい、やりたいです。
1: いつもやりたいって言ってるだけやん、
2: うん。
1: やる気は
2: ある。
1: やる気はあるけど、うん、明日からは
2: やんない。
1: ちょっと難しいな。ってことは明後日もやんない
2: ね。やんないで、まあまあいいや。この人はまあステッカー差し上げます。
1: この人は
2: この人は今までの人はどうでしょう。ステッカー差し上げます。
1: 続きまして、ラジオネームさざなみーなさん、
2: はい、
1: 青木マッチョさんに質問です、
2: はい、
1: 最近筋トレ界隈でラランド西田さんがすごいと話題をさらっていますが、
2: はい、
1: どうがどうすごい、どこがどこがどうすごいのか、脳筋トレ界隈の私たちに教えてください。
2: おお、
1: ラランド、
2: ラランドね、
1: ラランド、
2: ラランド西田、すごい。我々のね DMM の、 あの動画にも出てもらってますけども、
0: はい、
2: 筋トレ、
1: ベンチ豚ってね呼ばれて、
2: 異常個体みたいな、いろんな言われ方してますけど、
0: 筋トレ界隈では、
2: うん、
0: だからそのやっぱ筋トレを全くしないのにベンチペース100キロ上げれちゃうっていうところ、
2: うんうんうん、
0: ベンチペース100キロ上げるためにみんな努力して毎日ジム行って、
2: うん、
0: はいは
2: い、そうなんだよね。だから
0: 1年2年ジム通ってもベンチペース100キロ上げれない人が多い世界なんですけど、うん、そんな中、
2: う
0: ん、もうゼロ筋トレで上げたっていう、
2: うんうん、
0: それは相当すごいことですよね。もう
2: なんかさ、それすっごいじゃん本当に、
1: は
2: い、で結構落ち込む人も出てこない。
0: あ、だからもう筋トレやめた人もいるんじゃないですか、全然。
2: すごい、
0: もう悔しすぎて。
2: 全日本規模で見たら100人やめててもおかしくないかな、はい、
0: そう。だから本当にフィットネス人口を多分、うん、その下げて、そのそのフィットネス世界も盛り下げてるから良くないですよ。
1: 良くない存在ですね。
2: でどうせ西田はさ、フィットネス業界に入ってこないじゃん。
0: 外側からフィットネス界荒らして。
2: 本当そうだね。
0: 本当良くないと
1: 思います。でもなんかさ、その西田さんがさ、うん、なんかやってる時の顔かい、だいぶ白々しいですもんね。なんかいや、なんかすごいと思ってませんけど、うん、みたいな、まあまあ、白々しい顔して
0: た、ね、
1: 余計にあれが
0: 、うん、めっちゃでしょうね。でも
1: 加速させてる気がしますけど、
2: そこがさ、残酷っちゃ残酷だよね。だからマッチョのその扱える重要下がってるとかもさ、年齢とかやっぱ才能とかの世界だもんね、
0: う
2: ん、
0: まあ、そうですね。
2: それマッチョ、例えばさ、はい、40、50になっても筋トレしてる自信はある？
0: まあよっぽどしてる、してないと本当に家から出れてないというか、自分が、
1: うん、もう今ジムじゃないと、
0: 筋肉がないとやっぱもう自信とかもやっぱつくじゃないですか。
2: ああ、なるほどね。
0: でも筋肉ついてる割に自信ないんですけど、
1: うん、今確かにネガティブなマッチョって初めて会ったかも。
0: だからこれ筋肉なくなったらもっとネガティブになるんですよ、
2: うん、やばいじゃん。
0: だって家出れなくなると思います。
2: じっとしちゃうんだ。
0: だからできない、してないと、うん、
1: 確かにすごい、めっちゃ筋肉あるのにね。
2: そのなんか筋肉つけるとさ、このいわゆる男性ホルモンとか出るっていうじゃん。ああ、テストステロンみたいな、
0: はいはいはい、
2: それってさ、マッチョ自分でさ出てる感覚あんの？
0: いや僕、うん、出てないっすねこれ。
2: なん
0: だ、ちゃんと検査してほしいですこれ。
2: ああ、なるほどなるほど。
0: だってみんなやっぱり筋トレしだすと、
1: う
0: ん、みんなやっぱ自信満々になって、
1: そうそうそう、
0: だからすぐ脱いだりとか、
2: そう、
0: なんか髪型を刈り上げたりとか、
2: そうそうそうそう、
0: すぐにしていくんですけど、
1: そうそうそう、ポージングするよね、反射してたらすぐ。
2: 反射、そうそう、すぐなんか自分の筋肉をさ、うん、人に見せたがったりするみたいな、はい、マッチョそれないもんね。
0: まあ、自分でも見ないですもん、やっぱり。
1: なんで
0: いや、わかんない。だから元々が低すぎたのかなっていうのもありますけど、ね、
2: なるほどなるほど。
0: 早すぎたのか、やり始めたのか、
1: すごいですよ、十分、とってもすごいですよ、
2: うん、すごいすごい。
0: 上には上がいるんで、
2: うん、
1: すごい自信ないじゃん
0: 全然、
2: うん、なんかその
0: 世界レベルで見たら
2: 世界レベルで見たら誰でもそうだろう。
0: 全然だね、本当に。
2: これはすごい才能だな、確かに。そのやっぱそのネガティブなマッチョっていうのがまずテレビで受けてたわけだしね。
1: ね、謙虚なマッチョ、
2: うんうん、マッチョが出てきた瞬間さ、はい、どうだったの最初、あの周りのマッチョの先輩たちは、芸人の。
0: 本当に嫌そうにしました。まずだってみんなその不倫されてるんで。
2: ああ、そうだよね、確かに確かに。今までのマッチョ芸人全員を不倫にして、僕ネガティブなんですよ。
0: でしかも自分

0: のがでかいから
1: 相当でかい、
0: は
1: い、
0: でもまあ長くやってきたって
1: まあね、それはそこは認めてくれると思うけど、はい、なんか脱ぎませんとかふざけんなよって思うよ
2: 複雑だ、だいぶ
1: なかなかすごい道歩んでますね
0: お前ステロイドやってんだろ言われたりとかしますもん
1: ということでこちらの方もステッカー差し上げます。まだメール来ております。ラジオネームあずさん、
2: あずさん、
1: 福留さん、けむりさん、青木さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: ボディービルをやってる友人がいるのですが、ジム代、プロテイン代、ヒサロ代、大会へのエントリー費、遠征費などなどお金がかかりすぎて年中お金がないと嘆いています。常に筋肉のためにコスパ優先で切り詰めた生活をして周りから見てて辛そうなんですけど、本人はどこ吹く風で鍛え続けています。青木さんに質問なんですが、筋トレを続け筋肉を維持するにはそんなにお金がかかるものなんでしょうか、ということで。どう、お金かかんの？
0: 実はかかるんですよ。してるとやっぱりもう先ほど言われたもの全部いりますし、
2: 食事もね、
0: そう、タンパク質高いんですよやっぱり。全然、ね、プロテインもたくさん飲まないといけないですし、で、
1: うん、
0: 頑張って筋トレして、で大会にエントリーしてるんですよね、大会優勝とかしてもらえるのがプロテインですからね、やばくないです
1: か？お金もらえないの？
0: かわいすぎる、お金もらえないです賞金出ないんで、やばすぎる。
2: 賞金とかないんですね。
0: プロテイン一袋とか
2: 一袋
0: バカにしてんのか
1: プロテインを何十袋も飲んで優勝してプロテイン一袋持って帰るの、ちいかわじゃん草むしり検定みたいな。
2: そうなんだ。
0: そうなんです。
1: いや、やばいね、それは
0: 減る一方なんで。
1: ではさ、今マッチョ、まあ世の中も出てこうね、多少は払える分もあると思うけど、
0: まあまあそうっすね、
1: うん、で昔やっぱしんどかった。
0: いや、だからマジで芸人になって、そこでまずめっちゃ痩せたんですよ、筋肉減ってってお金ないから。
1: そこまでね、消防士として普通に働いてたけど、そっからやっぱお金なくて、
0: やっぱお金、やっぱ収入ってやっぱ比例してきますね、筋肉量がやっぱり。
1: うわー、おもろ、
2: はい、じゃあ今もうど、ねえ、
0: 学校。いや、そんなことないそんなことないんで、まあ大きくないんですけど、その時はだから夏さん、安藤夏さんにめっちゃご飯食わせてもらって、
1: そうかそうか、
0: なんとか維持してたって感じですね。
1: 安藤夏さんにすごい可愛がられてるの僕は知ってるんですけど、それってあれなんだ、マッチョが世に出る前からなの？
0: あ、それ僕1年目の時。
1: あ、知らなかった。
2: そ
1: う、どういうきっかけだったの？それ、
0: あのクリスタルジムに、野田さんがやってるジムに企画でいらっしゃって
1: ます、ね、はいはいはい、そういうことね。
0: そこで話してて仲良くさせてもらって。
1: あ、だから元夏さんのおかげである程度この体を仕上げられたから、はい、ちゃんとそのラビットとかで世に出た時からもうマッチョだったんだ。
0: あ、そう、マジでなかった
1: ら、なかったらマッチョじゃないやつが青木マッチョって名乗ってる状態だったってこと。
0: 解明するとこでした本当に
1: 危なかったね、それは。
0: 電気ガス水道全部止まってましたからね。
2: そんなレベルですか？
0: 箱に住んでましたからね、なんもない。
1: 電気ガス水道止まったら箱だな。
0: そうです、懐中電灯で照らしながら
1: マジで、
2: そんなに、
1: そんな極貧生活の時期があったのか。
2: そりゃ炊飯器も落ちますわ。
1: それは落ちるわ、それは使わねえんだ、ね、
0: 売れば売ればよかった。
1: 使わないから変なところ落ちるわということで、こちらの方もステッカー差し上げます。メッセージを送ってくれた皆さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。
1: さあ今夜はマッチョを迎えてマッチョマインド注入してもらいましたけども、マッチョどうだった？
2: いやもう本当に最高でしたね、うん、
0: 本当に
1: 勘弁してよ。
2: 人と喋るのって得意じゃないんですけど、
1: こいつと喋りたくねえよ。
2: このお二人とやっぱお二人のやっぱ空気感とかが高くて、そもそもこの番組の雰囲気、やっぱ J-WAVE とかのぐるぐるさんがやっぱ素晴らしいんじゃないかな
1: ハマろうとすんじゃん
2: 気持ちでしたね。
0: 月曜日はあんま雰囲気良くないですけど、
1: ね、雰囲気もねえだろ一人でやってる雰囲気もクソもねえだろ一人なんだから、ね、
2: 本当にこれ以上楽しいことこのないんじゃないかと思って怖いです。
0: 来週も来週も来る
2: 来たいです。来週もさせてください。
1: 怖いですとかも意味わかんないしでもどうでした福留さん、マッチョからこう筋トレのなんか、ね、方法とかいろいろ聞いたじゃないですか。
0: いや合間もめちゃくちゃ食事とか
1: かなり質問されてましたね。
0: 今マッチョの気分です私も
2: 早いです。
1: なんかでも今後変わってきそうですか福留さんの生活も。
0: いやわかんない。でもとりあえず煙さん痩せさせたいです、
1: うん、ああ痩せさせてよ本当に。
0: いやだからマッチョさんお願いしますよ、うん、
2: 大丈夫です、すぐ。
0: いやだまずジーンズ買いましょう。そっから
1: 38インチのジーンズ買って、
0: うん、めっちゃ高いやつ買いましょう。
1: めっちゃ高いやつ、
0: めっちゃ高いやつ。
1: いくらぐらいのやつ。
0: わかんない。ジーンズの高い相場っていくらなんですか、うん、
2: 100万ぐらいするんです
1: か。いやもうその本当に対戦モデルとか昔のヴィンテージだったらそんぐらいしますよ。
0: さすがに100万円のジーンズ履きたいっすよね。
1: いや履きたくないよ100万円のジーンズ俺そういうのあんまない。100万円のジーンズ履きたいとは思わない。
2: 100万のジーンズ買ったら、
0: うん、安い。100万はちょっと
1: そういうことじゃないです。安すぎる。5、6万とかでいい
2: ですよ。モチベーション上がんないですか。
1: マックスでも
0: めっちゃ履きたいジーンズ探して買いましょう、うん、まず。
1: なるほどね。
2: そっからかもしれない。
1: それやったことないわ人生でさすがにそれってさなんかさデブのやる戦法じゃないじゃんちょっと気になった人が、まあ、あの痩せるためにやるやつじゃん。デブが普通になるためにやる戦法じゃないのよそれ
0: それで、うん、あのそれ持ってクリスタルジム行ってください。
1: そしたらマッチョが待ってるってことね。
0: はい、そうです。
1: なるほど。本当にマッチョ今日一時ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるは明日も夜10時からでございます。明日木曜日はエバースがナビゲート、ゲストの拓郎さんを迎え愛されマインドを注入してもらうとのことでございますけども、拓郎さんは福留さんいかがですか。
0: お会いしたことないです、
1: はいはい、
0: でも面白いです
1: 愛されマインド、愛されマインド、確かにマッチョは拓郎さんは。
2: いや僕もその、
1: う
2: ん、そんな喋ったことないですけど。あそうなんだ。僕の相方のやっぱ赤木細マッチョが名前かぶってるんで、ちょっと赤木さんと。
1: あ本当だ赤木、はい、そう。でもさ赤木細マッチョってさ本名赤木なんだっけ。
2: 前島です
1: 気持ち悪いんだよ、はい、
0: 全然違う。
1: 変な奴ら
2: 赤木を取られたなと思いました最初。
0: ということで私たちはまた来週、今夜のナビゲーター福留光晴と
1: 令和ロマン松井けむりと
2: 青木マッチョです。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

on 81.3 J-Wave。時刻は夜12時になりました。 J-WAVE スパークをお聞きの皆さん、こんばんは。畑本博です。もうこの番組をね、ついに上り詰めたというところで、クイズのゲストに由美かおるさんが出てくれるようになったと。まあでもそれ以前もかなり豪華ではあったんですけどもね、引き続き豪華なクイズの方たちが続いておりますけれども、そんな6月でございますよ。まさにね、6月突入ということで、もう2026年が半分過ぎる。もう怖い。そりゃもう46が近づいてきてるってことですから、なんかこのさ、46っていうのとさ、46っていうのでだいぶなんか違うよね、言い方なんですけど、ただ同じ数字なんですけどね。近づいてきているというところでございますけどもね、元気にお届けしていきましょう。ということで、今夜も1時間お付き合いよろしくお願いいたします。メッセージは番組ホームページのトップ、メッセージトゥースタジオから畑本博にチェックを入れて送ってください。番組では X もやっております。ハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JWAVE 畑スイッパーをつけて放送中もご参加お願いいたします。そして番組インスタグラムのフォロー&チェックもぜひ。アカウント名は JWAVE アンダーバースパークアンダーバー畑です。というわけで、畑本博がお届けする JWAVE 水曜スパーク畑スイッパー、今夜はこの曲からスタートです。水月。

は畑本博美奈月でしたね。6月ということでこれかけとこうというところでございますけれども、今週もですね、まずは皆さんからのメッセージ自己紹介していきたいと思います。ラジオネームゆぽこさん、ふつおたです、こんばんは。食事制限中でもプリンとか食べている畑さん、そこで提案ですが、4月にせんべい選手権がありましたよね。次はプリン選手権を開催してはいかがでしょうか。ちなみに私の好きなプリンはメイトーの滑らかプリンです。トロトロクリーミーでほっぺが落ちます。いいですね、やってくださいプリン選手権。牛乳プリンもですし、この間はもう基礎に帰ってプッチンプリン食べましたし、パステルのプリンも好きだしね。パステル美味しいよね。必ず買って帰ってたからね、あれね、本当にね、はい、プリン選手権開催です。スタッフの方が大変なだけです。私はただただ待つだけなんですけど、はい、プリン選手権ぜひお願いいたします。ラジオネーム落合博美さんです。畑様、スタッフの皆様こんばんは。お酒を飲みながらテレビで音楽にフューチャーした番組を見ていたら、オーヤンフィーフィーさんのラビーズオーバーの映像が流れました。スナックあけみの閉店の音楽じゃん。畑

インパコラボカフェならぬコラボスナック、スナックあけみ企画していただけませんか。期間限定でもいいので楽しくお酒が飲めたらとっても嬉しいです。サプライズであけみママの登場も待っています。だからどこかに本当にリアル店舗としてスナックあけみを開店し、そこにママが立つっていうことでしょ。だからどこに開店するかとか言わないで、そのだから看板だけ見てあれスナックあけみじゃん、よく見たら J-WAVE のロゴがちっちゃくで開けたら俺いらっしゃい待ってるって。楽しそうですね。ありがとうございます。ラジオネーム福ちゃんさんです。畑さんこんばんは。ふつおたです。突然ですが畑さんに聞いてほしいことがあります。中3の次男坊に初めて彼女ができました。次男との会話の中で思いがけずそのことを知らされてしまった私は一瞬えっと聞き返しながらもクールに会話を終了しましたが、心の中は動転しまくりでなんだか複雑で、布団に入ったら涙が出ました。それは決して嬉しい涙ではなく、母としてとても複雑な寂しさからだったと思います。畑さん、私はヤバい母にはなりたくありません。とりあえず今は母としてどんなことに気をつければいいでしょうか。母として初めてのことで畑さんからのアドバイスお願いします。まるで私が母だったことがあるような母の先輩としてのアドバイスみたいになってます。まあでもこれはでもシンプルに、めちゃくちゃシンプルです。ほっといてください。もうほっとくのが一番です。なんか言われたくないです息子は、はい、寂しいでしょうが、はい、ただただほっとくと。はい、ということで僕畑基博への疑問質問、番組へのご意見要望、すべてのメッセージは番組ホームページトップのメッセージフォームからお願いします。それではここで2曲目です。先週ね琴の葉かけましたけれど、ちょうどこの琴の葉とレインねリリース時期ということでこの曲もかけましょう。畑基博レイン。

0: 送りしたのは畑基博で大江千里さんのカバー曲ですね、レインでした。というわけでここからは、はい、来ましたね、先週お知らせしておりましたこちらの特別企画、スーパー登山ロケ。
1: ことの始まりは今年の2月、山かける音楽をコンセプトに活動するバンドスーパー登山部からひなさんと小田さんがスタジオゲストに登場してくれた時のことでした。畑さんと山を登りたい、そんな目的のもと名古屋から六本木まで足を運んでくれたお二人によって番組後半をだいぶ使って、僕畑基博への登山プレゼンが行われました。結果は登らないというピシャリ判定だったものの、まあお二人の熱意もありまして、じゃあハイキングくらいから始めましょうかというですね、まあ、結論に至ったと、そこから早3ヶ月ほど口だけスイッパースタッフとスーパーと根に持ってるじゃん口だけ、実は動いていたと、スイッパースタッフの方たちとスーパー登山部主に小田さんが打ち合わせを重ね、ついに先月5月ですね、よく晴れた日でした、スーパー登山部の皆さんとの登山ロケが実施となりました。僕畑基博にとっての人生初登山だったわけですけど、いや本当にやるとは思ってませんでした。まあ、口だけって言って煽った部分もあったんですけども、まあなかなかこういうのってね、なかなか実現しないことの方が多いし、なんかこう言ったもののみたいなね、まあそんなねとか思ってた。みんなでズームで打ち合わせしてるんじゃないよ、しっかりとね、東京と名古屋で、はい、まあ小田くんがまあ中心となって本当にね進めてくださったらしいですけれども、まあそしてあとスピリチュアル柔道がね、やっぱ山の神っていう別名も持ってますから、はい、このお二人では中心となってということなんですけれども、まずだからその初登山ですからね、前段としてまずだから登山に向けての準備っていうのが必要になると、私はもう登山に行く服すら靴すらないという状態でしたから、山の神と一緒に登山靴買いに行きましたね、私たちね、マネージャーさんと含めてね、はい、ここに行けば買えますよって言って試しに履いて、急な斜面を上り下りさせられて、はい、足痛くないですかなんてね、靴も買い、まあそんなわけでそんなことを経てっていうことですね、ロケ、行ってきましたから、その模様をお届けしていきたいと思います。まずは前半戦ですね、聞いていきましょう。いよいよ今現地に到着したところなんですけども、もうなんか逃げられないことになっておりまして、すごく気持ちがいいです。天気といい、山に登るって聞いてたんですけど、海が広がってまして、何のこっちゃと思っておりますけど、はい、ということでスーパー登山部の皆さんと合流いたしました、はい、さあということで、おお本当に実現するんかい。やるやるって言っといてやらないやつかと思ったら、やるんかい。

0: ようこそ、ようこそお越しくださいました。はい、スーパートザンプのキーボードの小田智之と、
1: ボーカルの日向と、
2: ギター石浜優と、
3: ベースの梶翔太郎と、
4: ドラムの深井雄一です。
3: なんで全員で来るんですか。
0: もちろん来ますよ。もうもし畑さんが登るってなったらもう全員で駆けつけて、はい。
3: でも皆さんのね、すごいなんかめちゃくちゃ打ち合わせしたらしいじゃないですか。
0: いやもう本当にあの下山後のご飯まで考えてますから
3: 、はい、怖い。もう怖いです、こうなってくると、ね。ここはどこなんでしょう。そして
0: はい、ここはもう千葉県に来ております。
1: はい、
3: であの、はい、山に登るって聞いてるんですけど、はい、目の前海なんですよ。どういうことですかこれ。
0: この海、標高0メートルから300メートルののこぎり山っていうところまで、
3: のこぎり山、
0: はい、登ろうという登山計画をしてきました。
3: ありがとうございます。
0: まあ、もし心が折れてしまったら、あのロープウェイというものがありますので。
3: もうじゃあロープウェイを登った手で。
0: いや、 やっぱりね、登山っていうのはこう自分の足で登るっていうことがね、はい、喜びになりますから。はい、
3: 楽しいだね。それでは皆さん、行きますか。
5: レッツ、
2: はい、行きましょう。
3: 全然バラバラですね。もう一回行きましょう。じゃあ行くぞ。
0: いよいよ、はい、いよいよという感じなんですけれど、今回はあのいろいろルートがあるんですけど、車力道ルートっていうところから、はい、登っていこうと思うので、ね、こっちの階段、
3: すごい階段が今登ってそびえ立つ。
0: 先が見えない。
3: 筋肉番付みたいなやつがあるんですけど、そこは通らない。
0: こっちは行かずに、はい、左の方から。
3: よかったです、はい、
1: あ、よかったです。やっぱ階段とね、
0: そう、
1: 普通の登山と全然違うので。
3: そういうもんなんですね。
0: もう最高の登山日和ですよ今日。
3: そうですね。なんか変なタイミングで言いましたよ。
0: 歩きながら
3: 急に言いましたけど。
0: 空気が良すぎますね。
3: ね、最高ですね、うん。気持ちいいです、
0: うん、はい。
3: もう十分味わったなって
0: 。まだまだまだまだ、
3: まだこれからですか。
0: はい。
3: まだ全然ですもんね。
0: 全然ですよ。じゃあ行きましょうか。
2: めっちゃすごいですし。
0: 素材も、素材も完全に山仕様ですね。
3: スタイリストさん褒められてます。
0: やっぱりあの登山もこう装備を整えると本当に快適になるんで、うん、そこをしっかり準備してれば間違いないですね。
3: ラジオですよね。どういうオンエアになるんだろうね。だいぶね、足なんていうんですか、ここ道もだいぶゴツゴツしだしたから、
0: うん、でもここからもう石段になって、いよいよいよいよ山道っていう感じになってきましたね。
3: お、なんかすごく
0: 岩と岩の間を、
3: 本当だ、小田君が岩と岩の間を進むようです。
1: いや楽しい。あ、すごい、本当に岩と岩の、岩と岩の、
0: この時期はすごくこの低山登山にめちゃめちゃ向いてる時期で、
3: 足元気をつけてください。あ、聞こえましたか、ガイドの方です。足元気をつけてください。
1: あ、でも大事。
3: すごい、なんかあれでしょ、本当にみんなでズームで打ち合わせしてくれたんでしょ。
0: あ、そうです、そうです。
3: そのズームにメンバーの皆さんがいたという。
1: そうなんです。
3: そこ全員参加の必要あったのかと俺は思ってます。気持ちでね、はい、ありがたい。
1: いや本当に小田さんすごくて、登山自分たちもバンド始めてからスタートしたね、小田さん以外は、はい、最初何用意すればいいか全く分かんなくて、うん、なんか準備とか装備とか何が必要ですかって言ったら、すごい数のチェックリストが送られてきて、で絶対に必要なものと、あったらいいものと、なんか余分にこう遊びとかそういう、うんうん、こういうの好きなんだなっていう。
0: だからそのこういろんなどういうところに

0: 行くんだろうみたいなのを調べてから実際に足を運ぶとよりその解像度が上がるというか、
1: うん、あれですね、じゃあ山からモンスター出てくるとか言ってたのが信じられないです
2: よね。あ、そうだ、思い出した。
1: 出てきてないよね。
3: まだ出てきてないです。
1: なんかさっきの旅の、はい、旅って言った時は、うん、アナザースカイが始まったのかと思いました。ここが僕のアナザース
2: カイ。いや、でかいな。
1: ノコギリ山。
3: 息とか上がってないですね。全然喋る余裕が。
1: いや、息上がってない。痩せると聞いてますからでも。
3: いや、そうですよ。
1: ね。
0: 僕はもう1回の登山で8キロ。言っちゃいましたね。
1: いつも言い過ぎてない。俺最初聞いた時5キロだったから。それも言い過ぎてた。
0: あの4キロやってました。
1: 4キロね。聞いた時3って言ったけど4ね。
0: あ、3だっけ。

0: はい、ということでね、山を登り始めて、
1: まあその小田くんが本当に下調べというかね、山のことをすごく調べてくれてて、本当にガイドの人というかですね、かぶってた帽子も写真見てもらえるのかな、皆さんにもね、あの傘みたいなやつかぶってんだよね。だから本当になんか現地の方みたいな雰囲気もありつつ、でもいろいろこうなんていうのかな、山ね登るとこんなですよみたいなこと言いながらとか、なんか生まれはどこなんですかとか、なんかね謎のインタビューされながらですね登ってきましたけれども、はい、まあでも結構本当にでも登りやすい一日だったんじゃないですか。気温とかね、天気もめちゃくちゃ良かったし、はい、気持ち良かったという中でね。でもまずはというところで、その海辺だったんですよね。結構海辺でみんなで輪になってラジオ体操をするところから、実は始めておりましたが、登った山がですね、千葉県阿波郡鋸南町、と富津市の境に位置する標高 329.5m のノコギリ山というですね、日本百低山、低い山百低山にも選ばれている石切バートが名所の山で、さらに東京湾に面しているので海の眺望も楽しめるというね、とてもこう気持ちのいい場所ではございましたけれども、僕も登山初めてでしたけど、いろんなこうルートがあるんですね。どこから登っていくかみたいなのがありまして、その中でも、車力道というルート、これが小田くんおすすめということでそれを選んでいきましたけども、さあまだまだ登っていきます。続きを聞いていきましょう。
2: あの登山って最初の30分が一番きついんですよ。もう息が上がって、今分かんない、今が一番
1: 岩の間を、
3: すごい
1: 岩の間行きます。
2: 定期的に、
1: あ、え、今これ半分、5分の3、
3: 5分の3って書いてあります。
1: え、そんな来た、じゃあもうロープウェイか、こっからは来たも同然だ登ったも同然だもんね。ウグイスのおかげでマジで登ってることわかんじゃない、これ。確かにスタジオでハーハー言ってるだけじゃないですか、これただ鳥のさえずりだけが聞こえる深夜ラジオかもしれないですね。
2: こう

0: 本当に一人で登ったりすることもあるんですけど、
1: うん、
0: 何にもないわけですよ。周りに人の声も存在もなくて、ただ風の音やこう遠くから動物の声が聞こえてくるみたいな、
1: 森本レオみたいな
0: そういう瞬間が本当にこう自然と一体になるような感じですね。
1: 山登りの醍醐味。
0: ちょっと一息つきました。結構登りました。
2: サクサクいってる。
0: サクサク、うん、いいペースですよ。
2: 風が少ないから、うん、風が少ない分ちょっと暑い、うん、トゲではあるけど
0: 5人揃うと山晴れるんですよ。大事な時には絶対に晴れるっていう、
1: お得意のあれじゃないですか、スピリチュアルの話じゃないですか。
3: だから佐藤さん歓迎されどういう意味があると思いますか。
1: もう声が始まって怖いラジオ始まったね。
0: やっぱり
4: スピラジオ、
0: 僕らのこう山パワーだと思うんですよ。山をどれだけこう好きかっていう。
1: 目が怖いね。そのラジオで伝わらないすごい歯がゆいですけど、目が今怖いです。
0: 畑さんにやっぱりこう快適にこう山を楽しんでほしいっていう、
1: はい、すごい快適ですよ。楽しいですよ、
0: は
1: い、
0: あ本当ですか。
1: はい、山自体気持ちいいですし、
2: あ山側からの歓迎、
1: うん、みんな怖いこと言いますね
4: スピラジオ
1: 人格を山が持っているっていう。
0: そうですよ、あの、まあ、日本はやっぱり昔からあのアニミズムの考えがあって、うん、山をこう
1: 信仰してね。
0: そうです、
1: はい、
0: で山自体が御神体な山も多いんですよ、
1: はいはい、
0: だから本当にそう宿ってて
1: 御神山っていうね。
0: そうですそうです、
1: はい、山を、は
0: い、だからやっぱり山舐めてると本当に痛い目にも遭いますし、
1: すいません舐めたつもりはないけ
0: どでも舐めてないのが多分伝わってる、
1: うんうん、舐めてないですね。
0: そうですね、
1: すごく尊敬してる山を尊敬してます。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、もしあのきつくなったらいつでもあの背負いますし。
1: でっか、
2: うわ
4: すごい、
2: 動かない方がいいよ動く、どこにいる、動いたり、
4: どこですか。もういないです。
0: もういない。
2: 大きい声出すと狙われる黒いとね、攻撃されると思っちゃう。
4: すごい、もう蜂を舐めたらいけない。蜂を舐めたら
2: CM の裏にまだいる。
1: すごい、落ちる。 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3

J-WAVE SPARK。畑基博がお届けしている水曜スパーク、今夜は先日スーパー登山部の皆さんと実施いたしました千葉県のこぎり山登山ロケの模様をお届けしています。超強コンテンツということでね、登山の模様、ラジオでねお届けしておりますけれども、まあでも本当にいろいろこう喋りながらというかね、お話ししながら登っていくと、でところどころ結構きついね、場所もあったりとかしながらはあはあ言いながらでしたけどね。で CM 前には蜂も登場し、わーわーわーわーね、ちょっとこう場が騒然となる中、一人山の

神が落ち着いて攻撃しなければ大丈夫ですというですね、はい、落ち着き払っている山の神たるゆえんがね感じていただけたと思いましたけれども、登山は最初の30分がきついということですからね、そのまさに本当に結構ねこう勾配というか、はい。

0: れども、稽古登ってきたのかなというところで、そろそろ頂上の予感がしておりますので、後半聞いてみましょう。
1: やっぱりこうあんまり険しいのは、求めてないですよね。
2: 求めてないです。
1: そうですよね。
2: でも険しいです。
1: 楽しいです。
2: 険しい。思いのほか今。
1: あ、本当ですか。
2: 段が。
1: そう、段が。
3: ね。ね、あのやっぱこうやってしんどくなってくると、この後ろに鍵盤ハーモニカがあるんで、はい、拭いてもらうんです。あ、
2: ちょっとお願いしていいですか、じゃあ。5分の4まで、はい、残りの5分の1を。
3: で、私と風さんの匂いっていうのは、鼻息で吹く。
2: うん、鼻笛だ。あ、すごい。
3: これを。
2: 何が始まるんだ？待ってくれ、何が始まるんだよ。みんななんか構え出したぞ。なんか始まったぞ。なんかすごい歩ける。あんなにきつかったのに歩けるぞ。歩こう歩こうだ。猫跳馬に行きます。緊張した。緊張したから頑張れる。無理だと思ったけど、緊張したから。あ、テンポが上がった。もっと頑張れそう。鼻笛合ってんのかな。ああ、すごい頑張れた。
3: 痛
2: い。ありがとう。
1: そんなこんなでちょっとなんかランドマークのスポットを見つけたんで行ってみましょう。
2: はい、やだやだ。ハートだ。
3: なんだ。
2: こんなスポットあるんだ。
0: かわいい。
1: 洞窟の奥に
0: かわいい
1: ハート型に石がくり抜かれてますね。いや、いいところまで来ました。
2: いや、
1: もうあと少しなので。
2: もちろん
3: だ
2: もん
3: ね。はい、近くて嬉しいです。
1: うん、あとまあもう少し、もう少し。
3: 3倍ぐらい寄せつかれてる。
4: まだ半分あるだろ。
2: 出かけて渋滞にはまった時のお父さんと一緒。あと何分で作るの。もうちょっと、もうちょっと。
1: でもなんか先を考えないで歩いてる方が意外と早く着くんですよね。
2: うん、あ、山登りのね。
1: そう、山登りの
2: 一人だけアナザースカイやろうとしてる。いやいや、ずっといいこと言ってるなんか。
1: 結局淡々と歩いてった先に気づいたら開けてることってあるじゃないですか。なんか音楽活動もそうだと思うと、
2: 音楽もね、
1: そういきなりこう曲がこう、なんだろう、バズったりして売れるみたいな、まあそういうこともあると思うんですけれども、こう結局やってることって地道な作曲というか、こう一人でこう練習したりとか演奏したりみたいな、そういうのの積み重ねだなってすごい僕思ってて、なんかその曲を作る工程が登山と似てるなって思うんですよ。
2: あなたスカやってるでしょ。
1: そうそう、
2: うん、山と音楽は似ているという。
1: そう、
2: じゃあまた来週。
1: いや、まだありますから
2: 。まだ登ってもない、はい、
3: もうちょっと。
1: まだ山頂もあります。
2: きつい。
3: びしょびしょだ。
1: 来たか、来たか。
5: よいしょ、
1: 来たよ、来たの、
5: ついに、
1: ああ来ました、
3: やったー、
1: 到着。ああ、
5: ああ、のこぎり山山頂
1: 来ましたね。
5: 329.5m。
2: おお、黎明山、奥州黎明山、
5: 山頂感ある。
2: 329.5m。

0: 一人もかけることなく
1: 登ってみてこう どうですか。
0: いや、やっぱね、でも山頂まで来るってね、はい、気持ちいいもんだなと思いました。達成感もあるし。
2: そうですね。
0: で最後にね、すごい険しいものも待ってたり、
2: はい、
0: いや、まさに本当に音楽と一緒だななんてね、思いながら登らせていただきましたけど、
1: ね、ありがとうございます。いや、その登山分の曲にいただきって曲、そのそこでもね、ニセピークっていうそのいただきと思って近づいたら、うん、道まだ続くっていう
0: ありますね、はい、フレーズが。
1: そう、
0: まあ、それをじゃあ体感できたんだ。
1: はい、今日はさっき山頂かと思って、うんうん、また道続くと思って嫌になったか、ほっとしたか。
0: ほっとしましたね。
1: え、そ
0: う、まだ続くんだっていうね。
1: あれが
0: 俺のピークじゃねえぞっていう。
1: あ、
0: まだまだこっからてっぺん目指すぜ。
1: それです。
0: そうですなんかなんかずっと何ですかこれこの時間すごいなんかダラダラ喋ってますけど
1: あの、また景色のいい展望台があるんで、
0: そう、山頂登るっていうこの喜びはいましたけど、はい、そこでなんかこう食べるっていう喜びがあるって聞いてますから、こっちは。
1: はい、そうです。
0: それはまだやってませんから、
1: はい、
0: すごいまだ全然満たされてないんですよ。
1: はい、
0: お願いします。
1: はい、じゃあもう少しね、はい、いただきましょう。
0: 行きましょう。
1: はい、
0: おぉ、
3: おぉ、
0: お
3: ぉ、
0: おぉ、おぉ、すごい、
4: うわぁ、これはすごい、
0: 気持ちいい、これは。
3: あ、気持ちいい、
1: すげぇ、
4: 気持ちいい、
1: すごい、ちょっと僕、畑さんに食べてほしいもの持ってきて。
0: おぉ、そんな、何だろう、
1: 出してもいいですか。
4: あ、でもあれが、
0: はい、さあ、何でしょう。はい、
1: もう本当軽めのものなんですけど、
0: うん、
1: こちら、
0: あ、シルコサンド、
1: はい、これがですね、はい、あの本当にこう個包装になってるんで、うん、こう登山中にも高度食として
0: 出るんですけど、シルコサンド美味しいね。ちょうどいいね。
1: そうなんですよ、
0: 塩っ気が。もう一つ呼ばれます。
1: うん、
0: いいっすね。
1: 美味しいですね。
0: うん、気持ちいい、最高。
1: 気に入ってもらいました。
0: はい、ということでね、無事頂上にも到達し、まあ、その 329.5 をね登り切ったわけですけど、なんつってもその前きつかったよ。これなんかすごい階段がさ、急なね階段がずっと続いてて、後で聞いたら、その時は知らなかったんですけど、絶壁階段っていう名前がついてるらしいです。すごかったよね、結構ね、階段をひたすら登って、そこを結構ね途中でこれはだいぶきついぞっていうのを最後に待ってるっていうね、まさに山場だったわけですけど、それを越えて、まあ、頂上に到達しというところで、でまあその途中にはね、その鍵盤ハーモニカと花笛のアンサンブルもありましたし、まあ、やっぱり音楽ってああいうね人を救うなっていうね、はい、今アナザースカイやろうとしてるんですけど、うまくいかないですけどでその展望台ですかね、見晴らしが本当にもう伊豆大島とかね、東京の方まで横浜かまでね見えちゃうっていうぐらいの、ね、ところまで行きまして、そこで、シルコサンドをいただいたというところでね、美味しかったね。皆さんカップラーメン食べてましたね、はい、それもいいなと思いながらね、はい、醍醐味というところでね、みんなでもカキピーが美味しいんですよなんつって、何ヶ月ぶりかにカキピー食べました、あそこで俺、うん、美味しかったね確かにね、はい、そこでちょっといろいろ食べて、そこからは下山というところですね、はい、でその下山していくところでですね、実はその山中にいろいろ休憩スポットがね結構細かくあったんですけども、その中の一つの休憩スポットで恒例のクイズ旗もんもん、だから旗もんもん史上もしかしたら一番高い、ね、場所でのもんもんかもしれませんというところなんですけども、旗もんもんも出題していただきました。そしてさらにスーパートザムの最新作についても聞いてみたので、そちらの模様もお届けいたします。はい、ということで旗スイッパの登山ロケということでございますから、まあ、やっぱあのコーナーをやっとこうと、
4: はい、
0: いうことなんですけれども、なんかでもとてもじゃないけどクイズする雰囲気じゃないですかなんかね、まあ、じゃああのコーナー行きましょう。お願いします。
1: はい、せーの、
5: クイズ旗もんもん。

0: クロムノコギリ山山頂、
1: ノコギリ山山頂からちょっと下ったところですか。
0: そうです ね、
1: はい、問題じゃお願いします。
2: はい、今日6月3日は私たちスーパー登山部がファーストアルバムをリリースする日でございます。
3: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。こちらアルバムの名前がスーパー登山部というセルフタイトルのものになっていまして、まあ、自己紹介のような自分たちを表現するアルバムにしようという思いで作ったんですが、その中の曲で、まあ、新曲が入ってるんですけど、ブリーズという、これ私が作詞をしたんですけど、その中でもまあ小田さんもちょっとだけあの作詞に参加していただいて、山ワード、もうちょっと山にまつわる言葉が一節入ってるんですけど、そのちょっとワードを当ててほしいなと思います。
0: 単語です。
3: はい、
1: こんにちはじゃないですか。すれ違う。
3: 今日覚えた
1: ね。すれ違ったら、うん、こんにちは。元気の確認でもあるというね、お互いのね、うんうんうん、じゃあヒントください。
0: はい、標高が高いです。
1: ちょっといい、ね、
0: あ、もう一つだけ、日本にもあります。
1: なんかメンバーがざわついてるけど。
4: 僕らはクイズの内容を今初めて聞いたので。でもあれだろうなっていう、あ、
1: うん、メンバーの皆さんは分かってる、うん、もう一個ありますか。
0: もう一個あります。
1: ヒント、
2: はい、もう大ヒントです、はい、ブランコ。
3: ブランコ。
5: はいはいはい、
1: はい、ブランコ。ちょっと考えてる間、鳥のさえずりを聞きください。行きましょう。
3: お、
1: アルプス。
0: 正解です。
2: 正解です。
3: すごい、
2: すごい、
3: すごい、すごい。
1: 分かりましたよ。二つ目のヒントもね、ハイジでしょ。
2: そう、そう
3: です。
1: オープニングでね、
2: すごい、めっちゃ嬉しい。
3: すごい。
1: スーパー登山部ならではの、
2: はい、もうこれだけは絶対に入れたい。
1: うん、こだわりのワード。
0: そう、
4: そうだったね。
2: もう絶対に入れてくれと。
1: じゃあ、そう、アルプス入れたかったのは何で入れたかった
0: の。ひなちゃんが、まあ、ふとした時にこうスイスのアルプス行きたいって言ったのを覚えてて、うん、それでこうひなちゃんが作詞してる時に伝えて、そう、入れてもらった。
2: そういう、そういうことだったんだ。
0: そう、
2: あの、なんか、私が聞いた時はまあ、アルプスっていうと山の人からしたらその北アルプスとか中央アルプスとか日本にある山を思い浮かべがちだけど、なんかアルプスって聞いて広大な土地を浮かべる人もいると思うし、そのなんかこう自然を想像できるという意味では、山が好きな人にとってもそうじゃない人にとってもネイチャーなイメージをそうしやすいっていうのをなんか言われてたから、あ、それはいいかもねと思って、
0: うん、
1: まあ、でもアルプスを入れたいというところで、
0: そう
1: なんです、こだわりがあったというところで、うん、そんな、で、先ほどもありましたけども、今日はスーパー登山部のファーストアルバム、スーパー登山部のリリース日です。改めておめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや、こちらね、セルフタイトルとなっておりますけども、じゃあ改めてちょっとそのセルフタイトルにした、まあ、理由をね、説明していただけたらと思います。
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、
0: 今回14曲入りのアルバムになってるんですけれど、もう僕らがバンドを結成してから、こう今までのこう全てをこう凝縮したような、本当にこれ1枚聴けばスーパー登山部が何か分かるみたいな、そういう、こう思いを込めてセルフタイトル
1: にしてます。まさにセルフタイトルがふさわしい内容になっていると、
0: はい、
1: 特にじゃあ聴きどころみたいなのありますか。まあ、全部聴いてほしいと思いますけども、それぞれね、ちょっと声も聴きたい
4: から、ね、曲というよりも、シングルで出した時と、うん、ちょっとなんかアレンジが変わってたり、こうアルバムの流れの構成になってたり、うん、細かいね、そういうことがあるので、そういうとこを聞いてほしいですね。
6: 確かに僕はあのアートワークもやってて、で、活動最初からシングルで出してるジャケット全部自分が作ってきたものたちなので、それをこう見ながらこうたどるように聞いてもらえたら、こういつも応援してくださってる方は嬉しい、いい体験になると思いますし、そういうのセットで楽しんでもらえる尺かなと思います。
0: カジさんはどうですか。
7: 僕はね、ハトバって曲がちょっと登山部の中では地味めなポジションな気がする曲があるんですけど、ちょっとミックスがね、変わってたよね、音質が。それですごいかっこいいなって思って、ぜひ聴いてみてほしいです、はい。
2: スーパー登山部の曲は自分が違う場所に行ける

0: なっていうのが、あのこういう自然の中にいる時もあるし、なんかベッドの中とか、あと雨上がりの朝とか、なんか時間、天気、季節とかいろんなものが変わっていく様子がアルバムを通して聞くとすごいなんか移り変わっていくのがなんかいいなと思ったので、まあ、1曲ずつももちろんそうなんですけど、つるっと通して聞いてほしいなと思います。
1: じゃあ最後、
2: はい、
1: 小田君の締めで、
2: はい、お願いします。本当にこう今まで出した曲も曲順やその中のこう細かいアレンジや変化で流れを作ってきているので、楽しんでもらえたらなと思ってます。聴いてください。
1: はい、ということで、ぜひファーストアルバムスーパー登山部皆さん聴いてください。ということで、じゃあクイズもやりましたし、
2: はい、
1: 下山しますか。
0: はい、
2: そうですね、
1: はい、じゃあ下山しましょう。
3: はい、レッツゴー。

0: はい、ということで今のこぎり山から降りてきて下山が完了いたしました。
1: お疲れさんです。お疲れさんです。
0: これはお疲れさんが決まりですね。
1: はい、お疲れ山と書いて
0: 山と書いてさんということで、さあということなんですけれども、初登山がね、
1: はい、
0: 私の初登山が今終わりましたけれども、
2: どうでした？
0: はあ、もう良かったっすね。
3: 総じて
0: 気持ちよかった。
2: 私結構好きでした。
1: じゃあドラムの深谷さんどうですか？
4: もう本当に気候も良くて気持ちよく登れたので、いい山だなと思いました。

0: ターの石山くん。
1: はい、ギターの石山は海からスタートしてずっと海が見えてたんで、なんかそれも目印がずっとあっていいなって思いました。ベースの梶さんはどうですか？
2: ベースの梶はなんか遺跡みたいなとこがいっぱいあって、なんか何これみたいなのがいっぱいあったんで、なんか本当に初めて来て楽しい山だなと思いました。はい、おすすめです。
3: 僕はもう楽しかったですね。本当にその歴史を感じるこう登山道っていうのもそうですし、なんか本当にダンジョンみたいな、魔物が飛び出すんじゃないかみたいな。
2: 怖いよ。
3: ちょっと半分出てきてましたよね。
2: え？
3: 顔出してましたね。
2: やばいやばいやばい。
4: 前回思い出す。
2: せっかくファーストアルバム出たとこだから。いやいや、変なイメージついちゃうから。
3: あの本当にそのダンジョンも。
2: いいですか？言い残したこと。
4: いやなんかあのライブできそうなところがあったじゃないですか。ね、岩舞台。いやなんかあそこでいつか一緒にやれたらなって。
2: 一緒に？いやなんかでも小田君はもう資料写真めっちゃ撮ってたもんね。
3: あ、そうですね。
2: どこに照明を置いてどこに PA を置いてとか、
3: うん、あのちゃんといろんな資料あの人に渡せれるように動画回して、
2: うんうん、はい、はい、ということでじゃあ改めてあれですか、スーパータザムの皆さん初登山をじゃあ企画していただきましてありがとうございました。
5: ありがとうございました。ありがとうございました。
2: お疲れ様でした。
4: お疲れ様でした。
2: ご飯食べましょう。
5: 行きましょう。
6: はい、ということでね、まあ初登山をね、終えてというところでございますけれども、一切登る気はなかったんですけれども、登るしかないっていうね、まあそういうこう心持ちでね、当日その千葉に連れてかれたわけですけれども、実際でも登ってみたらね、本当気持ちよくて、はい、天気にも恵まれ、であとみんなとね、スーパードサムの皆さんだったりとか、本当にたくさんお話ししながら登ったのも楽しかったし。でそれこそね、下山してみんなでまた食事してね、はい、そこで食べたご飯も美味しかったですしね、はい、とてもいい経験だったなと、本当に最初で最後のいい経験をさせていただけたな。え、それなんか言ってました俺、ただ一つ登山で痩せると聞いてました。すごい期待して、翌朝体重計に乗ったところ太ってました。話が違う。これどういうこと？これはその痩せてなくてもさ、せめてなんで太ってんの？あの下山したのビールが良くなかったんですかあれ？いち早くビールを頼んでたの私だけでしたけど、そのせいかな、わかんないですけどね。まあまあでもそのね、本当に最初で最後の登山ありがとうございました。なんかみんな春と春やったから秋ですね今度なんて勝手に話進めてたけど、やるとは言ってねえよ俺は。もしあれですかね、だからプレゼン次第じゃん。そのノコギリ山のこともさ、すっごい詳しく調べてくれね、それこそ山の成り立ちとか、あとルートのことも多分すごい調べてくれてたから、小田くんがまたじゃあプレゼンしてくれたらそこでまた考えるって感じですか。そんな楽しかったけど、また登るという話したら別だろうがよ、別だろうがよ。いやそんなネガティブなことではないんですけど、いい思い出として登山を終えることを、そっと登山靴をステージの真ん中、山の真ん中に置くことだって間違ってはないはず。山に置きに行くの、いい、麓のあの定食屋に置きに行く俺は。でも本当にすごいね、いろいろ企画というかね、考えてくれて嬉しかったですよね。はい、ということで、改めて、まあ、次回は秋ですか、わかりませんけれども、スーパートザムの皆さんありがとうございました。畑本博がお届けしている水曜スパーク畑スイッパー、ここで最後のお知らせ、お知らせ、お知らせ。

0: 畑基博がお届けしてきた水曜スパーク畑スイーパー、今夜もエンディングのお時間となりました。まあでも初のね、初のロケだからねこれ。次はそうっすね、餃子パーティースーパードザンブ側の企画だったでしょ今回は。今度畑側の企画で餃子パーティーになるかもしれません。初のロケ企画いかがだったでしょうかということで、まあ、次回のですねクイズ畑もんもんなんですが、 ABCD の戸塚翔太さんがご登場です。さあどんなクイズをね届けてくださるのか楽しみでございます。というわけで、来週も大山北斗のご当地という言葉もありますので、山登りのプロを引き続き目指しながらお届けしていきます。大山北斗のごとし、ある分野で最も高い位置にあり尊敬される人のこと、行パのね、行パの大山北斗を目指していきましょう。この後の J ウェーブは寝癖がナビゲートするキングスプレイスです。ここまでのお相手は畑基博でした。来週もまたこの時間に、さよなら。い
1: きますか。
2: 行きましょう。
0: 全然バラバラですね。
3: 山をどれだけこう好きかっていう、
0: 目が怖いね。そのラジオで伝わらない歯がゆいんですけど。すごい頑張れた。
4: 痛い。
0: ありがとう。翌朝体重計乗ったところ太ってました。話が違う。

0: せーの、
1: ネグセです。
0: ギターボーカルのユタチと、
2: ギターの直哉と、
3: ベースのショートと、
4: ドラムの直人でネグセです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
4: はい、ということでネグセのキンプレ通称
1: ネグス。
4: はい、ということで放送48回目でございます。はい、ということで相撲の技は48点あると48点あると思っていたんですが、ちゃんと数えたら82点もあるそうです。ということで、すごい多いね。じゃあ今までのその四十八手は何だったんでしょうか。ということでついに6月に入りました。ということで、
1: こんにちは、
4: 僕たちの寝癖の横張りの月でございます。
1: どうもこんにちは。
4: はい、もう6月は
0: 横張り、6月代表です。
4: 寝癖の横張りしかございません。はい、このように
1: そうです。
4: はい、なので皆さんね、お仕事も休みということで、6月28日の横浜アリーナしかないので6月は。はい、ということで準備の方は進んでいますか。ということで準備の方はまあ着々と進んでいますね。
0: はい、着々と。お便りありがとうございます。
4: お便り、お便り
0: の方進んでますか。
4: ああそう、違います。これ JW さんからのお便りってことですね。
0: はい、
4: はい、ということでまあイメトリしたりしてるということで。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
4: してる。
2: はい、ありがとうございます。
4: してないな、あんた。
2: イメトレしかできてないですね。
1: 私もイメトレしかできないもんな。
2: まあそうね、イメトレと筋トレを頑張ってますね。
1: うん、
4: お
2: お、お
1: で、当日は、当日は横割りでも腕立て伏せするということで。
2: 横割りで腕立て伏せ、
4: はい、
2: しません。
4: お願いします。ということで、
2: うん、
4: 僕たちですね、ライブ映像も YouTube の方で順次公開しております。ということで、はい、今週はですね、ゼップ羽田の対バンツアーを公開していくので、ぜひぜひたくさん見ていただけると嬉しいです。
5: 見てね。
0: はいはい、ということで今回は横浜アリーナ公演が近づいてきたので、寝癖の母ちゃんが大暴れしたいと思います。やばい
2: ぞ、暴れるな。
0: はい、よかれではね、寝癖の母ちゃんということで。そして番組からお知らせがね、
2: 実は
0: あるんですね。賢者タイムに聞きたい番組ナンバーワンのキンプレをよろしくお願いします。
2: ホームで聞いてる
4: よ。俺らどんな番組のレギュラーやってんの。
1: X やインスタグラムやってる人はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグネグスをつけて投稿してください。
2: インスタのアカウントは JWAVE アンダーバー KP813 アンダーバーネグセで検索してください。
0: まずはネグセの曲を流します。聴いてください。スーパー愛したいファンタスティックバージョン。
2: ファンタスティックベイベー。

0: 寝癖でスーパーアイシュタイファンタスティックバージョンでした。
1: 寝癖が放送している JWAVE キングスプレス、ここで早速ですね、番組からのお知らせがございます。
0: 何ですか？
1: わお、夏のキンプレライブ開催決定。
0: どんなイベントなんだい？
1: そうですね、イベント名はですね、 J-WAVE キングスプレスライブ2026サマーということで、夏ですね、8月の4日、火曜日にゼップ羽田で午後7時からの開演となっております。
0: 誰が出るんですか？
1: そしてですね、出演はですね、うちら寝癖と、キンプレ月曜担当、名古屋の大パイセン、フォーリミテッドサザビーズです。
2: やばすぎる。
1: はい、
2: 普通にその台本に面白い一言書いてあるけど普通に言えません。
0: 言えません。
1: 台本なんかそう、面白い一言言ってくれっていう。
0: 言えません。もう
2: その知られなんか変なこと言って知られた時が一番怖いんだから。
0: いやーマジ。いやでも本当にね、ついにですよ。
1: そうですね。
0: だってまあそのまあさ、俺らもフォーリミーパイセンと会う時はさ、いつも言ってたじゃん、各自それぞれがさ、対バンしたいですと。でまあ俺もそれこそゲンさんとか浩平さんにめちゃくちゃ熱弁したことがあるんだけど、
1: はいはいはい、はい、
0: まあ本当名古屋の大先輩はあの本当厳しくてですね、はい、
2: まあ
0: いやまだだね、まだだね、ずっとゲンさんはそうやって言ってて、そんな中まさか
2: そうびっくりした俺。
0: いや本当にびっくりした。
1: いやなんか、ね、どういうことなのこれは。
2: 俺らもさ、いや確かにまだかなっていう感じあるやん、ね、やっぱ名古屋のさ、うん、もうチビの頃から知っとるバンドだし、うん、まさかのね。
0: やっぱ俺らとしてはさ、うん、名古屋で育ち、名古屋でやっぱバンドをずっとやってきてさ、うん、絶対に対バンしたかったじゃない、本当に。
1: そうだ、ね、
0: 結構夢だったじゃん、ね、
1: うん、
0: でもいざ決まるとまあ緊張するね。
1: いやいやいや、本当
0: にやばい。
2: やっぱこのジャンルも違うじゃん。
3: そうね、
2: そのホーリー
0: も、そうね、
2: 名古屋のもともとあるシーンを、うん、のバンドっていう。
0: そうですね、
2: やっぱ俺らポップスってなかなか名古屋になかったシーンだからさ、
0: うん、しかもだって俺らがやっぱそれこそフェスをやってるのとかもさ、
2: う
0: ん、俺らそれこそまあ4フェスを見てやっぱ勉強もさせていただいてるし、やっぱ4フェスとかをフォーリミがやってくれてるから俺らもそのアーティスト主催ライブをやりたいって気持ちになったと思うし、うん、
2: そうだね。
0: いやこれはフライヤーがだってフォーリミと寝癖ってなるんでしょ。
2: はぁ、本当にキンプレのおかげですよ。
3: 染みてるね。
0: だって僕見に行ってましたもん、やっぱ学生の頃ね。
1: そのさ、俺さライブで名古屋ポップスロック代表って結構ね最近言ってるんですけど、ちょっとなんか噛みそうやもん。
2: 緊張して。それは言わないと。
1: なんか3回のレベルですね。
0: ちょっと俺は正直ちょっと本当
1: もう心臓爆発してきた。
0: いやや
2: ばいよね。
0: 俺ね、そのまあ浩平さんいるじゃない、ドラムの、うん、マジの地元が一緒なんですよ。
2: そうだね。
0: その幼少期から結構お互い知ってまして、うん、あっちが高校生で俺が多分小学校ぐらいのタイミング、うん、でもまあ、 あの一緒のステージには出てたんですよ、その当時のちっちゃい。
2: あ、そうね、あのスタジオ
0: ライブハウスで、うん、いや俺浩平さんに見られるのが一番緊張するし、ね、
2: その距離感やったら浩平兄ちゃんの距離じゃん。
0: いや本来そうです。でもやっぱ怖いです僕は。
2: 浩平さんは

0: ドラム怖いな。
1: 100% でいいライブできてもなんかいやって言われそうよね。
0: 全然。まあでも言ってくれるね、いい先輩なので。
2: そうですね。
0: いやー。
2: 氷見先輩がいるから今の寝癖がいると言っても過言ではない。
0: でも本当にそうですよ。やっぱ。
1: でも本当に
2: それをね、そのツーマンをこう、やっぱ羽田で見れるということで。はい。
3: はい。
2: ですね、これチケットですね、
0: はい、
2: ただいま JWAVE の無料会員サービス JAMIE では、最速先行予約受付中となっておりますので、もうはい、先行予約ができるということで、はい、詳しくは JWAVE のホームページをご覧ください。お願いします。
0: お願いします。
1: 頑張ります。
2: はい、ということで、ではメッセージを紹介します。そのまま言ってんですかね。
1: もういけんよな。
0: いけん
1: よ。
0: 俺もうなんだっけ、なんか緊張してきたもん。
2: 切り替え切り替え
3: 切り替え切り替え。
2: じゃあショートこれ選んで
1: 俺が
2: 読むんで。
1: 俺今
2: 右
1: の
2: 俺が選べばいいの。
1: ここら辺
2: でたくさんメッセージありがとうございます。いつも
3: いつもありがとうございます。
2: じゃあこれ
0: じゃじゃん、
2: ベレベン、ラジオネームコニコニさん。
3: コニコニさん、
2: 私は朝起きるのが苦手です。
1: 俺も
2: わかる。バレーボール部に入ってるのですが、練習試合などで他校に行く際、
0: う
2: ん、6時半に起きないといけない時があります。
0: 早
2: いね。私は基本応援なので、そういう時は寝ずに会場まで行っちゃいます。マジで
1: 寝ちゃうやん、そんな。
2: 皆さんは朝早い時はどうしてますか？早めに布団に入ったりしてますか？ということですね。
1: 朝早い時は遅くしてくださいっていう。
2: すご
0: っ。ポジションどこなんだろう。
1: そこ関係ないやろ。
0: ごめんごめんごめんごめん。
2: 応援、ね、応援、応援やから
1: マネージャーとか。
0: マネージャーか。
2: すげえな。
0: すごいな。でも朝早い時か。
1: いや気合い。
0: まあ
1: 実際気合いじゃない？俺だってさ、社会人やってた時どうやって起きてたかもう覚えてないもん。
0: てか普段の生活から変えなさい。
1: それマジマジやん。
2: 厳しい。
1: 早めに寝ろってことだろ。
0: いや普段から早起きの習慣つけてれば何時に寝てもその時間に目覚めます
1: もん。直人って何時に寝て何時に起きるんやっけ。
0: 俺リアルに最近は 2,3 時に寝て6時半7時に目が覚めます。
3: 短い睡眠時間
2: ね。
0: でもマジそれ以上寝ると体調悪くなってくるの
1: よ。なんかその、そのおじいちゃんみたいなね。
0: マジおじいちゃんで朝から
1: 散歩行くんやろ。
0: 散歩行ったり掃除機かけたり洗濯機回して
2: 主婦やん。世の中朝早すぎると思うんだよこれ。
3: わかる。でもこれは本当にそう。
0: ごめん、これすらわかるわ。
2: 本当に早すぎん。なんでそんな早いんやろね。
1: 確かに、
2: そのさ、もうさ2時間くらい遅めでさ、
1: 分かるわ、
2: ね、世界がね、もう
3: サマーサマータイムに
0: して。でもあれですよ、やっぱ海外もうちょい遅いんで。
1: そうだよね。
2: 日本がやっぱ早いっていうね。なんでなの。
0: やっぱ行き急いでんじゃないですか。
2: そのせいでさ、なんか朝起きれんくてさ怒られたりしてさ、かわいそうやん。
0: 確かにね。しかもなんか朝起きれないからダメみたいな風習あるからね。
2: そうダメなわけないもんね、朝起きれへん
0: から。海外は
1: その概念を ねじって
0: だってお昼寝タイムとかもあるんだよ。
2: 仕方ない
0: ん
2: だって。朝早いのが悪いんやから。
1: だって保育園も途中で寝るのにさ、うん、
2: ね、
1: なんで大人だったら寝れんの。
2: そうだよ。
0: 確かに
2: 平等じゃない、
3: ね、睡眠大事よ。
1: 俺らでも大体仕事割と遅めで、
2: ストレス溜まっちゃうからね、睡眠時間
1: に。俺ら
0: の仕事が早い時って MV 撮影ぐらいだから、
1: 遠い
2: か、あの
0: フェスの
2: フェスが早い、
0: フェスが突破の時かな。
1: 俺らスタジオも2時とかからだ。
0: そうですね。
2: そうなんだよな。
0: 基本的に遅いですから。で
1: も寝る時間が遅いのよ。
0: まあまあまあ、そうですね。バンドマンという職業は。
1: 俺昨日スプラトゥーンやってたら7時やったもん。
2: なんかあと24時間をみちみちに使おうとしすぎだよね。やっぱこのヨガ
0: 違うんだよ。1日が24時間しかないのも悪いと思う俺は。
2: 暦が悪い。
1: なんかさ、
0: 俺足んないもん1日24時間、
2: うん、
1: どっかで聞いてるけどさ、あのちゃんが言ってたんだけどさ、うん、その1日を24時間と捉えずに48時間って捉えたらみたいな話。
0: いや俺もそうだもん。
1: え、そうなの。
0: うん、リアルに
1: 48時間
0: で寝ずに多分動いて、そっから48時間と捉えて睡眠をそれに合わせて取った方が、そう、効率がいいのよ。だから俺そのタクシーで、あのちゃんさんがあの画面でそれを言ってたのよ。俺一人で見て、
1: あ、そうだそうだ、
0: 一人で見てわかると思って。で、あのちゃんさんって、は
2: い、あのちゃんさんやめようだから、黒ちゃんさん、
1: あのさんでよくない、あのさんでよくない、
3: あのさん、
1: あのさん、
0: あのさんはさ、あのトイレも我慢するっていうのをどっかで言ってたの。それもわかんの。
1: 確かに、
3: まあ、あんま良くないよトイレ我慢するのは。
1: まあまあまあ、でもまあコニコニさんは
2: 1
1: 日を48時間と捉えてもらえれば早起きできると思います。
0: はい、
2: 人のやつ使ってるやんそれ。はい、ということでここでじゃあ直哉が選んだ曲を流します。
3: ヨイズでヘイトミー。

0: 送りした曲はヨイズで Hate Me でした。
1: いい声、
0: いい声、いい曲、
1: いいギター、
0: いいギター、いいベース。
2: やっぱリグレインいいよね。やっぱサビのリグレイン。
0: 確かに
2: キャッチー
0: ね。キャッチーだよね。すごい、俺この曲めっちゃ好きなんだよな。ちょっとあのライブ見に行くために今日ヘイトミやるって確認してた俺。
1: そういうこと言うよね。
2: なんか今ライブまたマジ見たい。
0: やっぱ好きな曲ねやってほしい。
2: まあまあね、
3: 見に行きたいわ。
1: 俺も言うもん。
0: 活動休止してるからね。また再開したら行こうね。
2: はい。行きます。ネクセのキングスプレス、次はこのコーナーです。
4: 大喜利かーちゃん。
2: ママ。はい、ということで、ここで大喜利のセンスが世間にバレて粗品さんに目をつけられちゃったら、私みたいな母ちゃんもツッコミスター第2弾に出演できるかしら、ハート。ってことで僕たちの母ちゃんのセカンドキャリアを後押しするコーナーです。
0: 危険だな。
1: 危険だ。
2: はい、ということでね、僕たちの寝癖が大喜利に挑戦するんですが、はい、そのうちらの答えの中に一つだけメンバーの母ちゃんの答えが混ざっていると、はい、いうことですね。その母ちゃんの答えがどれかを当てるというコーナーでございます。はい。で前回は、はい、直人の母ちゃんが、すげえタプタプの腹、STH で寝癖を騙しましたと。
0: 見事
2: ね。どうでしたか？息子。息子どう？息子。
0: 息子は今フレディ・マーキュリーになってるね。
1: 見えんのよな。
3: ごめんごめんごめん。
1: すまんすまん。
2: どうでしたか？今の気持ちを込めて
1: 英語3文字。STH で。
2: 今の STH で今の感
1: 想。きつ。アイキャッチぐらいきついぞ。
3: SMS。
2: 何何どういうどういう。
3: すげえママ好き。
2: うえーということで。
0: STH は？
2: はい。準備万端ということですね。じゃあ今回のお題を言いますよ。

0: 今回のお題はこちら。
1: ででん。
2: 本日のお題は
3: まから始まる暮らしに役立つ知恵を教えてください。
4: なんか久しぶり
0: か。はい、はい、ということでね、今から始まる暮らしに役立つ知恵ね、
4: 今回これね、むずなかった。
0: 知恵っていうところがね、
4: そう、なんか知恵も考えなきゃいけないし、
0: ちょっとこ
1: う、うちの母さんが知恵だから知恵ってこと。
0: そうそう、本当にリング姫さん
4: 可能性ある。
0: ちょっと待って、
4: いやでもさすがにさ、知恵って知らんくないなって。
5: 知らない、俺知らない、知らない、
1: 知らない、知らない、知らないよ、
4: だってずっとリンゴ姫ってみんな呼んでるもん、
1: う
4: ん、
1: 危ね危ね、びっくりした、今なんか急にドキッてした。
5: なんでな、そのさ、ずっとそれ振りだよ、ずっとなのや盛大な振りしてるよね、
4: うん、
5: 本当は母ちゃんやってほしいんでしょ。
1: やってほしくない、できればあのできるだけ出てきてほしくないよね。
0: まあ、正直
2: かわいいだけじゃダメですか。
5: すぐ出んのよ、
1: カリバース
0: これね、まあから始まったりとか、なんか暮らしの知恵とか、すっごい母親すぎん。
4: わかるわかる。
0: まあ、まあがさ、もう
5: この感じできた
0: ら、ママがなんたらみたいな、
1: 伊藤家の食卓みたい
5: な。んかさ、リョタ、このお題見たら、リョタジの母ちゃんなんかガチの、リョタジの母ちゃんやったらガチの知恵
1: きそう。確かに助かる。
0: いや、俺のお母さんそんな知恵あると思ってんの。
5: うん、可愛いし、
1: ビーフストロガノフとかね。すごいよね。
0: そんな知恵を発揮されたことないけど、あんまり知恵あるなって思ったことないけど、
1: ね、やめろ、知恵知恵言わないで。
0: じゃあいきますよ、はい、はい、じゃあアナウンサーさん次お願いします。
2: このお題で寝癖の旅たち、直と直也の3人、そしてショートの母ちゃんが大喜利に挑戦しました。
5: 一番つまんない親です。
2: 今から4つの答えを読み上げるので、どれがショートの母ちゃんかを4人でっていうか、実質息子のショートが当ててください。
3: まから始まる暮らしに役立つ知恵を教えてください。1番、
6: マルーン5を聞いて全力で踊るとよく眠れる。
3: 2番、
6: マングースにハブの駆除効果はない。
3: 3番、
6: 枕の下に自分が描いた大好きなものの絵を挟んでおくと、その夢を見ることができる。
3: お、4番、
6: マダガスカルにゴージャスは行ったことがなく、エンタの神様にも出演したことがない。
4: めっちゃおもろい。さ
2: て、ショートの母ちゃんはどれでしょう。
4: 最後めっちゃおもろい。
0: マジでわからん。
1: 読んでいきましょうか。
0: 嘘、
1: 本当みたいになって、は
0: い、まず1がね、まあ、1番が、マルーン5を聞いて全力で踊るとよく眠れる。
5: これはナオトで、
0: ナオト
4: や
0: と、
5: これはナオト、
1: これはナオト、
4: 絶対
0: ナオト。でもこれをでもナオトに寄せてる誰かがいるっていうのありますからね、ショート。これちゃんと考えた方がいいよ。で2番、マングースにハブの駆除効果はない。
4: 多分これナオヤやな。
0: でもこれちょっとね、
5: 確かにね、
0: 知的だよね。
4: しかもマングースっていうのがナオヤっぽい。
0: 枕の下に自分が描いた大好きなものの絵を挟んでおくと、その夢を見ることができる。これね、
4: 結構有名。
5: 確かにね、
0: なんか聞いたことあるよね。
4: てかお母さんから教わらん。
5: わかるわかる。
0: 親さん。で4番が、マダガスカルにゴージャスは行ったことがなく、エンタの神様にも出演したことがない。
4: マダガスカル、
0: そうなん。
4: え、エンタ出てなかったっけ。
0: ね
4: ね、
0: これおもろいな。
1: マダガスカル、
5: 本当にマジでわかんない。
4: え、でも3番めっちゃお母さんっぽいけどね。
5: じゃあ3で。
1: え、
0: いや、自分の意思をちゃんと持った方がいい、
4: うん、騙してるかも、可能性あるよ。
5: じゃあ俺の母親は、ま、あのマルーン5知らんもん、絶対
4: 分からんで。
5: 知っとるか、知ってそうだな。
0: 知ってるやろ、ま
4: あ、か1はナオト。
0: マルーン5知らない母親なんている
4: の方がマルーン5知ってる、
5: まあ、1はナオトに勧めるわ、
1: うん、
4: え、なんで
5: ナオト、だって踊ってるもん、マルーン5。なんで怒ってんの。
0: ナオトそうすぎる。
4: いいの、ほら、
5: まあ、1はナオトに勧めて、
4: 違うし、
5: ナオト絶対マングースにハブの駆除効果ないか知らないから、
0: うん、
5: うわ、マジで分からん。なんかこれさ、ちゃんとさ、もうボケっていうよりちゃんと知恵じゃん、
0: うん、
5: 割とで4番俺多分、4番リョタチかと思ったんだけどな。
4: いや俺も思ったね。
1: なんかちょっととぼけてたよね、さっき、
0: うん、
4: しかも
0: とぼけてた。
4: リョタチってお笑い芸人だから、
0: うん、
4: それで言うとね、
0: 俺お笑い芸人やったんや、やっぱね。
1: ちょっと先輩の名前出しがちよね。
0: 1ゴージャス先輩や
5: った。1ナオ、1がナオと4がリョタチで話を進めて、俺の母ちゃんゴージャス好き、何聞いてんねん。知らんし。
0: お母ちゃんゴージャス好きなの。
5: 好き。
4: え、家で やってない。よく
5: よくね、小島よしおのおっぱっぴーやってる。
1: おお、じゃあエンタの神様、違うわ、レッドカーペットとか

0: きなんですよ。
1: ねえ、お母さんの口癖まだガンガスカールじゃない。
2: しなきゃないんだから。何だと思ってんねん俺の母親のこと。
1: 翔太ご飯よ。いやそれまだガスカールとか言わない。
2: まあ三かな。
1: おーい。おーい。
2: マングースにハブ。
3: ナオトこれもう助からないよ。
2: この2は。え、マジ名古屋っぽいかも。
0: へ
2: ぇ、 こういう知恵
1: わかる。
2: なんかちゃんと、ね、そうなんだ。すごいちゃんとなんか、
3: え、でもどう、その本当かどうかわかんないからね。でも
2: いやまあまあ、ね、
3: 多分そもそも
2: いやもう本当にわからん。
3: これ大喜利だからさ、まあ、嘘をついててもいい。
2: まあそうだね、
3: うん、
2: とりあえず1名古屋と
1: 違うし
2: 2名古屋、
3: うん、
2: で4が旅たちで3が母親でいきます。
3: なるほど。
0: お、
3: はい、じゃあ答えをお願いします。
4: それではショートの母ちゃんの答えをお聞きください。
5: まから始まる暮らしに役立つ知恵を教えてください。
6: 枕の下に自分で描いた大好きなものの絵を挟んでおくとその夢を見ることができる。
3: なんかいい声やな、ね、
1: かわいい。
2: いやその
3: 寝ながら聞きたい声やな。
0: ちゃんと知恵、ちゃんと知恵、ね、
3: 結局まあ正解ということで
2: 1番は誰なんですかちなみに。
1: はい、
2: ナオトやん、ほら当たり前やん。そん
3: で2は
0: 2が俺
2: やんな。で4な。
3: すげえじゃん、
0: すげえじゃん。
1: でもみんな色出すぎ、
2: 出すぎ、う
1: ん、
3: じゃあね、ショートの母ちゃんのね補足情報
0: が、
3: ね、
0: 補足情報がある、
3: はい、こちらありますので、はいはい、ショートが幼稚園の時、うん、枕の下から上手に描いたおっぱいの絵が出てきたことがあります。 その夢は見ることができましたか。
2: そうなのこれめっちゃ覚えてて、
1: え、
2: 俺マジやったんや、その初夢。
3: え、
2: うん、俺でこれ聞いたから、その中で俺分かったんやけど、マジでやったんよ。そしておっぱいの夢見たんよ。これすごいのマジで。
1: 誰のおっぱいだったからだけ教えて。
2: いやそれも全然覚えてないそこまでは。
3: 可愛い。
2: おっぱい好きやからね、好きやった。
1: え、
2: 今も好きやけど。
1: 俺も今日やる。
2: やってみて。
1: やってみる。
2: いやでもなんか俺の
3: おっぱいの夢って何って感
1: じ。それ
3: どういうことなの。
2: 分からん。
3: おっぱいがどう出てくる。
2: そんな覚えてないもんね。
1: じゃあ分かった、今日4人とも全員ちゃんとおっぱいの絵描いて枕の下に引いて寝ようよ。全員でどういうおっぱいの夢を見たかっていうのを今度 JWAVE で1時間特集組んでもらおうよ。
0: 特集
3: ショートの母ちゃんが言うならやっぱ見れるもんな、そりゃ、うん、
2: おっぱいの絵ってことは。俺母親におっぱいの絵入れたらって言われてる説あるよね。
3: でもね、ショートの母ちゃんからしたら可愛かったやろね、ショートのその枕、ね、掃除とかしててさ、枕の下見たらおっぱいの絵
2: その下心じゃないじゃん、今も下心じゃん、
1: う
2: ん、
1: で今も下心なくちゃんと書いて引こうよ枕の下に、
2: うん、あのみんなもやってみて、これ聞いてる人
1: 分かった。じゃあ横浜アリーナの前日みんなそ
2: れ嫌やろ、う
1: ん、MC
0: で発表しよう。この BGM なんなん、
1: それ
2: はある
1: おっぱいの歌はもっとあるやろ。
2: 何歳
3: でやん。はい、大喜利かあちゃんでした。で、ショートのカーションでしたね。
0: おもろかった、
3: はい、
2: いいね。
3: ということでね、大喜利かあちゃんでした、はい、次はあなたの母ちゃんかもしれない。
2: え、そんなことやって
1: ない。怖い怖い怖い。
2: 急に。
1: え、本コアですかこれ。
3: はい、ということでね、
0: 悪霊退散、は
3: い、次回もね楽しみにしておいてください。じゃあここで寝癖の曲を流します。聴いてください。グッドな音楽を。

0: 寝癖でグッドな音楽をでした。
1: 寝癖のキングスプレイス、ここでお知らせです。
2: はいよ。 J-WAVE The King's Place

0: Yeah. Yeah.
1: ネグセが放送している J-WAVE キングスプレスメッセージを紹介したいと思います。いきます。ラジオネームユナさん、食べるのがめんどくさいものナンバーワンも決めてください。カニじゃないことを祈りますってことですね。
2: せーのでいいよ。
1: 食べるのがめんどくさいものナンバーワン、せーので
3: いくよ。
1: あんの、もうあんの、そんなできる、うん、すぐに、はい、いくよ。せーのじゃ見ないようね、はい、いきます。せーの、
4: サンマ。
5: カニやんな。
3: カニ、
5: 俺もカニ。
1: 何、
2: サンマ。
1: ああ、はい、はい、俺コーンバター。
2: あー、スプーンのやつ大変だよね、
1: そう、箸でこういくいくいく。
2: でもスプーンあったら楽やないかい。
5: 確かに
2: スプーンあったらめっちゃ楽やん。
1: 確かに。
2: お前それ箸の前提やめろ。
1: サンマだわ、
2: うん、サンマとカニで俺悩んだの。
1: カニはさ、もうさ、なんかさ、あれがエンタメじゃない。
5: 確かに、
1: 正直そのそって食うことがエンタメ。
5: 俺むくの得意なんだよね。
1: そこまでが楽しいみたいなとこない。なんか、
2: まあ、
5: うん、まあでも二郎系ラーメン
1: は、
5: 二郎系ラーメンは
1: なんか、
3: まあ別に面倒くさくはないよね。
5: 大変じゃない。
1: 早直や。
5: すいません。
2: あとだって小皿あったら楽やもん。そのサンマとかカニってさ、結構さ、も
5: う骨がね、
2: うん、ムカつくよな。
3: まあでも、
1: はい、骨、
3: カニは殻食えないじゃん、ね、サンマはあの小骨をどこまで気にするかみたいなとこある気がする。
2: いやでもさ、ちっちゃい子とか食べれないじゃん。
1: そうだ、危ないじゃん。
5: 危ないよ、
3: うん、もうもう腹ちょちょちょってやったらベリーってやったらもう食えるやん。
2: だけど残るじゃない。
1: 自分子供できた時にそうやっていいの、小骨とかあっても
2: ベリーってやって
1: 食べさせるの。
3: まあでもよく焼いたらいいんじゃないかな。
5: 骨ごといけるように。
3: 骨ごといける。
2: 焦げてんのよ。
5: 揚げてる
2: よ。その時はもう焦げてるかめっちゃ揚がってるかのどっちかなんですよ。
5: サンマの揚げ感も効かない。
2: でもサンマ結構やだよね。
1: うん、
2: サンマとでもカニがやっぱさ上位争う
1: ね。カニは
2: 俺だから。

0: バナナもじゃない？
1: バナナ。楽だろ、剥いて食うだけだろ、剥いてパクだろ。
0: みかん、みかんとか。
1: みかんも剥いてパクだろ。
0: ブドウって割とね。
1: 何を言っとる？
2: 厳しい。
1: やばい、ちょっとなんか。だからスイカもダメだわ、俺。
3: ダメって。
1: 違う、俺。
0: アレルギーってこと？
1: いや、俺結構マジで嫌いな食べ物が。
3: わかるかも。
1: スイカさんもカニとかなの。うん、俺とん
3: と食べられないよ。スイカは種。
1: カニも俺マジ嫌だもん。
3: ダメな
1: の。その
0: ガチの
1: 味は好きなんだけど、もう苦手な食べ物になっちゃうの。
0: キュウリ？
1: はあ、お前ポキって食べるだけだろ。カジカジカジカジ
2: カジカジカジコジコジ。
3: やばい、ちょっと話が横歩きになってるから。カニだけに。ポンポン。
4: はい、はい、ということでね。はい、カニでした。
0: 違います違います。カニでした。
4: じゃあここでショートが選んだ曲を流します。お願いします。
5: はい、大先輩の曲です。フォーリミテッドサザビーズでフィクション。

0: お送りした曲は4 Limited Sotheby's で Fiction でした。俺さ、うん、この曲中学か高校かの時に俺ベースコピーしてる。
1: へ
0: え。だから流したいなと思って。俺たまにさ
2: かっこいいもん、ね、
0: ちょっとベースライン弾いてる時あるよ、リハとか。
1: あ、本当に、
3: うん、あるよ。高校生の時ショートと俺コピーしたことあるしね。
0: 俺に、うん、やったかもね、うん、確かに。ボーカルいないのにベースとドラムだけで。はい、思い出の曲です。
2: ネクゼのキングスプレス、次はこのコーナーです。
4: 勝手にダービーマッチ。
2: よいしょ。
1: はい、このコーナーの最中は全国民が直哉に元気を分けてくれ。意見が真っ二つに分かれるテーマで寝癖が勝手に討論します。
2: ありがとうございます。
1: はい、というわけで、ね、例えばポッキー派プリッツ派みたいなテーマが出たら本能でどっち派かを答えて、意見が分かれたら即討論スタート。どちらの意見が説得力があったかで最終的に勝者を決めます。
3: よっしゃ、
1: 来ましたね。
3: さてさてさてさて、
1: じゃあ早速最初のテーマをお願いします。
5: お蕎麦とセットで頼みたいのは、
1: あ、
5: 天丼、ネギトロ丼。
3: ネギトロ丼。ネギトロ丼。
2: うわ、
1: 天丼かネギトロ丼。
2: ネギトロ丼か。
3: ってうどんに変えてもいい。
0: ダメです。
2: いや、お蕎麦とセットでうどん行くことあんの。
3: 違う、そっちじゃねえ。
2: 違う、何
3: うどんとセット。そっちかよ。
2: うどんとセット。
1: やっぱどんどんはどんでもうどんがいいってな。じゃあまず一人ずつどっち派かサクッと答えていきますか。りょたちショーと直哉直人の順
2: で。やべえ、どっちだろう。
1: いきましょう。
2: 日によるな。おいどんりょたちは、ネギトロ丼。
0: おいどんショーとはネギトロ丼です。
2: おお。
1: おいどん直哉はネギトロ丼です。
2: おお。
3: おうどん直人は天丼。

0: どんです。
1: おうどんなことになっちゃったよ。
2: じゃあ意見が分かれたので、
1: はい、
2: 討論スタート。圧倒的不利な立場にいる直人さん。
3: まあそんなこと言
1: い
3: た
1: い
3: のよ。
1: いいよいいよ。先に言いたいなら言うなよ。
2: まあ、好みだよね。
0: でも僕もネギトロ好きっす。
3: 確かに。そうイメージある。
0: はい、めっちゃ。
1: じゃあネギトロでいいよ。じゃあなんで天丼にしたの？いやその理由教えてほしいわ。
0: やっぱり普通に。
2: ギャルみたいな。うん、
0: 天丼が好き。
1: どうしたらなんか今日その一品芸人のさやつばっかり
2: 長野のネタみたいな、
0: はい、ギャルの長野まああのまあでも天丼って美味しいんですよ
2: 天丼美味しいよね
0: やっぱしかも俺そのでもこれマジ一つあってまあ俺ちょっとそばがまあ好きじゃないんでそばじゃなくて俺うどんに置き換えてるんですけどそのやっぱそばとかおうどんってまあしょっぱめの食べ物じゃないですかどちらかといえばでその中でネギトロ丼だと俺ネギトロ丼とか食うとき結構醤油かけたいの結構ね、
1: うん、
0: そしょっぱいしょっぱいでなんか嫌なんですよ
1: なるほど、ね、
0: その時にちょっとしたこの天丼のあのタレの甘さがあるのが俺は結構その好きなんだよね
1: はいはいはい
0: その組み合わせ的に好きなんだよねそのうんハッシュポテトと
2: ハッシュポテト
0: ハッシュポテトとあのマックグリドルみたいな感じですよ
3: ああはい
2: まあ天ざるとかあるぐらいだからね天ぷら自体は合うよね、う
3: ん、いやそのなんかねそうなの
1: まあ俺、まあ、そこの論点を置いてなくて、うん、まずそばを食いたい日っていうのは、うん、さっぱりとしたいんですよ、
2: ね、ああなるほど
3: そうだね
1: あのこう
0: そうなんだ
1: その場合にあの天丼を行かないんです一緒にセットで食べる時に普通は、はい、ネギトロ丼みたいにスルスルっと食べれるようなもんとってそばもあったらさそばとネギトロ丼あったらさすっごい大満足できるじゃんっていう
0: 多分そうっす。
1: なんでちょっと。
3: なんで今日なんかブレてるよ。
0: じゃあれなんですよ。
3: 珍しい。
1: 違うのよ。
0: 僕そば食べる人の気持ちが分からないから、だからこの3対1はそば食う人とうどん食う人のこの多分3対1なの。
3: 泣かないで。
0: だから俺分かんないもんそば嫌いだもん。
1: そば派とうどん派で戦うじゃん。
0: もう負けじゃんじゃあそば3人。
1: でも直哉うどん派やから。
2: うん。でも俺そばも好きだよ。どっちも好き。
0: でも
1: バッチバチの討論シーンと分かんないから
0: いやごめんバチバチというかでも
1: しよう
0: はいそばなんてじゃあそば
2: じゃないそば論点じゃない
0: じゃあやっぱ
3: 俺の聞いてもらえる
0: んだ
1: よあるよ
3: あの天ぷらは普通にあの別で天丼じゃなくて、
2: うん、
3: 天ぷらとして食べたい俺はそば、
2: ね、
3: とセットにするし天丼じゃなくてそのはい
0: あでもそうなのかもしんないやっぱその蕎麦食う人はそうなのかも
1: 全部工程やん
0: だって蕎麦食う人はやっぱさっぱりしたもの食いたいからだからネギトロ丼食べたいと思うし、うん、で蕎麦食う人は
3: でもキシメンだったら
0: え
3: キシメンキシメンだったらネギトロ丼
0: うん
3: キシメンだったらネギトロ丼なんや
2: あれ、う
3: ん、ラーメンやったらチャーハン
0: は
3: ラーメンやったら
2: チャーハンいやいやそれは置いといて
0: ラーメンやったら白米だろ
1: で、ゼロや
2: でも
0: まあ多分まあそのそば食べる人からしたらネギトロ丼なんだと思います。
3: でもさ
1: 違うやん。
3: でもさ、うん、なんかうどんに天丼はなんかわかる気がするけど、なんかちょっとわかる気がする。
1: なんだよこれやりがいな。
2: やばい。大丈夫かな。じゃあどっちの意見が説得力か。
3: 説得力なんもない。
2: ガラスの向こうの大人5人にジャッジしてもらいましょう。うん、まずは天丼派の方。
0: ああ多分うどん好きっすあの二人
2: 次はネギトロ丼派の方、
3: はい、
2: お
3: お
2: ということでこのテーマ天丼派2ネギトロ派3ということで勝ったのはネギトロ派
0: いやいや絶対そばではネギトロでしょ
1: 全然ネギトロ丼
2: まあ、もう一個テーマがあるということで
3: 次はちゃんと討論
2: できますか次のテーマお願いします
4: 全身塗るなら金色ピンク色
0: 待って
2: 全身塗るじゃ
0: ない
1: 金色
2: ピンク色
0: うわこれさでも結構悩むよね人生で生きてたら
2: でも全身ピンクの AV は見たことないな
3: AV の話なんで
0: 結構あることないそういう時全身金で塗られるかピンクで塗られるかっていうタイミング
1: どこであった
0: かっこさその
3: そんなここ多分話さなくてい
0: やあれだよ、
2: はい、まず一人ずつどっち派かサクッと答えていきましょう
1: 、はい、うわちょっと待ってうん
2: 自分がね自分が
1: はい、私りょうたちはピンク色
3: 私ショートは金色
2: 私直哉は金色
0: 私直人は

0: はピンク色。
1: おお、
2: 22です。
3: 分かりましたね。
4: もう、はい、ピンク2と金2でじゃあ討論していきますか。
2: はい、やりましょう。
1: その
2: もう金ならもう考えられんよな、まずな。
0: まあ、なんでかって
2: ピンクに決まってるやんな。
0: そのやっぱ金で塗られるってやっぱ日常に潜んでるんです。やっぱ
2: 潜んでる。
0: そのやっぱ
2: はいはいはい、
0: わかるやろ。
2: そうです。
0: でしょ。
2: あの金に塗られてるものたくさんあるんですよ、はい、ビリケンとかね、
0: はい、とかあの、
2: うん、
0: あの街とかでさ、
2: うん、
0: あの止まってる
2: 立ち方とかもそうやん、金に塗られてる。
0: あの街とかで止まってるやつ見たことあるでしょ。
2: うん、街だから
4: 大体あれ金
0: とか、お金もらう人、
2: はいはいはいはい、
0: あれも金とかなんですよ。
2: 金とかだよね。
0: でやっぱ金で塗られるタイミングって、
2: うん、
0: そのやっぱ生きてれば人間ってやっぱその何回かはあるんですよね。
4: まあ金の批判よりもピンクの利点を教えてほしいよね。
1: 確かに。
0: ああ、やっぱエロい。
2: 好き、
1: うん、シンプルにね。
2: ピンク色が好き、
0: うん、あとさ、なんか、
2: ね、
0: 塗られるんだったらさ、
2: うん、
0: ピンクの方が良くない？可愛くない？
2: でも誰に、可愛い。めっちゃラブリーじゃない？
1: 誰に塗られる
2: か。ギャルくね。
4: あ、なるほどね。
0: 誰に塗られるか。
1: そう、
4: 誰に塗られるかよね。
1: 名古屋の母ちゃんに、名古屋の母ちゃんにピンク塗られるのと、うん、俺の母ちゃんに金塗られるのどっちがいい？
0: え？
4: やめろ、母ちゃんを引き合いに出すな。
0: だって
4: 良くないよ。
0: どっちにも塗られたいよ、じゃあ。
1: 半分
0: だ。うん、当たり前
1: じゃん。新しい光ができ
4: る。ショッキングピンクかもしれんし、めっちゃメタリックなピンクかもしれんやん。
0: いやいや、ピンクっていろんな種類あるから。
1: 俺は言うなら、はい、俺一生輝いていたいから。
4: おお。
1: 金
4: よく言った。
2: なるほどね。
1: おい、誰だこれ考えたやつ。
4: やっぱ金色に自分を塗った方が、やっぱさ、
1: 金色に自分塗る
4: ってこと。金ってさ、自然にはなかなか存在しないじゃん。
1: はい、はい。
2: ああ、なるほど。
4: だからちょっと無機物感出る。
1: でやっぱそのさ、やっぱ崇められてるものってやっぱ金の黄金に輝いてたり、
4: 黄金に
1: やっぱ金閣寺やったりとか。
0: でもさ、なあ、
2: でもずっと俺らも可愛くいたいもん
0: ね。そう、あとあれなんすよ、
2: いつまでも若くいたいしな。
0: みんなやっぱ金のやつがいいって思ってるじゃん。
2: うん、
0: そうなんだ。じゃあなんでクラウンがピンク出したんですかって話ですよ。
2: あれ、それは
1: あれ全然売れてないだろ。
4: まあでもさ、金閣寺かピン閣寺だったら金閣寺。
0: いや、ピン閣寺
2: やっぱ。でも例えばこれ全国民にこのアンケート取ったとします。多分金のが多いんですよ、
1: はい、
2: 圧倒的に。
4: 確かに、
0: まあ、日本
2: でしね。ってことは目立つには逆にピンクじゃないといけないんです。
0: そうそうそう、まあ、目立ちたいもんね。
2: 目立ったもんが勝つんで。
0: あと
2: 目立つためにピンクで。
0: ちょっとやらしい、
2: 消えない、やらしいし。
0: ちょっと言いたいことわかるし。
2: ピンク、わかるよ。
0: やらしさの種類が違うね。
2: うん、
0: エロスでやらしいじゃん、ピンクは。
2: うん、
0: で金ってなんかそのなんていうの、
2: あの、
0: やらしい
2: よ、ね、やらしいよね。
0: ね、
2: うん、
0: そうなの。
1: やっぱ金色のベンツっていいじゃん。
2: 性格悪さや
0: な。
2: 性格悪さやな、金のやつって。
0: あ、そう
2: や
0: ね。
1: お前金髪やろ、お前。
4: あの、
0: ピンクのやつ可愛いもんな。
2: いやいや、でもピンクの服ばっか着てっから俺。
4: いや、ピン髪もした方がいいんじゃない？そしたら。
2: 黄色だって言わん
1: やろ。黄色の服って何？
2: ピンク髪のこと金髪って言わんやろ。
0: いやでもさ、
2: うん、
0: もういいじゃん。
1: どっちも仲良くしよう。
0: キラキラしたピンクにしようよ。じゃあ、
1: 金とピンクを。
2: 名古屋はさ、自分大好きなお肉、うん、豚肉やろ。豚さんはピンクですか？
1: そこどこに持ってっとんねん。
2: 豚さんはピンク色ですよ。
1: でもさ、
2: 知ってます？
1: ラーメンのスープってさ、
0: 金やね。
1: 黄金っていうよね。
4: 黄金のスープ、
1: スープっていうよね。あら、そのさ、
2: なんでちょっと
4: 直す？光り輝く油。
0: 危ないな。
2: そっち側に
1: 寝返
2: ろうとして。
1: 寝返ろう。
2: 怖い怖い怖い。違うよな、俺らピンクだから。
0: やっぱ、キャラクターでさ。キャラクターでさ。キャラクターでさ。可愛いのってピンクじゃない。
2: 間違いない。
0: ピンクパンサーとか。
2: 人気なのは
4: ピンクパンサー、
2: あのスポンジボブのスポンジボブのパトリックとかね。スポンジボブの全身ピンクやん。
0: パトリックくんは
2: パトリック
4: くん、パトリックくん、わかんな、
2: 楽やな、なんかな、
1: 人人でね、
2: うん、パトリックくんっていう時、
0: ピンクのキャラクター可愛いから。
1: 例えばピンクのキャラクター、
0: え、パトリックンとか。
1: でもやっぱドラゴンボールスーパー選手金髪かっけえ
4: かっけえな。
2: マジンブーピンクですから。
4: ゴールデンフリーザかっけえ。
2: マジンブーかっこいいやん、ピンク。
4: マジンブーかっこいいって
0: 何かあなたは
1: これ、何これ、討論になってないでしょ。
4: どっちでもいい、
0: これも好みやん。
4: はい、どっちの意見に説得力があったか、ガラスの向こうの大人5人にジャッジしてもらいましょう、
1: はい、
4: まずは全身塗るなら金色派の方。
1: お、見せ
4: た、
1: おー、うわ
4: ー、次はピンク派の方。
1: ふぅ
2: ー、そうや、
1: 他の。
4: ということで、
0: やらしい大人たち、
4: 金色派が4、ピンク派が1ということで、金色の勝利。
2: 金のことしか考えてないわ、これ。
0: じゃあ、分かった。全員塗ろうぜ。
2: あ、
0: もう俺ら、
2: そんなのな。
0: ピンク派で。
2: え、じゃあピンク。一回塗ってみて考えた方がいいわ、これ。うん、ピンクのお金全然恥ずかないよ、これ
0: 実際。じゃあもう、分かった。次の MV。
2: 金
0: 次の MV。
2: 輝いてんやで。
0: 次の MV。うん、もう全

0: 全身ピンクに塗る人と全身金で塗る人、うん、もうそれで撮ろう。
1: じゃあ全身ピンク全身金バージョンの青春バイブレーションを作る。
0: いい、新しい曲でええやん。
1: そうそこはどっちもいいやけど、
2: なんだこれ、
1: 何これ、別に何これ、
0: 何、多分ネタなくなったんちゃう、うん、
1: ねえ、
2: でもも
1: っとあるやん。
2: 送ってくれたんかな、本当に誰かが。
1: あ、そう、誰かが送ってくれ
2: た、送ってくれてなくてネタ切れの可能性も大いにあるし、分かんない、これは真相分かんない。
0: ネタ切れにしては、
2: まあ、ということでね、このコーナー意見が2つに分かれそうなテーマを大募集してます
1: 、はい、
2: 採用された方にはネグスのステッカーを将来的にプレゼントします。
1: あげないやん、
2: ステッカーをね、プレゼントしますので、どしどし応募ってください。
0: 応募ってください。
1: ありがとうございます。
2: 番組サイトからメッセージ送ってください、お願いします。
3: ここで寝癖の曲を聴いてください。織姫とベイビーフューチャリング牛尾レイラ。

0: 寝癖のキングスプレスエンディングです。
1: はい、どうもこんにちは、
0: お世話様でした。
2: お疲れ様でした。
0: ということでね、
2: いや大喜利母ちゃんがあってフォーリミパイセンとね対バンが決まって、はい、で
1: 金派かピンク派かが決まって
2: 決まってで、まあそばにはネギトロ丼です。
1: うどんには天丼、
2: 天丼です。
3: ネギトロ食いて、
1: きしめんには味噌カツ丼、
2: はい、
0: 食べるのがめんどくさいのは
2: サンマ、
0: サンマ
2: カニイケメンには
1: カノエイコ、
0: やばいな、
4: やばい、
1: イケメンには何なの、逆なんだと思ってたらな、おと
2: え
1: イケメンには何なの、
4: やばいぞ、このままだとまずいぞ。
2: イケメンにはドンドンドン、
1: ハイタッチしよう、ハイタッチしようや。
2: あ、すいません、両太一さんお知らせ言ってください
0: はい、ということでここで寝癖からお知らせです。新曲青春バイブレーション配信リリース中です。ミュージックビデオを YouTube で公開しています。ぜひ見てください、お願いします。
1: 見てね。寝癖結成6周年イベントを名古屋で開催します。寝癖6th アニバーサリーロックスバイブス2026ツーマン編、日程は8月27日木曜、会場は名古屋エレクトリックレディーランドです。
5: J-WAVE キングスプレイスライブ2026サマーに出演します。キンプレ月曜担当、フォーリミデッドサザビーズパイセンとの対マンです。8月4日火曜日ゼップ羽田で午後7時開演。
2: そしてそしてそして
5: そし
2: 今月ネグステ最大キャパのライブを行いますということで、
0: はい、
1: そのテンション、
2: 会場はですね、
5: はい、
1: そのテンション
2: 横浜
1: 中継つながった
5: そのテン
2: ションでございます。ということで、はい、横浜アリーナワンマン、はい、タイトルはアイモンアイトアイモンアイトでございます。
1: 横浜アリーです。
2: 日程はですね、6月28日ですよ日曜日です、日曜日です。チケットはいっぱい発売中
1: 発売中
2: です。そしてですね、ロードトゥ横アリということで、毎週金曜夜10時に YouTube でライブ映像を公開しております。
1: よいしょ
2: ということで、チケットをね取って横浜アリーナの受付まで来て、チケットを交換して横浜アリーナの中に入ってみんなで楽しみましょう。
0: よこり、もうすぐやね、本当に。
2: やばいです。はい、
0: 水曜キングスペースここまでのお相手は
5: よこり、
0: もうすぐの
2: ネグセでした。6月28日
0: よこり、
2: うん。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. J-Wave. Common Ground. Common Ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Rock My Soul。 今週は J-Wave ナビゲーターのプレイリストをオンエア。

今夜はジャム・ザ・プラネットハート・トゥ・ハートのナビゲーター武田真一のセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-Wave J-Wave Come on ground Come on ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。今月のテーマは Rock My Soul。 引き続きお楽しみください。

仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4大雨危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。周波数 76.5MHz、 出力 20W でお送りしています。 JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。

0: の。
1: いさりび揺れる海沿いの町八戸、港町いさりび演歌、今宵もたっぷりとお楽しみください。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4大雨危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 私たち日本国民は拉致被害者の皆さん全員の帰国を諦めません。だから皆さんも決して諦めないでください。どうか希望を捨てないで。家族が待っている。友人が待っている。私たちが待っている。
2: 日本国民全体が拉致問題解決への強い思いを持ち続けることが重要です。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す。日本政府です。
3: リッスンラジオ。あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。

0: Tokyo Morning Radio on 81.3 FM。
1: おはようモーニング別所哲也です。6月4日木曜日、バゼモーニング。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. Tokyo! 起きてますね。ジャスタリトラビン、中田彩香さん、おつこ。今週もね、1週間早かった。水無月6月に入ってあっという間に1週間。そしてアイスクリームか。アイスキャンデーの鉄ですからね、もうね。やっぱり夏はね、美味しい氷系を食べないといけませんね。楽しみにしよう、この後アイスが来るって。わっ、昨日の台風もね、皆さん大丈夫でしたか？そして今日は台風一過かと思いきや、ちょっと雲多めです。5時30分時点で気温は 19.7 度。さあ、今週は皆さんにステッカープレゼント中ですから、梅雨でもご機嫌ステッカー、今日はカタツムリバージョンお届けします。今朝このリズムでスタート。 Lover featuring Roman Antrim Between the Shadow and the Sun。

さあリズミカルに始めていきましょう。早速松戸の鬼ローガンさんから。台風明けおはようモーニングですね。降りましたね雨、吹きましたね風、おかげさまで大きな問題もなく過ごすことができましたって。両親は駐車場が低い位置にあり、近所の川に氾濫警報が出たので高台に避難しました。事なきを得ました。皆さんご無事でしたかって。ステッカープレゼント、メッセージお待ちしてます。時刻は6時5分。

9月4日木曜日、今朝のニュースです。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。 OECD 経済協力開発機構は3日、最新の経済見通しを公表し、中東情勢の混乱が長期化する想定では、世界全体の実質経済成長率は今年は 2.1% と去年の 3.4% から大幅に鈍化すると見込みました。また来年の成長率は 1.8% とさらに鈍ると予想しました。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため備蓄方法や事業者支援の必要性を含め幅広い観点から在り方を検討すると述べました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス、病院の送迎車両などが住民の輸送を担うよう、自治体が協力を斡旋する事業を創設し

年内に施行します。さあ皆さん気になるニュースありましたでしょうか。このナフサ備蓄に関して、これは必然なのかもしれませんね。こうやって、様々な原材料に影響を与えているこの石油をめぐる各国の対応、日本がどう取るべきなのか、また横連携、様々な国との連携をどう取っていくべきなのか、ナフサに関して、皆さんはどうお考えでしょうか。さあここで今日のお天気いきましょう。今日の東京のお天気、曇り夕方から晴れ、ところにより明け方雨となっていますよ。皆さんの地域はどうでしょう。降水確率終日 10% です。わあ今日は綺麗に筑波山見えてますね。茨城の皆さんおはようモーニングだ。予想最高気温23度。今日ちょっと涼しかったですよ朝ね。そう感じませんでした。いやいや油断しちゃいけない。今日も20度超えでは、まあ23度か、まあなんとなくしのぎやすいかな。紫外線対策もしっかりしていきましょう。時刻は6時10分です。

J-WAVE 東京モーニングラジオ2曲続けちゃいましたよ。アフリカンバイブス、アフリカの風2曲。まずは西アフリカにルーツを持つノルウェーのミュージシャンニコ&ヴィンスで Am I Wrong。 そして南アフリカ初のダンスミュージックアマピアノを代表するヒットの一つですね、パビ・クーパー、ヤムゼ・マクーデ、ダリ・ワム。これダディ・ワムとはズール語で私の恋人。さあ皆さんからのメッセージお待ちしてますよ。そこのあなたですよ、あなた。お弁当作ってるお母さん、あなた。あやさん、かおりさん、ゆうこさん、あなたですよ。今起きたばかりのたけし、こうへい、そうた、もう起きなさい、あなた。ねえだ、お待ちしてますよ。メッセージどんどん届けてください。あ、もう来てる。世田谷のかえちゃん、てっちんおはようモーニング。私は昨日学校がお休みだったので朝から学童に行きました。あ、6歳、かえちゃん。先生のお手伝いいっぱいしたよ。今週から英語の習い事も始めました。ってわー、You are going to study English. This is a pen. てっちんが楽しみにしてることはありますか？毎日違うアイスクリームを食べること。ステッカープレゼント。さあ、皆さんからのメッセージどんどん届けてください。今日はね、梅雨でもご機嫌ステッカー限定バージョンプレゼント。木曜日はカタツムリバージョンです。カタツムリはどうやって鳴くんですか？皆さんからのメッセージ、番組ウェブサイトへどんどんと、住所、氏名、電話番号お忘れなきように。 X も見てますからね、ハッシュタグおはようモーニング、じゃかじゃか届けてください。お願いします、お願いします。

一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さて、今週は雨のシーズンでも楽しめるイベントご紹介しています。今朝は本日から6月14日日曜日までブラッド渋谷にて開催されます没入型体験イベント、イマーシブナイトの最新作エターナルループ、こちらに注目です。前作のエデンの祝祭ではチケットが発売開始から3分で完売するなど大きな話題となったそうですが、今回はどういったイマーシブ体験できるんでしょうか。お話を伺ったのはこのエターナルループの制作を担当された井上レムさん。まずはね、改めてイマーシブシアターについて

0: そして今回の作品エターナルループのテーマについても伺いました。
1: 最近話題のイマーシブシアターなんですけれども、一言で言うと体験する演劇ですね。お客様自身が物語の世界に入り込んで、その場で起きる出来事を間近で体験できるのが魅力です。今回のエターナルループ設定としては、豪華客船のエターナル号っていうものの目的地があって、人工島ユートピアっていうものが作られている設定なんですけれども、そこにお客様が乗客だったり船員として船に乗り込んで、リアルな空間の中で登場人物たちと会話を交わしながら航海の物語を体験していくっていう企画になっております。
0: なるほど、イマーシブシアター体験する演劇、これね本当に全世界的に今流行ってるんですけどね、豪華客船エターナル号だって。それからユートピアって言ってましたね、島に。ではこの作品ならではの魅力、どういったところなんでしょうか。
1: この作品の最大の魅力は、自分で選ぶことで物語が変わることです。キャストと会話をしたり、秘密を知ったり、事件を追いかけたり、あるいはお酒を片手に戦場の人間ドラマを眺めたり、積極的に参加をしてもいいし、ただその世界に存在するだけでも楽しめる設計になっております。そしてお客様100人全員にそれぞれ役が決まっているので、その役になりきって自分も動いてみるっていうのも楽しみ方の一つかなと思っております。またマルチエンディングなので、リピーターの方が多いのも特徴です。そしてチケットが分かれておりまして、まず他のお客様は入れない場所に最初から入れたり、他のお客様が持っていないものを最初から持っていたり、楽しめる方法はいろいろあるかなと思っております。
0: 聞きました、マルチエンディング。何度言ってもどうやってこれね運営してるんだろう。みんなそれぞれね、このねイマーシブっていうのはね、ニューヨークにもあるんですよ。こういうの同じものじゃないですよ。でもね、体験型参加スタイルによっていろんなチケットも何種類かあってね。さあ最後にエターナルループおすすめの楽しみ方についても伺いましたよ。
1: このエターナルループっていうものがループするんですね。あそこ見たかったのに、ここ見たかったのにっていうのが基本的にイマーシブでは絶対起こり得ることなんですけど、今回は あっち見たかったのにがもう一度体験できるっていうのが面白いところなんじゃないかなって思っております。ぜひ正解を探そうと思わずに、自分の直感を信じて楽しんでいただきたいです。その日その瞬間その選択でしか見られない物語があると思っております。一番面白いなって思うのは、終演後にカーテンコールバータイムっていうのがあって、そのキャストさんたちが役のままカーテンコールで一緒にお客様と飲んだりできる時間があるので、感想を語り合う時間まで含めて楽しんでいただければ嬉しいです。
0: いやーカーテンコールバータイムまで、いやーこれはさ、何度行っても、あるいは仲間と行っても楽しいし、個人で行っても楽しいし、自分の直感を信じて、その日その瞬間しかない楽しめない、その瞬間しか楽しめない物語、イマーシブモーニングチャージ。今朝は本日から開催です、イマーシブナイトエターナルループに注目しちゃいました。時刻は6時23分。

0: 別所哲也の名曲探訪。ドイツのバンドネーナでノインツェヒロクトバロン、日本語にねすると99個の風船っていう意味なんですよ。ノインツェヒロクトバロン、あとでサッシャさんに聞いてみるかね。軽やかなポップソングのようにね聞こえますけど、歌詞で描かれているのは冷戦時代の不安なんですね。ベルリンでのライブ会場で空へ飛んでいく風船を見たメンバーが、もしこれを軍が敵の攻撃だと勘違いしたらと想像したことだったそうですね。こんなポップな感じですけど、小さな風船が誤解を生み緊張を広げ、やがて大きな衝突へとつながっていく。今の時代にもどこか重なって聞こえる話じゃないですか。それでもこの曲ドイツ語のまま世界的にヒット、不安な時代をポップスとして世界に届けた一曲。そうなんだね、音楽は人の心を和らげるんだね、そしてつなぐんだね。沢木耕太郎です。深夜特急もね、人と人の心をつなぐ特急だったんだね。音楽は
1: やめて、
0: やめて、
1: 今すぐ黙って。
0: どうしたんだね
1: 徹也、
0: 徹也、
1: 見てないモノマネやらないで。
0: これはどういうことなんだろうね。カジェ、うちカジェ死んで、似てないモノマネは罪の香り。

カジェ罪の香り。お、横浜のデハデネアヤさんからおはようモーニング。先ほどアヤさんと名前を呼ばれて初めてメッセージ書いてます。おー、アヤ。我が家は毎朝別所さんの声で朝が始まります。眠い子供たちシャキッと起きてくれて助かってます。実を言うと私、高校時代にすでに別所さんの朝を聞いていて、それが今自分の子供たちと聞いてるのがすごく不思議。そういうことあるんだよ。ありがとう、アヤ。ねえ、これからもメッセージ待ってます。ステッカープレゼント。時刻は6時32分に今なりました。

きましたよ。毎日このお時間6時30分台、朝におすすめのジャズズージャーをお届けしちゃうんだから、 Feel like jazz チチチチチチチチチタイ。さあ行きますよ、よろしいですか皆さん、心を一つにご一緒に。ジャジジジジジジジジジジ、今日も素敵にこだましちゃった。こだまー、こだまが入ってきます。さあ今朝もチチチチチチチ、 Feel like jazz。

Like Jazz シカゴジャズオーケストラとセリル・エメイYard by Sweet、そして、ね、続いてはライオネル・ハンプトンとダイアン・リーブスで Take the A-Train もう名曲じゃないのどうですか、ヤードバードスイートってチャーリー・パーカーがね作曲したスタンダードですけれどもそしてこの Take the A-Train デューク・エリントン演奏世界的に知られたこれジャズのスタンダードのナンバーだから知ってます？タイトルの A-Train というのはニューヨーク地下鉄の A 系列のことなんです。そういうのがあるんですよ。ハーレムを通る路線でして JFK 空港からねエアポートからマンハッタンへ向かうといういやお世話になってる方もねニューヨーク旅行であるんじゃないでしょうかね。 Take the A-Train さあ今日も乗ってくよ J-WAVE 東京モーニングレディオトレインにみんな、私別所哲也が車掌ですからね。はい皆さんドアが閉まりました。はいさあ PJ Jazz 来週も皆さんお聞き逃しのないように

0: J-WAVE Weather Information。
1: 今朝の東京六本木は薄い雲が広がっていますが、雲間から薄日が差しています。今日の関東南部は前線や湿った空気の影響を受ける見込みで、各地とも雲が目立つでしょう。広い範囲での天気の崩れはありませんが、場所によってにわか雨の可能性があります。お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。東京地方の降水確率は1日を通して 10% です。東京都心の午前6時30分の気温は 20.2 度でした。最高気温は23度の予想です。沿岸部を中心に北寄りの風が強めに吹くところがあり、数字よりもひんやり感じられるでしょう。体感としては涼しいくらいとなりそうですので、調節のしやすい服装でお過ごしください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。佐藤美希さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。J-WAVE

0: トラフィックインフォメーション。
1: 高速道路の状況です。東名高速道路の上りは首都高速道路の3号線の用賀を先頭に玉川橋付近まで3キロ渋滞しています。中央道の上りは稲城インターで3キロと三鷹付近で3キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に川口料金所まで渋滞しています。中央環状線の大橋ジャンクション方面に向かう内回りは中野長者橋を先頭に5号線の上りの戸田南まで渋滞しています。一方、情報板の障害のため上下線の横浜江北の入り口と新横浜の入り口、さらに馬場の入り口は利用できなくなっています。お気をつけください。 JATEC 日本道路交通情報センターの桜井でした。
2: ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 総武線です。強風の影響で千葉銚子駅間の一部列車に遅れが出ています。 JR 総武線一部列車に遅れが出ています。ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

ったや。本当だよみんな、スマイルだよ。 Don't forget your smile なんだから。沖銀アン玉木浩二ね、屋根の下のスマイル。今日も笑顔を忘れずにスタートしていきましょうね。メッセージたくさん来てます。チャンさん、チャンさん、おはようモーニング、毎朝楽しく聞いてます。ありがとうございます。いつもは朝のストレッチやヨガをしているのですが、今朝は移動教室の娘のためお弁当作りしてました。いよいよこんな年齢になったものかと感慨深いです。自分も子供の頃同じ場所に行ったので、それもまた不思議な感覚。少し緊張しているようですが、楽しい体験が経験がたくさんあると思うので、楽しんできてほしいと思います。わー、お弁当作り、町田のちゃんさん、ちゃんさんステッカープレゼント。東京は緑さん、私は理容師をしてます。昨日は朝から予約が入っていたため、悪天候の中でも通常通りの営業。理容師は実は天気が悪い日に空いているだろうと考えて来店される方も意外と多く、結果的に混み合うこともあるんですよって。わあね、そんな中、雨の中ね、昨日ね、台風で足を運んでくださったお客さん、感謝してますって。東京は緑さん、調布のステッカープレゼント。足立区のクマキングさん、昨日は台風の影響で学校が休校、学童も休室だったので、私はお休みを取りお家にいました。子供たちは休校とはいえオンライン授業がありました。小6の娘、自分の部屋でちゃんとやってました。小2の息子は初オンライン授業、何度もお姉ちゃんの部屋に行ったり、何度も画面から消えるようなヒヤヒヤしながら見守る午前中でした。素敵じゃないですかね。え、ステッカープレゼント。さあ、今日は皆さんメッセージいただいた方々に、こうやってね、読まさせていただいた方に、梅雨でもご機嫌ステッカープレゼントしてますから。月火水木全部ね違うバージョン、今日はねカタツムリバージョンです。これからね、アジサイのね葉っぱの上に出てきたりしますからね。カタツムリはどうやって鳴くんですか。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。木曜日は毎月お一人ゲストを迎え、ヘルス&ビューティーを体現されていて私たちのロールモデルになる方に美と健康テーマにお話を伺います。今月のゲストはこの方。
1: おはようモーニング、ドラムボーカリストの宍戸閣下です。
0: メキシコ出身なんですよ。2012年にドラムボーカルのスタイルでねデビューされました。現在は音楽活動のほかモデル業、そしてね俳優としても多方面で活躍中です。今朝はそんな宍戸閣下さんの美と健康のルーティーン伺いましょう。今月はドラムボーカリスト宍戸閣下さんを迎えしています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: どうですか、普段朝7時前この時間どんな風にお過ごしですか？
1: コーヒー飲んでるぐらいの時間ですかね。
0: 素敵、エレガントだな。
1: エレガントですか？
0: ヒーコー飲んでるんだもん。
1: ヒーコ
0: ー。ご自身で入れてこう。
1: そうです、最近あのマキネッタって、
0: え、何、
1: イタリアかな、そのエスプレッソをこう直火で入れられるやつがあるんですよ。はいはいはい、水を入れてその上にコーヒー の粉を入れてで火にかけると、
0: あのやかみたいなやつ、
1: あ、そうです、わーって上にコーヒーが上がってきてっていうのを買ったら、美味しくお家でコーヒーが入れられるようになったので。
0: 素敵。
1: たくさんの人の拍手がありがとうございます。
0: マキネッタっていうんだ。
1: マキネッタっていうのを買ってみたんですよ。
0: うわー、おしゃれな時間を過ごしてますよ、はい、もう6時台から。
1: 6時台、はい。
0: さあ、そんな宍戸閣下さんの美と健康のためにね続けているルーティーンお伺いしたいんですけど、うん、トレーニングとかエクササイズはやってます？なんか
1: やってないですね。
0: ねえ、やらないよね。僕もやらない。
1: あ、やらないですか？うん、
0: ストレッチキューってやるぐらい。
1: あ、そうですね。ちょっとあのあそこが痛いなとか詰まってきてるなと思うと確かにストレッチはしますけど、体を動かすのがあまり好きではないので。
0: もう一緒だ。できればね。
1: そう。
0: 普通にしてたいよね。
1: 本当にもう貝のようにじっとしてたいっていう。
0: でもそれでこんなに美が保てるっていうのは、ちょっと待って、じゃあ食で気をつけてるんですか？なんか
1: 食は、そうですね、家では少し気をつけてますけど、うん、それは外で思い切り好きなように食べるためっていう感じはあるかもしれないです。
0: え、じゃあ 甘いものをちょっと控えたりとか、炭水化物よくほら控えるとか、そういうのはあります？
1: でも食べ過ぎないっていうことだけかもしれないです。あとはその時間で食事のを決めないというか、12時になったからお昼ご飯だ、お腹は空いてないけどっていう状態で食べないようにしている
0: 。はいはいはい。
1: ちゃんとお腹が空いてから食べるようにしてたりはしますね。そうすると食べ過ぎが防げるというか。
0: 確かにそれ基本ですよね、
1: うん、そうすると1日2食とかになってきたりとかして、おのずと、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: 体がちゃんと求めるもんね。
1: そうですね、うん、で、あの食べ過ぎた後は求めてないっていうことをちゃんと自覚してあげるっていう。

0: のが大切かなと思いますね。
1: なるほど、
0: はい。
1: 他には美を保つためのなんかルーティーンってありますか？
0: もうでもあと睡眠じゃないですか。
1: どれぐらい寝ます？
0: 最低7時間と思って。
1: うわー寝るね
0: 寝ますね。
1: うわー別所は4時間半以上寝れないんですよ。
0: わお、ショートスリーパーってやつですか？
1: そうそう、6時間とか寝たらもう頭痛くなっちゃうの逆に。
0: 体も痛くなったり、
1: 体もなんか背中がゴリゴリしてきちゃったりとか、寝違えちゃったりとか。
0: あでもそれはそれで羨ましいです。その1日を長く使えるじゃないですか。
1: うーん、
0: 私は7時間寝ないともう頭も体もよく動かないっていう感じ。
1: あそうか、
0: はい。
1: それは僕はかん睡眠深いですけどね。
0: あそうですか、
1: はい。
0: でも私も布団入ったら3分で必ず夢の世界です
1: 健康的ですね。
0: 寝るの
1: 睡眠しっかりとる、
0: ね、
1: 分かりました、はい。まああのシシド・カフカさんといえばドラムとボーカリスト、まあ、いわば二刀流という言い方でいいんでしょうかね。
0: うん、ドラムとボーカルとドラムボーカルの三刀流だと思っていて。
1: そうかそうかそうかそうか、
0: そうなんですよ。あのドラムボーカルもちょっと違う楽器だなっていう感覚はあって。
1: どうされてるんですかこれ。
0: もうだから本当にただそれぞれをやるっていう
1: っていうかね、ピアノで弾き語るっていうだけだって大変ですよ、
0: うん。
1: だけどドラムって言ったらね体中動かしながらどうって歌うんだとか。
0: そうなんですよね。
1: 歌ってる時にリズム感じすぎたらどうすんだみたいな。
0: あそうだからこの声が揺れないように、
1: うんうん、
0: もうこの体幹っていうんですか、この
1: は
0: 腰から上は動かないようにするとか、あとヘッドセットマイクなので、はい、マイクに結構ゼーハーが乗ってしまうんですよ。
1: だからそうか、マイク離せないからね。
0: そうなんですよ、
1: ハンドマイクみたいな。
0: だからいかにそのゼーハーを止めるかとかっていうのも技術としてあの習得したりしますね。
1: うわ大変、
0: はい。結構いろいろとやらなきゃいけないことはあって。
1: そしたら息が荒くなったらどうするの、はい、こうやってやるの。うわ唇こうやって
0: マイクから頑張って口を離すようにして
1: 今伝わってるかなラジオで
0: 意外とで深呼吸して一瞬クッて息止めるとゼーハーってなくなったりするんですよね。
1: 怖い、心臓止まっちゃう大丈夫なんだ。
0: 大丈夫です、意外とそれでいけたり。
1: いろんなこれ、まあ、シシド・カフカさんなりの、 あのテクがあるんだと思うんですよね。
0: そうですね、ドラムボーカルなりのがあったりするので。
1: そうか、三刀流でした、はい、失礼いたしました、
0: はい。それぞれ、
1: ね、
0: 地道にやっていくだけですね。
1: 極めてください三刀流。
0: 頑張ります、ありがとうございます、
1: は
0: い。
1: 今月はドラムボーカリストのシシド・カフカさんをお迎えしてお話を伺っていきます。来週もよろしくお願いします。
0: お願いいたします。

見ました映画ね、見ました別所哲也 Lady Gaga and Ducci Runway プレジャーピックアップ。今月はドラムボーカリストのシシドカフカさんお迎えしてねお話を伺いますけど、朝はマキネッタで入れたコーヒーでスタートして、もう今日も してるんじゃないね、カフカね、美味しいコーヒーと、そして美と健康のルーティン、運動はストレッチぐらいでちゃんと寝るっておっしゃってましたね。食はお腹が空いたら食べる、無理に食べない、基本ですかね。いやさあ、お話を伺ってきたシシドカフカさん、

最新情報はオフィシャルサイト SNS 皆さんチェックしちゃってくださいませ。さあ皆さんからのメッセージお待ちしてますからね、どんどん届けてくださいよ。あなたですよ、あなた、あなたの食のルーティンね、美と健康のルーティン、ストレッチしてますか？もう6時台起きてます。あ、7時だ。

0: Tokyo Morning Radio on 81.3 FM.
1: おはようモーニング別所哲也です。6月4日木曜日、ターズデーモーニング、時刻は7時になりました。 It's 7 o'clock, everybody wake up and be awesome. 台風一過、今日ちょっとね、まだ雲ありますけども、新しい一日スタートしていこう。坂井優、まなさしで

J-WAVE 東京モーニングレディオ、今朝はこの曲で7時台スタート。坂井優、眼差しデイドリーム。お、国分寺のミレーヌさん、おはようモーニング。昨日は台風すごかったですね。夕方は落ち着いたので帰りにミスドによって新しいドーナツモッチュリン買いました。え、そういうのあるの今、モッチュリンって知ってる？わあ、長い列でしたが、みんな新商品求めて並んでました。あのドーナツの味は他とは違います。別所さん、ドーナツお好きですか？ドーナツの鉄と言われてるんですよ。

ミレーヌさん、ステッカープレゼント、今日は限定バージョン、カタツムリバージョンです。六本木ヒルズ森タワー33階から生放送、 J-WAVE 東京モーニングレディオ、目覚めの一杯、お水飲んでますかね。しっかりね、お水をね、飲んでくださいよ。今日も暑くなりますから。今日の東京のお天気、曇り夕方から晴れ、ところにより明け方雨。降ってると変わるかな、どうなんですか。降水確率終日 10%。 今日は筑波山が綺麗に見えてるね。台風一過、空気がね、一回ねさーっと入れ替わった感じがしますけども、予想最高気温23度となってます。はい、紫外線対策、そして目覚めの一杯、水分補給していきましょう。時刻は7時5分です。

0: tap water, please. Not on the menu.
1: イタリア北部にある五つ星ホテル、ホテルサッソンゲル。昨年末、このホテルに滞在した女性がレストランで食事をした際の話です。タップウォーター、つまり無料の水道水を求めました。しかしホテル側、これを断りまして、1本7ユーロのミネラルウォーターを勧めました。女性は、水は自然の共有財産であり基本的人権だと主張し、2700ユーロ、およそ50万円以上の損害賠償を求めて提訴。しかし最高裁、イタリアの法律では飲食店やホテルに無料の水道水を提供する義務はないとして訴えを退けたんですよ。まあこれ、ヨーロッパでは環境意識の高まりからペットボトル入りの水を避けてマイボトルや水道水を選ぶという人も増えてるんですね。 EU でも使い捨てプラスチック削減の取り組み進められています。飲み水の選び方、サービスの問題だけじゃないのかな、環境問題にもつながっているわけです。水道水をね、提供するか否か、それは、まあ、単なるサービスの話というだけじゃない、そのお店が環境にどう向き合っているかを示すという一つの姿勢にもなってくるのかもしれないんですけど、いや、それにしても最高裁がね、イタリアでは別に水道水出す必要ないって。これ日本だったらどうなるの？まあそういう法律がないからね、そもそも多分ね。まあ日本はまあ水資源っていう意味では恵まれた国なんですよ。世界を歩いてみますとね、本当にね、お水がない、まあ、飲める水がないとかね、それからシャワーのお水とか、そういったものも、本当おトイレに使う水とか、そういったことを常に考えている。まあ僕たちもちょっと考えないといけませんね。高級レストランに行くとね、必ずね、ボトル入りのお水、スパークリングにされますか、あのスチルにされますか、スチルってあの泡がないやつね、どっちにしますかなんて聞かれますけどね、あの普通のお水で結構ですって言うと水道水出てきますよ、ちゃんとね。美味しい日本のお水は、美味しいお水がいただきたくなって、時刻は7時9分。ワールドファンク。さあ、今朝もファンクで出発進行。

3曲続けちゃいましたよ。まずね、モーターンを代表するグループ The Temptations Funky Music Shows Love Turns on Me、うん、2曲目 The Buckeyes で Funky Thang、うん、俺の My Way、 そして今お聴きいただいているこちら Parliament Give Up the Funk。 Alright!This week was funky as hell, yo! Keep it locked next week too, yo! We bring the funk, brother!

0: って感じですか。
1: よっ、来週もファンクファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンク。
2: J-WAVE Traffic Information Brought to you by マウスコンピューター。
3: 首都高速道路は5号線の上りが事故のため渋滞しています。5号線の上りは熊野町ジャンクションで事故のため戸田南まで11キロ渋滞しています。美女木ジャンクションから熊野町ジャンクションまでは1時間15分かかっています。川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に川口料金所まで10キロ。都心環状線の内回りは銀座で事故のため浜崎橋ジャンクションまで2キロ渋滞しています。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に東名高速道路の東京料金所まで12キロ。このほか東名高速道路の上りは横浜青葉インターで4キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから大橋ジャンクションまでの所要時間は1時間です。 JATIC 日本道路交通情報センターの桜井でした。
0: ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE アクセスインフォメーション。 JR 総武線です。強風の影響で千葉銚子駅間の一部列車に遅れが出ています。 JR 総武線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで様々なアプローチで世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 今日は北欧デンマーク王国からグリーンランドの話題です。昨年末のアメリカトランプ大統領による突然のグリーンランドをアメリカ領土にという発言から、一時世界の話題の中心となったグリーンランド。その後その話は沈静化していましたが、うまくことが進まないイラン情勢から目をそらすためなのでしょうか。また最近グリーンランドの名前がポツリポツリとアメリカ側から出始めているんです。そのグリーンランド、6月になり今観光シーズンを迎えています。土地の多くが北極圏にかかるグリーンランドにとって、夏至を中心とした2ヶ月ほど、つまり6月と7月は

0: 地場産業である観光業にとってのハイシーズンなんです。インバウンド観光客はグリーンランドに何を期待して訪れるのでしょうか。コペンハーゲンに暮らしデンマークとグリーンランドの観光から撮影、取材、通訳、ガイドなど幅広くお仕事をされています、ウィンザー陽子さんにお話を伺いました。
1: 自然やその動物が好きな方はですね、ジャコウ牛やトナカイといったですね、北極圏の野生動物が見られる、ツンドラサファリツアーがあったりですね、ボートに乗ってクジラウォッチング、アザラシウォッチングに出かけるツアーですとか、氷山の崩落のですね、迫力に触れる氷河のクルーズですとか、それからハイキングをするツアーですとか、氷山の絶景が見られるツアーですね、それから自然の神秘ですね、オーロラを見に行かれるという方もいらっしゃいます。で、その拠点になっているのが世界遺産に、登録されている、イルリサットアイスフィヨルドがあるんですね。イルリサットという町になります。やはり大自然の雄大さと厳しさを感じることを目的に行かれる方が多いと思います。他のところではなかなか見られないような、圧倒されるような自然がグリーンランドには残っています。
0: 他にはない、圧倒される大自然、世界の秘境とも言われるグリーンランド、実際に訪れて初めて気づく、感動する、そんな風景と出会えるんでしょうね。ソーシャルメディアでね、ネットで見ているだけの世界では味わえない、決してわからない光景があるはずです。そんなグリーンランドの人口5万5000人ほどなんですが、そのうち9割近くがイヌイットの人々、いわゆる先住民族なんですね。どんな文化、暮らしがあるのでしょうか。
1: そうですね、やっぱりそのグリーンランドの方は独自の文化も有しておりまして、例えばそのクジラやアザラシはですね、日常食として、今でも食されていますし、ヨーロッパでもなく私たち の住む東アジアや東南アジアとか他のその地域の方々とも違う文化を有して、そして自然の中で暮らしてきた方々に出会うのは非常に魅力ではないかと思います。伝統的なドラムダンス、太鼓のダンスなんかもあったりですね、他にはない文化を楽しむこともできる場所でもあります。
0: デンマーク王国の一部ですが、自治権を有し独自の政府を持つグリーンランド、公用語もグリーンランド語と呼ばれる先住民族系の言語なんですね。ただしデンマーク語を使う人もいるため、多くの人がバイリンガルです。そんなグリーンランドの人たち、将来的な独立を求めているんでしょうか。
1: 実際デンマーク の法律にはですね、グリーンランド人が希望すれば独立への道をですね、模索するという、そういったそのことも明記されているわけなんですね。大枠ではデンマークに帰属していることに非常にグリーンランドの方は少なくとも現時点では満足しているという方が多くてですね、ですがやがてはやはり独立の道を探りたいというふうな方がほとんどです。
0: やがては独立し、グリーンランドという国家として存在したい、グリーンランド人の希望期待として、確かにそれがあるわけなんです。またそれを踏まえますと、アメリカの一部にという考えは、

かなり乱暴な発想でもあるかもしれません。一方的でも、この世界の中の秩序の中でグリーンランドはどうあるべきなのか、地政学的に突如世界の注目を集めることになったグリーンランドですが、6月の今、白夜の頃、観光のハイシーズンを迎えています。一度実際に訪れて、その圧倒的な自然の世界体感してみたいですね。皆さんはどうですか？グリーンランドと聞いてどんなイメージを持ちますか？グローバルスケール、今朝はグリーンランドについて、デンマーク王国からのリポートでした。

Quiet Life 静けさのある暮らし人生別所とは無縁でしょうか。時刻は7時28分。

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: イラン国営テレビは3日、イラン軍がオマーン湾でイラン領海に接近しようとしたアメリカ軍の艦船を攻撃したと報じました。一方、アメリカ中央軍はこの報道を否定し、海上のアメリカ軍戦力が安全に妨害されることなく運用を続けていると主張しました。アメリカのルビオ国務長官は3日、トランプ大統領が来月にトルコで開かれる NATO 北大西洋条約機構の首脳会議に出席する予定だと明らかにしました。日銀の植田和男総裁は昨日、中東情勢が不透明な状況でも利上げの是非について議論する必要があると述べ、次の金融政策決定会合で現在 0.75% となっている政策金利を利上げする可能性をほのめかしました。兵庫県辰野市の河川で昨日見つかった遺体の身元について、警察は司法解剖の結果、先月に市内に住む70代の母親と50代の娘が殺害された事件で指名手配中の男と特定したと発表しました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が3日、事前合宿地のメキシコのモンテレイで初練習しました。気温およそ30度で強い日差しを受けながら、およそ1時間15分汗を流しました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今日の関東南部は各地とも雲が目立つでしょう。広い範囲での天気の崩れはありませんが、場所によってにわか雨の可能性があります。お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。東京地方の降水確率は1日を通して 10% です。最高気温は都心で23度の予想です。沿岸部を中心に北寄りの風が強めに吹くところがあり、気温の数字よりもひんやり感じられるでしょう。さて、昨日の台風6号ではレベル4大雨危険警報といった新たな防災気象情報が発表されました。今後もこのように情報の名前の前にレベルの数字がついて発表されます。いつ避難したらいいのか、より分かりやすくなりました。詳しくは気象庁のホームページでご確認ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。佐藤美希さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。時刻は7時33分です。

0: JWEB 東京モーニングレディオ別所哲也がナビゲート。さて FIFA ワールドカップ2026いよいよ今月開幕です。そのワールドカップの熱量を渋谷で感じられるイベント、三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、こちらも先週スタートしました。メインコンテンツである 3DLED シアターではサムライブルーの試合練習風景を実際にピッチにいるような感覚で鑑賞できるほか、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーの J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色のパフォーマンス映像、このシアターで体験いただけます。今ねお聴きいただいているこの曲です、景色ね、 by J.I. ブルー。他にも日本がこれまで獲得してきた優勝トロフィーやユニフォームなどの展示、日本代表選手への思いを届けることができる応援メッセージボードなど、ワールドカップへの熱量を高めるコンテンツ体験できますよ。6月14日日曜日には TOKIO HOT100 の公開生放送をこの会場で実施します。入場チケットは絶賛販売中、詳しくはサムライブルー 3D エクスペリエンス、こちらのホームページご覧くださいね。時刻は7時39分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
2: 首都高速道路は5号線の上りが熊野町ジャンクションで乗用車2台の事故のため戸田南まで11キロ渋滞しています。美女木ジャンクションから熊野町ジャンクションまでは1時間20分かかっています。都心環状線の内回りは銀座で乗用車の事故のため浜崎橋ジャンクションを過ぎて羽田線の上りの芝浦まで渋滞しています。この影響で外回りも銀座を先頭に江戸橋ジャンクションを過ぎて上野線の上りの本町まで、6号線の上りは駒形まで、7号線の上りは錦糸町まで渋滞しています。4号線の上りは永福を先頭に中央道へ伸びて15キロ、3号線

0: の上りは大橋ジャンクションを先頭に東名高速道路の東京料金所まで12キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
1: ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時20分頃。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 横浜線は線路内点検の影響で一部列車に遅れが出ています。続いて JR 総武線です。千葉銚子駅間で強風の影響で一部列車に遅れが出ています。続いて JR 外房線も大原阿波鴨川駅間の一部列車に遅れが出ています。 JR 横浜線、 JR 総武線、 JR 外房線、ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: Updates today. Updates today.毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates Today。 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週木曜日はコネル代表、そして発明家でもあります出村光代さんにお話を伺います。出村さん、おはようモーニングです。
1: 出村さん、おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: お願いします。さあ、今日はですね、お米からできたプラスチック、ご紹介いただけるんですか？
1: はい、そうなんです。確かにちょっと違和感のある商品かもしれないんですけれども、結構面白くてですね、名前がニコメマテリアルというふうにいうものなんですけれども、
0: はい、
1: これは新潟産の資源米と、そしてもみ殻を配合したバイオマスプラスチック素材です。
0: はい、
1: 開発したのは新潟市に拠点を置く二毛作という株式会社ですね。
0: うん、
1: これ最大の特徴は、見た目だけでなく香りも含めてお米由来であるということなんです。米ともみ殻の由来を感じるような、粒子感であったり、もしくはこの濃淡といったものが素材にそのままこう表情として現れてまして、
0: はい、
1: 近づくとほのかにお米の香りがするような、そんな素材です。
0: はあ、
1: はい、なのでもう見ても、触っても、匂いを嗅いでも、そういった複数の、関係を通して自然を感じられる、樹脂素材としても非常にユニークなものになってます。
0: すごいですねこれね。
1: はい、これはベースとなる樹脂があるんですけれども、それに、砕いたお米ともみ殻を、最大で 60%、混ぜ合わせて作ることで、少しでもこの石油資源を、使う量を、まあ、減らしていこうと、いうことに、大きく貢献しているというふうに思っています。
0: 素晴らしい試みなんです。素材のお米というのが面白いんですけど、なぜそういう発想生まれたんでしょうか？
1: はい、これ背景にあるのが、日本の、社会課題の一つでもあるですね、耕作放棄地という、まあ、いやメンテナンスをすることを放棄されてしまった、まあ、農地ですね、
0: はい、
1: こういったものが増えているという問題があります。美味しいお米を、まあ、食べるためのお米を育てるにはですね、やはり高度な農業的な管理が必要なんですけれども、高齢の農家さんであったりとか、まあ、そういった方々、条件の厳しい農地では稲作の継続って難しくなってきてるんですね。
0: はい、
1: でそこで注目したのが、食べるためのお米ではなく資源米という工業用の品種なんです。うん、食用米ほど複雑な管理が、不要なので、例えば高齢の農家

0: 間であったりしても、まあ、条件の不利な農地であったとしても無理なく栽培がしやすいというメリットがあるんですね。なのでこう農地を荒れさせることなく豊かな土壌を次世代につないでいくためのまさにお米の2つ目の選択肢として、まあ、誕生したようなものなんですね。はい、さらに重要なのがこの愛着という視点だと思ってまして、
1: はい、
0: まあ、多くのプラスチック製品ってもちろんまだ使えるのにこう捨てられてしまうシーンってあると思うんです。
1: はい、
0: でもこの2個目マテリアルっていうのは作り手の顔が見える、まあ、国産のバイオマス素材であるということなのでよりこう捨てにくくて愛着を持って長く使っていけるという、そういったプラスチックのあり方を新しくしていくんじゃないかなというふうに感じています。
1: そうですね、なるほど。テクノロジーの中に愛着っていう言葉が出てくる。これこの素材どうでしょう、どのように私たちの生活に広がっていきそうなんでしょうか。
0: そうですね、お米の風合いを生かしたこの豊かな表情を持つ、現状3つの種類のラインナップというのが、用意されているんですけれども、
1: はい、
0: 今現在は内装用のタイルとして壁面や家具の仕上げ材に活用が進んでいるところだそうなんですね。
1: はい、
0: はい、まあ、こういったことから例えばホテルであったり、観光施設の内装材として、新潟らしい体験を、演出するような空間作りももちろんできますし、
1: はい、
0: 香りや質感を生かした、まあ、体験型の展示、まあ、こういったものを、作っていくにも、非常に需要としてぴったり合ってくるんじゃないかなというふうに思っています。現状ですね、この企業との共同商品開発であったり、資源前の種まきからこう参加するようなコラボレーションの仕組みというものも整えていかれているそうなので、B2B としての展開というのが、まあ、より加速していく段階になるんだなというふうに見ています。
1: そうですね、これはいろんな広がり、これから楽しみですね。
0: そうですね、この捨てられない、捨てにくいプラスチックという、まあ、発想がですね、素材業界だけでなく、農業、観光、建築というこの複数の、領域の課題に横断してアプローチできる、非常に素晴らしいきっかけになると思ってます。
1: うん、
0: この新潟の田んぼから始まるこの循環というものが日本各地の耕作放棄地の問題を解く、モデルケースになるんじゃないかなと期待しています。
1: ですね、これからあの食べるお米とそれから素材になるお米っていうね、こういう住み分けの中で耕作放棄地問題を解決していける。いやー、これ今サイト見てますけど、3種類のこれもうもはやプラスチックって言い方でいいのかな、これね、素敵な板がこういろんな形にこれ変化していくんでしょうか。いや、出村さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 日本のテクノロジーが日本の農業を救う、Updates Today、 今朝は米と、ね、もみ殻から生まれるという新潟市産のバイオマス素材です、2個目マテリアルについてコネル代表発明家の出村光代さんに解説していただきました。Reconnecting to music. 来ましたよ。今週この時間は、マイケル・ジャクソンに。

キングオブポップマイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルがいよいよ6月12日金曜日に公開です。1958年生まれ、ジャクソン5としてモータウンからデビューしたマイケル、1979年からソロ活動をスタートします。アルバム Off the Wall、 スリラーと大ヒットを記録して、世界中にさらに大きな影響、衝撃を与えました。しかし父親のジョセフは兄弟グループジャクソンズでの活動を主張。マイケルはやむを得ずグループの活動を承諾。そんな中、1984年です。広告の撮影で事故が発生し、マイケルは頭部に大やけどを負うことになりました。しかしこの年7月にはジャクソンズの5枚目のアルバム「ビクトリー」がリリース。お送りしているのはこの「ビクトリー」の中から「トーチャー」。ここでマイケルと一緒に歌っているのがジャメインなんですけど、彼の息子が今回の映画で主演を務めているジャッファー・ジャクソンなんです。ジャクソンズのアルバム「ビクトリー」全米チャートで最高4位を記録。コンサートツアー、ビクトリーツアーも行われました。しかしこのツアーを最後にマイケルはジャクソンズを正式に脱退、再びソロとして活動を歩み出すことになります。 Ready? One, two, three, four.

Michael Jackson This is it さあ来るぞマイケル・ジャクソンの伝記映画マイケル6月12日金曜日公開だから

ー見たい、どんな内容なんだろうね。うん、このジャクソンズのね時代のねジャクソン5だったりそういった頃のね話も出てくるのかな。うん、ある意味父親と息子の葛藤の物語らしいです。あ、これ以上言わない、見よ、で来週話そう、いろいろ来週再来週かで話そう。今週この時間はマイケル・ジャクソンにリー

0: 81.3FM Stereo。
1: 地域密着インターネットサービスプロバイダーのハイネット。高速インターネット光通信もどこでもつながるモバイル通信も選べる安心サポート。ホームページやネットショップなどお気軽にご相談ください。ハイネットで快適インターネットライフを始めよう。
2: 宝の転がる裏通り坂田町、飲んで食べて街歩き第54回六日町ナイトオリエンテーリング、6月16日火曜日開催。5軒のお店をはしご酒、辛口なしの大抽選会、お楽しみいっぱいの六日町ナイトオリエンテーリング。前売り券は大松タバコ店で発売中。

0: 不用品粗大ごみの回収は片付け堂八戸店 0178-38-7274 までお気軽にどうぞ。
1: 車のことなら荒牧自動車東北車両サービス、車検、点検、整備、板金塗装、車販から自動車保険まで、さらに24時間自己処理サービスもあるからバッチリ安心。 28-7188 へ今すぐ電話しよう。車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒牧自動車東北車両サービス。
2: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
3: 車のガラス屋さん、
2: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
3: 車のガラス屋さん、
2: 大切な命を守る信頼の技術なら
3: 車のガラス屋さん、
2: 八戸城下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。 車

J-WAVE Tokyo Morning Radio on 81.3 FM. おはようモーニング別所哲也です。6月4日木曜日タズデモーニング時刻は8時になりました。 It's 8 o'clock. Everybody wake up and be awesome. 作業やっほいやっほい。ライブバージョンだからこれ。さあ元気に始めていきましょう。8時台 Coldplay Viva La Vida。

0: Coldplay Viva la Vida Live in Paris、 パリのライブバージョンですから
1: ね。さあ
0: 今朝も皆さんと一緒にご機嫌を作っていきますよ。いろいろあるけどさ、ご機嫌は自分で作るもの。あ、恵比寿のルカ、恵比寿のルカルカさん、おはようモーニング。今日は接客コンテストが職場であります。久しぶりに6時台から聞いてます。すごく緊張してます。緊張のほぐし方ってありますか？歌を歌う、スキップする、深呼吸する、吸って吐いてね。あとはね、もうカタツムリをね思い浮かべ、あ、ステッカープレゼント。今日は梅雨でもご機嫌ステッカー限定バージョン。木曜日はカタツムリです。カタツムリはどうやって鳴くんですか？

0: Morning Classic Brought to you by TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします。 Morning Classic。 今週はクラシックソムリエの田中康さんのセレクトでチェンバーミュージックガーデン特集しております。室内楽です。チェンバーミュージック、田中さん、今朝もよろしくお願い。チェンバーミュージック、
1: 今週は明日6月5日に開幕する国内最大規模の室内楽の祭典、サントリーホールチェンバーミュージックガーデン2026を特集してきました。最終日の今朝はラヴェルのピアノ三重奏曲をお届けします。この美しい作品はラヴェル自身が自らのルーツであるバスク風の色彩を持つと語った個性的な名作です。作曲当時のラヴェルは愛国心から第一次世界大戦の兵役に志願し、トラック運転手として従軍する直前にこの曲を書き上げたというのですから驚きです。それではルノー・カプションのバイオリン、フランク・ブラレイのピアノ、ゴーティエ・カプションのチェロで、ラヴェルのピアノ三重奏曲異端調の第一楽章をお聴きください。この演奏が楽しめるのは6月11日に開催される青い鳥を公演です。お聞き逃しなく。

ラベル、ピアノ三重奏曲、異端調第一楽章。室内楽の世界いかがでございましょうか。チェインバーミュージック。さあ続いては朝のひとときに心を軽くする、京都明神寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週のテーマは石、ストーン。

0: いただきます。
1: おはようモーニング、松山大光です。お寺の中には石庭以外にも石の手水鉢、敷石、石灯籠などがあり、様々な石に囲まれています。特に歳月が経った石には苔が蒸していて、何とも言えない風情があります。これは人工的に短時間で作り出すことはできません。石の特徴は、動かない、語らない、不調しない、何千年も変わらないということです。私たちが生きている現代社会とはいわば正反対のものと言えるでしょう。だから多くの現代人を魅了しているのかなと想像しています。たまには情報を遮断し、じっくり雨の音を聞きながら石を眺めてみるのも良いのではないでしょうか。今週は石をテーマにお届けしました。

0: 藤井風 I need you back。 Where have you gone? I'm all alone。 Yes, I've been。 メッセージがね来てます。立川氏、もみじまんじゅうさん、新卒の私今研修に向かってますって。今日は研修で一段落、これからしばらくの間職場で実際に業務をします。わー、今後も一人前になれるよう頑張りますよって。立川のもみじまんじゅうステッカープレゼント、ね、おでこに貼ってください。おでこが無理なら大切なところへ、ね、I need you back。 時刻は8時14分。
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ brought to you by イレブンラボ。
0: さあここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに気になるニュースや身近な疑問にリサーチしていくイレブンラボモーニングリサーチ。今日は一体どんなリサーチしてくれるのかな。ラボちゃん、おはようモーニング。
2: はい、てっちゃん、おはようモーニング、うん、ラボちゃんです。
0: は

0: はい、
1: 6月なのに暑いと思える日が増えていますよね、
0: うん、
1: 地球沸騰の時代困ったもんです、
0: うん、確か
1: に。さて今朝は今年の猛暑についてリサーチしていきます。
0: お願いします。
1: 気象庁の夏の見通しでも6月から8月の気温は全国的に高い予想、暑さは気合で乗り切るものではなくちゃんと備える時代です。てっちゃんは逆に気合で乗り切れるものはどんなものがありますか？
0: 何でも気合で乗り切れちゃう。ほぼ全部だよ。ラボちゃん。
1: それでは専門家の方にお話を伺いたいと思います。
0: ちょっと聞いといて。
1: 株式会社トゥルーデータで流通気象コンサルタントをされている時和克美さんに今年の夏の傾向とそれによってどんな影響は予想されるか教えていただきました。
0: はい。
2: スーパーエルニーニョといういわゆるそのエルニーニョ現象のさらに規模が大きい現象が起こるっていうのが予想されていて、でエルニーニョ現象が発生すると日本は冷夏になりやすい、そういう統計的な関係性があったので、昔はエルニーニョイコール冷夏っていうふうに言われてたんですけども、それもやっぱりその最近の気候変動によってその地球の気温、地球の海水温全体が上がっているので必ずしも冷夏にならなくなってきているというのがここ近年で見られている傾向です。その中で特に夏に注意すべき点としてはやっぱりその記録的な猛暑であったり、長引く残暑であったりとか、あるいはその巨大な台風が接近するとか集中豪雨が起こるとかゲリラ豪雨が多発するとか、そういったものが考えられます。一方でですね、その一部の地域では雨が少なくなる可能性もある、非常にその酷な、状況が予想されているっていうのが、今年の夏の天候の予想ですね。やっぱりその猛暑の夏は日中の時間帯の外出する人の割合が減って、朝晩比較的過ごしやすい時間帯にシフトするということで、その例えばスーパーとかコンビニエンスストアですか、そういったところのお店に入る客数が多くなる時間帯っていうのもずれる。以前であればその近くの食堂とかレストランに外食に出かけてた方も基本的には家の中で食事をすることになるということになると、例えば熱中症対策のスポーツドリンクの売り上げがちょっと伸び悩むとか、そういった意味ではその家庭内でのその消費が多くなる。食べるものとかその食器用の洗剤とかそういったところ、歯磨き粉とかも含めてですね、家の中で消費する量が多くなるというところは影響として現れてくると思います。
1: スーパーエルニーニョ、名前からしてもラスボス感ありますよね。実は猛暑の夏に意外と売れるものがあって、それがネット通販なんです。
0: どうして？
1: 外に出たくないからスマホでポチる。アマゾンとか楽天の売り上げが猛暑の年に伸びるっていうデータが実際にあります。
0: なるほど。
1: 時和さんによると暑い日にはゴミ袋も売れるそうですよ、うん、てっちゃんは暑い夏の対策は何か考えてますか？
0: 考えてるよ、いろいろさ、こうあとなんだポータブルの扇風機とかさ、そういうのもあるし、あと行水じゃない、行水、わかる？ラボちゃん、行水って行水、あれどこ行っちゃった？ラボちゃん、行水だよ、
1: はい、
0: ん、
1: はい
0: はい何それ、ちょっと置いてかないで僕を。じゃあ次へ行ってください。
1: あ、そうですか。それは興味深い話ですね。
0: いや、
1: さてそんな今年の夏はどんなムーブメントが起きるのでしょうか？
2: 家の中で簡便に食べられるランチメニューっていうのが今年はいろいろ出てくるっていうかブームになるんじゃないかなと思ってます。電子レンジで簡単にチンして食べられるようなものであるとか、まあ本当にその調理が必要なく、まあお湯を沸かすだけで食べられるようなあのカップ麺とかソフト麺っていうものが売れると思うんですけども、ただそれも毎日食べ続けると飽きちゃいますよね。そういった意味では様々なバリエーションのそのインスタント食品、あるいはそのインスタント食品にちょっとちょい足しをするとか、ちょっとアレンジを加えるとか、そういったそのバリエーションの広がるそのインスタント食品の食べ方っていうのが今年結構来るんじゃないかなと思いますし、あとちょっとそれプラスアルファですけれども、昨今のお米の値段が上がるきっかけになったいくつかの理由の一つとして日向灘地震っていうのが あって、それによってその南海トラフ、注意情報みたいなのが発表されて、巨大地震に注意が必要ですよという地震が起こったのが2年前なんですね。 で今年もやっぱり台風とかそういった大雨のリスクがある中で、その防災

0: 材用品っていうかね、その保存食、非常食、飲料水からそういったその保存食の買い替え、あとその、前に買った保存食、非常食を、美味しく食べるためのレシピ開発っていうかね、どういうふうに食べれば美味しく食べられるかとかっていうような、そういったのも今年結構にぎわうんじゃないかなと思いますね。
1: 常盤さん、ありがとうございました。最近ローリングストックという考え方が注目されていて、普段から少し多めに買って食べたら補充するというサイクルで、非常食を賞味期限切れで捨てるという無駄をなくす方法が広まっています
2: ですね、
1: うん、てっちゃんは非常食って備えてますか？
2: もちろん。
1: まさか高級フレンチの缶詰とか入ってたりしませんよね？
2: そんな乾パンだよ基本はね、そうでしょ。でも大事ですね、このね、ローリングストック。いやー、ラボちゃん、今日も濃厚なリサーチ、今週もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。来週は街行く方々にこの夏の暑さ対策について伺います、うん、お楽しみに。
2: はい、イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。

0: Morning Radio Tokyo Morning Radio J-Wave Traffic Information Brought to you by ハトバス。
1: 中央道の上りが事故のため渋滞しています。中央道の上りは東京の烏山トンネルで事故のため6キロ渋滞しています。稲城インターから高井戸インターまでは35分かかっています。東名高速道路の上りは横浜青葉インターで4キロ、さらに首都高速道路の3号線の渋谷を先頭に玉川橋付近まで11キロ渋滞しています。東関東道の下りは奈良市の料金所で事故のため1キロ、東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルでダンプカーと乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の玉川通りの上りは世田谷区世田谷警察署前を先頭に2キロ渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの桜井でした。
2: ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-WAVE Traffic Information はステップ1の中です。9時50分頃。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 京浜東北線、 JR 横浜線はそれぞれ線路内点検の影響で一部列車に遅れが出ています。また JR 京葉線も一部列車に遅れが出ています。各線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE 東京モニラディオお届けしているこの曲、アルゼンチン出身のデュオカトリエル&パコ・アモロソで El Dia de la Migo。 タイトルのねこの El Dia de la Migo、 スペイン語で友達の日という意味なんですって。実はねアルゼンチンでは毎年7月20日が友達の日と制定されてます。家族や恋人とは別に友達のつながりを祝う文化があるって素敵じゃないですかね。日本にもあればいいのにね、友達の日。ちなみに6月4日はショートフィルムの日ですよ。今日はぜひショートフィルム見に来てください。映画祭絶賛開催中。お、和歌山からレオナルド・デカプリンさん私も出勤の準備をしながら朝ごはん食べながら通勤中途中も番組聞いてます。ありがとうございます。今日は職場の多くの人が午後から外出するため私は車内でお留守番。普段はガヤガヤしている職場なんですけど今日は静かな午後になりそうです。自分の好きなおやつを持っていこうと思います。すごい。昨日はコンビニに寄りました。寄り道してコアラのマーチ、フィナンシェ、小さなよもぎ大福、おせんべいにしようか真剣に悩みました。いいね、大人のおやつタイムっていうのもね。何食べたいかなみんな。うん、僕はあのソフトサラダです。おせんべいあるの知ってます？あ、おいしいんだこれがな。うん、いいぞ。2枚組になってるやつ知ってますか？うん、ハッピーターンもいいけどね。うん、柿の種もいいけどね。あ、ステッカープレゼント、カタツムリバージョン用意してますから届きますよ。さあこの後はトモさんが登場なんです。

0: トモジンジャー。さてこの後レゾナックモーニングインサイト、シンガーソングライターのトモさんをお迎えしています。もう目の前にいる、おはようモーニング。
1: おはようモーニング。
0: もうようこそようこそ、ね、朝は強い方ですか？
1: 最近弱くなりました。
0: え、そうですか。この時間帯はどうですか？起きてたり起きてなかったり？
1: 寝てますね。
0: 朝起きたら 何するんですか？最初は
1: 歯磨き。
0: 歯磨きからですね。そう、どうですか早朝ジュエリーね。あ、まあ8時台ですけども。
1: あ、でも、ね、こんなに早く来たの初めてかもしれないんですけど。
0: 嬉しい、はい、
1: なんかやっぱり景色高いところから見えてるから曇り空ですらなんか綺麗に見える。
0: そうでしょう。
1: 陶磁器の染め付けのよう。
0: あ、素敵うわ、また一曲生まれるかもよね、えもう一回言って、何のよう？
1: 陶磁器の染め付けのよう。
0: 陶磁器の染め付けのようだぞ。そういうの大事ね、言葉選びさあこの後たっぷりとお話を伺います。時刻は8時31分。

J-WAVE 東京モーニングラジオレゾナックモーニングインサイト This program is brought to you by

0: 刻は8時33分。さあここからはレゾナックモーニングインサイト。今朝はシンガーソングライターのトモさんお迎えしました。改めましておはようモーニング。
1: おはようモーニング。
0: どうもどうも。トモさん1995年東京都ご出身で、6歳からピアノを始め、中学に入ってオリジナル楽曲の制作を開始、そして大学進学後に本格的に音楽活動をスタートされました。2021年に発表したシングル「ジンジャー」が注目を集めてね、翌年にメジャーデビュー、昨年にはなんと初の日本武道館でのワンマンライブも成功させてますから、いやーもう唯一無二な歌声、聴く人を魅了し続けてらっしゃいますけど、6歳からピアノ。
1: あ、そうですね。
0: じゃあ最初クラシックですか。
1: なんですけど、うん、クラシックピアノ教室に行く前に、うん、あの耳コピーで遊んでたところからっていう。
0: へえ。それご家族に音楽家でこうなんかピアノ弾いたりとか、そういうことでもなく、
1: なんか
0: こ
1: うおもちゃピアノを遊び倒してるのを見て、ピアノ好きかもねってなって、中古で電子ピアノ買ってくれて、
0: はいはい、
1: 両親が。でそこでめっちゃ遊びで耳コピーをしていたから、あ、じゃあ教室行かせて。

0: するみたいな感じになったみたいで、
1: もうそっから才能が溢れちゃってたね。僕なんかもう子供のバイエル必死でやってたから。
0: あ、でも私多分楽譜的にはバイエルも必死だったかもしれないです。
1: バイエルやってチェルに、あ、だから耳コピの方が楽しかった
0: ん
1: だね。
0: そうなんです、楽譜はちょっと苦手で。
1: あ、そうか、そこからということなんですけど、どういった幼少

0: ディズニーの歌を歌ったり、ありました、ごっこというか。
1: そっから中学でもうすでにオリジナル楽曲の制作ですからね。これ自分で曲を作ろうと思ったきっかけっていうか何かあったんですか？
0: まあ、なんか好きなポップスを耳コピしているのがちょっとこう転じて、なんかコード弾きとか感覚で弾いたりするのができるなってなってきた時に、あ、じゃあコードを弾いてたらその上にメロディーでこうアドリブでちょっと歌っぽくすればなんか曲っぽくなるかもみたいな。
1: すごいね。それが中学でしょ？
0: そうですね、小学校6年生から中1ぐらいの時期になんかちょっと遊びで始めて。
1: だから耳コピしてたってことで絶対音があるってこと？はーんはーんはーん。なんかね、だってコードや和音が弾けるっていうのはすごいこと。
0: まあ、相対音感はあのポンって物音がしたらこれは何の音ですとかわからないんですけど、相対的にはなんか相対音感って言いますよね。なんか ね
1: ありますね。そう、あの、はい、キーボードを押しながらね、
0: はい、
1: これ心地いいなとか、
0: はい、
1: な
0: んか聞いてわかる、和音がわかるみたいなのはあります、
1: ね、すごい。さあ、そしてね、そうオリジナル楽曲作り始め、そしてメジャーデビューも果たして、昨年は日本初の、いや日本初じゃない、初の日本武道館、はい、ね、公演いかがでした武道館？
0: いや、デビューしてからしばらくずっと目標にしていたんですけど、うん、なんかすごく夢の舞台ではあるけどホームみたいな感覚でライブさせてもらって、
1: わあいいね、
0: すごい、とにかくなんかあったかかったなっていうのがこう一番強く残ってます。
1: 武道館って、まあ、僕は立ったことないですけど、お客さんで行くと包んでくれる感じあるよね。
0: めちゃめちゃ包まれてます。
1: すごい、あの一体感が、
0: はい、それが多分あったかさをより、うん、高めてたなと思います
1: 、ね、ですよね。さあ、そんなアトモンさんですけど、7月31日金曜日から公開です、映画クレヨンしんちゃん危機開会オラの妖怪バケーションにて主題歌を担当されることが今朝先ほど発表されました。タイトルは大人になったら。おめでとう。
0: ありがとうございます。
1: え、今朝発表されたの？ついさっき。
0: ほやほやですね。
1: ほやほやで来ていただいてありがとうございます。おめでとう、おめでとう。え、これどういったテイストの曲に仕上がったんですか？
0: かなり軽やかな感じで、なんか最近私はなんかずっしりめの曲をリリースしてたんですけど、なんかそうですね、子供心をもう一回こう呼び起こそうみたいな気持ちとか、うん、
1: はいは
0: い、なんかこうかけてく感じのなんかテンポ感の曲ですね。
1: こういうのって依頼があったらさ、はい、どんな思いを込めるの、こういうメッセージというか。
0: まあ、最初はこう映画のお話をこう組みたいなっていう感じでいろいろこうギューって自分で考えるんですけど、うん、はい、その後に結局自分の願いとか、
1: はい、
0: こうなんか悩みとか、本当はこうあったらいいのにな、いやそんなはず、信じたいみたいな気持ちがこう引っ張り出されてきて、じわーってこう染み出してきたら、結局そこから歌が始まるっていう感じですかね。
1: わー、楽しみにします。映画クレヨンしんちゃん危機開会オラの妖怪バケーション、これは7月31日金曜日公開ということですけど、楽曲の方は7月29日水曜日リリース、そして今日から CD の予約もスタートだからね、予約してください皆さん。クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃん、すいません。さあ、ここでトモさんに選んでいただいた曲、ご機嫌ソングね、この曲はどうしてまた、
0: あ、なんか、ね、あの歌い出しの歌詞が、うん、あのお茶のことを言ってる描写が出てくるんですけど、はい、なんか朝起きた時とかも体ほぐしたいよなと思って、でわーって外に向かって開いていけたらいいなっていう気持ちで選びました。
1: それでは曲紹介お願いしていいでしょうか。
0: トモで淡いに。

0: とも淡いに。素敵な楽曲ですね、
1: ありがとうございます。
0: もう本当朝にぴったり、
1: やったー
0: ね、お茶を飲んでさ、
1: はい、
0: は
1: ぐれて
0: ほぐれてね。別所は静岡県出身ですから、もう体がお茶でできてるのもんね。毎日ね、緑茶を飲んでね、緑茶の鉄と言われてますから。
1: うわ
0: この曲 Spotify にあります。番組のプレイリスト、ご機嫌音楽に追加させていただきます。レゾラックモーニングインサイト、今朝はシンガーソングライターのともさんスタジオにお迎えしてますよ。ちょっと前半で、はい、あのライオンキングの歌を歌ったりね、一人芝居自分でしたりとかしてるって話が子供の頃ありました、はい、そしてあの映画クレヨンしんちゃんの主題歌ね、あのいよいよ楽しみですけども、映画ってどうなの、 お好きですか、見に行かれます、定期的に。
1: 時々行きますね。すごく見に行くかって言われるとそうでもないんですけど、うん、なんか SNS とかでこう映画のなんか、はい、なんて言うんですか、あれ評論家の方なのか分かんないですけど、
0: まあいろいろね、
1: なんか発信されてる方とかを見て衝動的に行っちゃったりします、
0: はい、へー、今までこう見た映画とか、
1: はい、
0: なんかこの作品良かったなってありますか。
1: あー、近年だと、うん、ヤンヤン、あの夏の思い出、ヤンヤン、
0: はいはいはい、
1: あの去年の末ですか ね、
0: 公
1: 開、
0: ね、
1: 久しぶりに公開されてて、は
0: あ、
1: それがすっごく良かったんですけど、
0: は
1: あ、まあ、人生で単位で言うとやっぱそのジブリで育った身で、はあ、
0: ジブリ世代、
1: あ、そうなんです、うん、で、もののけ姫を 2,3 歳の時に見てから永遠に好きで、
0: もののけ、ね、
1: そうです、もののけ姫ですかね、か一番好きな映画は。
0: なるほど。え、楽曲をこう作る時ってどうなんですか、映画とか、
1: はい、
0: 他のなんかこうアートとか、
1: はい、
0: 今日も空を素敵に描写していただきましたけど、
1: はい、
0: 何からこう降ってくるんですか、インスパイアとか、音が降ってくるの、それともこう歌詞とか、ね、
1: なんか
0: ある作品見たらなんか物語が始まっちゃうとか、
1: はい、なんかこう衝動的になんかお風呂上がりとかに、なんかこうドライヤーとかしてると、
0: はあ、
1: なんか鼻歌がいきなり出てきて、多分無意識で考えてたこととかが出力される最初の瞬間が多分お風呂上がりとかの鼻歌なんですよ。
0: へー、
1: 無意識で、でそのそこを起点にして作ることが多いんですけど、うん、膨らましていく時は、
0: うん、
1: 例えばその、ま、ジブリとかもそうですけど、
0: はい、
1: 映画の中で見た景色とか、この感情の時にこういう音楽が流れてたみたいな、こう漠然とした記憶が、こう自分が本当に見た景色とか思ってることとちょっとこう融合するような感じで、
0: はブレンドしちゃうんだ。
1: そうですね、だ実際見た景色も入ってるんだけどそれだけじゃないみたいな、
0: そこからこう曲というかリズムが生まれてきたりして、
1: そうですね、そこからだんだん、
0: そしたらどうするの、すぐ なんかこう携帯とかレコーディングするのかって、自分で、
1: あ、そうですね、携帯でよくやります。髪の毛まだ乾いてないのにあの携帯電話置いてピアノの前でとかよくあります。
0: うわー、それでもちょっとね、
1: はい、
0: 忘れないですね、
1: 弾いて歌って、
0: ね、でそこから曲が生まれていくって素敵だね。いや、そうやってね創作活動を進めてらっしゃいますけど、

0: これまで振り返ってどうですか、ご自身の、まあ、なんていうかな、ターニングポイント、
1: うん、どこだったんですか。たくさんあるんですけど、例えばこう12、3歳の時にさっきもお話したんですけど、あの作曲始めた頃とか、うんうん、17歳でそのコンテストに出て、初めて出てそこからやっていこうってなった時に、はい、こう初めて自分以外の聴いてくれるお客さんのような存在が
0: 生まれた、
1: 出会ったっていうタイミング、
0: はい、
1: 受け取られたみたいな。あとは2021年のやっぱりジンジャーをリリースしたタイミングで、ちょっとこうなんかもっとオープンというか、なんか立ち上がって動き回って、こうなんかアクティブなあり方もなんかやっていけるかもなみたいなマインドになったのはその頃だったので、まあその頃にメジャーデビューが決まったりして、
0: そうですよね、
1: いろいろあるんですけど、まあ一旦2021年ジンジャーの頃がターニングポイントですかね。
0: ターニングポイントか、
1: はい、
0: じゃあそこから5年経ちましたね。
1: あ、もう、あ、そうですよ、本当ですね、
0: 2026年ですから、
1: あっという間です
0: ね。まあ、21年というとね、その前にはコロナ禍もあったり、
1: はい、
0: いろんなこう自分の中でね創作活動するって言っても、
1: そうですね、ライブもしなかったし、
0: そうでしょう、
1: 動画をよく投稿してました、2020年2019年
0: とか、はあ、そこからメジャーデビューがね、
1: はい、
0: 21年ですけど、はい、さあ、トモさん、ちょっと先ですけど11月アリーナツアーがあるんでしょ。
1: あ、そうです、初アリーナで、
0: ねね、どんなライブにされたいですか。
1: 前回のツアーが結構じっくり座って聴くし演奏するみたいなものだったので、うん、今回はなんか静と動の、動の動く動の方も自分のパフォーマンスとか、まあ、いろんな演出的にもあのもう一回ガッてこう
0: 作っていこうかなと。
1: そうですね、増加させたいなとは思ってます、
0: ね、まあアリーナだしね。
1: そうですね、やっぱりなんか、うん、なんか動きというか、
0: うん、そうだね、こう広空間に対する広がりというか作り方がね、ちょっとまた違ってくるでしょうしね、
1: はい、そうですね、まあ、だけどどんなに会場が大きくなってもなんか友近かったなって思われたい、来てくれた人に。
0: ふー、聞いたか、友近かったなその感覚大事ですよ ね、
1: 大事
0: ね、なんかすぐそばにいてくれたというか寄り添ってくれたというかね、はい、耳元で囁いて歌ってくれるようなね、
1: はい、
0: そんな優しさ、
1: ね、
0: わあ、楽しみにします。11月のアリーナツアーね、そして、まさに7月29日リリースが決まっている大人になったら、
1: はい、
0: こちらもどんな楽曲になってるのかな、リリース楽しみにしますよね。映画クレヨンしんちゃん危機海海オラの妖怪バケーション主題歌ですから、映画とともにね見るのも楽しいし、
1: はい、
0: そして楽曲だけで楽しんでね。
1: あ、そうですね、また
0: いろんな CD も出るんでしょ。
1: あ、そうです、そうです、
0: ね、あのリスナーの方から、え、配信だけじゃなくて CD もあるのってね来てるよ。今日から予約スタートだからね、日だまりの毛玉さん配信だけじゃなく CD も出るのって来てますけど、出ますから、
1: 出ます。
0: 先ほどお伝えしましたよ、今日から予約、はい、すぐ予約して7月29日にリリースとなっております。そよよさんからも、今日から CD 予約開始なのかって来てる、ね、みんなね、よかったね、情報が、ね、
1: めっちゃ嬉しい、
0: はい、ぜひまた遊びに来てください
1: ぜひ、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: これから挑戦していきたいことって何か他にありますか。
1: いっぱいあるんですけど、うん、なんか原点の弾き語りをもう一回頑張りたいみたいな気持ちもあります。
0: やってほしいかも、
1: なんか
0: お願いします。
1: ピアノをもっと、ピアノともう一度、うん、もっと仲良くなりたいなみたいな思ってますね。
0: もう仲いいけどね、さらに仲良くね、
1: はい、
0: ぜひ
1: 頑張ります。
0: 今日のインタビューの模様ポッドキャストでもお聞きいただけますよ。詳しくは番組のウェブサイト、皆さんご覧ください。レゾナックモーニングインサイト、今朝はシンガーソングライターのトモさんお迎えしちゃいました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: アメリカのトランプ大統領は3日、イランとの戦闘終結に向けた覚書締結とレバノン情勢を切り離したいと語りました。一方、イランのアラグチ外相はレバノンを含む全ての戦線で戦闘停止を求める方針を重ねて表明し、両国の対立が続いています。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。アメリカのルビオ国務長官は3日、日本、アメリカ、オーストラリア、インドの協力枠組みクアッドの首脳会合が年内に開催されるという見通しを示しました。4カ国で数多くの課題に取り組み、具体的な計画づくりに注力しているとして重視する姿勢を見せました。国連大学は AI の利用拡大に伴う急激な電力需要の増加が環境に与える負荷を分析し、 AI にありがとうやお願いしますなどの入力をやめるだけで大量の電力を節約できるといった報告書をまとめました。続いて天気予報です。今日の関東南部は各地とも雲が目立つでしょう。都心の最高気温は23度の予報です。北寄りの風が強めに吹くところがあり、予想気温の数字よりもひんやり感じられそうです。調節しやすい服装でお過ごしください。以上、佐藤がお伝えしました。

0: 地域の皆様の暮らしに寄り添う八戸液化ガスです。いよいよ暑さが本格的に近づいてくる6月、蒸し暑い夏の救世主エアコンの準備はお済みですか？八戸液化ガスならお電話はもちろん、オンラインストア八駅ウェブショップでも購入可能。エアコン購入後のお届けから取り付けまで自社の社員が責任を持って丁寧に対応。そして今エアコン選びで気になるのが2027年問題、規制強化で旧型エアコンの修理が難しくなる可能性があるんです。まだ動くしと先延ばしにしていると、いざという時に修理できないなんてことも。だからこそ買い替えるなら今がチャンス。暑さが本格化する前に快適な夏の準備を。エアコンのことなら八戸液化ガスで。八駅ウェブショップもぜひチェック。
1: 地域の皆様に愛され、地域の皆様の心をつなぎ、地域とともに未来へ進む。デイリー東北新聞社はこれからも未来に向けて地域の皆様と一緒に歩み続けます。
2: 今年も開催、6月21日日曜日、柏秀樹ライディングスクール、ただいま参加申し込み受付中。より安全に快適なバイクライフをサポート、柏秀樹ライディングスクール。詳しくは YSP 八戸まで。
3: BFM 76.5